0: Тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Гадають богослови аж донині, велику їм загадку дав Господь. Яке ж то жало Павлу дано в плоть, щоб не дозволити з'явитися гордині? Терпіть і ви якусь спокусу злючку, за щось отримали і ви свою колючку.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Говорять наші світлі гості.
4: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Про щирість з собою.
5: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, дома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Постанови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я твоє, Господи. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої.
1: Псалом 118, вірші з 54 по 57.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Щойно ви ясно усвідомите свою мрію, ви примусите підкоритися і увесь світ. Намагайтеся хоч на крок наблизитися до своєї мрії. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: Всередині кожної Божої дитини живе Святий Дух. Він її захищає. Тому якщо диявол і може торкнутися нас, то лише настільки, наскільки Бог дозволить йому це зробити.
1: Хто є вашим головним супротивником? Щодня діти Божі змушені вести виснажливу боротьбу з могутнім ворогом. Чи доводилося вам відбивати його атаки? У нашій сьогоднішній програмі «Дотик до істини» доктор Чарльз Стенлі буде говорити про супротивника всіх віруючих. Це сатана або диявол. Він дуже сильний, але й ми не беззахисні перед ним. Святе Письмо проголошує нашу перемогу над сатаною. Проте наш ворог добре вміє обманювати. Недарма його називають батьком неправди, великий спокусник. Сьогодні доктор Стенлі розповість нам, як сатана спокушає віруючих і як ми можемо протистояти спокусам. Отже, сьогоднішня тема – як протистояти дияволові.
0: У кожного з нас є щонайменше три вороги – світ, плоть і диявол. Поки ми живемо на цій землі –

так і диявола. Як було б чудово, напевно, помолитися або щось зробити і назавжди позбутися спокус, остаточно розібратися зі світом, тілесними пристрастями і дияволом. Але це неможливо. Ми перебуваємо в стані постійної боротьби, і диявол завжди буде намагатися спокусити нас. Що ж нам робити? Послухайте, що говорить апостол Петро у своєму першому посланні, розділ 5, вірші 8 і 9. «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ринчучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. Диявол спокушає всіх і кожного. Його атаки – це не щось необачне або незвичайне. Ми всі знаємо, про що йдеться. Диявол може атакувати нас у будь-якому місці і у будь-який час. У церкві, вдома, на вулиці, коли ми обідаємо і навіть під час молитви. Він добре знає наші слабкості і обов'язково ними скористається. Тому-то Петро і говорить нам: «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ринчучи як лев, що шукає пожерти кого». Петро називає диявола супротивником, тобто ворогом. Біблія говорить нам, наскільки наш ворог небезпечний і підступний, і якими обережними повинні ми бути, щоб не потрапити в його сіті. Біблія називає сатану батьком неправди, обманцем, Вельзевулом, дияволом. Він прикидається ангелом світла. Всі ці епітети описують його характер, його суть, його ціль. А вона полягає в знищенні і руйнуванні. Диявол хоче знищити нас. Він хоче зруйнувати нашу особистість, наше тіло, нашу душу і наш дух. Як віруючі в Христа, ми перебуваємо під особливим захистом Бога. Диявол не може знищити найголовніше – наш дух. Але він може нашкодити нам. Він атакує нашу свідомість, наші емоції, наше тіло. Але незважаючи на те, що диявол такий могутній, наш дух недоступний для нього. Сатана також намагається зруйнувати церкву або громаду віруючих. Він сіє розбрат, він також воює проти суспільства. Він робить все можливе для того, щоб воно почало розвалюватися саме собою. Кінцева мета сатани – це руйнування життя віруючого. Тому що, як ми сказали, він не може торкнутися нашого духу. Тому він і шкодить нам у всіх інших сферах, намагаючись зробити наше життя нестерпним. Як він це робить? Через спокусу. Він компрометує наше свідчення і запевняє, що ми негідні Бога. Головна зброя диявола – це спокуса, зваблення. Він сіє в наш розум думки і намагається піймати нас на гачок, змусити обмірковувати ці думки. Наприклад, ми раптом починаємо думати: «Щось мені не подобається цей брат або ця сестра». Якщо ми не побачимо диявола в цій ворожості до ближнього, не відкинемо цю думку, не вирвемо її із корінням, вона переросте в ненависть і ворожнечу. Так починаються розділення серед віруючих. Диявола зазвичай малюють страшним, з рогами і хвостом. Насправді він виглядає інакше. Біблія говорить в другому посланні до Коринтян в 11 розділі, 14 вірші: «Сатана прикидається ангелом світла». Диявол не приходить до нас із рогами і ратицями і не говорить відкрито: «Я диявол, я прийшов погубити тебе». Ні, він маскується. Він з'являється у вигляді ангела світла, приховуючи свої справжні наміри за гарною обгорткою. Він здатний вести в оману навіть дуже розумних людей, користуючись хибними філософськими релігійними вченнями. І він дуже успішний у цьому. Величезна кількість людей перебувають під його звабою. Іноді навіть здається, що диявол здобуває перемогу в цьому світі, але ми знаємо, що це не так. Істина полягає в тому, що Христос уже переміг сатану, і нам необхідно твердо пам'ятати про це щоразу, коли ми відчуваємо на собі дію його методів. Ми вже читали застереження: «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого». Один із диявольських способів

0: способів зваблювання такий. Він посилає в нашу свідомість думку. Ми зразу бачимо, що вона не є благочестивою. У момент, коли ця думка закрадається в нашу свідомість, нам необхідно прийняти рішення, що нам з нею зробити. І якщо ми не відкидаємо її негайно, ця гріховна думка починає жити, зміцнятися, розвиватися і розмножуватися. Ми починаємо уявляти, як будемо робити це щось. Потім приходить бажання. Ми вже хочемо цього. Це бажання зростає до тих пір, поки ми не втратимо здатність контролювати його. Коли втрачається контроль, ми йдемо і чинимо гріх. Отак діє диявол. Все починається з простої думки, яка поступово захоплює всю нашу уяву, нашу свідомість, породжує бажання і нарешті веде нас до дії. Отже, усе починається з простої думки, що вкоренилася в нашій свідомості. Її достатньо, щоб сатана міг погубити нас. Якщо ми не відкидаємо гріховну думку негайно, ми відчиняємо широкі двері для диявола. А він, одержавши доступ, повністю затуманює наш розум, і ми стаємо безсилими протистояти гріху. Таким чином, всі наші гріхи починаються з однієї грішної думки. Якщо вона не відкинута негайно, ця думка поселяється в нашій свідомості, розвивається, перетворюється в нескориме бажання, що паралізує нашу волю. І ось уже гріх панує над нами. А це саме те, чого домагається диявол. Ось чому апостол Петро попереджає нас. Супротивник, диявол ходить, ричучи як лев, що шукає пожерти кого. Сатана ричить і крадеться, підстерігаючи і придивляючись, кого він може схопити цього разу. Як лев. Він чекає, коли його жертва втратить пильність, і тоді накидається на неї. Диявол дуже хитрий і підступний. Він постійно підкидає нам гріховні думки і чекає, спостерігаючи, дозволимо ми вкоренитися одній із них у нашій свідомості чи ні. Це наш вибір, наше рішення. Дозволити диявольським думкам залишатися і зростати в нас, або негайно відкинути їх. Отут і підстерігає нас ворог. Апостол Петро навчає нас, як правильно ставитися до диявола. Не можна жартувати з ним, не можна також його недооцінювати. Будьте тверезі, пильнуйте. Охороняйте свій розум, своє серце, не розслабляйтеся. Будьте спостережливими і обережними. Напевно, кожен із вас пам'ятає такі моменти у своєму житті, коли ви відчували, бачили внутрішнім поглядом, що це сатана підстерігає вас, прокрадається у ваш розум. Будьте дуже уважні, не дозволяйте йому насаджувати вам думки, негідні Бога. Отже, Петро закликає нас бути спостережливими і стояти на варті. Сатана – підступний, сильний і звабливий, але пам'ятайте, дорогі друзі, що всередині вас живе той, хто знає всі ворожі виверти. Святий Дух живе усередині кожного істинного християнина. Обдурити Святого Духа диявол не може. Святий Дух допоможе вам вийти переможцем із цієї боротьби. Знайте, що завдяки Святому Духові ви маєте силу і здатність розпізнавати хитрощі сатани і протистояти йому. Єдине, що ви повинні зробити – це не піддаватися на диявольську спокусу і не дозволяти йому проникати у ваш розум слідом за нечистивими думками. Ось чому так важливо навчитися бачити підступи диявола. Це необхідно для нас самих і для наших дітей, яких також треба цього навчати. Якщо, згідно з написаним у посланні до євреїв, розділ 5, вірш 14, наші почуття привчені звичкою розрізняти добро і зло, нам набагато легше боротися із спокусами. Адже тоді ми можемо зупиняти гріховні думки, коли вони ще тільки закрадаються в нашу свідомість. Якщо ж ми дозволили думкам, що послані дияволом, укоренитися і розростися в нашій свідомості, вони паралізують наші почуття і нашу волю. І нам вже набагато важче вирвати їх із коренем. Тому розпізнавання поганих думок на самому початку – це найбільш надійний спосіб боротися із ними. Навчіться самі, та нехай знають ваші діти, що є думки, які приходять від сатани. заздрість, ворожнеча, ненависть, злість – це все походить із пекла. Якщо ви навчитеся бачити і відкидати явне зло, поступово ви навчитеся розрізняти і більш тонку звабу. Дух Святий навчить вас розрізняти добро і зло. Ви будете бачити духовними очима і відчувати, щось тут не те. Якщо у вас є хоч найменший сумнів, що щось не від Бога, відкидайте це негайно, втікайте від цього. Бог дав вам усе необхідне, щоб сатана не міг обдурити вас. Вам потрібно лише прислухатися до тихого голосу Святого Духа і робити те, що він говорить вам. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник-диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Сатана дуже підступний. Він постійно підстерігає нас, плете свої сіті, видає себе за ангела світла. Святе Письмо попереджає нас про цю небезпеку знову і знову. Так, у другому посланні до коринтян, 11 розділ, 3 вірш, апостол Павло пише: «Та боюсь я, як змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так і не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі». І далі вірші 13 і 14. «Такі, бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів, і не дивно, бо сам сатана прикидається анголом світла». Сатана звабливий і підступний. Він підстерігає нас і чекає, коли ми втратимо пильність, і він зможе атакувати нас. Нам необхідно розвити в собі здатність бачити підступи сатани. Апостол Петро закликає нас: «Будьте тверезі, пильнуйте». Нам необхідно бути дуже уважними, адже Дух Святий попереджає нас і підказує, що є добром, а що є злом. А тепер поговоримо про один дуже важливий принцип, без якого ми не можемо протистояти дияволові. Нам необхідно повністю довіритися Богові і зміцнювати свою віру. Звичайно, методів у боротьбі з сатаною кілька – молитва, дослідження Біблії, відвідування богослужінь і так далі. Але потрібно щось іще. І, сподіваюсь, кожний із вас міг переконатися в цьому на власному досвіді, і я свого часу теж це зрозумів. Сатана багато разів брав гору наді мною, але з тих пір, як я зрозумів, як важливо підкоритися Богові і зміцнювати свою віру, диявол нічого не може зробити. Я не стверджую, що тепер мені не страшні його підступи, але я вже маю найсильнішу зброю проти нього. Отже, повернімося знову до першого послання Петра, 5 розділ, вірші 8 і 9. «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник-диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого». Ми читали ці слова вже кілька разів. Що ж Петро говорить далі? Вірш 9. «Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі». Послухайте уважно. Є дві речі, які вам необхідно усвідомити, якщо ви збираєтеся протистояти дияволові. Перше. Як християнин, ви Божа дитина, і Дух Святий живе всередині вас. Тому, коли ви грішите проти Бога, він карає вас. Як люблячий батько, він не дозволить своїм дітям бути неслухняними, а буде виховувати їх. Раніше, у тому ж 5 розділі Петро говорить, читаємо з 5 вірша: «Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив». Звернімося також до послання Якова, розділ 4, вірші 6 і 7. «Та ще більшу благодать дає, через що і промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові і спротивляйтесь дияволові, то і утече він від вас». Зверніть увагу, що ви не можете протистояти дияволові без того, щоб підкоритися Богові. Це неможливо. Погляньмо знову на обидва уривки. 1 Петра 5:9. «Противтесь йому, тверді в вірі». Якова 4:7, тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Яким же чином покора Богові пов'язана з протистоянням дияволові? Ось як. По суті, наша перемога над дияволом – це віра на практиці. Тільки зміцнюючи свою віру, живучи вірою, я можу перемогти диявола у своєму житті. Але що означає зміцнювати віру? Віру в що? Насамперед, віру в те, хто ви. Ви народжена згори людина, яка отримала спасіння і примирилася з Богом. Ви дитина живого Бога. Дух Святий живе всередині вас. У першому посланні Івана, 4 розділі, 4 вірші сказано: «Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Тобто, насамперед я повинен зміцнювати віру в те, хто я є в Христі, віру в те, що Бог обіцяє зробити для своїх дітей. Це початок нашої віри. То чому ж наша віра не завжди спрацьовує? Так, іноді наша віра не виявляється на практиці. Вона і не буде виявлятися, якщо не виконується найважливіша умова. Яка? Яків говорить про неї у своєму посланні. Розділ 4, вірш 7. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то і утече він від вас. Петро говорить, що ми повинні протистояти дияволові твердою вірою. Але істина полягає в наступному. Якщо в нашому житті є щось, що не було повністю підкорено Богові, ми не зможемо перемогти диявола. Якщо ми не скорилися Богові повністю, наша віра не спрацює. Петро попереджає нас про це у своєму першому посланні, розділ 5, вірш 6. Тож підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Підкоріться волі Божій, противтеся дияволові, противтеся твердою вірою, тоді, як пише Яків, диявол втече від вас. Покора Богові – це дія нашої віри, коли ми говоримо: «Господи, я віддаю все у Твої руки, незважаючи на те, що, можливо, мені буде важко і боляче. У нашому житті може бути щось таке, що ми не хочемо віддавати Богові, але це необхідно зробити». Покора Божій волі – це вияв нашої віри. Якщо ж ми не все віддаємо Богові, це є виявом нашої зневіри. Це означає, що ми не довіряємо Богові, сумніваємося в ньому. Тому Яків і пише про покору Богові як про акт віри. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Я покоряюся Богові, тому що вірю в те, що Бог говорить лише правду. Я вірю, що для мене краще, коли Бог панує над моїм життям, а не я сам. І повертаючись до першого послання Петра, ми можемо сказати, що слова апостола «противтесь йому тверді в вірі» означають наступне: ваша віра буде твердою, якщо ви будете повністю покірні Богові. Дорогі друзі, мене Сатана обманював багато разів, але згодом я зрозумів – віра і покора Богові нероздільні. Саме покірність волі Божій робить мою віру здатною зростати. Тільки підкоряючись Богові, я усвідомлюю, що я Божа дитина і Дух Святий живе в мені. Тому я можу, я здатний протистояти вивертам диявола. Наша віра неможлива без покори Богові, і наше протистояння дияволові також неможливе без покори Богові. Що ж все це означає? Доти, доки в моєму житті залишається те, що я іще не віддав повністю Богові, сатана має доступ до мене. Якщо в моїй душі є щось приховане від Бога, сатана проникає і закидає свій гачок. А якщо йому вдається закинути свій гачок, він не заспокоїться, поки не заволодіє всією нашою свідомістю. І тільки Бог може захистити нас від диявольських нападок. Апостол Петро говорить у своєму першому посланні, розділ 5, вірші 8 і 9. «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. Дорогий друже, чи є в твоєму житті щось, що ти іще не віддав Господеві? Тобі необхідно віддати все під Божий контроль, підкоритися Богові повністю. І хоча це може бути нелегкою справою, це єдиний шлях віри. Ми не можемо протистояти дияволові без віри в Бога. І ми не можемо вірити в Бога, не довіряючи Йому і не покоряючись Йому повністю. Є тільки один спосіб протистояти дияволові – це повна покора Богові.
1: Чи є щось у вашому житті, на що ви намагаєтеся не звертати уваги, робите вигляд, що все гаразд, тому що не знаєте, як із цим боротися? Доктор Стенлі показав нам сьогодні, що доти, доки ви залишаєте у вашому житті місце гріху, диявол буде атакувати вас знову і знову. Та сфера вашого життя, яка ще не підпорядкована повністю Богові, є лазівкою для сатани. Щоб протистояти дияволові, вам необхідно повністю підкоритися Господові та Його волі. Тільки тоді ваше життя стане переможним. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: я би хотів помолитися зараз за всіх тих людей, хто підтримує цю радіостанцію, тому що те, що ви сієте в царство Господнє, воно обов'язково дасть свій плід. І цей плід – це спасені душі, це змінені життя. Боже, дякую тобі за кожного, хто сіє. Дякую тобі за милість твою, за силу твою, якою ти наповнюєш серця. За те, що ти даєш нам насправді все те, що ми можемо сіяти, бо це все від тебе. Дякую тобі за всіх людей, які зараз, можливо, не мають величезних грошей, але просто сіють, тому що вони знають, що це твоя справа, це твоє діло. Торкнися, Господь, кожного серця, кожної проблеми. Нехай все змінюється в твою подобу, бо ти вже постраждав за всі проблеми, за всі хвороби. Дякуємо тобі за твою любов і дай нам прийняти все, що ти даєш нам. Дай нам бути насправді світлом для цього світу, сіллю для цієї землі. Прошу тебе, ім'я Сина і Духа Святого. Благослови.
1: Смакопорадник. Друг на все життя. Імануїл. Це дзеркало буття. Радіо Імануїл.
2: Боже великий, вічний та добрий, до тебе ми молимось з великим бажанням, щоби ти споглянув оком ласкавим на нашу країну. Ми тобі щиро дякуємо, що ти створив наш край, нашу землю. Щиро дякуємо тобі за Україну, яку ти сильно любиш і благословляєш. Я молю тебе, Господь, споглянь на нашу країну, поблагослови її, особливо в ці останні дні. Благослови пробудження, благослови духом покаяння, щоб народ України відвернувся від зла, а полюбив добро. Даруй, щоб народ України полюбив світло, а відкинув темряву. Господи, ти прийшов на цю землю, щоб спасати всіх, хто буде до тебе приходити з вірою. Дякую тобі. Благослови керівників нашої держави. Дай їм побудження шукати мудрості і сили в тебе, у твоєму святому слові. Хай їхнє серце буде нахилено до добра, до людинолюбства, до справедливості, до правосуддя. Все це ми просимо і молимо в святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
1: Розпочинається обговорення теми дня.
9: Окрім обговорення теми дня, ще розпочався вересень. І є одна тема, яку дуже важко обійти стороною – це новий навчальний рік. При цьому він почався і в школярів, і в студентів. І загалом от літо якось ми так, ну, звично відпочиваємо. А отже, коли осінь наступає, курси підвищення кваліфікації, друга вища освіта і так далі. От, дорогі слухачі, що у вас з навчальним роком? Дітей в школу віддали? Як ви? Переживаєте за них? Що цього року змінилося? Як ви підтримуєте дітей в тому, щоб вони навчалися і навчалися добре? Чи молитесь ви за своїх вчителів? Якщо ви самі навчаєтеся, що вас мотивує, що вас у цьому підтримує? Навіщо ви це робите? Яких ви цілей хочете досягти? Можливо, ваші церкви благословляли недавно дітей. От розкажіть, як за них молилися. Як ви молитесь за дітей, які ваші, або там сусідські, або з вашої школи недільної, з вашої церкви. Ну, а щоб вас надихнути, от просто два факти. Зародження освіти в Україні було пов'язано з прийняттям християнства в кінці X століття. І спочатку це було доступне тільки для еліти. Першу школу для дівчат відкрила княжна Янка Всеволодівна при Андріївському монастирі в Києві. Це сталося у 1086 році, 10 століття, 11, 1086 рік. Але при цьому всьому писемними, грамотними були лише від 5 до 15% українців на початку ХХ століття. Ви бачите, як за 100 років, ну, трошки більше, ніж 100 років, але змінилася навіть наша країна завдяки тому, що діти, починаючи з 1 вересня, йдуть до школи, студенти йдуть в університети, а вчителі працюють. Також система освіти, вона продовжує діяти за будь-яких умов.
1: В ефірі обговорення теми дня.
8: Я завжди пам'ятаю це 1 вересня, і мою радість, коли я йшла до школи, дійсно була радість. Ну, я хочу поділитися таким свідченням, що в мене є внук Тимурчик, він перейшов 7 клас. Але знаєте,
9: о,
8: що
9: вітаємо
8: було?
9: Вас!
8: Дякую, супер! І ви знаєте, він не дуже довіряв школі. Ну, каже, мене вчителька не любить, не помічає, дітки щось, ну, не дуже дружать з ним, ну, він такий самостійний. І от учитель живий, який стоїть перед тобою, і ти на нього дивишся, і кожне слово на літу схоплюєш. Що він сказав, як він сказав, як він на тебе подивився. Розумієте, оце живе спілкування вчителя. Це дуже важливо. І ми зараз помічаємо ту дистанційність, тому що були на то причини. Ніхто в тому не винен. Но от мій внук, я вам скажу, він настільки звик до комп'ютера, що не можна відтягнути. І в нього прозвучала така фраза: «Я вже це все знаю, що ви мені ще хочете пояснити, і відійдіть від мене, от не мішайте мені». Ну, вже як маленький професор, ну, я буду займатися тим питанням і скажу: «Ти ще не все знаєш, базові навчання нехай будуть вони шкільні, як має бути, тому що це все ж таки є база, і як не було, нехай буде дистанційне, нехай там вчитель перевіряє і як, але от ті щоденники, що в нас були, це було дуже і радість, і прикрість. Я особисто так переживала за четвірку, навіть, а за тройку то все, в мене була депресія. Що таке? Мене не оцінили. Ну як це так? А що ж я неправильно зробила? Сказала, що то таке? Я так переживала, просто ужас. Ну, що я хочу сказати, коротше, так, хочу сказати, що дай Боже всім діткам нашої країни гарних вчителів, що вони їх поважали, любили, а вчителям, що вони любили дітей, не тільки автоматично отак провели урок, знаєте, як прокукарекала, там хоч не розсвітай, ну, діло не в тому. Діло в тому, що вчитель – це велике покликання, це обов'язки, це любов. І якщо вчитель не любить учня, нехай він буде, ну, недостатньо там знань, недостатньо там чогось, поведінки, але все одно. А для нас, дорослих, я хочу сказати, особливо на Світлому радіо, ми маємо весь час навчатися, тому що, як навіть казав апостол Іоанн, самий найулюбленіший учень Ісуса Христа, що якщо би ті всі слова, які сказав Ісус, які, і всі ті почуття, які всі ті дива записати, навіть в Новому заповіті, то не хватило би ніяких книг світу. І наша задача як дорослих – весь час себе виховувати в першу чергу, давати любов діткам, онукам і вчителям, які виховують наших діток, любити тих вчителів, любити освітян і любити Ісуса Христа. І тоді все буде гаразд, все буде окей. Дуже дякую всім, амінь.
9: Пані Анна, вітаю вас!
10: Саме слово «освіта» походить від слова «світ», але цей світ не кожен може осяяти. Так вже за Божим планом створено. Ісус вибрав всього 12 учнів. Це ж дуже мало, щоб проповідувати Боже Слово по всіх краях. Ісус і сам сказав, що робітників мало. Значить, не всім було дано знати добре Боже Слово. Раніше в сім'ях так і було заведено. Батьки дивились, чи дитина тягнеться до книги. Це перший признак, чи хоче дитина вчитися. Григорій Сковорода в юності вигукнув: «Одно мені тільки близьке – о школу, о книги». Ще за мого навчального віку було таке правило державне. Обов'язкова освіта – 4 класи. Далі до 7 класу вчились, отримували атестат. Слабші учні після 7 класу йшли в технікуми, а сильніші за знаннями продовжували вчитися, закінчували 10 класів. Як правило, вступали в інститути. Кожен за своїм бажанням ставали вчителями, лікарями, інженерами, економістами. При подачі документів обов'язково декан запитував, чого саме ви вибираєте цю спеціальність. І абітурієнт повинен був пояснити. З мого класу в перший рік всі поступили в інститут і стали висококваліфікованими спеціалістами. Потім ця система освіти змінилася. Тепер всі закінчують 11 класів, документи подають в 5 інститутів, якийсь та попаду. Результат маємо. Академіки наші від освіти відкрито вже заявляють, що наша освіта нікуди не годиться. Практично це доказано європейськими країнами. Там наші дипломи не визнають. І мені дуже хочеться, щоб діти, які поступили в перший клас цього року, вигукнули за сковородою. Одне мені тільки близьке – о школа, о книги. Дякую за увагу.
9: Триває наша тема дня. Ми сьогодні говоримо про новий навчальний рік. Бачите, поговорили про освітян, благословили дітей. З якими ви викликами стикаєтесь? Ми починаємо новий навчальний сезон, і ми всі потребуємо підбадьорення в тому, щоб продовжувати навчатися. Продовжувати не застоюватись, а продовжувати здобувати нові знання. Коли людина хоче вчитися, то це надовго зберігає її молодість, якщо це про дорослу людину йдеться. Якщо молода дитина вчиться, то вона те, що вона вчить в дитинстві, воно залишається з нею на все життя. До речі, перша згадка про школу на території сучасної України, датована 988 року, вона була у повісті «Временних літ». Князь Володимир Великий наказав, увага, відбирати дітей у нарочитою чаді, тобто дітей знатних людей, і віддавати їх на учення книжне. Це була державна школа, яка утримувалася за рахунок казни. Її метою було готувати освічених людей для державної служби та зміцнення християнства. Однак прилучення до освіти не було звичним явищем. Літописи згадують, що матері дітей, відданих на навчання, плакали за ними, оскільки інтелектуальна діяльність була другорядною справою порівняно з військовою та хліборобською. Якщо вам цікаво, чого навчалися діти у ті давні часи, в державних школах при княжих дворах для вищої знаті вивчали 7 вільних мистецтв – граматику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, астрономію та музику. Чого ви б хотіли навчитися цього навчального року? Які б теплі слова і слова підтримки ви б хотіли сказати сучасним школярам і студентам? Дуже-дуже дякую, пані Любов, яка до нас додзвонилася. Добрий день, вітаємо вас.
11: Моє світле радіо, передаю через вас вітання на мою Україну, вітання на мою дорогу церкву Різдва в місті Суми. Рада бути зараз з вами, чути вас. Приєднуюсь і до цієї теми, яка сьогодні у нас. Що я хочу сказати? Ми живемо в дуже складні часи. В Україні війна, але життя продовжується. Є добра традиція в наших церквах благословляти діточок на новий навчальний рік. Благословляти студентів, вчителів, нашу недільну школу при церкві. Я завжди слухаю онлайн кожне богослужіння моєї церкви. І я приєднуюсь до кожної молитви, до кожної теми з великим задоволенням. І я молюсь і бажаю нашим учням, нашим діткам миру. Для того, щоб вони, Господи, в мирі були і навчалися. Я в свої 76 років, я теж ходжу в школу. Це мовна данська школа. Воно мені дуже тяжко дається, дуже тяжка данська мова. Але потрібно ходити для того, щоб хоч спросити, бо в мене був такий казус. Я в центрі міста, я заблудилася. Я знаю, де я живу. У мене орієнтир – це великий кінь. Це символ міста Рандец, де я живу. Це кінь. От я йду і... Я хожу по кругу, мені треба вийти до цього коня. І я хожу по кругу, і я розумію, що я по кругу хожу, а до цього коня вийти не можу. І от я рішаюсь, ідуть дві дівчинки навпроти мені на зустріч. І я їм кажу, я є Україна, я заблудилась. І кажу, показую рукою, мені... Треба до коня. Дівчатка на мене дивляться. Я кажу, дівчатка дивляться на мене і сміються. Я показую, і ще як коня можна зобразити. Кажу, його. Дівчатка зовсім розсміялися. Ви знаєте, а я пішла далі шукати того свого коня. І... Ні, треба ходити до школи, треба вчитися. Ну, що я хочу сказати, що хто вчиться, у того, кажуть, мозги не ржавіють. Тому будемо вчитися і навчатися. Зараз і мій синочок Максим на війні каже, нам приходиться багато чому вчитися, багато в чому набувати нові навички захищати Україну, захищати нашу рідну Україну. Тому хочеться сказати, що бажаю всім, від усього мого сердечка бажаю всім, і маленьким, і дорослим, і нашим солдатам набувати нові знання. І будьте всі здорові, благословені Богом.
9: Пані Любо, дякую. Чекайте, не кладіть слухавку. Але ж знаєте, просто історія, мені здається, кожен щось подібне потрапляв в таку історію, коли щось не знав, і треба було або знайти місце, або щось когось питати, і люди не могли зрозуміти. Пані Любов, але все одно, я впевнена, що якщо ви вчите данську мову, ви хоч щось, але данською точно знаєте. Ну, хоч там доброго дня або дякую. Можете от нам сказати от благословіння данською мовою? Я знаю, що ви можете.
11: Коли ми зустрічаємось, всі коротко кажуть «хай».
9: Хай.
11: Хай.
9: Класне слово.
11: Коли хочу сказати, що до побачення, да, коротко і ясно, «вісіс».
9: Ну, це вже складніше.
11: Ой, ви знаєте, мені дуже-дуже тяжко дається данська мова. Вона така складна. От, допустимо, у слові сім букв в цьому слові, якщо читати. А вони кажуть тільки три. А то звуків не вимовляються. Але, слава Богу, жестами можна усе знати, розповісти.
9: Все, все в Божих руках. Дуже вам дякую. Неймовірна ваша історія, і надихаєте, і бачите, ще й бонусом навіть для всіх слухачів провели урок данської мови. Це подарунок для нас.
12: В ефірі обговорення теми дня.
9: Нагадаємо, сьогодні говоримо про новий навчальний рік, благословляємо дітей, які йдуть до школи, говоримо слова вдячності вчителів і налаштовуємось на те, щоб новий навчальний рік пройшов вдало. І я дуже-дуже дякую людині, яка сьогодні з нами на зв'язку, це пані Олена. Вона є мамою 4 дітей і однієї недільної школи. Пані Олена, вітаємо вас.
13: Всім, хто нас слухає, вітаю вас.
9: Скажіть, у вас це 1 вересня шкільне вже, яке за рахунком?
13: Дуже багато, тому що ми рахували, що наша старша донька, вона 18 років тому пішла в перший клас. Тому, якби, вже, мабуть, 18 років ми ходимо в нашу улюблену гімназію, зараз це ліцей. 18 1 вересня виходить.
9: Ну, я вас вітаю вже таке повноліття. А скажіть, оце коли перший раз, чи коли вже страшніший для батьків, чи коли вже так знаєш, що може бути і хорошого, і поганого під час шкільного навчання? От який раз страшніше дитиною давати до школи?
13: Ви знаєте, не було страшніше, тому що я виросла і народилася в сім'ї вчителів. Тому це моє життя. Я знаю своїх батьків, як вони викладали, як вони ставилися до дітей. Моя бабуся теж була вчителькою, ще заслуженою вчителькою Республіка Україна. Це найвища нагорода була в ті часи радянські. Тому у мене ніякого страху і стресу не було, але було дуже велике хвилювання було. В яку школу віддати, тому що це було з першою дитиною. Яку школу віддати, до якого вчителя, тому що я розуміла, що вибір вчителя – це дуже велика відповідальність, і якого вчителя ти вибереш, як ти свою яхту назвеш, так вона і попливе. Тому саме от перший раз мені було найбільше схвильовано, я себе відчувала з першою своєю дитиною, це з нашою Анією.
9: Як дітей мотивувати до навчання? От хто не хоче навчатися? Для кого 1 вересня – це величезний стрес і небажання взагалі, щоб вересень приходив?
13: Ну, я розкажу про свою сім'ю і як я це роблю. Я, по-перше, фанат раннього розвитку дітей. І я працювала в школі раннього розвитку. І тепер я бачу результати того, коли дитина розвивається майже з народження, майже з пелюшок. Це діти, які люблять навчатися. Це діти, які йдуть до школи підготовані, вже підготовлені. Вони навчалися, але вони навчалися і розвивалися у грі. А гра – це провідна діяльність дитини, тому їм було цікаво. І коли дитині цікаво навчатися, тому вона йде до школи вже з цікавістю. І якщо ти обрав гарного вчителя, то діти йдуть до школи з радістю і з цікавістю. Я вам скажу так, що особливо в перших, других класах мої діти, вони плакали від того, що починаються осінні канікули. Отак. Тому тим людям, у яких діти не хочуть іти до школи, я порекомендувала би, можливо, задуматися, чому діти не хочуть іти до школи, якась має бути причина, чи, можливо, у них немає друзів, чи, можливо, немає контакту з вчителями, а, можливо, це перевантаження в школі. Таке теж може бути, що дитина дуже творча, і їй потрібно більше уклон зробити на якісь творчі, можливо, на другу половину дня, на якісь творчі завдання, гуртки, і не вимагати від неї того, що вона не може зробити. Тому ось такі у мене поради для тих, хто не хоче йти, і їм важко йти.
9: Ну чекайте, а як же ж оцінки? Треба, щоб дитина була відмінником, правильно?
13: Я таких умов для своїх дітей не ставлю. Я не говорю, що ти повинен бути відмінником. У мене є діти, які відмінники, є діти, які не відмінники, а вони гарно навчаються в школі. можна просто дитину спонукати до навчання, до вивчення цікавого, нового. А оцінки, ну, наразі, зараз, це не дуже важливо в нашому житті. Важливо, як дитина адаптується, пристосується, увійде в це життя, яка в неї буде самооцінка, яке в неї буде оточення, який світогляд. Я більше акцентую увагу на цьому. Ну і ще раз повертаюся до того, що ранній розвиток, він дуже багато дає дитині плюшок в тому, що їй легко навчатися. І діти, які змалечку вони навчаються, розвиваються, люблять це діло, їм у них розвинений увага, мислення, концентрація уваги, і їм легко навчатися в школі. От тому, якщо дитина дуже не хоче навчатися, от, ну, вона прям не хоче, тому я радила би вивчити саме питання, чому вона не хоче. Можливо, даже змінити школу або змінити клас і не боятися цього робити. Тобто є якась причина, чому дитина не хоче навчатися. Я так вважаю.
9: От в багатьох, ну, мені здається, навіть у всіх, можливо, церквах, перед 1 вересня моляться за дітей. Діти на недільних школах, вони моляться за своїх вчителів. Але чи потрібно молитися за вчителів загальноосвітніх шкіл? Адже це ж, ну, ніяк воно ж не пов'язано з вірою, з церквою. Що ви про це скажете?
13: Давайте так, я завжди задаю батькам питання. Давайте порахуємо, скільки часу дитина проводить в школі. От давайте, Марія, з вами ми порахуємо, скільки часу дитина проводить в школі.
9: Ой,
13: на яку годину ваші діти йдуть до школи? На яку годину?
9: Ну, на восьму.
13: На восьму. І в якій годині ви їх забираєте?
9: Ну, от зараз вже о третій будуть, о другій.
13: О третій, о 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
9: Потім на гуртки.
13: Так, дивіться, з вчителем в школі дитина проводить 7-8 годин. Тепер давайте подумаємо, скільки дитина повинна спати. От не подумаємо, а ми знаємо, що дитина повинна спати 10 годин. Це для того, щоб вона висипалася, для того, щоб вона була здорова. От 10 годин вона спить, 8 годин вона в школі. Скільки годин залишається окремо для батьків, уже скільки вона часу от проводить з батьками. Хоча ми знаємо, що вона з батьками стільки часу не проводить, бо в неї ще є друга половина дня і навантаження ще в другій половині дня. Да? Тобто виходить, що залишається для батьків там годин 6, так? Тобто, якщо дитина проводить в школі 8 годин, це люди, які навчають, виховують, вкладають ваших дітей не тільки навчання, а частинку свого серця, частинку себе, то постає питання, чи потрібно молитися за цих людей, чи ні. Люди, які впливають на наших дітей протягом 8 годин. Ну, от ви як думаєте?
9: Ну, мабуть, потрібно. А як за них молитися?
13: Потрібно. Зараз. А ще хочу сказати, додати сюди, тому що це дуже важливо. Тому що я працювала вчителем в школі. Коли я приймаю дітей, наприклад, приходить до мене клас, і ці діти, ви знаєте, що вони юридично стають під мою відповідальність. Тобто я юридично за них відповідаю. Якщо щось стається, вчитель може навіть сісти в заграти, якщо щось погане стається. Тобто юридично людина приймає на цей час уроку покров над моєю дитиною. Розумієте? Тобто вона приймає покров. Тому я молюся за своїх вчителів обов'язково. Молюся за всіх вчителів, які є. Молюся за їхні сім'ї. Молюся за їхню роботу. Благословляю так само, як людина йде на операцію, ми благословляємо її руки. Тут я благословляю її серце, благословляю її уста. Я благословляю розум. А також дуже важливо, Бог говорить, щоб ми, що батьки повинні звернути, розвернути, розположити свої серця до дітей, а діти повинні розвернути, розположити свої серця до своїх батьків. Так само і тут. Я теж молюся про те, щоб вчителі розположили свої серця до моєї дитини, щоб вони її любили, розуміли, приймали. Так само і моя дитина, щоб вона була слухняна, щоб вона приймала цих вчителів, і щоб вона теж розположила своє серце до своїх учителів. Обов'язково молюся, обов'язково.
9: Чи можете ви, не знаю, благословити всіх дітей, всіх вчителів, всіх студентів, хто починає новий навчальний рік, особливо тих, хто навчається в Україні, хто обрав навчатися в Україні у цих умовах, яких є зараз?
13: Дякую за можливістю і задоволення. Дорогий Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти благословив нас дітьми. Дякую, що ти благословив нас вчителями. Дякую, що ти благословляєш нас кожен день і провадиш. Дякую тобі. Дякую тобі за всі блага, які ми маємо навіть посеред війни. Дякую, що ти даєш свідчення і благословляєш і підтримуєш під час війни. І дякую за прекрасних вчителів, які не відмовилися від своєї праці, і вони гідно несуть навчання нашим дітям. Я їх благословляю. Дякую, що в таких важких умовах, особливо сьогодення, вони приходять на роботу, вони відкривають свої серця для наших дітей, і вони навчають їх. Благословляю їх. Благословляю наших вчителів, благословляю їхні сім'ї, благословляю їхній вихід і вхід, благословляю їх майбутнє, благословляю їх майбутню роботу. І прошу тебе, Господь, щоб вони в цей нелегкий час відкривали свої серця для дітей і давали їм найкраще, щоб ти наповнював їхні серця любов'ю, твоєю любов'ю, Господь, і яку вони будуть роздавати нашим дітям. І щоб ця любов була в їхньому серці в ізбитку, Господь, щоб вони могли всім дітям поділити цю любов. А також молю за наших дітей і прошу тебе, благослови їх. Благослови їх в навчанні. Нехай вони, Господи, відділяють себе від гріха в школі. Нехай гріх буде ненависним їм, а нехай вони люблять правду і несуть правду цю в свої класи. Нехай вони будуть відкритим твоїм листом. Нехай вони будуть світом і сіллю. Нехай вони будуть благоуханням твоїм посеред свого класу. Дух Святий, будь поряд з ними. Дух Святий, веди їх і направляй. Дух Святий, будь попереду і позаду них. Призиваю на наших дітей, на наших студентів, на наших вчителів, на всю нашу освітню роботу. Призиваю ім'я Ісуса Христа як міцну фортецю. Зберігай, Господь, в своєму слові. Зберігай, Господи, їх від усяких ракетних ударів, дронових ударів, від всякої небезпеки. Будь поряд з ними. Нехай твоє ім'я буде захистом для них. Розпрострони над ними крила свої, Господь, крила захисту, крила прихистку. Ми благословляємо студентів, учнів, благословляємо діток, які ходять у дитячий садок, благословляємо вихователів і вчителів, благословляємо викладачів вищих навчальних закладів. Всіх благословляємо іменем Ісуса Христа. Слава тобі, Боже, за них, в ім'я Ісуса. Амінь.
14: Програма транслюється у повторі.
9: Пані Лідія, вітаємо вас.
15: Учора був перший день цього навчального року. До школи пішли мої правнуки і всі діти. В мене школа недалеко, я чула о 9-й годині мелодію жалібну, що співали на Майдані. Слава Богу, у нас немає повітряних тривог, і діти вільно будуть навчатися у класах. Розкажу про себе. Я після закінчення 7 класів тато не пустив у 8 клас, боявся, що я вчусь добре і захочу поступати, а в нього не було грошей. Я пішла працювати від 16 років, і через 10 років після двох тяжких операцій я вже не могла фізично працювати. І поступила заочно у технікум радянської торгівлі і навчалась 3 роки. Коли в наступних екзаменах по математиці були запитання, я знала з того, що не вчалася у школі, всі правила я знала на пам'ять.

0: ніхто. Дякую всім слухачам.
1: Обговорення теми дня.
2: Пані Катерина на зв'язку.
3: І хочемо подякувати нашого Господа, що наступив цей навчальний рік для всіх. І щоб Господь благословив навчанням. О, щоб діти мали нашу освіту. І дякую Господа, що Господь дарував нам діток, внуків, о, і пішли в школу.
2: Ви внуків цього року відправили в школу?
3: Да. У мене 2 випускники будуть. Пішли в 11 клас, о, у 7 клас, у 3. І перший клас пішла Євочка.
2: Так ви багата бабуся.
3: Щоб Господь їх благословив і всіх наших діток. І явив свою велику Божу милість. І щоб вони виросли людьми. Щоб вони були успішні у Господі нашому. І хочу похвалитися нашим великим Господом. Бо він є великий, всесильний і могутній.
2: Скажіть, за кого більше переживаєте? За першокласницю, за випускника чи 3-7 клас?
3: Випускники.
2: Випускники.
3: Да. Бо первоклашка, вона радісна. Сьогодні встала, тривога, а вона одіває платтячко, вона хоче в школу. І щоб Бог явив милість, щоб Бог кожну дитиночку нашу благословив. І щоб вони були Божими дітьми, щоб Господь їх вибрав. І нехай Господь усіх нас береже.
2: Іван з нами на зв'язку. Добрий день, вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу, нехай Бог поблагословить. Боже, всіх благословінь. І нехай Бог діточок поблагословить, які будуть у школу, які будуть навчатись, далі возростати фізично. Нехай на Бог, Бог і їм допомагає, щоб вони могли возростати і духовно. Я хочу також додати до теми. Є така мудрість Божа. І я хочу прочитати за цю мудрість Божу. Притчі 22 розділ, 6 вірш. Настав юнака на початку дороги його, і коли він постаріє, не зверне з неї. І нехай Бог допомагає батькам, щоб батьки наставляли своїх діточок на правильний істинний путь, щоб батьки могли показувати їм приклад, щоб батьки могли бути самі, бути прикладом для діточок. Тому що діточки, вони бачать дорослих, нас дорослих, і вони бачать, як ми ходимо перед Богом, і вони бачать, як ми звертаємося до Бога, і вони наслідують з нас дорослих приклад. І нехай на Бог помагає, щоб ми дорослі були відповідальні, тому що ми дорослі відповідальні і перед Богом, і перед діточками. І нехай нам Бог помагає бути прикладом і для своїх діточок, щоб батьки були прикладом для своїх дітей. Тому що кожен з нас хотів би свого часу почути від Господа: «Грав добрий і вірний рабе, у малому був ти вірний, над великим поставлю тебе, увійди в радість Пана твого». Ми читаємо це в Матвія, 25 розділ, 21 вірш. Слава нашому Господу! Нехай нам Бог помагає, щоб ми могли іти за Ісусом Христом і були прикладом для діточок. Тому що батьки моляться за своїх діточок, тому що це є майбутнє і для майбутнє держави, і це є майбутнє для Церкви Божої. Слава нашому Господу!
2: З нами пані Катерина зі Львова. Добрий день, вітаю вас.
5: Дякуємо Господу, що в такі важкі часи для нашої України наші діти йдуть у школи, в освітні заклади. Слава Господу, я чула, що є в нас і підземні школи. І наші діточки якби вже привикли до цього, але вони такі радісні, щасливі. У мене вже діти давно покінчали школи, і з 6 внуків в мене найменше ще поки що в школі. І середня поступила в коледж, і дякую Господу. І, звичайно, що для нас прикладом є Господь наш Ісус Христос. І ми знаємо, що Він був добрим учнем для свого батька.

0: та Йосипа, і він мав цю професію теслера, теслі. Але коли він вже з 12 років не написано про нього, але вже 30 років, коли він проповідував у храмі, навіть 12 років він проповідував у храмі, але тоді книжники фарисеї казали, як він не вчився, знає так багато з писання. Але ми знаємо, що він так бувши людиною, він є Богом, він прийшов з небес, він мав спілкування з своїм Отцем Небесним. І дуже важливо тут мати дійсно і цю світську науку, і духовну науку. Тому що Ісус, як відходив з цієї землі, він казав до своїх учнів, ідіть, навчіть і охрестіть. Тому для нас також важливо вивчати Слово Боже, навіть на пам'ять. Воно розвиває нашу пам'ять і мудрості дає більше. Тому хай Господь благословить цьому. А я за себе хочу сказати, я в школі любила навчатися, і потім любила навчатись, і зараз люблю вчитися, як в духовному, так і в іншому. Так як ми часто буваємо, як колись казала, з пораненими, то в нас, ну так називають, тренінги бувають, приходять психологи, навчають нас, як треба говорити, що треба говорити, як треба поступати. І я дякую Господу, що можу бути там і що Господь дає сили, мудрості. Також дякую Господу, що ще в недільній школі також треба готуватися до уроків, щоб не просто переказати, а пройти той урок через серце, щоб діти захотіли слухати, бо діти тепер такі дуже розвинуті, і вони, треба їх зацікавити. А це також для них дуже важливо. А так то мені в школі було легко навчатися, і я дякую Господу за це. Я також вчу англійську, але я вам скажу, дуже якось, ну, ще слова запам'ятовую. Така є програма в телефоні Duolingo. Я вчу, так слова знаю, але розумію, що треба жити все-таки в середовищі або з кимось розмовляти. Тому що мені, наприклад, важко так речення складати і все. Але я дякую Господу за те, що маю таку можливість, бо ще не всі, можливо, мають таку можливість. Дякуємо Господу за все, за наших дорогих діточок. Благословляємо їх, як у цих наших школах, і молимося, щоб вони жили у мирній країні, благословені Господом, любили Господа, якому слава за все.
1: Добрий день, моє дороге, світле радіо, Еммануїл. Я хочу сказати про наших діток. Боже, які наші дітки нещасливі зараз, тому що в нас іде війна. Таточко в нас небесний, обгорни наших діток своїм целебним пластером. Господи, обгорни їх і поможи їм навчатися в школі, щоб не було цих воздушних тривог і цього всього, щоб вони не сиділи, як кажуть, в подвалах. Боже, Ісус, ми просимо Тебе, умоляємо Тебе, захисти наших студентів, наших діток. Боже, дай, як кажуть нашим вчителям, щоб вони навчали наших діток розуму, усього доброго і хорошого. У мене теж внучечка ходить в 4-й клас і теж хоче вчитися, але сьогодні зранку стільки було, як кажуть, воздушної тривоги, усе. Боже, пошли нам мир, спаси нам мир, захисти наших дітей, студентів, захисти наш народ, захисти нашу Україну. Помилуй, Ісус, нас. Боже, пошли своїх ангелів небесних на защиту наших дітей, на защиту нашої, як кажуть, рідної України, щоб закінчилася ця війна, щоб прийшов цей мир і спокій, щоб люди могли спокійно по ночам спати і по ночам жити, і дітки наші, і студенти наші спокійно ходили в школу, і вчителі наші, щоб могли, як кажуть, навчати наших діток. І так хочеться, щоб у кожній школі, у кожному ліцеї навчалися діти, як кажуть, християнської мови, читали Біблію, читали Євангелію і виростали по Слову Божому, і любили Слово Боже, і любили Бога, і любили Ісуса. Це ми все віддаємо в Твої руки, Ісус. храни наших діток, пожалуйста. Храни наших вчителів, які наставляють наших діток на правильний путь і стежить. Храни студентів і храни нашу рідну, милу, неньку Україну. Пошли нам мир і спасіння на нашу рідну землю українську.
2: Я думаю, хтось нагадає це місце списання, де Мойсей дає настанову Ісусу Навіну. Тобто Мойсей, який розмовляв з Богом, якого Бог поставив, щоб він вчив цей народ, щоб він передавав йому потрібне від Бога. Він йому дав настанову таку, що це писання, яке написано, що в ньому повинно бути перебувати і вчитися в ньому день і ніч. Для чого? Для того, щоб поступати благорозумно. І це благорозум'я, воно потрібне людині, тому що якщо він не поступає благорозумно, то йому буде шкода з усіх сторін. Те йому буде погано, те в нього не виходить. І те не так, і те не так, і одне розтворюється. Я думаю про те, що з цим перегукується і така заповідь, що потрібно працювати руками. Чому? Тому що якщо це так робиться, то Бог каже, що буде тобі з цього уділяти нужденним. Тобто якщо цього не робити, то саме в постійній нужді окажеться.
3: Чим важливіші речі, тим вони не обіцяють бути простими. Тому я дуже дякую кожному, хто телефонував, хто сьогодні благословляв своєю молитвою дітей, хто в церкві молиться за дітей, через них ви благословляєте майбутнє нашої країни. Мені дуже подобалось, як Іван саме цей акцент зробив. Я дякую кожному, хто сьогодні говорив про те, що продовжує навчатися, бо це неймовірно важливо, і ви молодці. Благословляю, прошу, щоб Бог вам допоміг опановувати нові мови, опановувати нові навички, знання, щоб потім говорили іншим людям, що от, незалежно від того, скільки мені років, я навіть почав вчитися, і от мене все добре виходить. І мені всі навіть кажуть, люди молодші за мене, вони так не виходять, як виходить в мене. І нехай Бог благословить оцей навчальний рік і кожного студента, кожного учня, чим би ви не займалися, нехай він буде з вами. Нехай додає вам знань, мудрості, розуміння. Щедро відкриваю ті таланти, які він вклав у вас, ви вже їх маєте.
4: Наше обговорення теми дня завершилось. Частковий повтор ранкового інтерактиву звучатиме в нашому етері о 20-й годині.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Astra 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше. В ефірі голоси наших партнерів.
2: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про Світле Радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення, чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько Небесний, я звертаюся до Тебе і молю Тебе за наших хлопців, за наших воїнів, які зараз боронять нашу країну і наші межі, наші кордони. Бережи їх, благослови їх. Нехай кожне серце, яке там зараз на полі бою, буде наповнене Тобою, Твоїми мислями, Господи, Твоєю присутністю. Нехай кожне серце, яке там зараз воює, захищає нас, віддає своє життя, буде спасенне. Молю Тебе за кожного з них. Молю Тебе за нашу країну, за наш уряд, за кожного, хто зараз долучений, залучений в цю боротьбу проти ворога. Боже, молю Тебе, щоб їхні серця, їхні помисли, їхні наміри були чистими. Очисть, Господи, від внутрішніх ворогів, від корупції, від зла, від крадійства, від обману. Боже, дай нам бути згуртованими, як ніколи, бути єдиним народом, який поклоняється Тобі і визнає Тебе як свого Господа і Спасителя, надія якого тільки на Тебе, Господи, молю Тебе, в ім'я Ісуса, Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне покликання. Румунія. Капітан Рек. Багато днів поспіль наглядачі-комуністи били ув'язненого пастора, потім допомагали йому відновити здоров'я, добре годуючи, а згодом знову били. Його мали систематично бити аж до смерті, але не до швидкої смерті. Вони хотіли, щоб пастор страждав. Одного разу під час чергових побоїв капітан Рек сказав: «Я Бог. Я маю над тобою владу життя і смерті. Той, хто перебуває на небі, не вирішує, чи зберегти тобі життя. Все залежить лише від мене. Якщо я забажаю, ти помреш або житимеш. Я Бог». Пастор спокійно відповів: «Ви не розумієте, які глибокі слова сказали. Ви не були створені катом людиною, яка вбиває. Ви були створені на подобу Божу, щоб Він жив у вашому серці. Багато з тих, хто були такими ж гонителями, усвідомили, як це зробив апостол Павло, що жорстоко поводитися – це ганебно для людини. Вона може чинити значно краще. Повірте, капітане Рек, ваше справжнє покликання – бути схожим на Бога, а не бути Богом. У вас може бути характер Бога, а не ката». Рек удав, що не чує слів християнина, і продовжував його бити. Та він не міг перестати думати про своє покликання. Зрештою, Рек смиренно прийняв Христа до свого серця. Кожна гусениця, якщо розвивається правильно, насправді є метеликом. Якщо ж у її еволюції щось порушиться, вона стане чимось таким, чим не повинна бути. Так і наше справжнє людське покликання – налагодити особистий зв'язок з Ісусом Христом і виховати христолюбивий характер. Без Христа ми можемо багато чого досягти, не раз прославивши своє ім'я. Ми можемо стати чудовими людьми, успішним бізнесменом, люблячою матір'ю і відданим татом. Але якщо ми втратимо наше справжнє покликання, то ніколи не станемо тим, ким були первісно створені. Гусеницею бути цікаво, але метелик значно перевершує її у красі та у спритності. Чи бувало, ви не здобули земний успіх, не помітивши свого справжнього покликання?

0: Слава тому, чия сила, діючи в нас, здатна зробити набагато більше, ніж все те, про що ми можемо попросити або навіть помислити.
1: Післання до Єфесян, 3 розділ, 20 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitli.org.

0: Сьогодні 3 вересня.
1: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краще від срібла і золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятайте, що ваша репутація – це найцінніше, що у вас є. Бережіть своє ім'я та здобувайте добру славу.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб вірити.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоєї дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Благослови, душе моя, Господа, і вся істота моя, ім'я святеє Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх благодійств Його. Він очищає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він звільняє від тління життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Він виконує благі бажання твої, оновиться подібно орляті юність твоя.
1: Псалом 102, вірші з 1 по 5.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди, в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – Славетної Біблії. Сторінку за сторінкою ми вивчаємо цю славнозвісну книгу. І ось сьогодні ми знову звернемося до відомого послання апостола Павла. І тема нашої зустрічі – «А праведний житиме вірою». Отже, запросимо вчителя, йому слово.

Вітаю вас на уроці біблійного класу. Якщо ви вдастеся у наслідки, які Бог допускає для людини, то серед інших зустрінете такий. Вони самі прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові. Коли Біблія намагається показати нам, що правильно, то не використовує примусових методів. Навпаки, увесь час говорить: «Стривай, Бог любить тебе». І він бажає, щоб ти був щасливий. Господу не байдуже, як ти використовуєш свій потенціал. Тож, коли Біблія розповідає про щось, що є правильним, то призиває тебе слідувати за цим, тому що наслідки або ж результати такої дії є добрими. Тож, коли ми читаємо про надзвичайну кількість гріхів, що тут описується, то, напевно, Біблія говорить про те, що ми такого не робили. І говорить вона так не тому, що ми порушуємо якісь правила чи закони, а просто тому, що наслідки такої дії є недобрими. Те, що Павло підкреслює в цьому розділі – наслідки, які виникають для людства в разі неправильного вибору. Ті, які були і будуть. І наслідки, що наступають за невірним рішенням, зрозуміло, не самі добрі. Але разом із тим ви зрозумієте таку правду. Ці наслідки – не саме найкраще, що може статися з людиною. Бог придав їй нечистоті, ганебній пожадливості, перевернутому розуму, і все це описав двома словами – вся неправда. Тобто люди були просто сповнені неправди, і саме після того, як ми про це дізналися, читаємо весь той довгий список. Список наслідків, які підготував Бог для людини. І ці наслідки, відповідно до прочитаного, немет. В той же час це дуже непогано описує людський рід і відкриває дорогу добрій звідці Євангелії. Те, про що ми тут прочитали, взагалі можна змалювати як дуже погані новини. І ці погані новини полягають далеко не в тому, що Бог створив як істотна з правом вибору. Біда цих новин у тому, що людина зробила неправильний вибір. Людина вибрала те, що хотіла, і Бог дав їй можливість зробити це, і після цього має відчути на собі наслідки вибору. Це такі погані новини. А глянувши на наслідки, починаєш розуміти, що це не просто погані, а дуже

Всесвятого у вигляді вавілонян. Але є і добрі новини. Через 70 років після того, як вас заберуть у Вавилон, ви повернетеся назад. Бог відкрив це мені. А так, як це слово Господнє, то відчиняйте ворота і здавайтеся. Не протистаньте їм, бо будете вбиті або ж помрете від недостачі їжі. Здавайтеся на Навуходоносору. Чим скоріше здастеся, тим скоріше повернетеся. 100% гарантії, що вони такого чути не хотіли. І щодня він ходив вулицями, проповідуючи це. Навіть коли голод примусив їх їсти своїх дітей саме те, про що говорив пророк. Навіть коли стало настільки погано, він продовжував проповідувати, а люди так його і не слухали. І його це настільки допекло, що одного разу під час однієї проповіді він сказав людям, що коли хочете дізнатися про Божі новини, погляньте на себе в дзеркало. Ви саме і є поганими новинами. Бог розвантажив себе тим ярмом, яким ви були для нього, і тому ви самі погані новини. Ось саме про це й говорить перший розділ послання до римлян. Коли Господь дозволяє чоловіку йти своїм шляхом, і той сам прокладає собі дорогу та розхльобує наслідки, сам, без надії на Бога, то, відповідно до слів Єремії, все його життя, його стиль перетворюється на погану новину. Але всі ці новини передують іншій, що записано в посланні до римлян. І я оголошу цю добру новину. В 16-му вірші ми читаємо про те, що таке Євангелія. Це початок аргументів Павла в даній книзі. Найголовніша річ у цій книзі – це те, що ми називаємо її аргументами. Взагалі, вивчати таку книгу доволі складно, і було б непогано зробити заключний екзамен, який би полягав у тому, що саме аргументами з книги «Послання до римлян» ми заповнили кілька навчальних посібників. Якщо маєте таку змогу, уважно придивлятися до тих аргументів, що їх використовує Павло з 17-го віршу 1-го розділу і до кінця 8-го розділу. Багато науковців-теологів стверджують, що 17-й вірш 1-го розділу є самим важливим серед усіх інших віршів із «Послання до римлян». Інші навіть стверджують, що це найголовніший вірш у всьому Новому Завіті. Саме цей вірш торкнувся Мартіна Лютера і надихнув його на такий крок, як протестантську реформацію, яка згодом розгорнулася повсюду в Європі. Саме завдяки цьому віршові була розпочата реформація. Тож Павло розповідає про Євангелію. Він говорить, слухайтеся уважно і поміркуйте над його словами. «Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру». Як написано, а праведний житиме вірою. Давайте розберемося з цим віршем, бо в нашому випадку він дуже суттєвий. Євангелія Ісуса Христа показує дві речі. 18-й вірш говорить, що вона показує гнів Божий проти всього безбожного і неправди людей. І вона дійсно так і чинить. Але перед тим, як сказати таку погану новину, він говорить про добру. Євангелія Ісуса Христа – вияв праведності та справедливості Божої. Те, що він має на увазі, як на мене, перегукується з тим, що говориться в 5-му розділі. А там, до речі, Павло підсумовує першу частину листа. Тож вона складається з 1-го по 5-й розділ. І у них робиться такий сильний наголос. Ісус Христос помер заради того, щоб Господь явив свою справедливість. Саме та справедливість або праведність, про яку говорить вислів, Євангелія показує правду Господню. У 17-му вірші 5-го розділу сказано про те, що кожен, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують в житті через Ісуса Христа. Те, про що Павло говорить, на мою думку, відображає ті два факти, про які я вже казав. Все, що сказано до 5-го розділу послання до римлян, збір аргументів. Перший вірш цього розділу починається такими словами. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, що в буквальному сенсі є квінтесенцією всього вище сказаного. І цей розділ є прологом до нової серії аргументів, які висвітлюють інший факт – Євангелія Воскресення Ісуса Христа. Тож, повертаючись до того, що я сказав про двосторонність Євангелії, вона містить, алегорично висловлюючись, дві основні ідеї – смерть Ісуса Христа і Його воскресення. Результатом нашої віри в смерть Ісуса є те, що ви стаєте праведним і вирівнюєте свій шлях.

0: Це значить більше, ніж те, що ви були прощеним або вибаченим. Це значить, що Бог буде піклуватися про те, щоб ваш гріх ніколи вже не стосувався б вас. Ви об'являєтесь праведником настільки праведним, як буцімто ніколи не грішили. Павло говорить про те, що через Христа ми маємо доступ до благодаті через віру, яка дає нам змогу стояти та радіти надією слави Господньої. Мені здається, що це стикується з другим фактом Євангелії – воскресенням Христа. Смерть Його об'явила нас праведними, виправданими, а Його воскресення говорить про те, що ми можемо приєднатися до джерела благодаті воскресенням Христа, а також можемо отримати від Нього ту рушійну силу, яка веде нас шляхом, яким хоче Бог, щоб ми йшли. А починається вся ця чудова історія з 17-го вірша 1-го розділу. Божа мета для нас, як для Його церкви, йти і звіщати Євангелію. Проповідувати або об'являти – це не значить, що ми повинні стояти за кафедрою та проповідувати так, як проповідник в церкві. Проповідувати – значить звіщати. А тому не обов'язково збирати стадіони слухачів. Можна розповісти і одній людині. І це найкращий шлях. Це шлях, яким Євангелія поширюється більшість людей наодинці. Так, як вони народжуються фізично самі, так і духовно теж самі, сказав хтось. І ви, і я, всі ми закликані звіщати Євангелію кожній істоті і кожному народові під небом. І тут виникає питання, про яке я вже говорив. А що таке Євангелія? Візьміть ручку та записуйте. Ви ж маєте звіщати людям Євангелію. Відповідь на це питання знаходиться у першому посланні до Коринтян, у 15 розділі, з 1 по 4 вірш. Практично на протязі всього листа Павло продовжує говорити про Євангелію. І десь на початку листа він говорить, що коли приходив до людей, то не використовував ні гучних промов, ні тонких слів, ні мудрості людської. Він до Коринту пробув з Атен, де бачив поетів і філософів, що користувалися спокусливими словами людської мудрості. Він перейняв у них цей стиль і при цьому не досяг значних успіхів. Але коли він прибув до Коринту, Господь з'явився йому і сказав не робити цього більше. І з тієї пори методи його проповіді змінилися. Вивчайте те, як проповідував Павло. Він більше не використовував солодких слів, не брав до уваги і мудрість людську після того, як Бог з'явився йому в Коринті і сказав «Багато людей у мене в Коринті». Павло ще ні разу там не був. Він не проповідував ще. Звичайно, ми не знаємо, напевно, всього того, що сказав Бог Павлу. Ми, напевно, знаємо, що Павло говорить коринтянам. Коли я приходив до вас, то не знав нікого, крім Христа і до того ж розп'ятого. І про це ми дізнаємося з другого розділу послання. Наприкінці ж послання Павло говорить про те, що ще раз хоче нагадати про Євангелію, про яку звіщав, коли приходив Коринт. Це те, що я проповідую. Це те, у що ви вірите. Це те, на чому стоїте. Це саме те, що вас спасає. Якщо ви вірите чомусь іншому, то ви пропащі. Тепер дивіться. Ісус Христос помер за наші гріхи відповідно до Писання і воскрес з мертвих відповідно до Писання. Це і є те, що я проповідую. Це те, у що ви вірите. Це те, на чому стоїте. Це саме те, що вас спасає. Це і є визначення доброї звістки. Тож ми бачимо, що Євангелія – це два факти – смерть Ісуса та Його воскресення. Вірою в смерть Його виправдовуюся. І вам дається дар праведності, і ви праведник. І якщо вірити у воскресення Ісуса Христа, то це значить, що ви маєте взаємовідносини з Христом, що є Богом живим.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті svitle.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 3 вересня.
1: Вино глузливе, сикера буйна, і всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповісті, 20 розділ, 1 вірш. Вчимося керувати своїми бажаннями, щоб не втратити розсудливість і не наражати себе на небезпеку. Давайте будемо уважними до своїх звичок і не дозволимо нічому, окрім Бога, мати над нами владу.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Дорогий, любий друже, в цьому житті ми не вічні. Але Господь сказав в слові своєму, що я дам тобі натхнення, що я той, хто може полегшити твої страждання, твій розпач. Є той, хто може пробачити всі твої гріхи. І якщо в цьому житті ти відчуваєш, що ти гріховна людина, що на тобі лежить такий великий тягар, який тягне тебе, який засмучує твоє серце, є той, який може полегшити твої страждання земні. Є той, який може дати життя вічне, небесне. І це той Господь, коли ми приходимо до Нього в молитві покаяння, Він прощає, Він надихає, Він дає спасіння і Він дає свою присутність. Дорогий, любий друже, звернися в цю годину, в цей час зі мною в молитві покаяння. Відкрий своє серце для Господа. Помолимося. Дорогий, ласкавий Боже, ми в цей час щиро дякуємо Тобі за таку велику можливість звертатися до Тебе. За таку велику можливість, що Ти даруєш кожній людині звертатися до Тебе в молитві покаяння. Ми сьогодні молимося до Тебе і просимо Тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа, нашого любого і Господа, і Спасителя, прости нам наші провини. Пробач, Господи, нам ті моменти життя, де ми вели себе неправильно, де ми поступали лукаво, нечесно. Пробач нам, Господи, я знаю, що Ти по Твоїй великій любові і милості прощаєш. Ти, Господь, люблячий. Ти, Господь, терпеливий, милуючий. Дякуємо Тобі за все. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти почув нашу молитву, простивши нас і очистивши наші гріхи. Слава Тобі за все, наш любий Боже, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Чому Бог не зцілює? В наші дні можна побачити багато віруючих людей, у яких доволі довгий час є серйозні хвороби. Це можуть бути лежачі інваліди чи люди на інвалідних візках. Нерідко можна почути запитання, чому ж Бог не зцілює, якщо я віруючий, або навіть докори від братів. Ти не зцілюєшся, бо не маєш віри. Як пояснити цю, здавалося б, несправедливість? Чи завжди Бог зцілює сьогодні? Спершу потрібно сказати, що для Бога немає нічого неможливого. Бог всемогутній, і ніколи не треба сумніватися у Його силі, в Його могутності. Саме на цих переконаннях і потрібно твердо стояти. Інше запитання – якщо Бог всемогутній, чому Він не завжди зцілює? Є багато запитань, на які ми не в змозі відповісти, тому що ми не можемо осягнути Бога. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Йова 37:23. Ми не можемо пізнати Його намірів і Його думок. Для нас це недосяжно. Але як небо вище за землю, так путі мої вище за путі ваші, і думки мої вище за думки ваші. Ісаї 55:9. Але з Біблії ми знаємо, що Бог знає і бачить кожну людину, знає думки і серце кожної людини. Бог завжди з людиною, це людина не завжди з Богом, тому що ховається від нього через свої гріхи, але Бог завжди поруч і ніколи не залишає людину. Навіть у тій хворобі, яка у вас є, Бог знаходиться з вами, і все відбувається з Божої волі. Написано: «Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Плач, 3 глава, 37-38 вірші. Але Господь все контролює і не дасть випробувань більше, ніж ви можете витримати. І вірний Бог, який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, щоб ви могли перенести. 1 Коринфянам 10:13. Відкрити книгу Іова. Іов знав, що його хвороба, смерть його дітей – все це відбувається з Божої волі. Іов навіть хотів судитися з Богом, адже він праведник, він найбогобоязніша людина на землі. За що Бог його так покарав? І лише в 42 главі Йову відкрився Господь, що воля Божа незбагненна для людини, що Бог досконалий у своїх рішеннях і що Бог завжди правий. Знай, що ти все можеш і що намір твій не може бути зупинений. Хто це, що потьмарює провидіння, нічого не розуміючи? Так, я говорив про те, чого не розумів, про діла дивні для мене, яких я не знав. Вислухай, взивав я, і я буду говорити, і що буду запитувати тебе, поясни мені. Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе. Тому я відрікаюся і розкаююся в поросі і пеплі. Йов, 42 глава, з 2 по 6 вірші. Тобто Божі наміри неможливо збагнути людським розумом. Чому Бог в одному випадку зцілює, а в іншому ні? Бо Він знає людей неправедних і бачить беззаконня, і чи залишить його без уваги? Йов 11:7. Бог незбагненний, і ми ніколи не зрозуміємо, чому в нашому житті відбуваються певні події чи випробування.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Бог любить усіх людей. Він пожертвував своїм сином заради нашого спасіння. Бо так полюбив Бог світ, що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана 3:16. Бог любить кожну людину. Він дав нам вічне життя, і це вічне життя не на цій грішній землі, не у хворому фізичному тілі. Віруючи у Христа, отримують нову землю, де Господь приготував нам обитель, і ми отримуємо нові тіла, досконалі, які ніколи не будуть хворіти і навіть не будуть старіти. Наше спасіння не для цього життя на землі, а для вічного життя з ним у його місті. І якщо ви віруюча людина, то, незважаючи на те, що ви зараз в інвалідному візку, у вашому серці повинна жити радість спасіння, що для вас приготоване вічне життя, що ваше серце наповнене Господом, що всередині вас є любов Божа. Саме ця надія і є віра у наше спасіння. Бо ми спаслися в надії. Надія ж, коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить, то чого йому і надіятися? Римлянам 8:24. Можливо, у вас немає надії на зцілення на цій землі, але земля – це не зовсім гарне місце, щоб тут довго жити. Ця земля проклята, і вся вона уражена злом. 1 Івана 5:19. Тому приготована на спалення у вогні. 2 Петра 3:10. Віруючим же приготований Вишніград, Єрусалим, куди не ввійде до нього ніщо нечисте і ніхто підданий мерзоті і неправді, а тільки ті, які написані у Агнця в книзі «Життя». Откровення 21:27. Якщо ви знаєте Христа, то Бог приготував вам туди шлях своєю смертю і воскресінням, шлях у вічне життя. У вас є надія на нове життя з Богом у Його місті, де живе любов, щастя, радість, мир, і все це ніколи не закінчиться. Невже це не причина, щоб дякувати Богу? Дякувати за кожну секунду життя у своєму інвалідному візку. Дякувати Богу за те, що Він приготував вам вічне життя, що вам є там місце, що ви увійдете туди і побачите Його, як Він є. 1 Івана 3:2.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ви з'єднаєтеся з Його безмежною любов'ю, де Він прийме вас у свої обійми, тому що Він вас дуже любить і чекає. Якщо ви знайдете спілкування із Христом у своєму серці, ви знайдете відповіді на все своє життя. Побачите, що все, що з вами відбувається, це все на благо для спасіння вашої душі. Як колись Давид вигукнув: «Благо мені, що ти упокорив мене, щоб я навчився заповітів твоїх». Псалом 118, 71 вірш. Насправді, те, що Христос у вас – це більше, ніж багатство всього світу, ніж здоров'я всіх людей. Ви маєте те, чого не має світ. Потрібно отримати откровення, у чому полягає наша надія і що для нас приготував Господь. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам 1 глава 17-18 вірші. У цьому наша радість. І вона не в цьому світі. Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається». Івана 14:27. Ми можемо жити у цьому страшному, грішному, земному світі, а в серці мати вже інший, Божий мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Івана 16:33. Ісус сказав Понтію Пилату: «Царство моє не від світу цього, але нині царство моє не звідси». Івана 18:36. Так і ми не від світу цього. Бог забрав нас від цього земного грішного світу, де є горе, хвороби, жорстокість, потреби і приниження. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу. Івана 15:19. Потрібно навчитися спілкуватися з Богом всередині свого серця, відкрити у своєму серці радість спасіння у Христі. Потрібно відкрити і побачити Царство Боже, яке вже є в нашому серці. Бо Царство Боже всередині вас є. Луки 17:21. Ми повинні твердо знати, що в будь-якому разі Бог нас не залишає, що Його воля досконала і являється для нас благом. Тому будь-яке рішення від Бога – це предмет нашої вдячності. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам 5:18.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Всю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 12.
2: Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх.
3: Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство, бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потемки, при світлі почується, що ж шептали на вухо в коморах, на дахах проповідане буде. Кажу ж вам, своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але вкажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу, убивши, укинути в геєну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає й Син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відцурається перед людьми, того відцураються перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже слово на людського Сина, йому проститься. А хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух Бо Святий вас навчить тієї години, що потрібно казати.
2: І озвався до нього один із народу.
4: Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною.
2: А він відказав йому.
3: Чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника?
2: І промовив до них.
3: Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.
2: І він розповів їм притчу, говорячи.
3: В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога.
2: І промовив він учням своїм.
3: Через це кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше за птахів ви варті? Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого, бодай ліктя одного? Тож коли ви й найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочитеся? Погляньте на ті он лілеї, як вони не прядуть, ані чуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає.

0: небі, куди не закрадається злодій, і міль де не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережиться він, їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. Коли прийде о другій, чи прийде о третій сторожі, та знайде так само, блаженні вони. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому не дав підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте.
1: Озвався ж Петро:
2: Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всіх?
1: А Господь відказав:
0: Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч, визначену своєчасно? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти», і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Я прийшов огонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Віднині, бо п'ятеро в домі одному поділені будуть, троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи.
1: Промовив же він і до народу:
0: Як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз: зближається дощ, і так і буває. А коли віє вітер південний, то кажете: буде спекота, і буває. Лицеміри, лице неба і землі розпізнати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? Чого ж і самі по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли до уряду ти йдеш за своїм супротивником, попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він, а суддя, щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник, щоб не посадив до в'язниці тебе. По правді кажу тобі, не вийдеш і звідти, поки не віддаси й останнього шеляга.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості.
1: Побажання від єпископа Римо-католицької церкви Віталія Кривицького.
2: Побажання шукати оцієї відповіді Господа, його волі бути людьми, які не впадають в таку стагнацію і постійно вертатися до першої любові. Вертатися до цих фундаментальних речей, на яких побудована як наша віра, так наше єство людське загалом. Тепер якраз є той час, коли ми маємо у цих пошуках єднатися. Коли не маємо кожен десь там сам щось робити, але, власне, у єдності Христової Церкви, тіла Христового, ми, звичайно, будемо сильніші у проповідуванні, у свідоцтві, а часом навіть протистоянні, правильному протистоянні, і навіть якщо брат поруч десь буде спотикатися, ми йому допоможемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий і мудрий вислів: чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це Твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання – звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди. І дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У Тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батьку Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки Ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм єлей радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу Тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7. Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаємо вас! Миром Божим, дорогі радіослухачі! Мені знову приємно бути у вашому домі, ділитись думками із Божого Слова. Я, паночка Михайло, моє бажання зупинитися на одному вірші, який, на мою думку, є дуже актуальним для сьогодення, а особливо для тих, хто вірує в Ісуса Христа. Незалежно, до якої церкви ви ходите, незалежно, до якої віри ви належите християнського напрямку, маю на увазі, Ісус Христос і в євангельських церквах, і в католицьких, і в православних, Він той же самий, повний любові, повний добра. Він любить нас всіх однаково, як батьки добрі люблять всіх дітей однаково. Тільки порою діти між собою потім чомусь діляться, чомусь взвишуються, чомусь вважають, що вони кращі і так далі. Але це вже сфера людських відносин. Дозвольте зачитати із Нового Заповіту лист апостола Павла до Галатів. Це дуже цікавий лист. Я би радив всім, хто мене слухає, читайте Слово Боже. Воно буде будувати вашу віру, воно буде зміцняти ваш дух. І без Божого Слова звідки ви і я наберемось духовної сили? Не їжте хліба день, не їжте хліба два, і ви відчуєте, як почнуть слабнути наші сили, і ми будемо неспосібні до праці чи навіть іти в якусь далеку дорогу. Лист апостола Павла до Галатів, в 4 розділі є один цікавий вірш. Я його прочитаю собі і вам. 4 розділ, 19 вірш. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Ще раз прочитаю, уважно будемо слухати. «Дітки мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Можливо, для багатьох, хто зараз мене слухає, цей вірш є повний таємничості, загадковості. Що це означає? Давайте ми так крок за кроком в роздумах наших будемо розсуджувати, що це означає. Апостол Павло дуже любив віруючих людей. Від його проповіді і його праця увінчалася відкриттям багатьох християнських церков. Почалося пробудження, євангельський рух, християнський рух почав від Єрусалиму, досягнув аж до центру Європи, до Риму, до Греції, до тодішнього світу. І ось до віруючих людей у Галатах, а це місто, воно є в Асії, де сьогодні Туреччина, була церква, були віруючі люди, були християни. Вони щиро увірували, вони пізнали Ісуса як власного Спасителя, вони прийняли святе водне хрещення, вони отримали дар Святого Духа, вони були радісні, щасливі. Але за короткий час в них почались духовні проблеми. Чим це виразилось? В тим, що прийшли інші люди і почали їх вчити щось трошки інакше. Почали додавати свої думки, якби до спасіння ще щось треба додати. Ніби Ісус все до кінця не зробив. Ще от ми люди, якщо ви так ще зробите, тоді ви спасетесь. Це була єресь, це була антиєвангельська позиція. Ми твердо маємо бути переконані, читаючи всю Євангелію від початку до кінця, всі листи, всі 4 Євангелії, всі післання, відкриття, ми побачимо червоною ниткою основну тему. У Новому Заповіті жертва Ісуса Христа являється достатньою, щоб спасти вас і мене. Кров Ісуса Христа достатньо має сили, щоб змити всякий гріх, коли ми приходимо до Нього з вірою і з покаянням. Нема такого гріха, який би Бог не простив, крім одного, коли людина грішить проти Святого Духа, коли вона хулить Святий Дух. Оце єдиний гріх, який є на смерть. Та й любий гріх, він може бути на смерть, якщо ми не покаємось. Але цей гріх уже неможливо. Покаяння такому гріхі майже немає. Тому Павло розумів, що почалася проблема у християн галатських. І він до них написав це прекрасне післання. І здивування в ньому є. «Дітки мої, бачите, як він гарно їх називає. Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас». Це значить, що Павло терпів біль. Справжній священнослужитель, незалежно якого це рангу, незалежно в якій церкві, він має переживати за отару Божу. Він має переживати за своїх прихожан, за своїх парафіян, за своїх овечок, яких він пасе. І Павло воістину був не тільки апостолом, він був пастором для людей. І так, як батько і мати вболіває за своїх дітей, діти порою не слухають, роблять зло, мама плаче, тато переживає, таблетки купляє, бо серце починає боліти. Ми переживаємо біль за наших дітей, за їхні поступки, що далі з ними буде і так далі. Я думаю, ви розумієте мене. І Павло, як духовний батько, переживав, називає їх дітьми. Я знову терплю ці муки, тобто біль за вас. Чому? Поки образ Христа не відіб'ється у вас. Чимало є християн сьогодні в світі, і в нашій особливо, мене турбує доля України, шановні, мене турбує доля християн України, бо від нашої позиції, від того, чи відіб'ється образ Ісуса в нас, залежить доля України. Я в цьому не сумніваюсь, бо справу Україні не роблять політики, не роблять навіть керівники держави. Вони зайняті економічними питаннями, матеріальними питаннями, соціальними питаннями. Але духовна проблематика, вона не підвласна їм. Це не їхня праця, це не їхній напрямок служіння, а духовенства тих, хто сьогодні працює в християнських церквах. І хотілося б закликати всіх, хто зараз слухає мене, можливо, є і серед моїх слухачів, священнослужителі, то я вітаю вас і радий, і хотів би поділитись тривогою, яка є у моєму серці. Павло терпів біль за віруючих людей, він терпів біль за християн, які взяли інший курс. Вони йшли вже не туди, і він їх, як батько, зупиняв. Він їх докоряв. Він їм відкрив своє серце і сказав: «Я терплю муки, породіль, я терплю біль за вас». Пастор або священнослужитель, який не вболіває за свою паству, за свою громаду, якою він опікується, він не на своєму місці. Це, напевно, не його праця. Він не може бути добрим пастором, коли його не болить за людей душа. Давид, коли був пастушком, пас вівці батька свого, говорить нам в Старому заповіті історія про Давида. І коли приходив медвідь чи якийсь інший звір і хапав овечку, написано, Давид біг і виривав із пащі це слабеньке, беззахисне творіння овечку. І Бог бачив, що він ревнував за ці овечки, він за них вболівав, він ризикував навіть. Тому Бог у майбутньому передбачив, що це буде добрий пастир, це буде добрий правитель Ізраїля. Ми, християни, повинні усвідомити важливу істину. Ми мусимо всі пройти через ці родові муки. Ми маємо пройти школу болі і переживань. Без цих переживань в нас не буде ні досвіду, ні м'якості серця, ні співчуття до людей. Читаємо уважно Біблії, і ми побачимо, що коли людей боліло, вони кричали до Бога. Коли в Єгипті насильно змушували ізраїльський народ працювати рабським трудом, вони закричали до Бога, вони шукали виходу, їхня ситуація була плачевною і жалюгідною. І коли вони молились і кричали до Бога, Бог вийшов їм на зустріч. Він послав їм Мойсея і вивів їх з рабства. Ніколи вони би не вийшли з рабства, коли би їм було там добре. І тому ті християни, які сьогодні є в рабстві гріха, але вас це не болить, це дуже небезпечна ознака. Гріх, він причиняє біль. І якщо тебе, дорога душе, болить, коли твою душу терзають совість, що ти зробив недобре, ти зробила неправильно, то я скажу вам, є надія. Знайте вище, живі, у вас болить душа, тому є вихід. Біль свідчить про те, що ми ще живі. Но якщо ми робимо гріх за гріхом, причиняємо горе іншим людям, чи нашим батькам, чи нашим рідним, братам, сестрам, сусідам, обманюємо, шахруємо, крадемо, займаємося корупцією, і жадність, і так далі, і нас це не судить, це є дуже небезпечний признак. Людину, яка лежить на дорозі, і здається, що вона мертва, але коли її причинити якусь біль або торкнутись, зразу відчутно, що вона є жива. Якщо тебе не хвилює совість, якщо тебе не мучить те, що ти робиш людям зло, дорогий друже, ти є в смертельно небезпечному стані. А коли тебе болить, угризає тебе совість, це від Бога, ти терпиш біль, і ця біль має тебе привести до лікаря, ім'я якому Ісус Христос. Він теж переніс біль і муки, найбільше на Голгофському хресті. Його невинного били, розпинали, але в нього після цих страждань, після перенесеної великої кривди і болю, він отримав найкращий результат. Сьогодні мільярди християн в цілому світі шанують ім'я Ісуса Христа, вірують в нього, поклоняються йому, пишуть пісні, вірші, складають поеми. Композитори пишуть мелодії. Появляються великі полотна художників знаменитих якраз на тему жертви Ісуса Христа. Тому що Він переніс біль і ці породільні муки. В результаті народилась Церква Ісуса Христа. Звертаюся до вас і до себе. А як ми? Чи сьогодні ми, християни, переживаємо біль наш сердечний за наших дітей, за рідних, за знайомих? Чи ми з вами переживаємо за нашу Україну? Мільйонами ми зменшуємось, і ніхто не б'є тривоги, нікого це не болить. Я вірю, що є люди, яких це болить. Павла боліла доля християн галатійських. Ісуса боліло проблема твоя і моя, і Він її вирішував на Голгофі. Я чув про одного місіонера, який довгі роки працював Індії, проповідував їм Ісуса Христа. А ви знаєте, що в Індії є багато різних божеств, різних релігій. Бідні мають бідненького бога, середняки мають середнього божка, а багаті мають багатшого і так далі. І він там проповідував Ісуса довгі роки. Коли він зістарився, він вернувся назад до своєї країни, тобто Англії. Зібрав він студентів, молодих людей і вчив їх, готував їх до місіонерської праці. І коли після науки він запросив їх, може хтось з вас поїде в Індію проповідувати людям про Христа, про Його зціляючу любов, про силу Його голгофської жертви. Там мільйони людей цього чекають. І коли він закликав, хто би зголосився поїхати в Індію, всі опустили мовчки голову і наступила тиша. Це заболіло старенького місіонера. І він сказав до них таку річ. Якщо ви не маєте бажання їхати туди, до цього народу, із благою вісткою, то я хоч старенький, не маю сили вже проповідувати, але я поїду туди. Я не можу вже говорити людям, бо сили не маю, але я ляжу на березі річки Ганг, це священна річка в Індії, і я там помру, щоб знали вони, індійський народ, що я люблю їх і раді Христа готовий за них померти, що вони навернулись. Це торкнулося багатьох сердець, і не одна рука потягнулася вверх. Готові поїхати, готові понести вістку, готові нести біль проблеми інших народів. Дав би Бог, щоб ми з вами мали це чутливе серце, цю душу, яка вболіває за інших людей. У час болі не тільки це неприємний момент, і ми багато уникаємо болі, ми не хочемо переживати особливо душевних болів. Павло ніс цю біль, але він знав, за всякою біллю є благословіння і результат. Ми наближаємося до Бога ближче, ми стаємо більш милосердними і терпеливими, і ми більше любимо тих, хто народився в муках. Ми переживаємо радість і благословіння. І Біблія каже, хто сіє зі слізьми, тобто з біллю, він пожне з радістю. Дух Святий часто розбиває тверді серця за допомогою м'яких сердець. Церква повинна з великою любов'ю відноситись до новороджених Божих дітей. Дбати, оберігати, проявляти терпіння, милосердя, зігрівати теплом любові, виховувати в дусі Христовим. Не дай Бог, щоб ми стали служителі для християн мачухою. Хочу сказати також, що біль має свої результати. Перше, коли ми вболіваємо за наш дім і молимось, Бог благословить наш дім. Коли ми молимось за церкву, Бог буде її благословляти. Коли ми будемо з сердечною біллю молитись за Україну, Бог вийде на зустріч. Бог змінить ситуацію в нашій державі і політичну, і економічну. Але треба за це боротись. Треба про це думати. Бог не змінився. Він той самий. Але Він хоче, щоб ми підв'язалися. Він хоче, щоб ми поклали себе на той жертівник, як Ісус себе поклав, і зробив великий прорив в духовному світі, народилася церква, і Господь сьогодні шукає собі таких людей, які би були співпрацівниками Йому, які би стали би армією Ісуса, які би сказали: Господі, і я хочу вболівати за спасіння моїх братів, сестер, матері, батька, дітей. Я хочу боротися за спасіння їхнє, за долю їхню. Я хочу боротися за нашу Україну, щоб вона була цвітущою, щоб вона була прекрасною країною, де дітей не будуть викидати на вулицю, де не будуть вбивати їх ще в утробі матері. Ми маємо вболівати за долю нашого краю. Хай Бог вас всіх благословить. Не біймося, хто кладе себе на жертвенник, хто вболіває, той отримає перемогу. Божої вам благодаті і до зустрічі в ефірі. Амінь.
2: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночі слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю. І дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Добрий ранок, Ісус!
3: Доброго ранку, радіослухачі! Мене зовуть Віра, я з клубу Суперкниги. Давайте разом помолимося.
2: Дякую тобі, Господь, за твою любов. Дякую, що ти подарував нам вічне життя. Амінь.
0: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.
4: Октавій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Закінчивши говорити, помираюча жінка опустила голову на подушку. Розалія нічого не могла відповісти їй. Вона тільки цілувала мамині руки і тихо плакала, дивлячись на неї. Потім пролунав голос батька, який кликав Розалію, щоб вона поквапилася і швидко йшла до театру. Дівчинці довелося вивільнитися з обіймів матері і востаннє пильно подивитися на неї, зачинити двері кибитки і залишити її цілковито саму. Розалія не пам'ятала, що відбувалося в театрі того вечора. Все їй здавалося страшним сном. Вона вимовляла слова і грала роль, але не бачила ані сцени, ані глядачів. Перед нею постійно стояли обличчя матері, і рука дівчинки весь час відчувала передсмертний потиск її руки. Тим не менш, коли вона співала і танцювала, чимало глядачів думали, що вона щаслива. Багато хто заздрив їй і з радістю помінявся б з нею місцями. О, якби тільки вони знали, якби ж вони мали хоча б гадку про її душевні муки і про те жахливе горе, яке переповнювало її маленьке серденько. Без сумніву, у багатьох відвідувачів театру були свої проблеми, турботи і переживання. Однак ні в кого з них не було того болю в серці, який був у маленької актриси. Нікого з них ніколи не відривали від ліжка помираючої матері і не примушували сміятися і співати, в той час, як його серце обливалося кров'ю. Вони були врятовані і захищені від такої несамовитої агонії. Тим не менш, вони хотіли обрати таку участь, яка б піддала їх цим тортурам. Як мало вони знали про те, що відбувається за кулісами. І навряд вони здогадувалися, що в серці маленької Розалії вирувало полум'я жагучого горя. Настільки шалений був її сердечний біль, що вона ледь розуміла, що робить, і після закінчення вистави вже не могла пояснити, як їй вдавалося протриматися весь цей час. Замість того, щоб вийти на поміст, вона кулею вилетіла з балагану і побігла до кибитки своєї матері, ледь не збивши з ніг кількох чоловік, що проходили повз, які здивовано витріщилися на неї. Мати ще не померла. О, як Розалія цьому зраділа! Але хвора жінка вже не розмовляла, її дихання ускладнилося. Донька схилилася над нею і подарувала їй довгий-довгий поцілунок, а потім швидко повернулася до балагану, де батько вже почав шукати її. Коли наступного разу дівчинка зайшла до кибитки, все було тихо. Здавалося, матір спить спокійним сном, а ускладнене дихання припинилося. Вона виглядала спокійнішою, а її руки були теплими, тому маленька Розалія подумала, що мама ще жива.

те, що сталося. Він з іншими артистами міцно спав на підлозі балагану. І хоча Розалія з усіх сил барабанила в золочені двері, ніхто її не чув. Вона стукала безупину, але зсередини ніхто не озивався. Артисти, стомлені від нічної роботи, не чули стукоту маленьких дитячих кулачків. Врешті-решт, нещасній дівчинці довелося повернутися до забутої всіма кибитки. З гірким криком, в якому відобразився весь її відчай і душевний біль, вона кинулася на мамине ліжко. Але її скорбота не могла порушити спокою матері, яка пішла до тієї далекої країни, де нечутно плачу. Добрий пастир обережно переніс її через ріку забуття. І коли Розалія плакала в темній кибиці, він уже зустрічав її матір в небесному місті. Він тоді вигукнув ще радісніше, ніж раніше. «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою загублену». Бідолашна маленька Розалія залишилася без матері. Невже добрий пастир забув про неї? Невже вона залишилася в самоті зі своїм горем, покинута усіма? Невже не було ніякої втіхи для осиротілої овечки, до якої прийшла така біда? Невже він позбавив її своєї уваги і благословення? Але хіба він не став двічі ближче до неї тієї темної ночі? Хіба він не піклувався про самотню овечку? Хіба він не шепотів найніжніші слова втіхи і любові, виснажені від страждань Розалії? Якщо ні, то що змусило її відчути, коли вона лежала на маминому ліжку, що її не покинуто, і що є той, хто досі любить її? То подарував їй незвичайне радісне відчуття того, що вона знаходиться в обіймах доброго пастиря, який притискає її до своїх грудей ніжніше за матір. Хто, як недобрий пастир, виконував свою обіцянку? Раменом своїм позбирає ягнята і на лоні своєму носитиме їх. Прийшов ранок. Сонце вже піднялося над горизонтом, і артисти почали прокидатися. Рибацькі човни знову поспішали додому, і об берег билися хвилі. Август Джойс прокинувся з дивним відчуттям неспокою, якого не міг пояснити. Нічого поганого минулого вечора не трапилося. Розалія не помилялася, коли грала свою роль, і його прибуток був більший за звичайний. І все одно Август Джойс не був щасливий. Йому снилася дружина, хоча останнім часом це траплялося нечасто. Наснилася йому не худою, змученою, виснаженою, а такою, як у день весілля, коли вона була його нареченою, і коли він обіцяє відділити з нею радість і горе, багатство і бідність, хвороби і здоров'я, кохати і пестити її доти, доки смерть не розлучить нас. Так чи інакше, але коли Август прокинувся, ці слова шлюбної обітниці все ще звучали в його вухах. Як він ставився до своєї дружини, коли вони жили в злиднях? Як він поводився з нею, коли вона хворіла? Чи втішав він її, чи піклувався про неї? Чи зробив він все можливе, щоб сімейний тягар якомога менше давив її? Чи любив, чи пестив її? Чи любив він її по-справжньому? Як ті жорстокі слова, ті угідливі зауваження, ті неприємні висловлювання характеризували любов Августа Джойса до своєї дружини? Чи насправді він пестив її? Яким чином він піклувався про неї під час її хвороби? Яке піклування він проявив, коли змусив її майже безтямно грати у виставі? Доти, доки смерть не розлучить нас. Цей час наближався. Август знав про це. Цього разу він почув голос свого сумління. Він не міг забути чарівне личко, яке бачив у вісні, і сумний докірливий погляд тих прекрасних карих очей. Він зістрибнув з ліжка і поквапливо вдягнувся. Він хотів сказати своїй дружині кілька ласкавих слів, принаймні вранці. Сумління не повинно знову викривати його за те, що він не піклується про свою дружину. Він побіг до кибитки своєї дружини, відчинив двері і увійшов. Яка сцена постала перед ним? Промені сонця пробивали крізь невеличке віконце і падали на ліжко, де лежала його дружина. Така мертвяцько-бліда, така незвичайна, така спокійна, що Август, нажаханий, відскочив назад. І там же, обвивши рученятами мамину шию, з вінком з троянд, що впав на подушку матері, міцно спала маленька Розалія, на щоках якої виднілися сліди від сліз. Вона настільки втомилася, що заснула на ліжку матері у своїй білій сукні, ніби щойно грала в театрі. Август підійшов поближче до дружини і сів біля її ліжка. Так, вона померла, в цьому не було сумніву.
Тепер він вже не зможе сказати тих добрих слів,

0: які приготував, і вона більше не почує їх від нього. Він ніколи не зможе проявити своє кохання до неї, коли не зможе пестити свою дружину. Доти, доки смерть не розлучить нас. Тепер вона розлучила їх, розлучила назавжди. Августу Джойсу було надто пізно виправлятися, надто пізно намагатися зробити щось, щоб заспокоїти своє сумління. Розалія прокинулася, коли батько підняв із маминого ліжка і поніс до іншої кибитки. Там він поклав її на своє ліжко і вийшов, закривши за собою двері. Наступні кілька днів були схожі на одну довгу темну ніч. Розалія нічого не знала про лікарське дізнання, пов'язане зі смертю матері, ні про приготування до похорону, все здавалося їй жахливим сном. Ярмарок йшов своїм ходом, шум і гам, що долинали звідусіль, робили її ще більш нещасною. Коли згасали вогні і ярмарок змовкав, їй подобалося слухати монотонний шум морського прибою. Якимось чином разом з плескотом хвиль їй згадалася пісня рибалок. «Отже, друзі, підбадьортеся і звеселіться серцями, тому що домівку вже видно, і хто коли в безпеці буде згадувати біди минулої ночі?» Розалія не зовсім розуміла, чому ця пісня втішала і заспокоювала її. «Міс Розі, Люба, можна мені з вами поговорити?» – почувся голос Тобі за день до похорону. «Так, Тобі, заходь», – сумно відповіла дівчинка. «Я дуже хотів побачитися з вами», – загадково промовив Тобі. «Ви не образитесь? Я вам дещо приніс». Потім почулося голосне шарудіння, і з глибини своєї кишені Тобі витяг велику червону хусточку. Розв'язавши на ній безліч вузликів, він дуже обережно витяг звідти маленький пакуночок і поклав його на коліна дівчинці. «Це лише невеличкий клаптик чорної тканини, Люба міс Розі», – сказав він. «Я подумав, що завтра він може вам знадобитися. Сподіваюся, ви не будете проти. Ніхто б цього не зробив, окрім мене». Він пішов так швидко, що Розалія навіть не встигла подякувати йому. Розкривши пакунок, вона знайшла в ньому широку чорну стрічку. Це було все, що міг придумати Тобі. У Розалі знову потекли сльози, коли вона прикріпляла її до свого капелюшка, щоб приготуватися до завтрашньої поховальної служби. Ярмарок закінчився, хоча деякі атракціони ще працювали. Коли проходила траурна процесія, як і раніше, навколо каруселі і тирів товпилося багато дітей. Спочатку діти від подиву відсахнулися, вони ніяк не очікували побачити на ярмарку труну. Але їх дивування незабаром змінилося на цікавість. І вони, оточивши невелику групу тих, хто проводжав матір Розалі в останню путь, пішли слідом за ними, майже до самого кладовища. Август простояв все служіння з байдужим виглядом. Протягом кількох останніх днів сумління зверталося до його серця. Воно робило останню відчайдушну спробу спонукати його до покаяння. Однак Август загасив, заглушив, подавив і знехтував своїм сумлінням. Ця людина протистала Святому Духу Божому і загасила його. І тепер він належав до числа нерозкаяних грішників, тих, що спалили сумління своє. Вся театральна трупа проведжала дружину Августа Джойса до могили. І багато хто з артистів був розчулений виглядом маленької Розалії, що в скорботі йшла поряд зі своїм батьком. Вона була спокійна і мовчазна, і не лила сліз доти, доки не закінчилося служіння. На зворотньому шляху вона йшла через тихе кладовище, трохи ззаду всієї процесії. Її погляд впав на Тобі, який йшов неподалік від неї з дуже сумним виглядом на своєму чесному, відкритому обличчі. Він зав'язав траурну пов'язку навколо капелюха в знак поваги до померлої пані і її маленької доньки. Щось дивне в тому, як була прикріплена пов'язка. І щира турбота доброго серця, що намагалося виказувати своє співчуття Розалі, розчулило дівчинку і змусило її вперше в той скорботний день заплакати. Іноді, коли нас спіткає велике горе, настільки жахливе і нестерпне, що висушує сльози, які могли принести полегшення людині в скорботі, потрібно щось маленьке, щось зовсім незначне, квітку, яку любила померла, або річ, до якої вона востаннє торкалася, або щось, про що вона говорила в останній день свого життя, або, як це трапилося з Розалією, якась іскра співчуття і доброзичливості, на яку ми не очікували, і яка виявилася для нас несподіваною. Будь-яка незначна річ може в одну мить допомогти нам залитися слізьми, пославши таким чином довгоочікуване полегшення. Так трапилося з Розалією. У ту хвилину, коли її погляд впав на обличчя Тобі і на клаптик чорної тканини, прикріпленої до його капелюшка. Вона розридалася і змогла виплакати всю глибину свого горя. Потім в серці дівчинки запанував спокій. Тому що їй здалося, ніби спів янголів ще не закінчився, ніби вони продовжують радіти за душу її матері, і ніби Господь, добрий пастир, продовжує говорити: «Радійте за мною, бо знайшов я вівцю свою загублену». Ви слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Нехай кожен дбає не про своє, але і про інших.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Малятко в кошику. У той час одна благочестива жінка народила сина. Вона належала до ізраїльського народу. Ця жінка знала, що Бог може врятувати її дитятко, і вона в молитві доручила його Божій опіці. Мама довго ховала синочка, так що фараон не міг знайти його. Невідомо, де саме вона його ховала, але Бог допомагав їй у цьому. Коли дитині сповнилося 3 місяці, вона побачила, що далі вже не може його переховувати. Що вона могла зробити для його спасіння? Ти, мабуть, вже чув, що у Єгипті є велика річка Ніл. На березі цієї ріки росло багато очерету, який подібний до високої твердої трави. Жінка нарвала очерету і зробила з нього великого кошика. Мама хлопчика також хотіла, щоб вона не могла просочитися всередину кошика, тому вона дістала смоли і осмолила його. Потім вона поклала туди своє дитя і понесла його до річки. Там мама поклала кошечок в очереті біля берега. Вона знала, що Бог потурбується про нього, і тому залишила його там, довіряючи Богові. У неї була також донечка 10 років. Ця дівчинка стала неподалік і почала спостерігати, що буде з її братиком. Невдовзі вона побачила, що до річки підійшла дочка фараона зі своїми прислужницями. Вона прийшла до річки помитися. З очерету почувся плач. Вона сказала своїй служниці: «Піди і подивися, хто це?» Служниця пішла і знайшла кошечок. Вона взяла його і принесла до царівни. Царівна відкрила кошечок і побачила дуже гарного малюка. Вона назвала його Мойсеєм, тому що ім'я Мойсей означає «витягнений з води». Сестра малюка підійшла ближче і спостерігала, що робить дочка фараона. Вона бачила, що царівна із співчуттям дивиться на нього. Тоді вона підійшла до неї і сказала: «Може, потрібна мамка, щоб годувати дитину? Я можу покликати жінку-єврейку». Царівна зраділа: «Поклич!» Кого ж дівчинка покликала? Маму дитини. Коли мама прийшла, дочка фараонова сказала їй: «Візьми дитя і вигодуй його для мене, а я дам тобі плату». Якою ж щасливою була мати, що вона буде турбуватися про свого сина. Вона побачила, що Бог почув її молитву і спас сина від загибелі. Тільки-но дитя почало розумнішати, вона навчала його любити Бога і молитися до нього.

0: дощик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець уліз, дощик в кошику поніс. Та коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Пораділи й зайчата, і хлоп'ята, і дівчата, пораділи й добрі люди, урожай чудовим буде.
1: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
2: Що посіяв, те і вродить.
3: Посадив я цибулину, вродилась морквина. Я з дерева грушевого збираю шипшину. А що, таке не буває? В житті не виходить, що посадиш, дорогенький, то тобі і вродить.
2: Що посієш, те й пожнеш.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: Знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гніваючись, не зогрішайте, роздумуйте в серцях ваших, на постелях ваших заспокойтеся. Приносьте жертву правди і уповайте на Господа.
4: Псалом 4, вірші з 4 по 6.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Хто має вуха, нехай слухає. Світле радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 3 вересня.
1: Хто копає яму, той впаде в неї. І хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Не бажаємо зла іншим, бо воно може повернутися до нас.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Березня 1842 року у селищі Ріньки Кременчуцького повіту Полтавської губернії народився видатний український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору і громадський діяч Микола Віталійович Лисенко. Народився він в заможній родині. Його батько служив полковником, мати походила з поміщицького роду. Значення творчості класика української музичної культури Миколи Лисенка важко переоцінити. Адже широта таланту не обмежувалася лише написанням творів. Вже навчаючись у Харкові в гімназії у 1855 році, він є відомим піаністом. В його репертуарі твори Моцарта, Бетховена, Шопена, імпровізації народних українських пісень. У 1860-му, перевівшись до Київського університету, Лисенко бере активну участь в громадському житті. Займається етнографічною роботою, викладає в недільних школах, створює і керує студентським хором, організовує концерти. Його сатирична опера «Памфлет» викликала у Києві громадський резонанс. У 1867-69 роках Микола Віталійович навчається в Лейпцигу у консерваторії, де остаточно зміцнився у намірі присвятити життя служінню українській музиці. Виходять дві збірки українських народних пісень, і він починає роботу над масштабним у 83 вокальних твори циклом «Музика до Кобзаря» Тараса Шевченка. Українська поезія, дружба з Коцюбинським і Лесею Українкою Іваном Франком стає могутнім поштовхом для творчості Миколи Лисенка. Саме через українську поезію входить у його творчість тема соціального протесту, що визначила ідейний зміст багатьох творів. Починаючи з хору «Заповіт» на вірші Тараса Шевченка і закінчуючи піснею гімном «Вічний революціонер» на вірші Івана Франка, що вперше прозвучала у 1905 році. Композитор вів велику роботу зі збирання, вивчення і пропаганди українського фольклору, вбачаючи в цьому невичерпне джерело натхнення і майстерності. Він створив численні обробки народних мелодій, таких понад 600. Написав кілька наукових праць, серед яких найбільш значний реферат «Характеристика музичних особливостей малоросійських дум і пісень», виконуваних Кобзарем Вересаєм. Його також цікавив і фольклор інших народів світу. Він записував, обробляв, виконував і польські, сербські, моравські, чеські, російські пісні. А керований ним хор мав в репертуарі професійну музику європейських композиторів від Палестрини до Каміля Сен-Санса. – Оперна творчість композитора знаменує собою появу Українського національного музичного театру. Микола Лисенко написав 10 опер, серед яких, напевне, найвідомішими, найпопулярнішими. Популярними і зараз є лірико-побутова комічна опера «Наталка Полтавка», основою для якої послужила одноіменна повість Івана Котляревського, та народна музична драма «Тарас Бульба» за Миколою Гоголем. Серед невеликої кількості духовних творів – «Боже великий єдиний», напевно, найвідоміший, його і зараз можна чути чи не на кожній літургії. Багатогранна громадська діяльність Миколи Лисенка. Він першим організував в Україні аматорські хорові колективи. Мандрував з концертами містами та селами. За активної участі Лисенка у 1904 році у Києві була відкрита музично-драматична школа. Від 1918 року це музично-драматичний інститут, який носить його ім'я. В ньому отримав освіту найстаріший український композитор Ревуцький. У 1905-му Лисенко організував товариство «Боян». Через два роки – український клуб з музичними вечорами. Будучи неугідним імператорському режиму, композитора у 1907 році було заарештовано. Помер Микола Лисенко у Києві у 1912, де й був похований на Байковому кладовищі.
3: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Що означає благословити Господа? Благослови, душа моя, Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Псалом 103:1. Псалом починається і закінчується закликом псалмоспівця до своєї душі благословити Господа. Благослови, душа моя, Господа, і закликом до ангелів, небесних сил і всього творіння Божого, щоби вони робили те саме. Благословіте Господа всі ангели Його, ви могутні силою, котрі виконуєте слово Його, підкоряючись Його велінням. Благословіть Господа всі сили Його, які служать Йому і виконують Його волю. Благослови Господа все творіння Його на кожному місці Його владарювання. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103:20-22. Псалом в переважній більшості зосереджений на благословенні Господа. Що означає благословити Господа? Це означає говорити добре про Його велич і благість, і дійсно мати це на увазі від щирого серця та всієї глибини душі. Те, що робить Давид у першому і останньому віршах цього псалма, коли вигукує «Благослови, душа моя, Господа», говорить про те, що справжнє свідчення про Божу доброту і велич повинно йти від глибини душі. Благословляти Бога устами без душі було б лицемірством. Ісус сказав, «Цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене» – Матвія 15:8. Давид знає про цю небезпеку і проповідує самому собі. Він каже своїй душі не допустити цього. «Прийди, душе, поглянь на велич і доброту Божу, приєднайся до моїх уст і благословимо Господа всім нашим єством. Душе моя, ми не станемо лицемірити».

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Усіх вас вітаю. Поговоримо сьогодні про формули етикету, зокрема про вибачення, а також про етикет різних країн. Сьогодні ми поговоримо про Німеччину, як правильно себе поводити в Німеччині на ділових зустрічах.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, починаємо із вибачень. Люди, спілкуючись, працюючи разом, мимоволі можуть завдати один одному клопоту, прикрощів тощо. Аби такі ситуації не переростали у непорозуміння, а то й в образу, люди звертаються один до одного із вибаченням. Найуживаніші слова вибачення в українській мові – вибачте, вибач, вибачай, вибачайте, вибачайте ласкаво, прийміть мої вибачення, приношу свої вибачення, даруйте мені, прошу, даруйте за клопіт, простіть мені. Я дуже жалкую. Мені дуже шкода. Якщо можеш, вибач мені. Не ображайтесь. Не гнівайтесь на мене. Іноді можна почути «вибачаюсь», «пробачаюсь», «я хочу вибачитися». Така форма вибачення сприймається некоректно. Мовляв, людина вибачає чи пробачає сама собі. Вибачаюсь. Тому цього вислову у спілкуванні із людьми слід уникати і казати правильно «пробач», «вибач». Або комусь ви пробачаєте «я тобі пробачаю», «я тобі вибачаю». Якщо є потреба наперед вибачитись за різкі неприємні слова, кажуть «вибачайте на слові», «даруйте на слові». У відповідь, звичайно, кажуть «адпусте», «та що ви, не приймайте з тим, забудьмо про це, хай Бог простить».
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер до того, як правильно себе поводити у Німеччині, ну і, зокрема, до мовленнєвого та ділового етикету. У ділових колах Німеччини дотримуються правил етикету із особливою строгістю. Процедура знайомства традиційна. Першим називають того, хто стоїть на вищому шаблі. Якщо ситуація суто офіційна, то осіб представляють один одному. Менш поважну особу заведено представляти більш значній. Особливістю застільного етикету є те, що виделка постійно тримається у лівій руці, аніж у правій. Основна особливість німецького ділового спілкування – це рівень офіційності. Німці напрочуд стримані і суворо дотримуються усталених норм. Ось чому багатьом вони здаються досить неприязними.
0: Української на українську і навпаки.
1: Отже, тут у Німеччині надають величезного значення вашій пунктуальності. Одягаються строго. Хоча від чоловіків не вимагається винятково темний костюм, як у деяких країнах, але штани для жінок все одно не допускаються. Для ділових зустрічей найчастіше використовують обід. Коли розмовляєте із німцем або тиснете йому руку, ніколи

благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро «Це знає тільки вітер». Важка дружба. Пес і кінь жили душа в душу. Обидвоє за найменшої нагоди виявляли один одному свою приязнь. Пес приносив коневі найсмачніші кості з тих, які йому вдавалося роздобути, а кінь відкладав для пса найвідбірніший овес. Вони так сильно любили одне одного, що обоє померли з голоду. Ви слухали оповідання Бруно Фереро із збірки «Це знає тільки вітер». Читав Андрій Макаренко.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Потрібно виховувати увагу до цієї реальності, потрібно виховувати оцю внутрішню справедливість, не порушувати її. Дітки дуже чітко відчувають це в будь-якому віці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

На годиннику 8 година 56 хвилинок. Сьогодні 3 вересня. Четвер. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. У 9 годині буде загальнонаціональна молитва, хвилина мовчання. Далі протягом наступної години музичний інформаційний блок на Світлому Радіо, прогноз погоди, програма «Роздуми про роздуми», цікавинки, події сьогоднішнього дня. О 10 годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня, яка буде тривати до 11.50. О 12 ви почуєте програму «Час назад». О 13 буде програма «Сімейна консультація стосунків в родині між чоловіком та дружиною, між батьками та дітьми». О 14 музична світла програма, яка буде йти в прямому етері «Світле освічення». Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Світлого вам дня, мирного вам неба, Божого покрова і благовоління вам і вашим рідним.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Великий всемогутній Боже, Ти єдиний, хто має помисли добрі про кожний народ. Ти даєш кожному народу свій шлях. Ти посилаєш до нього своїх служителів для того, щоб знали волю Твою і йшли дорогою життя. Просто дякуємо Тобі і пам'ятаємо, що навіть під час Старого Заповіту Ти робив так, що священники, вони приносили жертви за кожен народ. Ти бажав в своєму серці, щоб кожен народ був відкуплений і був перед Тобою спасений, щасливий. Він відчував, наскільки Ти любиш його. Великий Боже, просимо Тебе за Україну. Відкривай кожному в цій країні Твою волю. Своїм світлом просто осяй внутрішність людську. Бо знаємо, що самі по собі людина не може побороти свій гріх. Але Ти, Великий Боже, Ти даєш перемогу. Ти даєш те відчуття і ту позицію, яка робить людину і народ благословенною перед Тобою. Слава Тобі, Великий Боже! Ми знаємо, що коли Валаам хотів проклясти Ізраїль, він не міг, тому що Ізраїль був чистий. І я прошу Тобі, і ми просимо, чистоти для народу, бо знаємо, що коли Ти, Боже, своїм світлом осяєш народ, він буде непереможений. Просимо, Боже, вводь в свою перемогу, щоб Твоє ім'я, ім'я Господа Ісуса Христа, прославилося віднині і довіки.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

9 година 9 хвилинок на годиннику, на календарі 3 вересня 2026 рік. А ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. Хочу поділитися з вами духовною пігулочкою. Це 118-й псалом в синодальному і в деяких українських перекладах 117-й псалом. 17-й вірш. «Не помру, але житиму і буду звіщати про чини Господні». Так звучить цей вірш в перекладі Івана Гієнка, в перекладі Івана Хоменко він звучить наступним чином. «Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні». Що означає духовна пігулочка? Будь-яку пігулку люди приймають всередину себе. Тож духовна пігулочка застосовується наступним чином. Ви можете повторити разом зі мною, якщо ви згодні з даним Божим Словом. Не помру, але житиму і буду звіщати про чини Господні. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Також хочу подарувати вам ранкову посмішку. Діаночка, 3 рочки, звертається до матусі. Мамочка, від тебе так гарно пахне, коли ти усміхаєшся. І мудра порада – живи сьогодні, вчора і завтра лише дати календаря. Етер Світлого Радіо продовжує Мельничук Ігор з музичною композицією «Алілуя».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На календарі 3 вересня на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. На всій території України, крім Сходу та Криму, місцями очікуються короткочасні дощі і грози. Вітер переважно західний 50 метрів на секунду. Температура плюс 21, плюс 26. На Закарпатті, півдні та південному сході країни до 30. В Карпатах значно прохолодніше, плюс 15, плюс 20. На Київщині сьогодні місцями очікується короткочасний дощ і гроза, вітер західний 5-10 метрів на секунду. За прогнозом синоптика в столиці України, місті Києві, протягом усього дня утримається хмарна погода. Вдень очікується дощ, який закінчиться до початку вечора. Температура вдень плюс 22, плюс 23, ввечері плюс 19. Далі на Світлому радіо ви почуєте музичну композицію «Ти – моя надія» у виконанні Сідловської Марини.

На календарі 3 вересня, і сьогодні День міста відзначає одне з українських міст, яке знаходиться в Сумській області. 3 вересня – День міста Шостка. Це місто в Україні, адміністративний центр Шостинського району Сумської області. Станом на 1 січня 2022 року майже 72 тисячі осіб було населення цього міста. Місто Шостка розташоване на Сіверщині, за 209 кілометрів на північ від обласного центру на березі одноіменної річки, шостої притоки ріки Десна. На північно-західній околиці міста бере початок річка Люта, ліва притока іншої річки Іводки. Також є невеличке Галинківське озеро. В місті розташовані дві ботанічні пам'ятки природи – це дуб-велетень та садовий бульвар. Дуб-велетень має висоту 28 метрів 4 сантиметри, 40 сантиметрів, діаметр стовбура 186 сантиметрів, загальна площа проекції крони 80 квадратних метрів. Садовий бульвар – ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Для збереження старої липової алеї, що є місцем відпочинку мешканців міста, було присвоєно статус «Ботанічна пам'ятка природи» садовому бульвару, який знаходиться в місті Шостка. Назва міста, за основною версією, походить від одноіменної річки Шостка. Основною галуззю промисловості Шостки є хімічна. Найвідоміше шосткінське підприємство – виробниче об'єднання «Свема». Воно випускало кіно, фото, магнітну плівку для всього СРСР. Також місто Шостка відомо своєю харчовою промисловістю – це борошномельна, м'ясна, сироробна. Наприклад, є багатьом відомі шосткінські сири, які виробляються на Шосткінському сирному заводі. Також в місті працює Шосткінський м'ясокомбінат. І є інші підприємства деревообробні, підприємства легкої галузі промисловості. Для транспортного сполучення в межах Шостки, зокрема між головними міськими підприємствами, діє залізниця –

0: В місті 9 закладів охорони здоров'я, діють 13 загальноосвітніх шкіл, також є інститути, коледжі, професійно-технічні училища. Культурна сфера Шоскі представлена низкою закладів культури. Це палац культури, два будинки культури, музеї, бібліотеки, дитяча школа, мистецтво, дві музичні школи. Окрасою міста стали приміщення палацу культури Свема, будинку культури, ліцей. В Шоскі знаходиться одна з небагатьох мурованих каплиць Сумщини – Володимирська церква. І серед храмів можна також виділити церкву Різдва Христового та церкву Миколи Чудотворця. Осередком національного виховання підростаючого покоління є народний фольклорний ансамбль «Любисток». Серед творчих колективів Шостки високою майстерністю і заслуженим визнанням визначається Шосткінський народний ансамбль танцю «Джерельце». В Шостці і народилися, проживало багато видатних українців, серед яких, наприклад, дитячі роки провів Михайло Максимович, історик, фольклорист, письменник, перший ректор Київського університету. Тут пройшло дитинство Миколи Гербеля, поета, перекладача, видавця. Також в Шостці вчився та жив Іван Кожедуб, український військовий діяч, льотчик ас часів Другої світової війни, тричі Герой Радянського Союзу, маршал авіації, на його рахунку 64 збитих літаки. Містами-побратимами Шостки є Оряхово в Болгарії, Свідник в Польщі, Франкфурт на Одері в Німеччині. Вітаємо всіх шосткінців з днем вашого міста. Нехай воно квітне завдяки Божому благоволінню, Божому покрову. Нехай Господь береже всі міста і населені пункти нашої країни. Зараз на Світлому радіо ви почуєте програму «Роздуми про роздуми».
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Рівноправ'я чоловіка та жінки в Біблії. Сьогодні досить часто виникають питання стосовно того, чи є рівними в правах чоловіки та жінки. Існують навіть організації та рухи, які відстоюють права жінок, намагаючись довести, що жінки мають такі ж права в суспільстві, як і чоловіки. А як Бог ставиться до фемінізму? Що про рівноправ'я чоловіка та жінки говорить нам Святе Писання? У Біблії такого рівноправ'я між чоловіком та жінкою немає.
3: Хочу також, щоб ви дізналися, що всякому чоловікові голова Христос, голова жінці – чоловік, а голова Христу – Бог. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. І не чоловік був створений для жінки, а жінка для чоловіка.
2: 1 Коринтянам, 11 розділ, 3, 8, 9 вірш. У цьому світі в плоті, у тому, що відбувається поза нашим серцем, звісно, рівноправ'я не існує. А в дусі, в серці перед Богом всі являються рівними і однаковими. Написано:
3: немає ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одне в Христі Ісусі.
2: Галатам 3 розділ, 28 вірш. Бог створив і чоловіка, і жінку в дусі в один день.
3: І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її. Чоловіка і жінку створив їх, і благословив їх Бог.
2: Буття, 1 розділ, 27-28 вірш. Це було творення в серці Бога. Але в другому розділі буття ми бачимо, що Бог створив чоловіка з пороху земного, потім шукав йому помічницю жінку, але не зміг знайти. Бог приспав Адама, взяв його ребро, створив із нього жінку та привів її до Адама. Саме тому в плоті немає рівноправ'я, а в дусі всі рівні перед Богом. Якщо жінка у плотському світі намагається бути на рівні з чоловіком, чи навіть більше чоловіка, тим самим вона робить нещасною лише себе, але й свою сім'ю. Щастя жінки – бути матір'ю, помічницею. Щастя жінки – бути другою після чоловіка. Так само, як і щастя чоловіка – бути другим після Христа. У Біблії немає незалежної жінки. Є або донька, або дружина, або вдова. Є певна причетність жінки або до чоловіка, або ж до батька. Це ненормально, коли жінка сама по собі. І навпаки, прикрасою жінки є її покірливість.
3: Так колись і святі жінки, покладаючи надію на Бога, прикрашали себе, підкорюючи своїм чоловікам.
2: 1 Петра, 3 розділ, 5 вірш. Тому краса жінки полягає в покірливості чоловіку, як і краса чоловіка в покірливості Христу. Та й взагалі, щастя бути другим. Бути першим – це від сатани, бо це він навчив людину бути першою, як Бог.
3: І ви будете, як боги, що знає добро і зло.
2: Буття, 3 розділ, 5 вірш.
4: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що ти його даєш. Я буду славити тебе, скільки хватить сил, а ти допоможи мені. Слава тобі!

0: Свобода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На годиннику вже 9 година і 41 хвилинка. На календарі 3 вересня на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. В четвер, сьогодні, 3 вересня, в день по більшій частині України пройдуть короткочасні дощі та грози. Вересень нагадує про прихід осені. Лише в східних областях та Криму залишиться сухо. Переважатиме помірний вітер з заходу, який нестиме додаткову прохолоду. Вітер переважно західний 50 метрів на секунду. Температура в день плюс 21, плюс 26 на Закарпатті, півдні та південному сході. До 30 градусів тепла, а в Карпатах по осінньому прохолодно, в день плюс 15, плюс 20. Сьогодні в Києві, столиці нашої країни, очікується мінлива хмарність. В день місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура по області плюс 21, плюс 26. В столиці України в день плюс 22, плюс 23, ввечері плюс 19. Должкова Ангеліна з піснею «Обійняв цілий світ» продовжує ефір Світлого радіо.

0: 2 вересня місто Одеса відзначав День міста. Хочу поділитися з вами деякими цікавими фактами про це особливе, багатонаціональне, чудове місто. Одеса – це українська столиця гумору. Головна вулиця Одеси – Дерибасівська, названа на честь іспанського дворянина та першого міського голови Хосе де Рібаса. Привіз один із найбільших, найстаріший та досі працюючий в Європі ринок. На ринках Одеси прийнято торгуватися. Продавці готові йти на поступки, і особливі мільці можуть виторгувати великі знижки. До 16 століття Одеса мала назву Коцюбіїв та Хаджибей до 1705 року. Народна назва міста – Перлина біля моря. Під Одесою знаходиться найбільша у світі мережа катакомб довжиною 3000 кілометрів. В Одесі знаходиться найбільший морський торговий порт України. Одеський фунікулер – перший фунікулер в Україні, встановлений в 1902 році. Він знаходиться біля Потьомкінських сходів, перепрошую, з вікон якого під час поїздки відкривається неймовірний краєвид на морський порт. Потьомкінські сходи – це подарунок князя Воронцова своїй дружині Єлизаветі. Їх довжина – 142 метри, 192 ступені. Одеська кіностудія подарувала світові понад 600 стрічок, багато з яких стали класикою українського кінематографа. На базі Одеської кіностудії створено 2 унікальних музеї – музей експонації, експозиції кіно та музей кінотехніки. В Одесі є площа Остапа Бендера. Вона займає всього 5 квадратних метрів. Найменша площа світу розташована в міському саду на вулиці Дерибасівській довкола бронзового пам'ятника 12-му стільцю. В Одесі налічується більше 20 скульптур, присвячених котам. В одеських маршрутках плата за проїзд здійснюється при виході. 25 січня 2023 року історичний центр Одеси було внесено в список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Вітаємо всіх одеситів зі святом містом. Нехай Божий покров перебуває над цим містом. Нехай воно квітне, нехай воно і надалі своїм гумором, своєю творчістю радує і туристів, і мешканців країни нашої, і самих одесійців.
1: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

9:55 на годиннику. Зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. На календарі вересень місяць, початок у багатьох країнах і в нашій країні також навчання в школах, університетах, інститутах, коледжах. Хочу вам запропонувати сьогодні побути в ролі вчителя. Що я маю на увазі? В кожного із вас є якийсь досвід, якісь навички, якісь вміння, якісь знання, які корисні. Тож я пропоную вам в програмі, яка дасть Бог буде о 10-й годині після невеличкого інформаційного блоку, прийняти участь в цій програмі «Тема дня» і поділитися одною, двома, ну, можна трьома, якщо вважаєте, що це дійсно корисні поради. Вони можуть стосуватися будь-якої сфери нашого життя, от будь-якої. Що корисно робити для здоров'я? Можливо, у вас є якийсь особливий рецепт, смачний, корисний, як свято цікаво провести, як там квіти вирощувати чи зберігати квіти, наприклад, коли вам подарували букет троянд, цікаву книжку, яку можна прочитати, як вибрати гарний мед, чи гарний кавун, чи диньку, які корисні трави ви знаєте, от будь-що, якби вам запропонували, у вас є декілька хвилинок побути вчителем, щоб ви порадили іншим. Я, як ведуча, і всі наші слухачі сьогодні на якийсь момент будуть учнями, а вас запрошуємо поділитися, навчити, ну, більше, скажімо так, поділитися корисним те, що може для кожного, от хто послухає, ну, для більшості людей, стати в нагоді. Наша тема дня називається «Ви вчитель» або «Корисні поради про різне». Почуємося о 10-й після невеличкого інформаційного блоку.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
2: Щиро вам дякую за вашу передачу, за ці це радіо. Як воно тільки, це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію. Обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, була. І ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
1: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо на годиннику 10 година 9 хвилин. На Світлому Радіо розпочинається інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Нагадуємо про те, що інтерактивна програма означає, що вона йде в прямому ефірі. І цю програму створюєте ви, наші дорогі слухачі, завдяки вашій участі. Зазвичай ведучий пропонує якусь тему, і ми дуже просимо від команди всіх ведучих, щоб коли ви до нас телефонуєте, щоб прийняти участь в програмі або пишете свої дописи, щоб це був той напрямок, який пропонує ведучий. Що пропоную вам сьогодні? Відчути себе в ролі вчителя. Не треба якось, можливо, якщо ви почули це вперше, був короткий анонс наприкінці 9-ї години, не треба, знаєте, так з подивом дивитися, знизувати плечима, якщо у вас інша освіта, інша професія. Всі ми в якомусь сенсі є вчителями. Коли ми навчаємо своїх діток, коли ми навчаємо своєю поведінкою на вулиці, в черзі когось, от ми все рівно показуємо, як треба робити, чи як не треба робити. Тож всі ми, не зважаючи на педагогічну освіту, є вона у вас чи ні, ми є, як вчителі, словами чи вчинками ми когось можемо навчити, чи добро, чи навпаки, показати приклад, як робити не треба. Вересень місяць на календарі, і це означає, що для багатьох людей, дітей, дорослих, молоді, почався новий етап навчання. Навчатися важливо і потрібно протягом усього життя, тому що немає меж, коли можна сказати, що все, я все знаю, мені не потрібно навчатися. Навчання – це як сходинки вгору. Навіть якщо одна сходинка буде протягом дня, протягом тижня. Головне – продовжувати, пізнавати щось, розвиватися, вдосконалюватися в будь-чому. Це так важливо, в нас так Богом закладене, щоб ми не припиняли процес навчання. Але у вас вже є якийсь досвід вашого життя – 30, 50, 70, 80 років. І сьогодні, пропонуючи вам відчути себе в ролі вчителя, запрошую, щоб ви поділилися якоюсь корисною порадою для всіх наших слухачів. Одна-дві корисні поради на будь-яку тему. От будь-яку тему. Як смачно заварити каву. Які там корисні трави, наприклад, ви знаєте, як вибрати гарний мед, і чи зараз сезон є овочів, є кавуни, є диньки, скоро будуть в продажу вже гарбузи. Що з них можливо приготувати, якщо вам до вподоби готувати? Може, як діткам допомогти вранці швиденько прокидатися? Може, ви підкажете, як гарно вирощувати якісь домашні там квітки? Або як зберегти букет троянд, який вам подарували? Можливо, підкажете, що робити, якщо раптом ти почув, що в тебе початок якоїсь там простуди? Гості неочікувано прийшли, що швиденько можна приготувати, або навпаки, щось там смачне. Як дитину навчити прибирати за собою іграшки? Будь-що, от будь-що. От частинку вас важливого, корисного, то, що ви знаєте, вмієте, робите в своєму житті, чи робили раніше, поділіться. Відкажіть, нехай ваші поради збагатять всіх нас. я, як ведуча, наші слухачі, на якийсь час ми будемо учнями. І це нормально. Одна людина може відразу бути і як вчитель, і як учень. Сьогодні тема нашої бесіди, тема дня називається «Ви вчитель» або корисні поради, поради про різне. «Ви вчитель» або корисні поради про різні. Поділіться. Мені вже цікаво збагатитися чимось новим або подумати: «О, клас, я так роблю, значить, я не одна така». Номера телефонів для вашої участі незмінні: 067-123-75-75 або 050-60-728-007. Є київський міський номер телефону 044-357-6728 і номер для дзвінків або дописів через додаток Viber або Telegram 093-558-4412. Харків, перший. Раді почути шановну пані, яка до нас приєднується. Ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ми раді почути вашу пораду.
4: Мене звати Ольга. Я два приклади таких невеличеньких приведу. Я коли прийшла до Бога, ця перша любов, хотілося всім розповідати, і стільки емоцій було. В мене живуть тваринки є, і я так гуляю. Я хочу сказати, що я не з усіма людьми розмовляла. І одного разу до мене підійшла сусідка молода. Я її так не знала, так здалеченько тільки бачила. Вона приходить і каже: «Я хочу, як ви, от ви така спокійна, ви така, от така, от така». На мені стільки наговорила, мені було приємно, але це було поводом для того, щоб їй розповісти про Христа. Вона прийшла до церкви, вона прийняла водне хрещення і стала служити в групі прославлення. І я зрозуміла, що мої слова – це слова, моя поведінка – це зовсім інше. І ще такий маленький приклад – теж про тваринок. Я завжди з собою щось ношу, і в мене є підопічні тут у дворі, там ще є, і вдома є. Я з собою ношу їжу там для птиць, для кішечок, собачки. Ну, зараз собак менше стало безпритульних. І в мене на домашній групі, ну, спочатку улыбалися всі, а потім одна каже: «Я зараз теж з собою щось ношу, щоб, якщо кого зустріну, щоб пригостити». І я улітку, з весни наливаю воду для птиць. І, ну, були такі випадки, що люди, ну, може, дворники, виливали. А зараз дивлюсь, що не тільки в моєму дворі, ну і там, де я ходила через інші двори, наливала воду, там теж стоїть вже поїлочки такі, воду наливають. І буквально от вчора чи позавчора я далеченько від дома кормила там кішечок. Я туди ходжу, ну так вийшло, що ходжу туди. І жіночка йде, я її не знала, вона останеться і каже мені: «Ви годуєте кішок?» Я говорю: «Так». Думала, вона зараз мені зробила зауваження, що там може щось не так. А вона дістає гроші, говорить: «Можна вам дати на мені, щоб купити їм їжу?» Тому я думаю, що наш приклад, він є найбільш таким весомим в нашій житті, ніж наші слова. Дякую.
6: Дякуємо, пані Ольга. Спасибі вам, що приєдналися, розповіли, коли ви сказали стосовно того, що приклад показували, як годувати твариночок. Мені згадалося, як в недільній школі дівчинка одна була, і вона майже от на кожний урок, вона приносила, я розумію, що це батьки робили, але вона була ініціатором, і вона приносила якісь фрукти. цукерочки, печиво, і вона на початку уроку вона ручку підіймала, казала: «Можна я пригощу?» «Так, Настюш, можна». І одного разу прийшла одна дівчинка, величезний кульок принесла, пакет принесла яблук. А вона приходила зі своєю бабусею, мама її невіруюча була. І вона, ми тільки от зустрілися. «Можна, можна, я також цим діткам роздам». Так, наш приклад інколи говорить набагато голосніше, ніж наші слова. Можливо, вам не так до вподоби тваринки, як поділилася пані Ольга. Но вони потребують допомоги людей, особливо ті, які на вулиці знаходяться, особливо ті, хто залишився безпритульним, наприклад, через те, що виїхали власники. І є така можливість, можна гроші передати, як передала ця жіночка, чи перерахувати на організації, які годують, підтримують, лікують цих тваринок. Спасибі. Така от є порада, що люди дивляться на те, що ми робимо, як ми робимо, і хтось може поцікавитись, розкажи мені, чому ти такий щасливий, добрий, чому ти це і це робиш. Якими порадами, корисними, можете поділитися ви? Вони у вас є. Одно, дві, ну, три поради. От, розкажіть, нехай це нас збагатить або когось, можливо, надихне так само робити чи щось інше. Багато з вас знають, я так думаю, що багато знають, що після пробудження потрібно вранці випити склянку води, щоб запустити процеси організму, кишковий тракт, шлунковий, в общем, все, щоб воно там почало працювати добре, щоб освіжити організм, який відпочивав вночі, потрібно випити склянку води. Але чи знаєте ви, що перед цим потрібно корисно водичкою пополоскати рот для зменшення кількості бактерій. Можна навіть і горлянку пополоскати, а потім вже, ну, цю водичку виплюнути, а потім вже споживати водичку. Отака порада від мене.

0: Нагадую, що сьогодні ми говоримо, я вас запрошую до участі в програмі «Відчути себе в ролі вчителя». Ми можемо вчити, і ми вчимо інших своїм прикладом, інколи словами. Ми вчимо інших. Прошу вас поділитися порадами, це будь-яка сфера. Духовна, душевна, фізична, от будь-що. Те, що от послужить на користь слухачам, всім нам. Можливо, ми зможемо це застосувати також в своєму житті. І цим ми, знаєте, збагачуємо один одного. І я думаю, що ми не тільки допомагаємо, а як поширюємо добро навкруги. Якщо ми бачимо, що хтось так робить, чи для себе, якщо це щось там готувати, чи якісь ліки, наприклад, хтось раз відчуває себе погано, а у вас є якась така цікавинка, яка швиденько допоможе загасити от запалення, яке, наприклад, там почалося чхання чи нежить, от раз, а ви кажете, можна отак от зробити. Ну, ви вже, я впевнена, мене зрозуміли. І знову у нас Харків на зв'язку. Шановна пані Анна, вітаємо вас, раді почути ваші корисні поради. Ви в прямому ефірі вже.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: За фахом я не вчитель, інженер-проєктант. До речі, у місті Шостка хімічний завод побудований за проєктом моєї організації «Гіпрохімреактив». Вітаю працівників хімічного заводу з Днем міста. Хай Боже благословіння не покидає вас. А ви, бувши інженером-проєктантом, мені приходилось бути вчителем. Коли приходили молоді спеціалісти, їх треба було вчити новим правилам, перевіряти їхню роботу, робити зауваження, показувати, як правильно цей чи інший вузол треба накреслити. Приходилось часто їздити у відрядження в міста, де будувались хімічні заводи за нашими проектами. Тоді це вперше було читати наші креслення. Фахівці-будівельники не часто розуміли деякі місця. Мені приходилось бути вчителькою, пояснювати, де лінія води, кислоти, де який кран чи вентиль, і ще багато чого. Заводи будувались в великих містах. Об'їздила весь Союз. Київ, Ленінград, Єреван, Тбілісі, Черкаси, Челябинськ і Москва теж. Як апостоли по всіх краях проповідували Боже Слово, так мені прийшлося по всіх містах пояснювати своє креслення. Треба було професійно і коректно пояснювати, бо це були фахівці теж з вищою освітою. Велика відповідальність була на мені правильно і ясно пояснити, делікатно вказати на помилку, щоб людину не образити, ні в коїм разі не показувати себе начальницею, вести себе так, як казав Ісус, принижено, що це вони головні, а я їхня підлегла. І робитимо ми обидва одну справу. Бути вчителем – це все одно, що проповідувати Боже Слово з любов'ю. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую вам!
0: Дякуємо вам, пані Анна. Спасибі за вашу участь, за те, що поділилися. Я терпляче дослухала до кінця і рада, що ви сказали, що ви були як вчитель, коли вчили, передавали і досвід, і знанням молодим спеціалістам. І ще хотіла сказати, що я знаю, що коли ви телефонуєте на Світле Радіо, приймаєте участь в програмі «Тема дня», то для деяких наших слухачів ви є як вчитель. коли ви ділитесь своїми роздумами, знаннями. Так що не тільки в минулому це було у вас, воно залишається і зараз. Спасибі, що порадили, що передавати знання, досвід потрібно з повагою до людей.

На календарі сьогодні 3 вересня. Знаєте ви чи ні, але сьогодні Всесвітній день гігієни. Гігієна – це сукупність знань і навичок, які люди повинні застосовувати для того, щоб бути здоровішим. Це не тільки стосується того, щоб в чистоті зберігати своє тіло. Гігієна відноситься і до робочого місця, до місця проживання. Гігієна – це низка звичок, пов'язаних з особистою гігієною, які позитивно впливають на здоров'я і запобігають можливим захворюванням і інфекціям. За даними ЮНІСЕФ, просте миття рук з милом може на 23% знизити захворюваність на респіраторні інфекції, такі, наприклад, як пневмонія. Тож, декілька порад, як коли обов'язково потрібно мити руки. Ви це робите, але нагадування, я думаю, воно не буде зайвим. Перед приготуванням та прийомом їжі помити руки. Після відвідування, назвемо так, жіночого або чоловічого кабінету. Якщо у вас дитинка, ви міняєте підгузник, або помили дитиночку, помити свої руки. До після відвідування хворої людини, якщо доглядаєте за хворою людиною, мити руки. Якщо у вас застуда, кашель, нежить, чхнули, помити руки. Після обробки тварин або відходів тваринництва, помити руки. Після роботи зі сміттям, помити руки. До і після лікування, наприклад, порізу або обробки ранки якоїсь, помити руки. 23% можна знизити рівень захворювань, якщо просто такий процес робити – мити руки, бажано з милом.

Продовжується програма обговорення теми дня. Сьогодні запрошую вас поділитися вашими корисними порадами для всіх слухачів з будь-якої сфери – духовна, душевна, фізична. От що у вас гарно виходить? От що ви можете сказати? І ви так само можете це наслідувати, як приклад, чи можете робити. От будь-яка порада ваша, вона сьогодні складається в нашу скарбничку корисних порад про різне. Тому що тема дня сьогодні називається «Ви – вчитель? Як вчитель?» або «Корисні поради про різне». Приєднуйтесь до обговорення теми дня.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Ми шукаємо Бога в незмінному, непохитному законі природи, благоговійному настрої душі, що керується цим законом, в істинному відблиску Його суті, в незлічених сузір'ях, що світяться у незмінному просторі єдиного неба. Джордано Бруно – італійський філософ епохи Відродження, поет.
2: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю і ніколи старіти тоді. Треба приймати у всьому участь.
0: В ефірі обговорення теми дня.
3: На годиннику вже 10 година 32 хвилинки. Ми отримали допис від пані Людмили. Вона написала на номер телефону 093-558-4412. Це номер телефону для ваших дзвінків або дописів по вайберу чи телеграму. Слава Ісусу Христу! Часто в парках навесні висаджують молоді кущі або деревця, а потім не вистачає працівників, щоб їх поливати. Люблю поливати спраглі рослини, особливо в спекотні дні. Живу недалеко від парку, приношу водичку. Люди, дивлячись, часто дякують. Вірю, що так це також будуть робити при нагоді. Що вони це робитимуть при нагоді. Ось так просто. Ось так просто. Хтось, коли спекотно, ставить водичку для тваринок, для птахів. Біля нашого будинку я також бачила. Бутиль такий великий, 5-6 літрів, вирізають серединку, наповнюють водичкою, щоб птахи, голуби, горобці, круки могли попити там водичку. І полити дерева. Квіти. Дерева трішки важчі, але квіти. Це ж краса і для нас, і це благоустрій міста нашого, місця, де ви проживаєте. Дякуємо, пані Людмила. Давайте спробуємо послухати, чи зміг до нас додзвонитися наш слухач або слухачка на номер 050-67-28-007. Так, не вийшло. Телефонуйте на номер 067-123-75-75 або 044-357-67-28. І можна ще раз спробувати на номер 050-67-28-007. І друга спроба не вийшла за цим номером.

кожного із вас є якісь поради, якими ви можете поділитися для того, щоб ми збагатили один одного вашим досвідом, вашими знаннями. Сьогодні пропоную вам відчути себе в ролі вчителя. Вчителя, коли ви маєте можливість декілька хвилиночок приділити для того, щоб зателефонувати в студію і розповісти, що у вас є отакий хист, вміння отак от щось виробити, і важливо і правильно робити от саме отак от. Це будь з якої сфери ваша порада може стосуватися. Головне, щоб вона була корисною.

Я вже поділилася однією порадою стосовно того, як краще приймати воду вранці, що потрібно пополоскати спочатку рот після пробудження, потім випити водичку. Ще одна порада, дуже корисна для тіла, для організму. Разом з водичкою вранці спожити ложечку оливкової олії. Я розумію, що ми живемо не в Греції, не в Італії, не в Іспанії, де цей продукт, він основний, там немає соняшникової олії, ні, можливо, її, вона там є як імпортний продукт, тому що, слава Господу, в Україні є соняшник, виробляють соняшникову олію, відправляють на експорти в різні країни. Але оливкова – це найкраща олія, і вона неймовірну користь приносить для нашого організму. Тож, якщо є така можливість, придбати пляшечку гарної оливкової олії. Її надовго вистачить, якщо вранці одну столову ложечку разом з водичкою просто спожити. Взяти її в рот, запити водичкою. Якщо гарна олія, то можна, ви знаєте, навіть смаком насолодитися, тому що вона, ну, вона пахне. От вона відчувається той запах дерев оливкових. Гарна олія, вона така красива. Я одного разу пляшечку відкрила, я дивлюся, налила в ложечку, а вона як золото. От настільки красивий такий колір, от неймовірно красивий. Такий зелено, от золотий. І вона, от як наша, пахне соняхом, яка не рафінована, соняшникова олія, а оливкова, вона пахне оливками, зеленню. Ну, просто таку насолоду можна отримати, понюхавши її, споживши. Якщо для вас це незвично, водичкою запиваєте, але насправді для організму неймовірну користь вона несе. І одна столова ложечка вранці, якщо це десертна, можна дві ложечки, надовго вистачить, але це для вашого здоров'я. Разом з водичкою пополоскали рот, випили стакан водички, через деякий час можна ще один стаканчик. Добре, якщо вона буде тепла, кімнатної температури, взимку можна навіть її трішечки підігріти, теплу водичку спожити і взяти і випити столову ложечку оливкової олії.

Бо хочу сказати, що моя вчителька, їй вже майже 100 років, і вона перша вчителька, вона ще живе в моєму селі, в селі Берлин, на Бродівщині. І вона мене навчила писати. Колись писали чорнило таке було, макали ручку з пером, і вона тримала кожну навчила писати. Дуже я рада. А вчуся саме більше тепер, це Ісус Христос, мій вчитель. Я багато від нього навчилася. Я так думаю, що я змінилася, може, на 300%, коли мій вчитель став Ісус Христос. І хочу вам сказати, що вчуся кожен день. Навчилася любити, навчилася прощати, навчилася вірити в Слово Боже і прославляти навчилася. А хочу вам ще сказати, день гігієни. Звичайно, нам треба умиватися, бо кожна тваринка вмивається, і котик вмивається, і собачка. Кожна тварина умивається, так само людина повинна митися кожного ранку. Я миюся холодною водою, я роблю зарядку, бо якби я не робила зарядку, то я би, певно, вже сьогодні і не ходила. Не лінуюся, стараюся робити, але все роблю для Господа і з Богом. І ще хочу вам сказати, що дуже корисно нас на Україні. Бог дав стільки цілющих трав, стільки цілющих дерев. От від кашлю йде зима, осінь, калина. Нарвати калини, але після перших морозів тої калини помити її, і щоб трошки стекла вода, і залити її медом. Ніяким цукром, ні нічого, тільки медом залити. І вона постоїть. Потім можна так трошки її притиснути, щоб вона вийшла з неї сік. І от чуть горло першить, чи кашель. Взяв собі ложечку тої калини і тут же проходить. Я не знаю, що таке кашель. Калина, малина, ожина. Та стільки всього цілющого. Хрін. Також можна натерти чуть-чуть хрону і до бурячка дати. Він корисний. Часник, так само. І хочу вам сказати, от дітки не дуже хочуть так зранку їсти, то можна їм взяти домашнього сиру, дати туди гарбуза, якщо є печеного гарбуза, трошки розтерти, і кунжуту. Навіть в кокосових тих пластівчах є кокосова стружка, і зробити такі кульки, зробити як їжачки, і дитині дати до чаю, чи зробити багет самому спечи з цільнозернової муки, зараз вона є, і поробити такі сухі сухарики зверху, печений гарбуз, перетерти його із яблучком, і можна дати і моркви, але гарбуз то вже не треба моркви, різного кунжутного насіння, і поробити такі бутербродики, і дитина з радістю з'їсть і буде їсти, бо так гарбуз дитина не хоче їсти, а це з'їсть. І рибку так можна зробити, та все можна зробити, тільки тримати фантазію. І діти з радістю то їдять. Гречку, якщо діти не люблять гречки, я, наприклад, роблю такі гречаники, перемелюю гречку, перемелюю, туди ріжу печінку, дрібнесеньку, відварену цибульку тушену, і одне яєчко, і печу в духовці отакі гречаники, котлетки. Та така смакота, і дітям можна дати, і вони будуть прекрасно їсти, бо не буду знати, що гречка може, але може догадаються. Так що Бог нам дав фантазію, і я дуже щаслива, я дуже хочу, щоб поговорити з цією моєю вчителькою, ніяк не можу, щоб хтось мені дав номер телефону. Вона вже старенька, їй вже майже 100 років, але вона ще живе. Вона похоронила своїх дітей, свого чоловіка, а лишилася одна. І доглядають за нею сусіди, і вона каже, що ходить собі на городі, щось там робить.

0: дивлюся від Бога і бажаю усім не лінитися, робити, важко вставати. В ім'я Ісуса Христа я буду працювати для Тебе, Господи. Дай мені сили, дай мені мудрості, і все буде добре. Люблю вас, хай Бог благословить вас. Дякую вам, люблю вас, до побачення.
1: Одну хвилиночку, пані Ірина. Скажіть, будь ласка, ви дали неймовірно ціну, на мій погляд, пораду стосовно калини залити медом. А де її зберігати?
0: Та в коридорі в мене збирається в шафі. Вона в коридорі. Де маєте? Вона може
1: не,
0: в хаті
1: не обов'язково стояти. В холодильнику, не обов'язково.
0: Ні, не треба, мед не може, не любить холоду. Угу. Знаєте, залити медом, зараз є рідкі меди такі, залити медом. І можна навіть дати, якщо ви можете, я даю, щоб вона там не прокисала, бо всяку калину там ті мушки можуть літають і все. Даю ложку спирту, аптечного спирту туди, до банки. Таку двохлітрової банки, ложку аптечного спирту.
1: Просто зверху заливаєте чи перемішуєте?
0: Ні, потім все разом вимішую дерев'яною паличкою, вимішую, і вона вам буде лікарством.
1: І звичайною капроновою кришкою закриваєте?
0: Звичайною капроновою кришкою. І собі, коли отако візьміть, отою такою, знаєте, що картоплю м'яти, я її так придавлюю, і вона випускає сік. Тільки в горлі починає першити, чи кашель, чи що, чи дітям. Задоволення, воно не дуже, бо калина сама має дуже запах, а з медом вона вже зовсім інакша, розумієте? То є дуже, дуже прекрасний цілющий бальзам для тіла, для горла, для кашлю, для всього.
1: Дуже дякую, пані Ірина. Спасибі. Те, що для вас здається простим, для когось це може бути як щось новинка якась. Тому що я знаю про якості калини, але мене пригощали, коли вона була заморожена. І ви знаєте, дали, і щось там захворіла, чай заварила, от, ну, я змусила себе випити, ну, як би через силу, тому що це потрібно, не настільки вона була мені до вподоби. Ось така гарна порада. Сподіваюсь, ви почули, берете, помити її, залити медом, почекати, поки сяде, сік вийде, є така можливість придбати спирт, не зберігати, щоб туди ложечку додати, не зберігати в холодильнику, холодильник не для меду. І потім ложечку взяв, але я думаю, що ви знаєте, це можна як для профілактики навіть, ну вона ж не буде стояти роками. Отак от двохлітрову баночку протягом зими, наприклад, якщо просто ложку одну столову вживати, то це допоможе вже зміцнити ваш імунітет і допоможе ні вам, ні вашим діткам не хворіти. Дякуємо, пані Ірина. Також хочу подякувати, пролунала одна порада стосовно того, щоб гречаники можна робити і в духову шафу поставити. Я також хотіла поділитися з вами ось такою порадою. Дуже багато блюд я готую в духовій шафі. Це не стосується випічки. Я не вмію з тістом працювати. Колись пробувала зробити булочки з маком. Це не моє. Але рибу, картопельку, курочку, якісь там з творожного кисломолочного сиру в духову шафу. Сирники запікала, там котлети там запікала. Котлети – це просто тане в роті. По-перше, це неймовірно корисно. Набагато корисніше, ніж це смажити на пательні. От набагато корисніше. Добавку плюс ви ще не витрачаєте оту олію, коли ви смажите. І зберігається ваш час. Ви не стоїте біля плити. Ви туди поставили, навіть плов можна зробити, рагу можна зробити, відправляєте в духову шафу. Звісно, для цього мають бути форми, але кастрюльки зі скла, жаростійкого, наприклад, чи з кераміки, але в продажу їх насправді є багато різних і форм, і кастрюльки можна придбати. І плюс до того, що це корисні блюда, це збереже ваш час. Я виставляю таймер 40-45 хвилин, закрила дверцята духової шафи, і ти йдеш, займаєшся своїми справами. А потім просто відкриваєш, чи можна закрити кришкою, чи фольгою, чи є пакети для запікання, і все. І, ну, це отака от порада, пані Ірина сказала про гречаники, які вона робить з гречаної каші і додає туди і печіночку. Можна, от, на мій погляд, будь-що запікати. І ще колись пані Ірина говорила, що їй чоловіком до вподоби гарбуз запечений, яблука запечені. Тобто, ще одна для вас, вашу скарбничку, така корисна порада, на мій погляд, робити якоможна більше страв вашого меню сімейного, готуючи продукти і блюда в духовій шафі. Очікує, шановна пані, подзвонивши нам мобільний номер телефона по вайберу, давайте її послухаємо. Вітаємо, ви в прямому ефірі. Алло?
2: Я тут.
1: Так, ми вас слухаємо, ви вже в прямому ефірі.
2: Доброго раночку, моє дороге світле радіо. Передаю своє вітання, передаю привіт на мою рідну Україну, на мою Сумщину. Всім вам на світлому радіо. Ну, дуже цікава у вас сьогодні тема. Мені вже 80-ток. Я, безперечно, маю життєвий досвід. Але саме цінне, що я маю за головне, це пізнати Бога. Бо зв'язок з Богом кардинально міняє людину. І наш обов'язок тут, на землі, привести до Бога своїх дітей, своїх онуків і правнуків, і поділитися з кожною людиночкою, з якою тебе звів Господь. Бо ми знаємо, що нічого не буває случайним, як це слово українською.
1: Випадково.
2: Случайним.
1: Випадково.
2: Ну, ви мене зрозуміли.
1: Випадково.
2: Ці обставини дає сам Господь. Як ви знаєте, я завжди в кінці кожного мого дзвінка на тіпле радіо, я кажу, будьте всі здорові, завжди здорові і благословені Богом. І зараз я поділюсь випадково, так. І зараз я поділюсь своїм рецептом для зміцнення імунітету. Він вам пригодиться. І після тривалої хвороби, і тоді, коли хвороба починається, коли у вас просто погане самопочуття. Для цього береться шість зубків великого часнику. Треться на терку 200 грам імбиру. Видушуєте сок із одного великого лимону і додаєте туди 300 грам меду. Я ще кладу туди 1-2 столові ложки куркуми. Все це змішаю і в баночку. І приймати по одній чайній ложці вранці з теплою водою. І правильно сказала наша Любавочка ведуча, пийте зранку. Перше, що ми повинні, це ми випити велику склянку, кружку, а то й дві теплої води. І коли ви додаєте туди ще ці чудодійні ліки від імунітету, то будете завжди здорові. Хочу ще сказати із мудрості, яку я знаю і вже приміняю на собі, і хочу поділитися з вами. Ставтесь до всіх з добром і повагою, навіть до тих, хто цього не гідний, хто цього не заслуговує на це. тому що кожна з нас достойна людина. А ще хочу сказати вам, обіймайте один одного. Це і прояв любові, і це дає здоров'я. При цьому нормалізується тиск, поліпшується самопочуття, підвищується імунітет, довіра, зменшується стрес. Тож цінуйте це щастя кожну мить, коли біля вас є кохана людина, просто людина, яку ви любите, поважаєте. Я це зараз дуже відчуваю на собі, бо я тут зовсім сама. Тому обіймаю вас всіх своїми молитвами. Будьте всі здорові і благословені Богом. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Любові, за вашу участь, пораду. Якщо ви не встигли записати рецепт і у вас є доступ до інтернету, в скороченому варіанті на подкасті Світлого Радіо буде ця програма, зможете знову послухати або в вечірньому повторі скороченому сьогодні о 20-й годині також буде йти ця програма і ми збережемо цей рецепт. Дякуємо за вашу участь, пораду. Обнімайтесь, думайте, відноситесь до інших з добром. І ще одна порада наприкінці цієї години.
3: Усміхніться, вас дуже люблять.
1: Почуємося вже об 11-й.
3: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
4: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

Господи, Боже великий, царю беззначальний, почуй молитву мою, зверни очі Твої на Україну, на її народ. Почуй кожне слово, яке звертається до Тебе. Втіш всіх стражденних. Даруй мир нашій землі. Даруй нам перемогу над ворогом. Нехай світло Твоєї правди засяє над всією Україною. Нехай Твої ангели і архангели всіх наших ворогів проженуть і посоромлять. І нехай знають, наскільки може молитва і віра в Тебе зберегти, допомогти, освятити і дати нам життя теперішнє і вічне. Амінь.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
2: Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
3: На годиннику 11 година 3 хвилинки. Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. На Світлому радіо продовжується програма обговорення теми дня. Сьогодні, 3 вересня, розпочався новий навчальний рік для дітей, молоді і для нас. Тому що кожного дня в нас є можливість навчитись чомусь корисному. Тож сьогодні я запропонувала вам відчути себе в ролі вчителя, хоча ми всі своїми словами і вчинками когось можемо навчити, як робити і як, на жаль, не треба робити. Інколи ми також показуємо не той приклад або говоримо не ці слова. Сьогодні запрошую вас поділитися якоюсь корисною порадою. Одну, дві, три. Ну, не більше. І це з будь-якої сфери. От те, що може збагатити нас, мене як ведучі, всіх наших слухачів, хто потім в запису повторі буде слухати цю програму. Сьогодні ми з вами ділимося частинками чогось важливого, що вже є в вашому житті, є ваш життєвий досвід. Що ви робите або, можливо, робили? І вважаєте, що це важливо передати для когось? Приєднуйтесь і ви до участі в нашій програмі, як це вже хоче зробити. Брат Микола очікує на лінії, зателефонувавши декілька хвилин тому. Залюбки, передаю йому мікрофон. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Я вас вже представила.
4: Дякую дуже, вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Я пригадую час, коли я робив свої перші кроки до віри в живого Бога. В мене було щире бажання пізнати живого Бога. І, звичайно, я добре розумів наступне. Для того, щоб дійсно пізнати живого Бога, я повинен оволодіти Святим Писанням, Біблією. Бо тільки Боже Слово відкриває нам істину про те, хто такий живий Бог. На той час я вже мав вдома Біблію, і в мене було таке щире запитання. З чого саме розпочати читати Біблію? На мою думку, подібне запитання є в багатьох людей, які хочуть пізнати Господа. Тому сьогодні хочу поділитися певними біблійними порадами, даючи відповідь на запитання. З чого саме розпочати читати Біблію? Дорогі друзі, Біблія складається з старого і нового заповіту. Як старий, так і новий заповіт являється Божим Словом. Але старий заповіт діяв до того часу, поки Христос приніс новий заповіт. Ісус Христос приніс новий заповіт, який діє і буде діяти аж до дня другого приходу Господа Ісуса Христа. Тому, оскільки ми живемо в час нового заповіту, то Біблію є важливо розпочати читати і вивчати, починаючи саме із нового заповіту. Новий заповіт ще називають Євангелією Ісуса Христа. Тобто новий заповіт і Євангелія – це дві назви однієї тієї ж самої книги. Від моменту вступу в дію нового заповіту люди отримують спасіння вірою саме в новий заповіт, тобто в Євангелію. Проповідуючи, Господь Ісус Христос говорив: «Покайтеся і віруйте в Євангелію», тобто в новий заповіт. Про це ми читаємо в Євангелії від Марка 1:15. Відкривши новий заповіт, ми відразу зустрічаємо Євангелію від святого Матвія. І найпершою порадою про те, з чого розпочати, читати і вивчати Боже Слово, є наступна порада. Почнім читати Новий Заповіт, розпочинаючи з 5, 6 і 7 розділу Євангелії від Матвія. Отже, прочитаймо найперш 5, 6, 7 розділи Євангелії від Святого Матвія. Чому я так раджу? Тому що саме в 5, 6 і 7 розділах Євангелії від Святого Матвія чітко описана основа Христового вчення. 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія ще називається Нагірною проповіддю Господа Ісуса Христа. Важливо читати так, щоб запам'ятати прочитане. А для того добре буде читати по одному розділу на день, щоб краще запам'ятовувати прочитане Боже Слово і пороздумувати над ним. Коли ми уважно прочитаємо 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, хочу поділитися наступною порадою про те, що читати в Новому Заповіті після цього. Отже, дорогі друзі, коли ми уважно прочитаємо 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, далі я пропоную уважно прочитати книгу «Дії святих апостолів». Книга «Дії святих апостолів» є надзвичайно важливою для нас. Адже саме книга «Дії святих апостолів» нам чітко відкриває Першу апостольську Христову церкву, яка є зразком для всіх християн і для всіх церков аж до другого приходу Христа. Царство Боже війде саме така церква, яка описана у книзі «Дії святих апостолів». І нам необхідно бути такими віруючими, якими були віруючі люди Першоапостольської церкви Христової. Книга «Дії святих апостолів» містить 28 розділів. Я пропоную для кращого запам'ятовування читати по одному розділу на день. Якщо ми будемо читати книгу «Дії святих апостолів», розпочавши з першого розділу, читаючи по одному розділу на день,
3: алло.
4: То нам знадобиться 28 днів. Нам знадобиться. Алло, чи чути мене зараз?
3: Так, вже алло. Чутно. Так. Алло. Переривається дзвінок. Зв'язок.
4: Алло.
3: О, все.
4: Алло, ще зв'язок пропав. Чи чути мене зараз?
3: Вже ми вас чуємо.
4: Добре, дякую. Якщо ми почнемо читати, починаючи з першого розділу книги «Дії святих апостолів» по одному розділу на день, то нам знадобиться 28 днів для прочитання всієї книги «Дії святих апостолів». І саме про таку церкву, яка описана у книзі «Дії святих апостолів», Господь Ісус Христос у Євангелії від Матвія 16:18 сказав так: «Побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її». Дорогі друзі, коли ми прочитаємо 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія і всю книгу «Дії святих апостолів», тоді ми вже будемо ознайомлені з основою Христового вчення і з першоапостольською Христовою церквою, яка дотримувалася чистого євангельського вчення, головою якої був сам Христос, а не смертна людина. Тому, дорогі друзі, після прочитання книги «Дії святих апостолів» буде дуже благословенно, якщо ми прочитаємо увесь Новий Заповіт від самого початку до самого кінця, читаючи по порядку. Коли ми уважно прочитаємо увесь Новий Заповіт, ми чітко побачимо, хто такий Господь Ісус Христос і до чого Він нас закликає. Якщо в майбутньому ми захочемо ознайомитися із Старим Заповітом після прочитання Нового, то коли ми будемо в майбутньому читати Старий Заповіт, нам необхідно при цьому не залишати одночасне читання і вивчання Нового Заповіту, бо ми живемо в час дії саме Нового Заповіту, як написано про Новий Заповіт у посланні апостола Павла до Римлян 1:16. Євангелія, тобто Новий Заповіт, це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Нехай ці біблійні поради послужать для Божої слави і будуть на добро для усіх слухачів. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
3: А ми дякуємо вам за те, що поділилися цінними порадами. Як почати читати Біблію, з чого почати, що є от важливого, на що звернути увагу, якщо ви, ну, можливо, вам не дуже зрозуміла Біблія, не дуже якось вона все там от на серці, от вам якось приділяти час, але це духовні ліки для тіла нашого, для духа нашого, для душі нашої. Ну, це просто ліки. В скарбничку порад я також записала порад, якими я користуюся, великими буквами написала щодня читати, або якщо ви не можете читати, то слухати Слово Боже, бо це ліки і три знака оклика. Новий заповіт – це як історична книга. Там пішов, ти зробив, ти сказав, тим паче про Господа нашого Ісуса Христа. І хочу додати до того, чим ти ділився брат Микола, з чого почати, що читати, помоліться перед тим, як будете читати. Тому що це ж Слово Господа. Він автор цієї книги. Так, люди записували, але це, знаєте, як є керівник на підприємстві, і в нього є секретар, і він говорить, потрібно лист туди написати, чи якісь там повідомлення надіслати, наказ, приказ. І вона просто друкує це, набирає текст. Так само Бог говорив людям, а вони записували те, що Він їм говорив Духом Святим. І найкраще пояснити Слово Боже може Господь. Так, це може бути через тлумачення, через проповідників, іншими шляхами. Але от взяли, Слава Боже, перед тим, як читати. Боже, відкрий мені розум, щоб я от збагатився тим, що я буду читати, щоб я це зрозумів, щоб воно на добрий ґрунт мого серця впало. Твоє слово, нехай воно там зберігається. Порада читати новий заповіт, один розділ, краще два, і супроводжувати це молитвою. З нами Львів на зв'язку. Чим хоче поділитися з нами пані Катерина? Давайте послухаємо її. Вітаємо вас. Раді почути. Ви прямому ефірі.
5: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякую Господу, що можу знову бути з вами. І приємно слухати поради, і багато з яких я використовую. І як сестра Анна говорила, що не треба ніколи величатися, як ти там краще знаєш, чи дійсно так написано в Біблії. Сестра Іра говорила про ті, як настої ті робити. Я також дуже люблю збирати трави і настою їх, і читаю. У мене є книжка така, зараз багато в інтернеті, але та книжка така мені цінна, бо там все написано про їхній хімічний склад, про те, від чого вони, для чого. І це дуже приємно і корисно, але чомусь мені пригадалася історія з Біблії, коли Господь давав Мойсею закона, і як він, Господь наказав йому, щоб народ не підходив близько до гори, він окреслив там коло таке, що вони не заходили за нього, вони мали випрати свій одяг, і Мойсей їх освятив, що як перед Господом важливо бути чистим і тілом, і душею. І також, коли читаєш про скинію заповіту, і там перед нею був умивальниця, і священник, я не знаю, де вони там мали місце, вони постійно мили руки, умивалися, чисто одяг вдягали, коли уходили в святая святих. Я також, коли перед тим, як маю йти в неділю чи в інший день, то я стараюся ввечері собі все приготувати, щоб все було чисте. Так мій чоловік робив, так я вчила своїх дітей. І дякуємо Господу за це. Мені ще пригадалися мої батьки. Вони жили в селі, тяжко працювали. У селі не було таких ванн, яких ми маємо в містах. Та навіть зараз в селі роблять все, всі вигоди роблять, бо я знаю, навіть в моєму селі є. А тоді не було, але я думаю, як мама тими ручками все прала, яке в неї все чисто, яка білизна була. Так, то і відображалося і на її здоров'ї, і на її тих ручках. А тато, він працював водієм, але він на всіх як машинах тоді, які були в селі, і пам'ятаю, він на комбайні працював. Тоді не було таких комбайнів, як тепер. То він приходив весь в порохах, весь в тому, в тих відколосків, тому всьому. І мусив просто на вулиці з відра митися, щоб бути чистими. Але дякуємо Господу за воду, бо це також великий дар, що ми маємо воду, ми можемо і самі митися, і в хаті прибирати, і посуд мити. Слава Господу, бо не всі мають цього достатньо. А ще хочеться згадати про те з Нового заповіту, коли Ісусові книжники фарисеї, які всякі там обряди робили, омивання всяких там чаш, глеків, і вони, щоб закинути Ісуса, вони казали, а твої учні не миють рук перед тим, як їдять. Я думаю, що вони мили, просто вони хотіли, щоб вони виконували ті всі обряди іменно так, як вони, що вони там омивають цей чаш і глеки. А Ісус використав це, і він сказав, не те, що входить людину, а те, що виходить із її серця, там, бо з її серця багато гріхів виходить. Ну, і ще я хочу сказати, що в наш час також дуже важко нашим воїнам, які на нульових позиціях, які в тих бліндажах, які в окопах, в них немає води навіть деколи пити. Так, зараз є ці серветки, хоча воно зовсім не то, але вони вологими серветками. Я колись питала своєї донечки, а як же ж твої діти, ну мої внуки, як коли вони були? І вона мені розказала, як це непросто. Тому молимося, щоб закінчилася війна, щоб наші діти, внуки, вони мали ці нормальні умови, щоб мали воду і... Бо вони носять всі ті бронежилети, все це не так легко усьому тому, щоб перебувати, ну, обмитися і так, як положено, хоча вони стараються, але їм дуже нелегко. Тому що дякуємо Господу за те, що маємо воду, маємо Слово Боже. І так, як Мойсей освячував свій народ, і вони випирали одежу свою, так і ми освячуємо свої душі, очищаємо. Ну, дякуємо Господу, що маємо як перебувати в чистоті і тіла, і душі, бо ми маємо Слово Боже. За все дякуємо Господу і молимося за тих, хто не має таких умов. Слава Господу!
3: Пані Катерина, одну хвилиночку. Ви сказали, що у вас є книжка про лікарські трави. Багато читаєте, цінуєте її. Можливо, одна якась порада чи от властивість якої травички, трави, лікарської трави, яка може бути корисною для нас, для слухачів?
5: Ви знаєте, може не всі, бо колись мені мама казала, ти можеш порадити, а воно може не підійти. Я навіть на городі посіяла траву чистотів. Ну і колись у мене там були проблеми з здоров'ям, ну по-жіночому. І мені одна на роботі сказала, каже, ти візьми банку і наріж чистотілу і просто горілкою залий. І чистотіл це є якби ядовита трава. Але я пила, потрохи пила, дякую Господу, жива досі. Ну і інші є. У мене, наприклад, я бачу вирис цей, як він, деревій. Виріс, я його навіть залишила на городі. Ну, він також добрий при кровотечах, але він трохи згущує кров. І, ну, м'ята, меліса у мене є, то я люблю чай пити, але тільки на ніч, тому що від нього хочеться спати. Але у кого, може, безсоння, чи що, то дуже гарний чай. А ще я була у Карпатах і нарвала собі чорничника. Він добрий, коли цукор підвищений, то його пити добре, чорничник. Бо так чорницю, ну, вона й дорога була, як не купила, а так була з молоді у Карпатах і собі нарвала чорничника.
3: Дуже дякую, що поділилися. Пасибі за вашу участь і пасибі, важливий погляд. Це я для себе збагатилася, коли ви сказали, що не всім може підійти. Я подумала, що дійсно в нас різні організми і навіть можуть бути в якоїсь людини присутні якісь хвороби в тілі, і одна травичка, вона буде комусь на користь, а іншому ні. Наприклад, пані Любов Ракуса, вона навіть надіслала по вайберу рецепт, який вона говорила. Дякую їй за це. Часник 6-7 великих зубчиків плюс 200 грамів імбирю натерти на терці плюс сік одного лимона плюс 300 грамів меду плюс 1-2 столові ложки куркуми змішати, покласти баночку, скляну баночку приймати по чайній ложці вранці з теплою водичкою. Але імбир, ну, мені просто до вподоби пити з нього чай, просто закинути, залити гарячою водою і споживати як чай для зміцнення імунітету чи коли час простуд. Але от я прочитала інформацію, що є і протипоказання, якщо хтось має хворобу шлунка, гастрит в стадії загострення, не рекомендують, якщо жінка вагітна, особливо перший триместр, якщо є захворювання серцево-судинної системи, чи є сечокам'яна хвороба, то от такий погляд, ну, для себе я збагатилася тим, що сказала пані Катерина, що потрібно бути уважними, почитати інструкцію, що корисно, підходить, не підходить, тому що в нас різні тіла, і в них інколи поселяються те, що нам не потрібно, ну, у вигляді якихось хвороб, і те, що комусь дуже добре, а комусь може не підійти. В моїй духовній бабусі, наприклад, уявляєте, була алергія на мед. В неї розпухав ніс, і їй становилося недобре, наскільки мед корисний, наскільки, ну, от чудо Бог для людей дав через цих бджілок, але от вона не могла його споживати. Тож, дякуємо за рецепти, за поради, але те, що стосується лікарських травичок, коренів якихось, читайте, будь ласка, що можна і що не можна, коли купуєте це в аптеці, чи коли вам радять, то потрібно подивитися інформацію, як ваш організм це сприйме. І ще важливе, що сказала пані Катерина, і про це також говорила і пані Любов Ракуса, в якої зять там на передовій, наскільки нашим воїнам не вистачає води, коли були спекотні дні влітку. Ви знаєте, згадували ми про наших воїнів, як їм там, в обмундируванні, там, де вони в окопах знаходяться, в бліндажах, як їм там, отака спека, ми тут якось освіжаємося, обмиваємося водою, споживаємо воду, як їм там. І знаєте, що ми можемо робити для них? І це важко навіть назвати корисною порадою, це потрібно робити щодня. Хоча б один раз помолитися за наших воїнів. Краще не один раз, вранці, ввечері, вдень помолитися за наших воїнів. Ви чуєте на Світлому радіо на початку кожної години дуже часто лунає молитва за Україну. Згадайте наших воїнів, щоб в них була тепла їжа, якщо на вулиці холодно, Боже покров, щоб в них вода була, коли жарко. І головне, про що ми просимо, Боже, зупини цю війну. Бог зупиняє війни. Боже, зупини цю війну. «11.26 на годиннику. Ви слухаєте Світло Радіо Манаїл. На Світлому Радіо продовжується програма. Тема дня. Сьогодні я запропонувала вам відчути себе в ролі вчителя, поділитися корисною порадою про будь-що. Це будь-яка сфера – духовна, фізична, душевна. Те, що ви вважаєте бути корисним для всіх нас, і ми зможемо скласти в скарбничку наших порад. Пані Валентина з Житомирщини приєднується і хоче взяти участь в нашій програмі. Давайте її послухаємо. Вітаємо вас. Ви вже в прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
6: Хочу подякувати. Мир і Божий благодать на всій нашій Україні. Хай буде твій, Господь, мій любенький, мир на всіх твій. Хочу сказати за те, що мені Бог дав проповідувати. Вона робить психологом у школі і перед начальним учобі позвонила до мого чоловіка. Бог так зробив, то я віру, що не мій чоловік говорить з нею і позвонив до її з мого телефону. Це бабушка мого будущого зятя. Вона говорить мені за дітей, що дітям говорить. Кажу, треба молитися. Вони і так нещасні, їх скидає демоняка. Я беру за їх пісні, за вашу дочку. Тому що дочка теж говорить нелюдською мовою. Обзиває свою дочечку, Анинівку. Вона не говорить. Я брала піс, молилась, кажу, за вас, за Людочку, за Владіка, щоб їх Бог вторгнувся, і за вашу дочечку. І я з нею свідчила їй. Я дуже хочу подякувати Господу. Я так дякую вас сльозами йому, що він говорив моїми устами. А вона слухала, слухала. І дзвонить до моєї дочки. Каже, Людочка, як я дякую Богу, що з мамою стільки мене Бог через маму навчив. Хоч я психолог. Вона з дітками такими слабенькими з розвитієм. Вона з ними в школі займається. Скільки мені Бог дає мудрості, каже, от мамині, то не я говорила, кажу, доча, то Господь говорив через мої уста. Я дуже вдячна Господу, що він мене употребив, цей вчительці ці голову. І хочу ще сказати за рецепт. Дуже нам полезно гарбуза. Ми повинні спати у гарбузах. Це дуже корисно. І я мене дала сваха рецепт такий, де є синочок на війні, дочці, але я додавила і 2 кілограми кабачків. Ну вже зараз молодих може в кого й нема. Ну він і брав і старенький, лупив, не хватило на третю порцію. То він лупив чоловік їх і обрізував серединку. Перекрутить на машинку. Кого є електрична, у кого є ручна, і тушить їх. Коли стушилися, то додавить баночку повлітрову пасти помідорів. І потім ще додавлять ложечку перцю, стакан сахару і стакан олії. І тушкувати. 35 минут це гарбуз варить, а тоді знову додавить цей перець червоний. Але я ще додавила, сказала чоловіку, додав 4 перчинки солодких. Він теж їх скрутив. І ще, ще скільки минут зужив перчиком ще? 10 минут ще треба перекип'ятись. І його таке вкусне, як, ну, вкусне. Даже я зробила пол баночки повлітрової. Таке вкусне, якщо є м'ясо, якщо є ковбаска діткам. Можна діткам перчику червоного перчику чайна ложечка. Можна менше, бо дітки, воно трошки пече, але таке, як аджика. Дуже полезне, дуже. І ще можна вранці діточкам так робила своїм. Курачий фарш. А туди частичку стираю, яєчко вбиваю, вилочкою і на булочки, на батона. І отако легенько вогні обжарюємо. І з чаєм, таке вкусне, так діти частичку не, а трошки там частичок. І дуже полезно для дітей, і для листов, і для всього частичок полезне. Ото я рекомендую, так у мене було 5 дітей, так я робила, і так чоловік робить, і дочечка. І хочу подякувати Богу за його мудрість, за його любов до нас, що він нам дає і силу, і мудрість, тільки Господь дає. Слава йому, хвала йому велика. нашому Батьку Небесному, Синочку Його, а нашому Спасителю і Духу Святому. Дякую. Амінь.
3: Дякуємо вам, пані Валентини, що приєднались до нас, поділилися. Коли я слухала ваш рецепт стосовно гарбуза, кабачків, подумала, що Бог поблагословив, ми живемо в чудовій країні, де є багато різних овочів, фруктів, і ще є сезон, і є можливість придбати і приготувати. Є така можливість. От краще зараз споживати фрукти, овочі. Слава Господу, я дивлюся, що в нас в Києві, дякую безмежно за це Господу, з вівторка по неділю в різних районах міста Київ проходять ярмарки, де люди, які виростили свої власні врожаї, привозять цей товар, продають. І я дивлюся, що здебільшого овочі, фрукти, ціни дуже невисокі, дуже невисокі. І от можна купити і споживати, і це неймовірно корисно для організму те, що створено Господом. Фрукти, овочі, можна приготувати їх, стушити, а можна натерти на терці і робити салати. Так споживати це все приносить організму користь. Отака от для нас ще одна прозвучала порада, що є те, що Богом створено. Фрукти, овочі, давайте їх споживати якомога більше. Поділитися своєю порадою хоче пані Марія з Чернівців. Ми вас слухаємо, ви вже прямому етері.
7: Дякую, доброго дня.
3: Вітаємо.
7: Вітаю. Вітаю всіх. Дякую Богу за те, що Він нас любить і хоче нам допомогти. Він дає нам поради через Біблію і через людей, і ще через наше любиме радіо «Еммануїл». І нам, недосконалим людям, не обійтися без цієї допомоги. Тому ми з повагою слухаємося тих, через кого Він нам дає вказівки, і цим самим ми показуємо, що хочемо слухатися Бога, як написано в Євреїв 13:7. Тому ми знаємо, що всі недосконалі і часто можемо робити не так, як нас вчить Бог, але треба дивитися на Слово Боже, бо Бог хоче, щоб ми були смиренними. І тому, що смиренна людина вчиться більше думати про інших і про те, що ліпше для інших. А гордість змушує людину думати, що вона краще інших. Тому смиренна особа має такий погляд, щоб бачити не лише свої сильні сторони, але й слабкі сторони. Вона не боїться визнавати свої помилки і вибачатися та приймати пропозиції і поради від інших. Тому якщо ми смиренні, ми завжди покладаємося на Бога, слухаємося Його керівництва і хочемо догоджати Богові завжди. Ми повинні з усіх сил старатися, вчитися на своїх помилках, відправляти своє мислення і жити за нормами Бога. Бог нам ніколи не дасть поради, яка нам буде не на користь. Слава Богу, слава Ісусу Христу навіки. Амінь.
3: Дякуємо вам, пані Марії, що приєдналися до нас, нагадали важливу християнську чесноту про смирення.
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб надихатися.
3: Одинадцята година, 37 хвилинок на Світлому радіо, які ви слухаєте, щоб надихатися. Ще продовжується програма обговорення теми дня. Ви також можете прийняти участь в цій програмі. Запрошую вас це зробити. Сьогодні, мені здається, дуже проста тема. І не потрібна ні теологічної освіти, не потрібно якогось там досвіду особливого. Яка, на ваш погляд, є корисна порада, яку ви застосовували або і досі застосовуєте в своєму житті і вважаєте, що це корисним буде також для всіх наших слухачів? Прийняти участь в нашій програмі можна, зателефонувавши на номер 067-123-75-75, як це вже зробила пані Надія. Ми вас вітаємо в прямому ефірі. Алло? Так, ми вас слухаємо.
8: Добрий.
3: Міру
8: вам і Божих благословінь. Я хочу просто, я вчителька, 35 років стажу, а віку вже 75, вже давно не працюю в школі. Але ж я зараз вчителі Божого Слова. І скрізь всі знають мене, і богомильною називають, що я скрізь про Бога говорю так, як написано в Фесалонікійцям. Завжди радійте, без перестанку моліться і за все дякуйте. І я вже 10 років, 10-й рік із Світлим Радіо, теж іноді говорю і про радіо, і ви знаєте, про що я. Об'явлення 7.2.3. І бачив я іншого ангела, що від сходу сонця виходить, і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землю та морю.

0: ім'я, титул і територію, і, можливо, може бути знайдена в його святому законі. Центром останнього зіткнення між Христом і Сатаною буде авторитет Бога як творця і правителя. Сатана повстав проти цих двох істин і людей веде до того ж. В самому серці десяти заповідей Божих ми знаходимо святу суботу Господню, в котрій є печатка авторитету Бога як творця. Ім'я, титул і територія знаходяться в заповіді про суботу. Пам'ятай день суботній, щоб святити його вихід. 3.28.11. Ця заповідь нам ясно говорить про особистість Бога. Ім'я – Господь Бог твій, титул – творець, а територія – небо і земля. Тому і субота – це печатка Божа. Субота завжди була особливим знаменням. І святіть суботи мої, і вони стануть знаком поміж мною і поміж вами, щоб пізнати, що я, Господь Бог ваш, Єзекіля 20.20. Бог сказав, що субота – це знак чи печатка його авторитету.
1: Пані Надія, ми вже це чули. І ваша порада, будь ласка, для слухачів Світлого Радіо.
0: І не вівторок, а в суботу, дорогенька Любава.
1: Добре.
0: Чули, але треба не тільки чути сказано у Слові Божому, а й виконувати.
1: Ми з вами погоджуємося, що потрібно виконувати те, що написано в Слові Божому. Я не бачу заборони в Біблії піти у вівторок в церкву. Я такої заборони не бачу. І окрім 10 заповідей, мені, наприклад, дуже хочеться, щоб ви прочитали і наступні. Шануй батька і матір, не вбивай, не вкради, не заздри, не чини перелюбу. Ці заповіді, вони важливі?

0: Да, пані Надія, ми вас слухаємо.
1: Що четверту заповідь порушувати можна? І п'яту, шосту, сьомую.
0: Ваша порада є для слухачів Світлого Радіо?
1: Другу, третю.
0: Про суботу ми вже почули. Є ще порада якась? Ми сьогодні говоримо про корисні поради.
1: Да, про чисту нечисту їжу. Можна їсти свинину.
0: Добре.
1: Кофе, наркотик вживати.
0: Так, зрозуміли вас. Пасибі за нагадування не їсти нечисту їжу. Якщо ви вважаєте, що якась їжа нечиста, не вживайте її. Ісус сказав, що ніщо, що входить людину, маючи на увазі їжу, її не опоганює. Він це сказав, що те, що входить людину, будь-яка їжа, вона її не опоганює, а опоганює навпаки те, що виходить з людини. А виходити можуть погані слова, осудження, гнів, злоба, ну і далі, таке непогане, про що сьогодні не хочеться говорити. Пасибі за вашу думку, за вашу участь. Ви знаєте, наші слухачі, що ваша думка може відрізнятися від моєї, від інших слухачів. Ми даємо вам можливість висловитися і допоможе нам Господь виявляти один до одного повагу і дивитися в усю Біблію. І навіть в декаталозі є 10 заповідей, а не тільки одна. До завершення цієї програми обговорення теми дня сьогодні залишається вже 5-6 хвилиночок. Давайте послухаємо пані Зінаїду, поки не знаю, звідки вона телефонує. Ну, спробуємо її. Ага, вже підключили, передаємо мікрофон. Оп, дуже просимо і вас, і всіх наших слухачів. Якщо ви телефонуєте на Світле Радіо, вимикайте ваш приймач.

0: кімнаті, щоб не було такого жахливого відлуння. Все, ми приймемо в ефірі, слухаємо вас.
1: Дякую, що нагадали, вже виключила приймач. Дякую за можливість взяти участь. Мабуть, що я остання. Мене дуже радувало таке бажання наших слухачів поділитись, принести користь. І я хочу свою лепту принести. Дуже корисні поради відносно вживання овочів, фруктів. Але я хочу порадити, багато їдуть із міста і християн в село на вихідні. Тож моя така порада перша. Продають над дорогою зараз бахчеві, кавуни, дині, інші овочі, фрукти, навіть сільські над автомобільними дорогами, трасами продають. Моя така порада, ті, які овочі, особливо кавуни, дині, яблука, які знаходяться над трасою з активними викидами цих продуктів, як із автомобілів, вони насичуються цими токсичними речовинами. І порада така, ну не купувати над дорогою, що продається, а потратити годинку і сходити на ринок чи у магазин краще, тому що в магазині все-таки перевіряють вміст токсичних речовин. І запастися зараніше до поїздки. Це така перша порада. Друга порада. Якщо в селі є віруючі християни, і вони держать там корівку чи козу, то молочні продукти краще все-таки купити у них, заморозить у морозилці, так краще зберігаються і дезінфікуються ці продукти. Тому що зараз не діють лабораторії, які були за мирного часу, і просто навіть в торгових точках не провіряють, і ну, багато таких підробок. Зараз вік такий, що, на жаль, багато підробок. Третя порада, дуже була, я почула корисно додати часничок, приправи, ну, звісно, якщо немає загострення хронічних хвороб. От, це дуже корисні поради, особливо часник, він є антиканцерогеном, тобто науково доведено, що ті, хто споживають регулярно сирий часничок, ну, коли нема протипоказань, звичайно, хвороб шлунково-кишкового тракту, то він дуже корисний. І коли в магазині купляють ці спеції різні, треба уважно взяти окуляри з дому, хто може читати тільки в окулярах, і подивитися вміст, щоб там не було глютамату натрію. Це дуже шкідлива добавка, але її, на жаль, додають майже у всі приправи, у всі спеції, які продаються, ну хіба що окрім куркуми. Тобто дивитися на вміст. Не їсти, не споживати сосисок, ковбас, тому що туди додають різні добавки, які надають хорошого там кольору цим виробам. А в сосисках то взагалі там майже один крохмал із добреними ароматизаторами. Краще взяти шматочок м'яса, вимочить його, обов'язково вимочить, тому що треба, щоб видалились залишки ферментів. Півгодинки у водичці, хоча б півгодинки, а потім споживати у їжу. Окремо про воду. Будь ласочка, старайтесь зберігати воду. От ви дуже хорошу пораду дали, шановна ведуча, відносно того, що вранці випивати водичку. Це дуже корисно, змиваються токсини з поверхні шлунка. Але щоб вода при цьому була, якщо вже немає виходу і ви живете в місті змушені користуватися з крану, то щоб ця водичка хоча б 4-5 годин була відстояна у скляній посуді. І зливати 1/3 верхнього шару цієї водички, а 2/3, там де осіли токсичні речовини, виливати або використовувати там для миття посуди, для миття рук чи краще підлоги. а для рук все-таки чистішу воду використовувати. І вибачаю, що довго зайняла часу ефірного, багато порад хотілося б дати, але ще одна корисна. Зараз багато ходять до лікарів, і, будь ласочка, той лікар, який виписує вам гомеопатичні препарати або акупунктуру, краще змінить лікаря, або у всякому випадку не виконувати цю пораду, а вживати сертифіковані фармацевтичні препарати. Дуже вам дякую. Хай Господь усіх нас благословить. І до зустрічі. До побачення.
0: Дякуємо вам, пані Зінаїда. Скажіть, будь ласка, з якого ви міста?
1: Я зараз телефоную з Києва. Але якщо Господь допоможе і буду жива, то поїду в Бородянку. Будь ласочка, моліться, щоб Слово Боже, дякую, що ви мені ще дві хвилиночки дали. Я уважно слухала поради відносно вивчення Слова Божого. Брат Микола говорив. І я хочу дати таку пораду, яка мені буквально, цього мені ніхто не радив, от, але ж яка мене буквально спасла від фізичної смерті. Я була на грані депресії. Ну, тобто, ті, які люблять Бога, вони неодмінно стикнуться з якимсь негативним відношенням до себе або світу, або навіть інших християн. От. І я була дуже, майже сказати, морально розчавлена клеветою, неправдивою про мене. І я просто лежала сутками і плакала. Але знаєте, що мене спасло? Я включила, записала на магнітофон, тоді ще не було смартфонів, у мене був старенький магнітофон, такий скіф, і я записала псалтирь своїм голосом. І коли отака депресія навалювалася, я включала і слухала псалми, те, що я чула. З двох років моя бабуся раненько вставала в 4 години і читала псалтирь. Я виросла серед Слова Божого, і зараз те Слово Боже, ну не зараз, а 20-25 років назад, мене спасло від фізичної смерті. Отож, я можу порадити із свого досвіду, що це не тільки лікує душу і дух, а й фізичне тіло, прослуховування, тим паче зараз є така можливість. Дуже вам дякую за терпіння, за те, що вислухали. Божих вам благословінь. До побачення.
0: З миром, з Господом, дякуємо вам, пані Зінаїда, за усі ваші поради. 11:53 на годиннику, вже тук-тук стукає інформаційний блок, щоб вийти в етер. На жаль, не можу вже більше прийняти телефонні дзвінки. В скороченому варіанті, даст Бог, сьогодні о 20:00 ви зможете почути повтор нашої програми. Також, якщо у вас є доступ до інтернету, всі програми «Тема дня» зберігаються на подкасті Світлого Радіо. Дуже просто нас знайти світле.org або набираєте через пошукову програму просто слухати Світле Радіо. І там, я називаю шведський стіл, можете вибрати собі, послухати записи неймовірної кількості багатьох програм, які виходили за ці роки на Світлому Радіо. І також є можливість залишити ваш коментар. Наприклад, якщо ви ще згадали, хочете додати, якусь програму не чули, зараз її почули, надсилайте коментар. Інші зможуть побачити, прочитати, збагатитися. Сьогодні ми з вами говорили про корисні поради. Насправді їх набагато більше, і можна до кінця тижня, і завтра, і наступний тиждень про це говорити. Щось може прийняти для себе кожен, щось можна порозмірковувати. Дякуємо всім за участь, дякуємо за терпіння один до одного. Ще одна порада мені згадалася, хоча їх ще в мене також немало, як і у кожного з вас. Є правила одного дотику. Коли ви повернулись з магазину, наприклад, розпаковуєте свою сумку, відразу от доторкнулися до крупи, до хліба, до пляшечки з олією, ставте туди, кладіть туди, де це має бути. Не на стіл, а потім кудись перекладати. А от відразу. Правило одного дотику – це допоможе зберегти якийсь час і буде не настільки, знаєте, там, особливо якщо великі покупки, що воно буде на столі лежати, а от відразу спробувати. Я цьому вчусь ще в процесі, я почула таку пораду, пробую її застосувати в своєму житті. Правило одного дотику. Взяли ви, дитина ваша, чоловік, кладіть туди, де ця річ має лежати. Так само взяли, використали щось. Туди ставте, кладіть, де воно має бути. Відразу. Збереже нерви, збереже час. Спасибі ще раз всім, хто прийняв участь. Якщо у вас є ще корисні поради, є можливість заглянути в інтернет на нашу сторінку, можете тоді писати дописи, про це вже було сказано. Допоможе нам Бог побільшувати добро. От які у вас є? Ти світло, ти добро, ти благо, щоб поширювалося воно. Нехай поблагословить всіх нас Господь і нашу Україну. Інформаційний блок, класична музика. Почуємося вже об 11:00.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Написала пані Катерина допис по вайберу. Ще порада молитись перед вживанням ліків або настоянок страв, щоб вони лікували, а не шкодили. Молитись перед вживанням ліків або настоянок страв, щоб вони лікували, а не шкодили. Додаю пораду молитись перед їжею. Ви дякуєте Господу і просите, щоб вона вам також пішла на користь і на здоров'я.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.
1: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що верховний президент, верховний правитель всієї землі – Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 3 вересня. Сьогодні Всесвітній день гігієни. З метою нагадування про важливість гігієни для профілактики різних видів захворювань, таких як холера, діарея, інфекції, гепатит, пневмонія, шкірні інфекції тощо, 3 вересня відзначається Всесвітній день гігієни. Само слово «гігієна» походить від грецького «гігієнос», що означає «приносить здоров'я». І це охоплює не лише чистоту тіла, але й чистоту будинку, робочих місць, гігієну, харчування. За даними ЮНІСЕФ, миття рук з милом, ось така проста дія, може на 23% знизити захворюваність на респіраторні інфекції, такі, наприклад, як пневмонія. Далі ви почуєте про історичні події, які сталися 3 вересня в Україні та світі. В 301 році християнський каменар Маринус або Святий Марин, рятуючись від гонінь християн в Римській імперії, заховався на горі Титану і заснував там маленьку християнську громаду, поклавши початок однієї з найменших і найстаріших держав світу – Сан-Марино. В 1609 році англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виникло місто Нью-Йорк. В 1739-му в Україні в Сумській області було засноване місто Шостка. Сьогодні – день міста Шостка. В 1938-му в Києві відкрили інститут шляхетних дівчат. А у Великій Британії в цей день, в 1912 році, почав роботу перший в світі консервний завод. В 1953-му, 3 вересня, набула чинності Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. В 1959-му японська корпорація Sony почала випуск транзисторних радіоприймачів. 3 вересня в 1973-му в Києві було відкрито пам'ятник Лесі Українці. І в 1981-му в цей день почала діяти Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 3 вересня народилися в 1782 році Крістіан Людвіг Ніцше, німецький зоолог, який розробив класифікацію птахів. В 1854 народилась Анна Сандерстем, шведська педагогиня-реформаторка, піонерка в системі освіти Швеції. В 1856 народився Луїс Саліван, американський архітектор, творець перших хмарочосів. В 1862-му світ прийшов Олександр Тарковський, український поет, письменник, журналіст, громадський діяч. В 1879-му Олександр Астряб, математик-методист, професор, заслужений діяч науки України, автор праць, методики викладання математики в середній школі. В 1928-му народився Дональд Фішер, американський підприємець і філантроп, засновник світової мережі одягів, магазинів одягу ГЕП. І в 1991-му в світ прийшла Олена Герасим'юк, українська поетеса, письменниця, громадська діячка, волонтерка, парамедикиня добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Вчора, 2 вересня, свій День міста відзначали одесити. Вчора був День міста Одеси, а сьогодні День міста Шостка. Світле радіо вітає всіх одеситів, всіх шосткінців зі святом ваших міст. Нехай поблагословить Господь Шостку, Одесу, всі українські міста своїм небесним миром. Поблагословить розвитком бізнесу і розвитком інфраструктури, мудрими, благочестивими керівниками, десятками і сотнями тисяч спасенних людей, щасливих родин.
2: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
1: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 3 вересня. В Україні, крім Сходу та Криму, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура плюс 21, плюс 26 на Закарпатті, півдні та південному сході країни. До 30 підійметься стовпчик термометра, а в Карпатах вже майже осіння погода плюс 15, плюс 20. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Температура в столиці нашої країни сьогодні в день плюс 22, плюс 23. Завтра, в п'ятницю, 4 вересня, продовжиться період сухої та теплої погоди без істотних опадів. Вночі у східних, вдень в західних, Житомирській та Одеських областях України місцями очікується невеликий дощ на решті території без опадів. Вночі та вранці в північних та більшості центральних областей місцями туман. Південний час. В денний час під впливом атмосферного фронту в західних та північних регіонах місцями прийдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінного напрямку. Південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 11, плюс 18. В день плюс 26, плюс 20, плюс 31. В районі Полісся та Карпатах не більше 18-23 градусів тепла. В столиці нашої України завтра очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. До полудня опадів не очікується. В другій половині дня завтра, 4 вересня, можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. Температура завтра вранці в Києві плюс 14, плюс 18, в день плюс 22, плюс 24.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь. де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. В ефірі програма «Рішення за вами».
5: Сердечно вас вітаю, шановні радіослухачі, дорогі брати і сестри. З вами отець Роман Лаба. Сьогодні з вами хочу поговорити про Божу любов, яку Він об'являє нам в Ісусі Христі. Якщо уважно читати Слово Боже, Біблію, то можемо побачити, як вже від перших сторінок Святого Писання Господь любить людину. І ця його любов проявляється, Святе Письмо описує в різних таких метафорах. Наприклад, маємо таку метафору, як людина порівнюється до глиняної посудини, до глечика, а Господь порівнюється до гончаря. Це важлива метафора і показує певну таку делікатність Бога, тому що, щоб глечик був правильним, то один раз гончар мусить натиснути більше, один раз делікатніше. Якщо буде зовсім делікатно, то глечик буде такий здеформований, буде неправильним. Якщо буде занадто міцно, то знову ж таки нічого не вийде. Господь тут показаний як такий делікатний сотворитель в стосунку до нас. Але це не є така остаточна метафора, такий образ стосунків Бога і нас. Тому що який би гончар не був люблячий, то з глечиком він багато не порозмовляє. Глечик може прийняти в себе, може бути наповнений, але не бачив жодного глечика, який би говорив: «О, дуже дякую тобі, мій гончарику». Це є певний образ біблійний. Натомість історія спасіння, вона просувається далі, і можемо побачити інші такі образи Божої любові до нас. Господь дійсно по-справжньому нас любить, любить без кінця. Можемо побачити наступний такий образ його любові – це те, що ми порівнюємося до овечок, а він порівнюється до пастиря. Можемо це побачити на прикладі Псалма 22-го або в каноні католицькому і православному, це буде 23-й псалом. Можемо побачити це на прикладі Євангелії від Йоанна 10 глава, як Ісус порівнює себе до доброго пастиря, нас порівнює до овечок. Ця метафора вже більш якби краще показує наші взаємовідносини з Богом, але також, можна сказати, не є такою звершеною, остаточною. Чому? Ну, тому що, знову ж таки, овечка не може так по-справжньому спілкуватися зі своїм пастирем. Вона отримує його любов, отримує його спілкування, отримує від нього їжу, піклування, дбайливість від нього. Натомість, знову ж таки, не бачив жодних таких овечок, які могли би розмовляти. Це не властиво тварині. І Господь показує ще одну метафору, вже таку дуже досконалу, дуже прекрасну, бо каже, що ми є його діти, а він є наш отець. І це вже набагато більше, ніж глечик і гончар, це вже набагато більше, ніж овечка і пастир, тому що дитина вже може вільно спілкуватися зі своїм татком. Дуже багато маємо прикладів Святого Писання, де дійсно Бог є отець. В Псалмі написано, що він отець особливо для найбільш скривджених людей, для сиріт, для вдів і для чужоземців. Це дуже важливо. Якщо ти зараз відчуваєш себе скривдженим, відкинутим іншими, не маєш ніде підтримки, то знай, що особливим чином Господь сьогодні близько до тебе. Що він особливо присутній біля тебе, любить тебе. Є ще одна метафора, яка є ще більшою і ще більш такою, можна сказати, досконалою. Ви запитаєтеся, яка? Що може бути більшим, ніж взаємовідносини дитини і батька? Здається, що може бути. Маю на увазі зараз взаємовідносини між нареченою і нареченим, між чоловіком і жінкою. Це насправді вже глибокі інтимні взаємовідносини. І Біблія також показує на прикладі цих взаємовідносин, що Господь ставиться до нас, як до своєї возлюбленої. Можемо прочитати це в Старому Завіті, наприклад, в книзі пророка Ісаї в 61 главі. Можемо поглянути такий опис, який образно показує цю любов. Тут написано, що Господь радіє нами, так як наречений радіє нареченою. В 10-му вірші 61-ї глави книги пророка Ісаї читаємо так. «Я радісно буду втішатися Господом, нехай веселиться душа моя Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав. Немов молодому поклав Він на мене вінця і, мов молоду, приоздобив красою мене». Дуже чудовий опис. Можемо побачити далі в 62-й главі, де описується спасіння, де описується, можна сказати, такі месіанські часи. «Не буду мовчати я ради Сіону, і ради Єрусалиму не буду спокійний, аж поки не вийде, як сяйво його справедливість, а спасіння його, як горючий світильник. І побачить народи твою справедливість і славу твою всі царі, і іменням новим будуть звати тебе, що уста Господні докладно означать його. І ти станеш короною слави в Господній руці і діадемою царства в долоні Бога свого. Вже не скажуть на тебе покинута, і на край твій не будуть казати вже пустиня, бо тебе будуть кликати в ній моя втіха, а край твій заміжня. Бо Господь пожадає тебе, і твій край буде взятий за жінку. Як юнак бере панну за жінку, так з тобою одружиться сам будівничий, і як тішиться той молодий нареченою, так радітиме Бог твій тобою». Погляньте, який прекрасний біблійний опис любові Бога до нас. Хочу сказати, що ці слова, вони виконуються кожного дня. Що Господь справді вважає нас як свою возлюблену, як свою дружину, як свою наречену, як обручницю. Всі ми чудово знаємо, що таким повним виразом любові для одружених людей – є повна віддача, жертовна така любов, також тілесна віддача. І це збулося також в житті нашого Господа Ісуса Христа, бо Він також віддав за нас своє тіло. Хочу зараз звернути вашу увагу на один текст Святого Писання, який дуже часто ми розуміємо такими нашими категоріями. Йдеться про текст Євангелії від Святого Івана, Йоанна, 14 глава. Це текст прощальної мови Ісуса, коли Ісус потішає своїх учнів, звертається до них під час останньої вечері. Знову ж таки, зверніть, будь ласка, увагу, що все відбувається під час вечері. Це дуже важливий момент, тому що вечеря впроваджує в нас таку інтимну атмосферу взаємовідносин. Коли хлопець хоче запросити дівчину, то він не запрошує там на сніданок о 7-й ранку, щоб зустрітися, тільки зазвичай запрошує на вечерю. На вечерю запрошують найближчих людей. В цій останній вечері він віддає себе самого в пожертві нам, саме трактуючи нас як наречену, віддає тіло. І один із фрагментів цієї прощальної мови Ісуса звучить так. «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас». І коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. Нашому Господу Ісусові дуже залежить, щоб ми були там само, де Він. Він, іншими словами, парафразуючи цей текст, ми можемо сказати, що Він якби не може без нас. Він не уявляє свого щастя без нас. Настільки нас прагне, щоб ми були разом з Ним там, де Він є. Можливо, ви мали такий досвід, коли ви були в якомусь дуже чудовому місті, може це було якесь історичне місце, або милувалися якимось прекрасним пейзажем, і жалкували, що ви одні, що з вами немає коханої людини. Як було би чудово, щоб хтось там, хто любить вашому серці, кого ви дуже любите, також це побачив, що і ви побачили. І ви дуже прагнули, щоб ця особа саме тоді в цей час була разом з вами. Ісус, який сидить зараз праворуч Отця, Він дійсно прагне, щоб ми тішилися тим, чим радіє Він зараз. Як розуміти цей текст? Що означає, що Ісус йде приготувати для нас місце? Чи означало би це, що в Царстві Небесному панує такий невеличкий, можна сказати, творчий безлад, що потрібно все там, так як я, наприклад, когось запрошую зараз до себе в кімнату, то швиденько йду перед тією особою, ну і там непотрібні речі, і там запихаю під ліжко, щоб був якийсь більш-менш порядок в моїй кімнаті? Напевно, ні. напевно, йдеться про інше приготування. Ісус промовляє якби мовою своїх сучасників, тобто використовує певні символи, які були властиві для того часу. За часів Ісуса, коли були заручені, то після заручин наречений йшов в дім свого батька і там готував такий спеціальну таку кімнату, шлюбну кімнату, де буде жити він і його возлюблена, його наречена. І коли Ісус говорить, що я іду приготувати вам місце, то він посилається саме на цей звичай, що він, як наш наречений, іде, щоб приготувати нам місце. На іншому місці Святого Писання, маю на увазі зараз Євангелію від Луки, здається, глава 10, написано, що Ісус вибрав своїх учнів, 72 учні, і послав їх перед собою по двох, щоб також приготували йому місце. Вживається тих самих слів. Учні йдуть перед Ісусом, щоб приготувати йому місце там, де він сам мав прийти, так написано. Тобто, коли Ісус на цьому місці Писання говорить, що він іде перед нами, щоб приготувати нам місце, то хоче сказати, що він нас так трактує, як себе самого. Що для нього ми так само важливі. Що він любить нас з такою великою міццю. Що він також виконує цю заповідь, яка є в Писанні «Люби ближнього свого, як себе самого». Я насправді дуже задоволений і дуже вдячний Богові, що ми маємо Його, що ми маємо саме такого Бога. Подумай сьогодні про це, що Господь спеціально готує для тебе місце на небесах. Особливо для тебе, саме для тебе. Ти можеш подумати, що ні, ну це про мого сусіда зараз мова. Ні, це мова зараз про тебе. Тому прийми його сьогодні також як свого Спасителя. Хай Божий Дух сьогодні розбудить в твоєму серці таке саме прагнення Бога, яке панує в його серці по відношенню до тебе.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 12.
2: Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх.
3: «Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство, бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потемки, при світлі почується, що ж шептали на вухо в коморах, на дахах проповідане буде. Кажу ж вам, своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але вкажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу, убивши, укинути в геєну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає й син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відцурається перед людьми, того відцураються перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже слово на людського сина, йому проститься. А хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух бо святий вас навчить тієї години, що потрібно казати».
2: І озвався до нього один із народу:
4: «Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною».
2: А він відказав йому:
3: «Чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника?»
2: І промовив до них:
3: «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його».
2: І він розповів їм притчу, говорячи:
3: «В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав: що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав: оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй: душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж та пий, і веселися. Бог же до нього прорік: нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває і з тим, хто збирає для себе, та не багатіє в Бога».
2: І промовив він учням своїм:
3: «Через це кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше за птахів ви варті? Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого, бодай ліктя одного? Тож коли ви й найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочитеся? Погляньте на ті онлілеї, як вони не прядуть, ані чуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає. Скільки ж краще зодягне він вас, маловірні? І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього й люди світу оцього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царства, а це вам додасться. Не лякайся, чарідко мала, бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі не старіючи. Невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій, і міль де не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Нехай підперезані будуть вам стегна. а світла ручні позасвічувані. І будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережиться він, і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. Коли прийде о другій, чи прийде о третій сторожі, та знайде так само, блаженні вони. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому не дав підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте.
2: Озвався ж Петро:
5: Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всіх?
2: А Господь відказав:
3: Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч, визначену своєчасно? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над всім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти», і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Я прийшов огонь кинути на землю, і як я прагну, щоб він уже запалав. Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Віднині, бо п'ятеро в домі одному поділені будуть, троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері, свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи.
2: Промовив же він і до народу:
3: Як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз: зближається дощ, і так і буває. А коли віє вітер південний, то кажете: буде спекота, і буває. Лицеміри, лице неба і землі розпізнати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? Чого ж і самі по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли до уряду ти йдеш за своїм супротивником, попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він, а суддя, щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник, щоб не посадив до в'язниці тебе. По правді кажу тобі, не вийдеш ізвідти, поки не віддаси й останнього шеляга.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготована.

Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про дороговкази.
2: Сам Христос, його називали вчителем. Чому? Тому що вчитель, він не тільки дає інформацію, а він своїм життям показує, як ці принципи реалізуються в житті.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Які любі оселі Твої, Господи, сил, жадай і лине душа моя до двору Господнього. Серце моє і тіло моє возрадувалося Богу живому. Бо й пташка знаходить собі домівку, і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе. Блаженний муж, який має заступництво своє у Тобі, і в якого у серці дорога до Тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням.
1: Псалом 83, вірші з 2 по 7.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.

Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація».
3: Сьогодні з вами, як завжди, Володимир та Христина Тищенки. І сьогодні ми поговоримо про те, а який ж у Бога план для одружених, а також для холостяків.
4: І почнемо ми з цитат, які ми знаходимо в Писанні. 1 Коринтян, 7 розділ, 7-8 вірш. Апостол Павло звертається до чоловіків, до жінок і говорить такі слова. «Хочу, щоб усі чоловіки були, як і я, але кожен має від Бога свій дар. Отак, один так, інший інакше. Говорю ж не одруженим і вдовам. Добре їм, як вони позостануться, так, як і я».
3: Але, знову ж таки, в іншому місці писання, в першому посланні апостола Павла до Коринтян, 7 розділ, 32 та 34 вірші. «А я хочу, щоб ви безклопітні були. Неодружений про речі Господні клопочеться, як догодити Господеві, а одружений про речі життєві клопочеться, як догодити своїй дружині, і він поділений. Незаміжня жінка та дівчина про речі Господні клопочеться, щоб бути святою і тілом, і духом, а заміжня про речі життєві клопочеться, як догодити чоловікові». І це дійсно цікаво, бо, думаю, пригадуєш, коли Ісус говорив своїм учням про сімейні справи, про те, як бути добрим чоловіком і дружиною, як взаємодіяти в шлюбі, то вони були шоковані тою високою планкою, тими високими стандартами, які задає Ісус. І кажуть, ой-ой-ой, чи ми це витримаємо? Хто ж це витримає? Може, ліпше лишитися, як є? Чи це взагалі можливо? І дійсно, шлюб – це великий виклик, і, можливо, він не кожна людина до нього покликана. Що ти про це думаєш?
4: Я думаю, що ці слова, які Ісус сказав також для кожного з нас, що є ті, які себе оскупили ради Царства Божого, є ті, кого люди. І тут ключовий момент, яка мета, для чого, чи є в нас мета, чому ми одружуємося чи не одружуємося. Бо в перших же сторінках Писання Біблії, в книзі Буття, ми говоримо, що Бог сотворив людину на свій образ і подобу. І ця людина в образі цьому Божому – це є чоловік і жінка. І це була перша інституція, яка була заснована Богом – це сім'я. Отже, від самого початку людина створена для сім'ї. І насправді я не знаю жодної людини, яка, наприклад, навіть не має сім'ї, щоб вона хотіла залишатися одинокою, хотіла переживати ту самотність. Бог від самого початку каже людині, що ти не будеш самотній. По-перше, Господь спілкується з людиною, тобто людина вже має того, з ким можна спілкуватися. А по-друге, він каже, дам помічника чи помічницю, яка протилежна йому, подібна до нього, рівна йому. І ми потребуємо іншу людину. Ми потребуємо ту істоту, з якою ми можемо спілкуватися, комунікувати, взаємодіяти, говорити і ділитися. Нам потрібен хтось, хто буде поруч.
3: Саме так. Це цікава тема, чи дійсно всі люди покликані до створення сім'ї, до шлюбу, чи хтось має право бути самотнім, чи кожен зобов'язаний шукати свою половинку. Про це будемо сьогодні роздумувати. І як бачимо ми в Писанні, Господь не осуджує ні того, хто одружується, ані того, хто залишається в стані неодруженому. І в кожного є своя роль, своє покликання, своя місія на землі. І наше завдання – пізнати цю місію, це завдання, до якого Бог нас покликав. Щоб до цього підійти ближче, поговоримо про те, взагалі, який план був у Бога, коли Він творив цей світ. І в Бутті, першому розділі, 27-28 вірш, ми собі нагадуємо ті слова, що Бог створив людину на свій образ. На образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Цікаво, от що значить образ Божий? Як би ми могли це собі пояснити, що це означає?
4: Ну, я розумію, що слово «образ» – це те, що відображає когось або щось. Наші діти дуже часто можемо таке почути слова: «О, ваша дитина схожа на тата», або «Ваша дитина схожа на маму зовнішній». Так? Але от, наприклад, поведінкою ваша дитина більше повторює там вчинки, слова, жести, артикуляція, як тато, наприклад, зовсім протилежне. Так?
3: Чи дідусь.
4: Чи дідусь, чи бабуся, там, і так далі. І дійсно, ми своїм життям ми можемо когось відображати, повторювати. І це, власне, і є оцей образ Божий. І, наприклад, дійсно, чим людина відрізняється від тої ж самої тварини. Не тим, що знає кілька мов, там, тому що деякі савці, наприклад, кити, кожних там з якоюсь періодичністю міняють мову і вчать нову. Там не те, що ми вміємо підбирати слова чи цілі фрази, як папушки, там і таке інше. Але це нас відрізняє від всього світу, який Бог сотворив, який покликав до існування. Це те, що ми можемо творити як Господь, що ми можемо мати оцей вибір, приймати рішення і ставати на сторону чи добра, чи зла. Ми можемо створювати щось. Бо бджілка, наприклад, може створити лише
3: соти,
4: які мають певний розмір. Вона не може створити гніздо, як пташка. Так. Але людина може створити і соти, і гніздо, і різної форми, і так далі. І так далі. І ви знаєте, для мене був один такий із найбільших откровень, коли я дивився на цю природу, знаєте, я побачив ліс, там дерева, і всі дерева були неоднакові. В них нема повторювальності, як і сніжинка. Ну, все, що нас оточує, воно неповторне. Так, як і ми з вами, дорогі друзі. Ми неповторні. І коли ти дивишся на це, ти думаєш, ну, добре, окей, я можу створити стіл. Квадратний, круглий, ще якийсь. Добре, я можу створити там, не знаю, хай буде 10 тисяч видів столів. Ну, я так для прикладу зараз називаю цифру. Але Бог у своїй творчості, у своїй генерації ідеї, і те, що Слово Боже каже, ось я творю все нове кожного дня, кожної миті Бог творить все нове. Я побачив ці дерева, я зрозумів, що жодного дерева на планеті Земля не буде схожого одне на одне. Наскільки треба бути творчим, наскільки треба мати цей потенціал, бо я би, як людина, я б вже, в мене б він вичерпався, цей потенціал створювати, але Бог, він не втомлюється створювати все нове. Але те, що ми відображаємо образ Божий, от я ще хочу повернутися до цього моменту, що коли ми відображаємо образ Божий, це не означає, що ми є. Тобто, коли ми повторюємо слова чи поведінку наших батьків, мама чи тата, чи бабусі, так, ми не стаємо автоматичною мамою, татою, бабусі. Розумієш? Ми можемо повторювати якісь речі, але
3: ми залишаємося собою.
4: Собою, так. І я думаю, що відображати образ Божий – це якраз і є брати певні риси і можливість відображати ці чесноти, ці якості, цей потенціал, який Бог закладає в людину. Це є відображення. Ну, тим самим ми не стаємо богами, тим самим ми не стаємо і не маємо ту природу, яку має Бог. І таким чином, відображаючи чийсь образ, ми не можемо бути тим, ким є той, кого ми відображаємо. Це дуже гарна ілюстрація про місяць. Він світить, і вночі його світла деколи буває достатньо, якщо хмари не закривають. Але він ніколи не може світити настільки яскраво, як сонце, бо його природа не світити і не горіти, як горить і палає сонце, і дає світло, і тепло, і енергію всьому навколишньому. Але відображати, тобто відбивати те проміння, яке світить на нього. Десь схоже і ми. Коли Бог світить в нашому серці, в нашому розумі і на нас, ми можемо лише бути, скажімо так, відбитком того сяйва, краси і величі, яка є в Бозі.
3: Так, саме так. Я думаю, коли ми говоримо про Бога Творця і про те, і про творчість людську, я думаю, що основа ще також такою от важливою рисою, відмінності є те, що Бог творець, він творить з нічого. А людина може створити тільки те, на основі того, що вже існує, і щось з того пробувати, експериментувати, поєднувати, розділяти. маніпулювати якимись речами, речовинами, щоб щось з'явилося. Але з нічого людина не може нічого створити, і це також добре, що ми пам'ятали, що ми все-таки творіння Божі, і всіми своїми намаганнями, хоч як людство не намагається замінити собою Бога, але нам це ніколи не вдасться, тому що ми не боги, ми його твориво, ми його відблиск, ми його відзеркалення. І саме в сім'ї нам це стає легше робити, коли ми вдвох відзеркалюємо Божу єдність, Божу любов, яка є в Отці і Сині, і Святому Дусі. І ця сімейна єдність батьків, дітей, вона може бути дійсно тим свідоцтвом того, що є на небі, відбивати, відзеркалювати те, що є на землі.
4: Але що цікаво, що коли ми говоримо про відображення образу Божого, то Бог робить це людина, чоловік і жінку. Тобто сім'я – це є місце, це є плацдарм, це є, не знаю, ще які слова підібрати, це така вмістилище, де саме чоловік і жінка, та, або коли вони взаємодіють, коли вони вчаться служити, вони відображають Бога. І на сторінках Біблії ми знаходимо ці приклади, коли в Новому Завіті Бог відкривається нас. Якщо в Старому це було, так знаєте, трошки приховано, не чітко, не конкретно, то в Новому Завіті Ісус чітко говорить: я і Отець одно. Бачили мене, бачили Отця. Дивитися на ті діла, які я роблю, то я роблю ті діла, які Отець робить. Оця єдність між Отцем і Сином і Духом Святим, оця єдність в трійці, яку ми можемо запізнати через життя і діяльність нашого Господа Ісуса Христа, вона і являє цей задум Божий. Ми можемо відображати Бога, коли ми так само, як і син, кориться Отцю, як Отець посилає Духа, як Отець посилає Сина. Коли ми маємо цю єдність в думках, в мислях, в цілях, в цінностях, в чеснотах, коли ми маємо таку єдність, то ми таким чином відображаємо велич і славу Бога.
3: Я думаю, що саме оцей заклик Ісуса будувати з ним особисті стосунки з людиною, власне, показує те, що насправді люди, які не живуть в шлюбі, вони живуть, так, вони холостяки, так, не одружені, ось не мають почувати себе якимись обділеними чи якимись неповноцінними тільки з-за того, що ще хтось не одружився чи не вийшов заміж. Тому що Господь будує все-таки особисті стосунки не з сім'єю, а з особою, а з людиною. І ми пам'ятаємо, що якби ми не кохали чоловік свою дружину, дружина чоловіка, але знову ж таки цей союз без Бога, він приречений на невдачу. І
4: приречений на розділення, на геоцентризм, на, що кожен буде як лебідь, рак і щука, тягнути в кожен в свою сторону.
3: Саме так. І тому саме єдність, перш за все, зрілість людини особистої, її єдність з Богом дає можливість почувати себе щасливим в тому стані, якому ти є. Тому що з нашого досвіду вже практики як сімейних консультантів, ми бачимо, що люди, які входять в шлюб, будучи щасливими до створення шлюбу, творять щасливі родини. Але люди, які почувалися дуже нещасними і шукали таку ж саму нещасну людину і надіялися, що таких двоє нещасливих зможуть створити щось чудове, були трохи розчаровані, тому що шукали щастя один в одному замість у Господі. Але Господь є джерелом нашого щастя, і жодна людина не може змінити цього, якщо якісь наші комплекси, гріхи, важкі обставини життя, якийсь тягар з дитинства. І якщо ми з цим не розібралися і це привносимо в свою сім'ю, то додаткові обов'язки, відповідальність ніяк не полегшать цю ситуацію. І насправді людина хоче одружитися, але того такого полегшення і тої радості, щастя, любові не буде відчувати. Тому що наше все-таки джерело любові, миру, спокою, радості, щастя закорінене в Господі, а не один в одному. Один одного ми можемо щасливити тільки, коли черпаємо щастя від Бога, цю його любов, єдність. милість Його і даруємо один одному. І коли нам бракує сил, щоб бути жертовними один з одним, піклуватися один про одного, ми знову ж таки повертаємося до нашого джерела життя, до Бога і черпаємо знову і знову.
4: Ти знаєш, ти коли говорила ці слова, в мене зразу такі виникли асоціації, які дуже актуальні в наш день, сьогоднішній день. Я думаю, що багато хто із радіослухачів переживає відключення і відсутність світла, яке там не 2-3 години, а й 7, я знаю, в когось і 10 годин нема світла на добу. І всі ми рятуємося, як можемо. Так? Ми настільки прив'язані вже до цієї енергії, до електрики, що ми без неї жити не можемо. І собі не виявляємо нашого життя. Тому ми купуємо собі всякі там павербанки, всякі накопичувачі, які збирають цю енергію електричну, і потім ми заладовуємо, заряджаємо наші пристрої, там використовуємо ці накопичену енергію до того, щоб продовжити наше життя. І знаєш, і от коли ти говорила, я зрозумів, що ми є, скажімо так, оцими павербанками. Бог має настільки безмежну кількість цієї енергії, що він може зарядити все. І коли хтось із нас, будучи там ліхтариком, який розрядився, він потребує до чогось приєднатися, щоб зарядитися, але якщо нема світла, якщо то світло не світить, якщо енергія не тече в наших розеточках, то ми там намагаємося підключитися до того павербанка чи іншого накопичувача, щоб зарядитися, і заряджаємося, але приходить момент, що коли ми використовуємо це, ми тухнемо, ми згасаємо, нашої енергії, яка є накопичена в павербанках, не вистачає.
3: Тому дійсно, що павербанк теж треба
4: і це
3: заряджати.
4: Та. І ти знаєш, я от зрозумів, що ми з вами не є атомними електростанціями, не є світилими сонячними. І то, і навіть вони мають свою міру. Хай буде сотні тисяч років чи мільйони, неважливо, але вони теж мають обмеження. Але Бог, він джерело життя. Він джерело енергії вічної, яка ніколи не завершується. Тому, друзі, заклик до кожного з нас, до себе також, підключаємося до вічного джерела любові, радості, надії. І повертаючись до нашої теми, як Бог, коли створив людину, він хотів, щоб вона відображала образ Божий. І для мене сім'я – це от таке місце, де народжуються ці вічні двигуни. Не народжуються ті, якщо вони підключаються до вічного джерела. Ті, хто можуть відображати цей образ Божий, де покликані. Кожен з нас, хто чує, ми всі походимо з родини, із сім'ї. І це такий задум Бога, що саме в родинах, саме в сім'ї, між чоловіком і дружиною, є така можливість народити наступного відображувача, наступного того, хто буде прославляти Бога своїм життям, вчинками, ділами. І це дуже важливо, друзі, розуміти, що відбувається в наших родинах, в наших сім'ях, де народжуються діти, які є продовжувачами тої місії, яку Бог покладає на людину, яку ми читаємо в Буті. Коли Господь творив чоловіка і дружину, він каже: «Будьте плідними, розмножуйтеся, наповнюйте землю, володійте нею, пануйте». Ці всі три таких п'ять головних дієслів має дуже велике значення. Господь, коли створив чоловіка і жінку, коли створив людину, він хотів, щоб людина була плідною інтелектуально, емоційно, духовно, щоб вона не просто була павербанком, який споживає, але тим світилом, який також, як і Господь, віддає цю це, що отримав, віддає сповна, віддає повністю, віддає і передає, таким чином відображаючи цей образ Божий на цій землі, творячи, чи інтелектуально, чи розумово, чи фізично, чи духовно, чи душевно. Коли ми передаємо це, тому це дуже гарний заклик для кожного з нас. Коли ми вкладаємо в наших дітей таким чином, вчимо їх відображати таким способом славу і образ Божий. І оволодівати землю, пізнавати цю землю, навчитися мудро розпоряджатися електрикою також, як нас зараз закликає наша влада. Не включайте кондиціонери, економте кожен кіловат і так далі. Мудро розпоряджатися тими ресурсами, які Бог дав. І панувати над всім цим царством на цій землі, яку Бог нам дав з мудрістю Божою, як розпорядники Божі, які мають відповідальність, а не тільки споживання. Споживаю собі, мені краще, більше і так далі. Але з мудрістю, думаючи про наступні покоління.
3: Та знаєш, от говорячи про це, нагадав мені наші студентські роки, коли ми були на лекції так відомого в той час нашого професора філософії Федерики, який нам розказав історію про Марічку та Іванка. І історія звучала так, що Іванко приходить до Марічки і каже: «Марічко, кохаю тебе, будь зі мною, виходь за мене». А Марічка спитала: «Іванку, а що то значить, що ти кохаєш мене? Чому ти хочеш, щоб я вийшла за тебе?» А він каже: «Марічко, бо коли ти поряд, я такий щасливий, я усміхнений, ти мене надихаєш, ти мене підбадьорюєш, з тобою почуваюся справжнім чоловіком, з тобою поряд мені хочеться робити великі вчинки, я відчуваю себе дуже добре і комфортно, ти розказуєш веселі жарти, мені весело, ти завжди вмієш підняти мені настрій, я з тобою ніколи не сумую, мені дуже добре з тобою, виходь за мене заміж». І цікаво, що би відповіла Марічка. І що би ви відповіли в нас, ще дорогі слухачі, дорогі дівчата, коли ви почули таке зізнання і таку пропозицію?
4: Ну, звичайно, так. Адже ж я джерело твого натхнення, твоя муза.
3: Це так, хороше питання. Як довго Марічка зможе бути цим джерелом? Але Марічка може захворіти і не мати гарного настрою. Марічки можуть статися якісь труднощі, і їй треба буде самі підтримки і підбадьорення. І не завжди вона зможе бути тою такою музою, так, такою, як кажуть, німфою для свого Іванка. Але будуть, можливо, хвилини, коли їй потрібно буде сильне плече Івана, його підтримка, його допомога. Чи буде він поряд, коли Марічка перестане бути такою гарною, привабливою, як зараз, юною, красивою? Це питання, дійсно. І от коли ти говорив оцей приклад про те, хто я? Я той павербанк, який накопичує, готовий віддавати, чи я той, хто хоче тільки взяти? Ось. І коли ми задумаємося про одруження, я думаю, дуже важливо поставити собі це питання. Я настільки наповнений Божою силою, милістю, мудрістю, я настільки переповнений, що я готовий когось ділитися своїм щастям, готовий про когось піклуватися, турбуватися, і це мотивує мене готувати своє серце до одруження. Чи я, навпаки, дуже чуюся немічна чи немічний, нещасний, жалюгідний, і треба хтось, хто мене підніме своєю любов'ю, обігріє, підскаже, що робити, дасть над головою, забезпечить мене фінансово і так далі. Я той, хто готовий брати в шлюбі чи віддавати. І я думаю, що якщо ми чуємося, що ми ще не готові віддавати, але ми більш концентровані в тому, що брати, напевне, ми ще не зовсім дозріли до такого рішення. І, напевне, ще треба нам почерпати в Бога мудрості, ведення Божого, щоб бути дійсно людиною самобутньою, залежною перш за все тільки від Господа. Ось, і коли ми будемо готові віддавати, я думаю, це буде чудовий час, коли ми зможемо створювати сім'ю, бо сім'я – це місце служіння і віддавання, а не брання. Брати це не дуже вдячно, не дуже надійно, і це погано закінчується, скажу так вам щиро. Тому проаналізуємо своє серце, дослідімо себе. Насправді, що нас мотивує, коли ми замислюємося про створення сім'ї? Ми шукаємо комфорту, забезпечення емоційного, фінансового, матеріального. Чи ми шукаємо людину, з якою ми можемо разом втілювати Божий задум? А Божий задум для сім'ї – це відзеркалювати Божу єдність, Божу любов. І це можливо тільки при потужній наповненості цієї Божої сили, це постійній єдності Господом, духовній зрілості. Тому проекзаменуємо себе і даємо собі відповідь на ці запитання. Ну що ж, наша програма підходить до завершення. Ми були дуже раді поділитися з вами своїми роздумами. Дякуємо за ваші дзвінки. Чекаємо ще на ваші коментарі. Хай вас Бог благословить у пошуці людини, з якою Господь бачить вас протягом всього життя. Або залишатися в тому стані, якому ви є, прославляючи Його в тих обставин, на яких ви є, і ділячись з іншими своєю силою, своєю зрілістю, своїм покликанням, своїми талантами, дарами для ширення Царства Божого. Хай Бог вас рясно благословить.
4: І до нових зустрічей. Будьте благословені.
5: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Дуже часто ми не розуміємо, що самі створюємо перепони на шляху, що веде до успіху та щастя. Білл Ньюман – видатний австралійський проповідник.

Милуйся, Боже, Ти сили нам пошли, і в ці часи нелегкі будьте з нами. Своїм щитом Ти наших воїнів храни.

0: я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Слава!
1: Псалом 108, 30 і 31 вірш.

13 годин 57 хвилин на годиннику. Це означає, що зовсім скоро на Світлому радіо о 14 годині після невеличкого інформаційного блоку розпочнеться музична інтерактивна програма «Світле освічення». Програма, яка дає вам можливість частинку тепла вашого передати для тих людей, кого ви хочете привітати, можливо, з днем народження, просто передати привіт, сказати слова підбадьорення, підтримки, замовити подарунок, пісню для цієї людини або для всіх слухачів. Якщо ця пісня є в нашій фонетиці, в нас велика музична база, але на Світлому радіо лунають пісні нашою українською мовою. І, на жаль, ще є такі пісні, яких у нас в базі немає, просто через те, що з виконавцем поки що не було можливо в зв'язку запросити до нас студію і запросити, щоб він, як автор виконання цих пісень, ними поділився. Але база в нас велика, я думаю, що кожен може для себе вибрати. О 14:00 вже, через декілька хвилиночок, після невеличкого інформаційного блоку, у вас буде можливість приєднатись і прийняти участь в програмі «Світле освічення».

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світлого Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоби слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: звучить музична програма «Світле освідчення».
1: Чотирнадцята година, три хвилиночки на годиннику. На світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалася інтерактивна програма «Світле освідчення». Це музична програма. Здебільшого тут лунають пісні, які ви просите, щоб ми поставили під час цієї програми, щоб вони пролунали в прямому етері, але також лунають ваші світлі голоси. Коли ви телефонуєте в студії, коли ви маєте чудову можливість сьогодні, зараз, 3 вересня, чи будь-який інший день, коли програма «Світле освідчення» лунає на світлому радіо з понеділка по суботу о 14:00, вона виходить в прямому етері, ви маєте можливість частинку вашого тепла, світла, любові, знаєте, передати вітру, щоб він поніс кудись в інше місто або навіть країну. Чому виникла така асоціація тут в студії, де я знаходжусь, віконечко у нас відкрите і вітерець тюль так легенечко колихає, тому я подумала, що вітер якраз далеко можете розносити, наприклад, зернятка, квітів, рослин, дерев, але завдяки хвилям світлого радіо є можливість понести світло, любов, слова благословінь, привітань, підтримки, поздоровлень від вас для тих людей, кому ви хочете теплі слова сказати, привітати з ним народження. Щоб ваша участь в нашій програмі «Світле освідчення» стала можливою, залишаються незмінними два шляхи. Ви до нас телефонуєте або пишете допис. Номера телефонів для ваших дзвінків наступні: 067-123-75-75 або 050-67-28-007. Київський міський номер телефону також для ваших дзвінків. Набираєте код міста Києва 044, якщо ви знаходитесь не в Києві. І далі 357-67-28. І також є номер для дзвінків і дописів по вайберу і телеграму, якщо вам так зручніше написати допис або подзвонити до нас в студію по вайберу і телеграму. Будь ласка, для цього є номер 093-558-4412. О 13:47 у вайбері пані Любов, я не знаю, звідки вона, написала наступний допис. «Добрий день! Дякую Богу нашому за вас! Це так необхідно! Це така підтримка! І завжди, коли щось на душі не так, якось неспокійно, у цей час чуєш по радіо те, що потрібно. Як Бог знає все, що нам потрібно. Слава Господу!» Слава Господу, що Він знає, що нам потрібно. Ви знаєте, знає навіть думки наші, знає бажання серця. Бог є любов. Слава Господу, що Він відкрив нам себе, дав пізнати ту любов, повірити в неї, прийняти її і стати за милості Божою, по милості Божій, Його дітьми. В кожної людини на землі є батьки. Різними бувають батьки. Але є Бог, Він готовий стати батьком для тих, хто Його про це попросить, хто скаже: «Боже, я жив неправильно, робив неправильно, говорив неправильно, думав неправильно, прости всі мої гріхи. Вірю, що Ти послав замість мене на покарання за мої провини і гріхи Свого Сина Ісуса Христа. Вірю, що Він був покараний замість мене. вірючи вже там, на хресті, Ісус і мої гріхи, мої провини, мої немочі, хвороби забрав. Прийми мене, як свою дитину, стань моїм батьком. Бог відповість на таку молитву, тому що це Його воля, щоб ніхто не загинув, щоб кожен був спасенний. Бог вас любить. Програма «Світле освічення» для привітань, для поздоровлень і від команди «Світлого радіо» в цей день, 3 вересня, ми хочемо привітати і поздоровити з днем народження всіх, хто сьогодні святкує своє свято, маленьке чи велике, вам 20, вам 40, вам 89 років. Ви знаєте, це тут, на землі, ми рахуємо дні, години, роки. Там, на небі, буде просто вічність. Але сьогодні хтось може святкувати і день народження, і, можливо, день народження своєї дитини, річницю одруження чи якусь іншу подію. Вітаємо вас! Вітаємо! Нехай Божа ласка, Божа милість завжди оберігають, підтримують, керують вами. І хочеться нагадати, що віра в Бога – це не означає, що в нашому житті завжди буде все тепло, сонячно, що ми як метелики будемо порхати над квітами. Ні. Як ось зараз в нас закрили хмаринки, сонечко, обіцяють, що буде дощ. Слава Богу, ви знаєте, що дощ потрібен землі, так само, як і промені сонця. Так і в нашому житті, фізичному, духовному житті, бувають теплі, світлі дні, а буває похмура погода, часи випробувань. Але Бог сказав, Він не залишить, Він не покине. Тож, продовжуючи привітання іменинників з днем народження, нехай надія ваша на Господа буде міцною. Пам'ятайте, що Він за вас, Він близько, Він сильний зло повернути на добро, захистити, підтримати. Часто просто потрібно до Нього звернутися, пригорнутися, розповісти те, що у вас на серці. І ви будете бачити руку Божу, коли будете продовжувати Йому довіряти. Довіряти життя своє, своїх рідних. Бог любить вас. Пам'ятайте про це завжди. Подарунок для іменинників, хто сьогодні святкує свій день народження. Пісня у виконанні Волченка Галини, «Твердиня». Гарна пісня, гарні слова. Нехай. Давайте заспіваємо разом. Прославимо Господа, і нехай оці слова сповідання, вони отак от всередині, як для збудування нашого будуть, хто є Господь для нас. Волченка Галина, «Твердиня».

0: наш телефон 067 123 75 75.
1: І на цей номер телефону 067 123 75 75 зателефонувала наша шановна пані з Харкова, пані Ольга. Ми вас вітаємо, ви вже в прямому ефірі.
2: Щиро вітаю і я усіх, хто слухає Світле Радіо, хто знаходиться на цій світлій хвилі, хвилі любові Божої. Сьогодні такий цікавий інтерактив був, такий домашній, сімейний, можна сказати, як уявляєш собі, стіл, сидимо всі за столом, чай, чи кава в кого, печиво, чи там ще які випічки. І ми між собою спілкуємось, так по-сімейному. По-рідному. І оці поради такі, вони цікаві були, дуже корисні. Я багато чого взяла для себе, і просто цікаво було. І особливо мене торкнулись поради сестри Зіни, Зінаїди з Києва. Вона рідко дзвонить, і взагалі вона цікава як сестра і як лікар. Вона завжди з такими порадами. І сьогодні такі поради були дуже корисні, потрібні. Такі, як мати радить дітям своїм з такою турботою, любов'ю. Стільки було цієї любові в її порадах Божої такої. Істинної християнської. Мене це так торкнуло. Я дякую Богу за цю сестричку. Зіно, бажаємо вам здоров'ячка фізичного, духовного, душевного, душевної рівноваги і психологічної. Ми зараз всі такі в напрузі, турбуленції знаходимося, ну, такі часи підступили. Але ми в такому спілкуванні, ми буквально одне одного лікуємо. Вони такі цілющі, ці спілкування, інтерактиві. Дуже вони нас підтримують, окрилюють, укріпляють. Я хочу подарувати для всіх нас, і особливо для сестри Зінаїди. Я їй теж цю пісню хочу послухати. Вона не чула, скучила за нею. Дарина Кочанжи. Єдиний. Дуже-дуже дякую всім. І бажаю вдалого мирного дня. І хороших справ. Якомога більше. Хай навіть таких дрібненьких. Але в ім'я Господнє зроблено. Слава Богу.
1: Пані Ольга, дякуємо вам за теплі слова. Сподіваюсь дуже, що сестричка Зінаїда почула і ваші теплі слова. Також мене торкнулося ваше тепло. Хотіла запитати, чому пані Ольга сама не прийняла участь в програмі. Будь ласочка, дорогі слухачі, якщо у вас є чим поділитися, підбадьорити, розповісти, і ви розумієте, що це по темі. Ми завжди раді чути ваші голоси. Пані Ольга замовила для всіх-всіх-всіх слухачів пісню про нашого Господа «Єдиний виконує Кочанжи Дарина».

0: Продовжується програма «Світле освічення». До нас телефонують зі Львова. Раді почути, шановна пані, яка хоче взяти участь в нашій програмі. Ви вже в прямому ефірі. Вітаємо і слухаємо вас.
1: Благословенного всім дня, доброго дня і слава Ісусу Христу. Господь нам послав такий дощик файний, падає, окроплює нашу землю, нашу Україну. І я дякую тобі, Господи, щоб ти змив то всій бруд, всій порох з нашої землі і окропив таким дощиком. І я хочу також привітати усіх наших сестер і братів, і Олександра Шостки, бо сьогодні день його міста, щоб його Бог укріпив здоров'ї, дав йому здоров'я, силу і повернутися здоровим додому. І усіх Владислава Бальданькова з його сім'єю, і усіх, хто за межами нашими України. І тут я хочу також привітати ту Альону зі Львова, що вона повернулася додому свого, вона така була щаслива, і хай Бог їй дає радість. І мою сестричку Людмилу з Києва, щоб її Бог підкріпив, щоб вона встала, взяла своє ложе і пішла, як сказав Ісус Христос. І здоров'я усім моїм сестрам і братам, і всій Україні бажаю, нашим воїнам, нашим хлопцям на фронті і всім полоненим, щоб все зупинилося і всі повернулися додому, батькам і матерям, витримки, терпіння. І бажаю всім Божого благословення. І ще хочу привітати сестру Ларису з одруженням її дочки. Хай Бог благословить міцним довгим шлюбом, щоб любили один одному, прощали, благословляли і молилися один за одним, і все буде добре, хай буде благословений їх шлюб. Дякую, Господи, за все, бо Бог з нами, і люблю вас усіх. Божого благословення і щасливого дня. До побачення.
0: Дякуємо і вам, пані Ірина, за теплі слова. Гурт «Room for More». Слава висоті від пані Ірини зі Львова для всіх-всіх-всіх світлих радіослухачів.

0: Надсилайте ваші повідомлення через програму Viber на номер 093 558 44 12.
1: І на цей номер 093-558-44-12 вже 20 хвилиночок тому, як надіслала пані Галина зі Львова повідомлення. Слава Ісусу Христу! Поставте, будь ласка, пісню Максима Висоцького «Кохання поруч» для всіх радіослухачів. Щиро дякую! Повідомлення від пані Галини стало причиною, що я не відповіла зараз на декілька дзвінків, тому що все по черзі. Хтось телефонує, хтось пише, і хочеться, щоб всі мали ось таку можливість прийняти участь в програмі. 20 хвилин тому надійшло повідомлення, тож давайте послухаємо пісню, яку просили поставити для всіх радіослухачів. Висоцький Максим, «Кохання поруч» від пані Галини зі Львова для всіх, хто зараз слухає Світле Радіо.

0: 14 година 34 хвилинки на годиннику. Ви слухаєте Світле радіо Манаїл. На Світлому радіо продовжується світла музична програма «Світле свідчення». Чому інколи ми так часто вживаємо це слово «світло»? Тому що, на жаль, коли Адам і Єва згрішили, в світ прийшла темрява. Але Бог є світло, і Він приніс це світло і залишив на землі. І зараз це світло може поширюватись завдяки віруючим Господа людям. Ви такими є, це радіо є таким. Тож, світла програма на Світлому радіо, і до нас подзвонила світла людина. Ми вас вітаємо, ви вже в прямому ефірі.
1: Мене звати Людмила, я з Оболоні, я з Києва. Я хочу помолитися за нашу рідну землю українську. Таточко наш небесний, ти бачиш, що твориться на нашій рідній землі українській. Боже, захисти нашу рідну землю українську, захисти наш народ, пошли нам на кінець спокій і мир. Цілий день воздушні тривоги, цілий день літають дрони, ракети, шахіди. Наші дітки пішли в школу, вони навіть не можуть вчитися, сидять у бомбоубежищі цілий день. Боже, пошли нам на кінець мир, пошли нам на кінець спокій, зупини наших сусідів. Настав їх на правильні путі своєї житті. Дай їм страх Божий, дай їм покаятися в своїх гріхах, в своїх поступках, в своїх ошибках. Боже, збережи наших воїнів, які стоять в проломі на защиту нашої рідної землі української. Збережи нашу авіацію, яка збиває ці дрони, ракети, шахіди. Збережи усіх тих, хто причетний до цього. Боже, захисти. Захисти наших ранених, які знаходяться, як кажуть, у госпіталях, везде всюди. Захисти наших ранених, які знаходяться у Росії, там, Господи, верни їх додому усіх в целості і сохранності. Верни наших діток, які ще там осталися в Росії. Пожалуйста, Ісус, Таточко мій небесний, ми віддаємо тобі це все в твої руки, зі сльозами на очах і з Божею. Боже, пошли нам на кінець мир, пошли нам кінець спасіння, так як ти послав мир і благословення. Господи, другим странам, пошли нам, Господи, нехай наші браття, союзники поможуть нам, щоб побистріше закінчилася ця війна. Пожалуйста, Ісус, це страшна війна, ядерна війна, яка уністожає буквально все на землі. Боже, Таточку, зійди з небес і захисти. Захисти, ми просимо тебе со сльозами на очах. Ми віддаємо це все в твої руки, отцівські руки. Я прошу також за нашого президента, прем'єр-міністра, мера города Києва, за всіх, хто при власті. Боже, дай їм приймати правильне рішення. Ти відкрий їм очі і покажи, що правитель над ними – це ти, Ісус. І ми повинні виконувати всі Божі заповіді і Божі постановлення. І жити по Слову Божому, Таточко наш небесний. Ми благаємо тебе всім серцем, всією душою. Хто може, браття і сестри, стати на коліна, підняти руки до неба зі сльозами на очах і просити Божого милості і благодаті для нашої землі, щоб Господь Бог уже послав нам мир і спасіння на цю землю. Господи, щоб не лилася ця кров, щоб не лилася ця кров, щоб закінчилася ця гаряча, як кажуть, літо, і гаряча осінь, яка наближається. Боже, дай нам мир, дай нам спокій, зітри наші сльози, зітри сльози наших матерів, батьків, дітей наших, жінок наших. Боже, і ми це все віддаємо в твої руки, отцівські руки, і просимо тебе, Ісус, хай твоя милість і твоя благодать прийде на Україну, Україна молиться, Україна поститься, Україна стоїть на колінах перед тобою і просить твоєї милості і твоєї благодаті, спокійної ночі, щоб були, і спокійні дні, що були, і ми це все віддаємо в твої руки, отцівські руки, і щоб спокійно наші дітки ходили в школу, училися і займалися по милості твоїй і по благодаті твоїй. І я віддаю це все в твої руки, отцівські руки, і прошу тебе, Ісус, захисти нашу рідну землю українську. Будьте благословенні. До побачення.
0: Пані Людмила попросила поставити пісню у виконанні Волоселенко Олександра «Молитва за Україну».

0: На годиннику вже 14:46 буде остання пісня на Світлому радіо, яку замовила сестричка наша, пані Надія. Ми трішки заговорилися з нею поза інтернетом. Пані Надія, ви зараз будете в прямому етері. Будь ласка, коротенько, щоб ми встигли послухати пісню. Все, ви в прямому етері.
1: Добрий день всі. Мир вам. Ми в Україні. Боже, Україну збережи. Господи, помилуй.

0: нас, усіх грішних, прости нам гріхи наші. І я хочу подарувати пісню, Люба поставить, для всіх, хто любить Бога, так же сказано, хто любить мене, той виконує заповіді мої. І вони не важкі з Божою допомогою. І четверту теж про суботі.
1: Дуже...
0: І стати всі, щоб Україна стала на коліна уся, і тільки тоді і покаялася. Буде мир. І щастя, і радість, і Україна розцвіте.
1: Дуже дякую.
0: Дякую Богу, да. І ведучій Любовці, і усім, усім сестрам, братам. Алілуя, амінь.
1: Дякуємо вам, пані Надії, що замовили чудову пісню «Отче наш», виконує Невроцька Тетяна. І це остання пісня на сьогодні в програмі «Світле освічення». Ця програма виходить, нагадую, з понеділка по суботу о 14:00. Після невеличкого інформаційного блоку, і у вас є можливість під час цієї програми частинку тепла передати чи всім слухачам, чи якійсь особливій людині. Отче наш, Невроцька Тетяна.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Я бачу, як збігає з гори струмок дзвінкий. Сережки приміряє верба коло ріки. Птахи родинне свято справляють в небесах. І білченя завзято ховається в гілках. Лілея чистий келих з краплинами роси. І аж завмер метелик над нею від краси. Я бачу, пропливають білесенькі хмарки. Цікаво зазирають у дзеркало ріки. І лебедина зграя, мов серед хмар пливе. І серце заспіває, зрадіє, оживе. О, батько мій небесний, тебе я славлю знов за світ такий чудесний, за радість і любов.

Рано вранці прокидаюсь, Богу щиро усміхаюсь. Його усмішка мені, сонця промінь у вікні. Я умиюсь, розчешуся, сам узуюсь, одягнуся, як всі Божі діти, буду я молитись. За нового дня проміння і за те, що небо синє, що живу, співаю і родину маю, що з Ісусом я дружу, що до школи я ходжу, дякую за все тобі. Ти мене, Господь, люби!

0: У травиці зелененькій виріс соняшник маленький, розпрямився, роззирнувся та й до сонця потягнувся. Сонце його привітало, пестити й гріти стало. Він ловив промінчик кожен, от і став на сонце схожий. Бог малесенькій дитині з неба шле своє проміння, в пісні мами колисковій світло Божої любові. Я росту в любові Божій і стаю на нього схожий. Як той сонях знаю, треба прагнути мені до неба.
1: А давайте розкажемо, як ми можемо випромінювати Божу любов.
2: В Біблії написано, що діти Божі – відображення Христа.
3: Послухайте історію про маленького соняшника, який гадав, що він найголовніший на землі, і все навколо нього крутиться, навіть сонечко.
4: Це люстерко мені певна річ подобається. Моє відображення в ньому видається напрочуд симпатичним.
5: Кар, кар, кар! Та ти що, порожня твоя голова? Вважаєш, ніби сонце твоє відображення? Кар!
4: Звичайно! Погляньмо, я круглястий, і воно також. Я жовтий, і моє відображення таке ж. Якщо не віриш, зверни увагу на те, що коли я повертаю голівку, воно робить так само.
5: Кар! Ти надто молодий та самовпевнений? Гадаєш, що ти центр світу і сонце рухається навколо тебе? Розберися, хто чиє відображення. Кар! Якщо ти зрозумієш це з молоду, то сонце, яке вважаєш своїм відображенням, щедро наповнить тебе. Кар!
4: Поясни, будь ласка, як воно може наповнити мене? Воно ж так далеко від мене.
5: Твоє ім'я – Соняшник, бо ти ростеш під сонцем. І твоє життя залежить від його тепла та світла. І щоб твоє насіння не залишилося порожнім, тобі слід увесь час дивитись на сонце, Кар.
4: Та я ж увесь час і поглядаю на нього.
5: Так, ти, звісно, поглядаєш, однак ти не спостеріг головного. Не воно рухається за тобою, а ти завжди повертаєшся в його бік.
4: А чому ти так вважаєш?
5: Кар, спробуй не повертати голову, а потім подивися, чи залишилося сонце на тому самому місці.
3: Соняшник нахилив голівку і завмер нерухомо. За півгодини він поглянув на небо. Сонце за цей час встигло пересунутися трохи на захід –

0: Зрозуміло. Я завжди повертаюсь обличчям до сонця. Усе моє життя залежить від нього. Знаєш, тітонько Ворона, це добре, що ти мені все пояснила. Тепер я відчуваю тепло сонечка. Мені подобається дивитися на нього, замість того, щоб милуватися собою. І мені також подобається моє ім'я. Я навіть подумав, що соняшник – це означає «подібний до сонця».
1: Карр! З тебе таки вийде щось гарне, карр!
0: Спасибі тобі! Ти наставила мене! Вибач, що я був не дуже чемний з тобою!
1: Дарма! В твоєму віці таке частенько трапляється!
0: Любе сонечко! Як мені подобається, що я схожа на тебе! Я твоє відображення! Ти радуєш мене, а я хочу радувати людей. Я хочу, аби всі, дивлячись на мене, згадували про тебе. Я зберу все твоє тепло, своє насіння і віддам людям.
2: А ти знаєш, чиє ти відображення?
3: Біблія говорить, що людина створена за образом і подобою Бога.
4: Ти – відображення Бога на землі.
2: Чи хочеш ти бути схожим на Ісуса? Для цього тобі потрібно весь час дивитися на нього.
5: Ви скажете, але ж як ми можемо його бачити?
3: У Слові Божому, в Біблії.
4: У своєму серці, коли Дух Святий змінює його, робить кращим, добрішим.
2: Ісус завжди з вами, у ваших молитвах.
5: І якщо ви, наші любі друзі, не будете зосереджені лише на собі, а повернетесь обличчям до того, хто створив вас, тоді ви зможете сказати: «Боже, я зберу всю твою любов у своє серце
2: і віддам її людям».

новий закон. Коли б начальником я став, хоч на одну годину, то я одразу б наказав закон вести єдиний. У дні святкові і вихідні батьків не допускати без нас у парк, на стадіон, до цирку й до театру. Ще й всюди входи б спорядив словами охоронними. Вхід без дітей для всіх батьків суворо заборонено. –

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому я повинна вибачатися, якщо я погано поводилась?
1: Відповісти на це запитання не так просто, як здається. Особливо, якщо ви самі не любите вибачатися. Отже, будь-якій людині властиво помилятися. Сьогодні ти порушив правила, когось образив, зробив щось погане. Якщо ти поводився погано, порушував правила і робив боляче іншим людям, то дуже важливо показати, що ти усвідомив свою помилку, те погане, що заподіяв людям. А ще важливо розуміти і постаратися більше такого не повторювати. Якщо ти шкодуєш про те, що трапилося, то обов'язково попроси пробачення. Фразою «Вибачте, мені шкода» ти каєшся перед людиною, яку образив або заподіяв неприємність. І людина, почувши твої слова, почувається краще. І навіть якщо тобі дуже важко змусити себе вибачитися, зроби це, і ти побачиш, що тобі теж стане легше. Краще не носити в собі образи, а постаратися зрозуміти, що ж було сказано або зроблено не так. Слова «Я більше ніколи-ніколи не стану так робити» краще не вимовляти, адже ти можеш забути про свою обіцянку і не стриматися. Набагато чесніше сказати, що ти постараєшся не чинити погано.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Любить свого брата, той перебуває у світлі.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві і прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль і ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають правди, а нехай будуть ті, які знають правду. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Зоряна живка. На смак солоне. Нарешті богослужіння скінчилося. Проспівали останній гімн. Пресвітер вимовив звичне: «Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця та єдність Святого Духа нехай буде зо всіма вами. Амінь. З миром Божим ходіть, дорогі брати та сестри». І люди поволі почали розходитися додому. Неділя, полудень, липень, спека. Теліпати пішки на інший кінець містечка. Господи, як я стомилася! Христина вийшла, здається, останньою з дому молитви. Присіла на лавці в затінку під вишнями. Вже тижня зо два не було ні краплі дощу. Жнива, середина літа. На церковному подвір'ї стало тихо. Додому йти не хотілося. Хоча скинути б це недільне вбрання за рушника й купальника, накинути легкий куценький сарафанчик, на велосипед і на річку. Батьків удома немає, поїхали в гості, хоч ніхто не смикатиме. Як тут затишно, під вишнями в холодочку, оце б нікуди не йти. Вже кілька днів їй украй хотілося побути в тиші і на самоті, почути Бога. Коли душа знемагає від самотності, туги та глибокого внутрішнього болю, так важливо почути голос Божий. Але Бог мовчав, або вона його не чула. Жахливо нудна проповідь, жахливо неграмотною мовою, оцей сакральний суржик, як він її дістав, аж ніяк не заповнила порожнечі в її душі. Але навіть ці проповіді якось можна було б пережити, якби не самотність і гірке відчуття непотрібності, до якого поволі домішувалася не менш гірка образа і за нею провина. Філософи називали цей стан, здається, відчуженням. Відчуження. Яке колюче слово. Господи, я чужа тут. Я нікому не потрібна. Чи потрібна я тобі, у твоїй церкві? Вигукнула подумки, потім подумки таки й помовчала. Володарю, я звикла працювати, нести якесь конкретне і активне служіння. Ти сам сказав, що наше завдання – світити, а я вже не свічу. Як я можу пояснити навіть своїм батькам, чому йдуть до цієї церкви, якщо я вже й собі цього пояснити не можу? Раніше все було просто. Вона жила в Києві, вчилася у престижному університеті, там познайомилася з християнами, прийшла до церкви, покаялася і кілька років мала ряд цікавенних обов'язків. Як то було класно! Вона входила до редколегії церковної газети, займалася у християнській театральній студії і була одним із головних її сценаристів. А ще ж молодіжка, євангелізаційні поїздки, фестивалі. Як тебе не любити, Києве мій? Тепер до Києва 2 години електричкою. Студентські роки скінчилися. Можна би лишитись у столиці. Були намітки на роботу, аспірантура. Але лікарі сказали, що треба відпочити. Пожити десь у тиші та спокої, дихати свіжим повітрям, побільше рухатися, поменше напружуватися, не втомлюватися, гарно їсти. Врешті-решт, що поганого в тому, щоб пожити трохи вдома? Крім того, в райцентрі, у педагогічному коледжі, якраз звільнилося місце викладача літератури. Все складалося якнайкраще. Я так хотіла відпочити, пожити вдома. Господи, ти й про роботу для мене подбав. Дякую. Я матиму час розібрати свої нотатки, що назбиралися за роки студентства, підготувати наукову студію на конкурс, дописати повість. Класно. Перші дні справді було класно. Річка, ліс, черешні, вишні, малина, суниця. Потім почало відчайдушно не вистачати інтернету. Старий телефонний кабель не дозволяв підключитися до мережі. Райське містечко з садами, квітниками і затишними будиночками приватного сектора. Жодної багатоповерхівки, кілька кілометрів від райцентру. Але від великого світу ти відрізаний, ніби на острові. На канікулах цього не помічала. На канікулах їздила до друзів, привозила когось із собою, подорожувала. Була тут як у гостях, з тим, аби потім повернутися до Києва. До початку навчального року більше місяця. Далі робота не даватиме нудитися. Ну, в серпні вона точно поїде з друзями в Карпати. Але до того ще 2 тижні. Господи, як пережити ці дні? Зайва, чужа, самотня. Чи я ще твоя? Чи потрібна тобі? Чи люба? Господи! Спека, тихо, сумно. Найсумніше – це місцева євангельська церква. Тепер це її церква. Київ далеко, а це зібрання близько. Вони всі милі, добрі люди, напевне, що добрі християни, але вона тут чужа, хоча брати та сестри. До зовнішніх правил звикнути легко. В тому, щоб на богослужіння приходити по-особливому вбраному, було навіть щось привабливе, сакрально-врочисте. Зовсім інше відчуття, аніж коли прибігаєш на богослужіння у джинсах. Врешті-решт, кілька довгих спідниць у її гардеробі таки знайшлося. Навіть до хустинки Христина відчула симпатію. Колись на історії християнства в універі читала в Тертуліана: «Нехай дівчина, що присвячує себе Господу, покриває голову, як і жінка». Це їй тоді так запало в душу? Ні, справа була в іншому. Христина не могла знайти собі служіння. Справи, через яку її молода енергія приносила славу Божому імені. Співати вона не вміла, музичних даних не було від природи. З маленькими дітьми, яких у спільноті було не так уже й багато, добре нянчилися й без неї. Молодіжка, що складалася із жменьки старшокласників, наразі була на канікулах і благополучно роз'їхалася по християнських і шкільних таборах. Спроба відвідувати біблійну

0: прагматичній, але далекій від Бога жінці, що дівчина з вищою гуманітарною освітою робить на зборищах провінційних сектантів. «Мамо, ти не права. Ти не тактовно вживаєш терміни. Євангельські християни та баптисти не є сектантами. Принаймні, вже років 200. Сама подивися у Макса Вебера. Скажи мені чесно, тобі там цікаво? Ти духовно збагачуєшся?»
1: «Збагачуюся».
0: «Принаймні, я вчуся послуху. Легко служити Богові, коли все тобі подобається, смакує, лягає до душі». Але на третій тиждень Христина повільно почала падати в прірву депресії. Самотність, непорозуміння, відчуження. А Бог мовчить, або вона його не чує. Де мир, який обіцяв Спаситель? Де Божа радість? Мабуть, я горда. Я готова вчитися смиренню, терпінню. Але чого ти хочеш? І що мені робити? З такими думками дівчина сиділа під вишнями на лавці у дворі дому молитви. Слухала, як гудуть над квітами бджоли, сюркочуть коники. Сьогодні вона зранку читала уривок із Нагірної проповіді. Цей шматок із Євангелії від Матвія, з 13 по 16 вірш 5 розділу, і досі стояв їй перед очима. Вона добре знала його на пам'ять. «Мабуть, я і звітріла, і спрісніла, і мій світильник згаснув. От Бог їх не хоче мене використовувати». І заплакала. Дитинна думка – цікаво, а яке на смак світло? Мигцем промайнула в неї в голові. Мимохідь злизала сльозу і потягнулася за сумкою шукати носовичка. «Дурниці, світло не має смаку. Мабуть, варто рушати додому». Спека. Тихо, сумно. «Чи я ще твоя? Чи потрібна тобі? Чи люба? Господи!» Зайва, чужа, самотня. І тільки тепер Христина зауважила, що не сама. На лавці поряд неї сиділа баба Віра, старенька жіночка з їхньої церкви, яка, здається, часом прибирала в молитовному будинку. Баба Віра дивилася на неї лагідним і мудрим поглядом. «Я вчора спекла пиріжків і зварила киселику з вишнями. Ходімо, пообідаємо в мене. Я тут поряд живу». «Я не можу, вибачте, мені незручно». Христина була заскочена зненацька такою пропозицією. «А якщо я попрошу тебе допомогти старій жінці віднести додому сумку?» – лукаво запитала бабуся. «Що ж, ходімо. Дякую за запросини».
2: Ви слухали уривок з оповідання «Зоряне живки» «На смак солоне». Продовження слухайте наступного разу. Текст читала Ольга Закалюжна.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Великий вічний Боже, звертаюся до Тебе з проханням за нашу країну, за її жителів. Перш за все, я Тобі дякую, Господи, що Ти дозволив мені проживати на цій чудовій землі. Дякуючи Тебе за все добро, яке ми маємо, благаю Тебе, Господи, благослови наш край, нашу землю, наших людей. Віднови мир в Україні у спосіб, який Ти знаєш, Боже. Благослови владу в нашій країні, усієї вертикалі від президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут. Всім жителям, Господи, дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам. І щоб на цій благословеній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як треба правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, в ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Перша духовно-просвітницька радіостанція.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 3 вересня з метою нагадування про важливість гігієни для профілактики різних видів захворювань, таких як холера, діарея, інфекції, гепатит, пневмонія, шкірні інфекції тощо, 3 вересня відзначається Всесвітній день гігієни. Само слово «гігієна» походить від грецького «гігієнос», що означає «приносить здоров'я». І це охоплює не лише чистоту тіла, але й чистоту будинку, робочих місць, гігієну, харчування. За даними ЮНІСЕФ, миття рук з милом, ось така проста дія, може на 23% знизити захворюваність на респіраторні інфекції, такі, наприклад, як пневмонія. Далі ви почуєте про історичні події, які сталися 3 вересня в Україні та світі. В 301 році християнський каменар Маринус або Святий Марин, рятуючись від гонінь християн в Римській імперії, заховався на горі Титану і заснував там маленьку християнську громаду, поклавши початок однієї з найменших і найстаріших держав світу – Сан-Марино. В 1609 році англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виникло місто Нью-Йорк. В 1739 в Україні в Сумській області було засноване місто Шостка. Сьогодні день міста Шостка. В 1938 в Києві відкрили інститут шляхетних дівчат. А у Великій Британії в цей день, в 1912 році, почав роботу перший в світі консервний завод. В 1953-му, 3 вересня, набула чинності Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. В 1959-му японська корпорація Sony почала випуск транзисторних радіоприймачів. 3 вересня в 1973-му в Києві було відкрите пам'ятник Лесі Українці. І в 1981-му в цей день почала діяти Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 3 вересня народилися в 1782 році Крістіан Людвіг Ніцш, німецький зоолог, який розробив класифікацію птахів. В 1856-му народився Луїс Саліван, американський архітектор, творець перших марочосів. В 1862-му в світ прийшов Олександр Тарковський, український поет, письменник, журналіст, громадський діяч. В 1879-му Олександр Астряб, математик-методист, професор, заслужений діяч науки України, автор праць, методики викладання математики в середній школі. В 1928-му народився Дональд Фішер, американський підприємець і філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу «Геп». І в 1991-му в світ прийшла Олена Герасим'юк, українська поетеса, письменниця, громадська діячка, волонтерка, парамедикиня добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Вчора, 2 вересня, День міста відзначали одесити. Вчора був День міста Одеси, а сьогодні День міста Шостка. Світле радіо вітає всіх одеситів, всіх шосткінців зі святом ваших міст. Нехай поблагословить Господь Шостку, Одесу, всі українські міста своїм небесним миром. Поблагословить розвитком бізнесу і розвитком інфраструктури, мудрими, благочестивими керівниками, десятками і сотнями тисяч спасенних людей, щасливих родин.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Завтра, в п'ятницю, 4 вересня, продовжиться період сухої та теплої погоди без істотних опадів. Вночі у східних, вдень в західних, Житомирській та Одеських областях України місцями очікується невеликий дощ на решті території без опадів. Вночі та вранці в північних та більшості центральних областей місцями туман. В денний час під впливом атмосферного фронту в західних та північних регіонах місцями прийдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінного напрямку напрямку. Південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 11, плюс 18. В день плюс 26, плюс 31. В районі Полісся та Карпатах не більше 18-23 градусів тепла. В столиці нашої України завтра очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. До полудня опадів не очікується. В другій половині дня завтра, 4 вересня, можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. Температура завтра вранці в Києві плюс 14, плюс 18, в день плюс 22, плюс 24.
3: Це програма «З української на українську і навпаки».
4: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі, і сьогодні ми з вами поговоримо про вислів «потьомкінські села», звідки він пішов і що він насправді означає навіть у наші часи.
3: З української на українську і навпаки.
4: Відомий державний і політичний діяч князь Григорій Олександрович Потьомкін був із 1774 року фаворитом і найближчим радником російської цариці Катерини ІІ. Він анексував у 1783 році півострів Крим і прискорив колонізацію півдня України. На той час це була Малоросія. Коли Катерина у 1787 році оглядала нові території, Потьомкін наказав упорядкувати лише фасади сіл, демонструючи тим самим добробут України. Вислів «потьомкінські села» слугує символічним позначенням введення в оману, окозамилювання, примарності того, що насправді не існує. Додамо, що образ Потьомкіна постійно привертав до себе увагу істориків і літераторів. Одним із найбільш значних художніх творів останнього часу, що присвячений життю діяльності цієї визначної особи, слід вважати роман-фаворит російського письменника Валентина Пікуля. Отже, не будемо вживати у своєму реальному житті і обставинах таке поняття, як «потьомкінські села», а робитиму усе реально, без будь-якого окозамилювання.
3: З України.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаю вас, всі присутні на світлій хвилі. Це програма «Неньки». Ми знову разом, дорогі радіослухачі, всі, хто дивляться нас, вітаємо вас. І також Світлану Гончарову, сімейного психолога. Світлана, добрий день.
2: Доброго дня.
1: Хочу нагадати для всіх, хто нас бачить, можливо, ви вперше бачите це відео, цю програму. Програма «Неньки» – це простір, виховний простір для матусь, і також програма створена для підтримки матусь під час війни. Ми піднімаємо різні теми, які стосуються виховання і комунікації з дітьми. Сьогоднішня тема достатньо важлива, звучить наступним чином – дисципліна з любов'ю. Отже, будемо вести мову про дисципліну і як її впроваджувати своє життя. Світлана, традиційно хочеться спитати вас на початку, ось чому ми підіймаємо цю тему? В чому проблематика цієї теми? Можливо, якийсь приклад існує?
2: Так, тема дисципліни, вона дуже важлива для батьків. Ось, і те, що я чую дуже часто, і ми вже почали вже говорити на цю тему в наших програмах, що мама і тато ніби роблять, от вони говорять з дитиною, вони пояснюють, ось, але там щось навіть карають дитину чи нагороджують, а дитина поводить себе все тільки гірше і гірше. Ось, і нібито ми і робимо кроки, які очевидні для того, щоб зупинити негативну поведінку, ця поведінка не припиняється. От, наприклад, я б хотіла сьогодні на такому прикладі, щоб ми поговорили з вами. Дуже знайомий, я думаю, багатьом мамам. Старша дитина, 7 років, нападає на молодшого брата 2 роки. Не дає свої іграшки, штовхає, кричить, б'ється з ним. Не дає вкладати спати дитину, коли мама вкладає. Мама просить, пояснює, і мультики забирає, ставить в куток, обіцяє подарунки. Але нічого абсолютно не діє. От в цій ситуації, що ми, як ми можемо дитину дисциплінувати?
1: Ну і логічно виникає питання, звичайно, і в мене. Я вірю всі, хто зараз присутній на світлій хвилі. Так, а що ж робити, якщо використати цей приклад? Як можна виправити цю ситуацію?
2: Да. До того, як приступати до виправлення ситуації, треба розуміти, що для того, щоб допомогти дитині змінити поведінку, ми маємо не карати, ми маємо дисциплінувати. Оце дуже велика різниця. Я б хотіла, щоб батьки запам'ятали, що покарання – це коли ми змушуємо дитину страждати за те, що у неї є проблема. А дисципліна – це коли ми допомагаємо дитині вирішити цю проблему. Дивіться, якщо ми говоримо про нашу старшу дитину. Старша дитина, як ми вже знаємо, вона завжди страждає і стресує після народження молодшої дитини. Навіть якщо пройшов рік і два, все одно дитина може почувати себе дуже непевно. Тому старший і поводить себе так погано. Якщо я просто спричиняю дитині біль, там забираю мультики чи шльопаю за те, що він нападає на молодшого брата, я не допомагаю вирішувати цю проблему, що я втрачаю стосунки з мамою, мені тривожно із-за того, що інша дитина з'явилася. У мене весь час там нападник з'явився, який мою територію там заходить. Покараннями я не вирішую цю проблему. Мені треба допомогти моїй дитині, так, у якій є проблема, вирішити цю проблему і щоб поведінка покращилась. Тому пам'ятайте, будь ласка, що дисципліна – це повчання, навчання, це не насильство, не залякування, це не підкуп. Покарання – це не дисципліна. І якщо ми повернемось до наших двох діток, да, то я як мама маю захистити, звичайно, молодшу дитину, ось, з одного боку, зупинити агресію старшої, ось, але я маю і допомогти старшій дитині справитись з тими проблемами, які з'явились після народження молодшої дитини. І дуже важливо нам, як християнам, пам'ятати, що Біблія, вона якраз закликає нас до дисципліни. І якщо ви глибше розберете всі вірші, які говорять там про виховання дітей, на жаль, в українських, російських перекладах використовується слово «покарання», але насправді там використовується слово, яке більше означає як дисципліна, повчання. Ось, я не буду в це заглиблюватись, але от ми маємо розуміти, що Бог нас застерігає від того, щоб ми залишали дитину без дисципліни. Ось, і як цю дисципліну використовувати, щоб була любов, але щоб і поведінка виправлялася, оце наша тема на сьогодні.
1: Тобто виходить, що дисципліна може бути неправильною, і виникає одразу питання, а чи... Ну, точно вони існують, а які можуть бути негативні наслідки, якщо карати, наприклад, а не дисциплінувати правильно?
2: Ну, що таке покарання? Да? Це коли ми через страх змушуємо дитину щось зробити, чи зупинити свою поведінку, чи відчути там якісь наслідки. Ось, да, страх працює. Ми можемо залякати дуже просто дитину биттям, там ставити в куточок там чи на стульчик сідати, відбирати солодкі мультики, там забороняти гуляти з друзями, грати на комп'ютері. І нібито працює раз, і дитина зупинилась, раз дитина там не нападає на молодшого. Але треба розуміти, що довгострокова плата за ці зміни, за виховання страхом, дуже серйозно. І зараз є дуже багато досліджень, які дуже чітко нам показують, що наслідки покарань, криків, оцих ляпанців – це і занижена самооцінка, і проблеми з емоціями та агресією, небажання вчитися, потяг до залежностей, невміння будувати стосунки, тривожність і депресія, психосоматичні захворювання. Тобто я не хочу це вкладати в моїх дітей все. Я хочу їх дисциплінувати, і це моя відповідальність. Ось, але дуже важливо, щоб ми зараз відчули, що є дуже велика різниця між покараннями і дисципліною. Дисципліна походить від слова disciple – учень. Да? Тобто ми маємо навчати нашу дитину. Оце моє завдання як мами.
1: А якщо говорити про можливі результати, до чого призводить ось ця дисципліна, то що ми можемо помітити в цьому процесі?
2: Дуже важливо розуміти, да, що ми можемо дисциплінувати дитину тільки, якщо у нас є стосунки з нею. Тобто учень, коли буде вчитися у вчителя? Ну, коли з ним приємно спілкуватися, коли він йому довіряє і так далі. Ось, і якщо ви дисциплінуєте дитину з любов'ю, знову ж таки, це є і дослідження, і ви це побачите зразу ж в вашій родині. Діти, у дітей виникає бажання слухатись, діти нормально навчаються, підвищується самооцінка, вони вчаться будувати стосунки з іншими, вони стають здоровішими. Ось тому пам'ятаємо, що любов і прив'язаність – це єдиний спосіб впливати на дитину. І це єдиний спосіб насправді дисциплінувати дитину. Якщо ми караємо і залякуємо дитину, ми лишаємо її без дисципліни. А значить, ми не можемо навчити дитину тому, що їй дійсно потрібно.
1: Знаєте, мені подобається ця програма і те, як ви саме викладаєте матеріал, тому що ви нерідко використовуєте якісь певні кроки, якісь конкретні послідовні речі. І, можливо, і в сьогоднішній темі є щось схоже. Я маю на увазі якісь правила, можливо, позитивної дисципліни. Як поступово це може зробити мама для дитини своєї?
2: Да, давайте от на цьому прикладу з сіблінгами розберемо оці кроки. Да? Ну, перший крок, я думаю, вже якщо ви слухаєте мене якийсь час, ви вже знаєте, який. Це заспокоїтись, поставити себе на паузу, не реагувати миттєво на помилку, не карати, дати час собі заспокоїтись, дати час заспокоїтись дитині. Тобто, якщо старший кричить, штовхає молодшого, там забирає якусь іграшку, моє завдання в цей момент просто зупинити це. Одного в один бік відставити, іншого в інший. Посадити поряд з собою, чи один в одній стороні кімнати, інший в іншій стороні кімнати. Тобто просто розборонити дітей, зробити паузу. І я навчаю батьків так і казати вголос. Ми робимо паузу, всі засмучені. У нас конфлікт, але ми робимо паузу. І діти будуть навчатися це робити. Тобто я маю заспокоїтись. Діти мають заспокоїтись. Я поспівчуваю молодшого, якого там побили трошки, да? Але я поспівчуваю і старшому, який теж був чимось засмучений, очевидно, якщо він нападав на брата. Ось, але спочатку ми робимо паузу. Далі дуже важливо розуміти, що таке дисципліна. Дисципліна – це повчання, це ми навчаємо наших дітей. Тому дуже важливо навчати дітей новим навичкам. Якщо ви хочете навчити дитину забивати м'яч, ви не будете просто там кричати на нього, що ти робиш, що ти повз ворота б'єш. Ні, ви станете з ним в цих воротах і будете вчити його багато-багато разів бити по м'ячу, щоб влучити в ворота. Те саме з усіми проблемними ситуаціями, які виникають вдома з дітками. Наприклад, чому я можу навчити мого старшого сина, який нападає на молодшого? Я буду йому проговорювати, і ми будемо з ним домовлятися, що якщо молодший забирає у тебе іграшки, не штовхай його і не бий. Клич мене, я тобі допоможу. Це дуже хороша навичка. Я теж закликаю всіх батьків сіблінгів, якщо виникають суперечки, особливо між маленькими дітками, там до 10 років, краще вчіть менш агресивну дитину кликати вас, щоб не він починав розборку з більш агресивним, а ви могли втрутитись і допомогти вирішити цей конфлікт. Тому ми говоримо про те, що ти кличеш мене. Ось, чи давай ми зробимо в домі, щоб було місце, де тільки твої іграшки, де братик не дістане і де він тобі не буде заважати. Це теж дуже важливо, створити таке оточення, де старший зможе побути сам і ніхто його не буде нападати, забирати іграшки. Ось, далі, давай пограємо в те, що, наприклад, брат у тебе забирає іграшки, я буду маленьким братом, який забирає, а ти будеш кликати маму, давай потренуємось. І от пограйте в такій легкій формі. Ось, і потім, коли ситуація виникає, нагадуйте дитині про те, що клич мене, якщо щось треба, поклич мене. Ось, в цій ситуації така навичка була б корисна. І ми будемо про це говорити з дитиною, і ми будемо це повторювати. Ось, далі дуже важливо, знову ж таки, дисципліна – це дуже часто розмова. Для того, щоб провести таку розмову з дитиною, треба задавати дитині питання про її негативну поведінку. І питати про те, як, наприклад, інший почувається в такій ситуації. Так? Як ти думаєш, братик себе почуває? А що ти почуваєш? А як можна було б зробити по-іншому в цій ситуації? Ось, тобто ви дозволяєте дитині вилити всі свої думки, навіть якщо це щось таке не дуже розумне дитина вам розказує, але вона може висказатись, і тоді вона буде слухати вас. Тому, наприклад, якщо я говорю зі старшою дитиною, яка нападає на молодшу, я кажу, розкажи мені, що відбулося. Я бачила оце, а що ти бачиш? Що б ти міг зробити, щоб не бити брата, та? Але й не дати забрати свою іграшку? Що ти почуваєш до брата? Я розумію, що він може тебе дратувати. Це нормально, мене б це теж дратувало. Ось, тобто ви слухаєте дитину, приймете сильні емоції. І тоді дитина захоче послухати вас і ваші пропозиції. Ось, і також дуже важливо в такій розмові чітко і спокійно, з любов'ю озвучувати свої цінності і очікування. Це теж є дисципліна. Нам інколи здається, що треба якусь біль спричинити дитині, щоб вона зрозуміла, як має бути. Насправді, навіть самими маленькими дітьми достатньо сказати просто. Сказати, я хочу, щоб було отак. Чи я не хочу, щоб мої дітки били один одного. В нашій родині ми не б'ємо, але в нашій родині, наприклад, ми поважаємо приватну власність, тому ти маєш право не давати іграшку. Але якщо в тебе іграшку забирає, ти кличеш мене. Ось. Тому говоріть про ваші очікування, говоріть про ваші цінності. І якщо у вас будуть міцні стосунки з дитиною, якщо буде ця прив'язаність, дитина буде хотіти виконувати все, що ви говорите. Тому, підбиваючи підсумок оцієї ситуації з сіблінгами, да, саме головне, крім того, що я роблю паузу, я даю заспокоїтись, я говорю про те, що можна змінити, ми навчаємось новим навикам, ось, але я маю розуміти, що мені треба будувати близькі стосунки зі старшою дитиною, наближати його до себе, давати увагу до його запроса, любити безумовно, знаходити час з ним один на один. І тоді він буде більш відкритим, більш спокійним, менш тривожним і буде менш нападати на свого брата.
1: Сьогодні ми говорили на тему «Дисципліна з любов'ю». Хотілося б виділити певні пункти, які я чув під час нашого спілкування. Отже, дисципліна з любов'ю. По-перше, повинна бути саме дисципліна, а не покарання. Як я зрозумів, покарання – це те, що причиняє біль, а дисципліна – це те, що шукає вирішення тієї чи іншої проблеми. Наступний пункт важливий – це стосунки, тобто мати, підтримувати, зрощувати комунікацію з дітьми для того, щоб мати можливість і здатність вирішити цю ситуацію з дитиною. Ну, звичайно, не поспішати, а спочатку заспокоїтися. І це, як я зрозумів, найперший і найважливіший крок не тільки в сьогоднішній темі – заспокоїтися. Далі ми шукаємо можливості допомогти дитині у вирішенні її проблеми. Як я почув, наприклад, хороша практична порада – запропонувати свою допомогу. Поклич мене, коли ти будеш відчувати в цьому потребу. І навіть можна потренувати цю ситуацію зі своєю дитиною, як це буде відбуватись, допомагаючи їй таким чином пережити це. Далі про діалог. Розмовляти разом, вести діалог, слухати свою дитину, питати її і говорити. Ну і, звичайно, дуже важливо після всього цього донести свої цінності і свої очікування від дитини. Ну і, звичайно, з любов'ю і спокоєм, які вже просто переповнюють наше серце, ми на це сподіваємось. Ну і в кінці кінців варто пам'ятати, що все потребує часу, що це процес, можливо, це повториться не один раз. Всі ці кроки, які сьогодні були озвучені Світланою Гончаровою, для всіх наших матусь. Це і непростий для всіх нас час і взагалі повсякденному житті і вихованні дітей. А благодать і милість, ми віримо, від Бога завжди буде поруч з нами, щоб нам допомогти. Світлана, ми розуміємо, ми визнаємо ось цю свою залежність від Бога, відчуваємо потребу в Його силі. Хотілося попросити вас, як ми і робимо, помолитися в кінці програми у світлі сьогоднішньої теми до Бога за наших матусь.
2: Дорогий Господь, я дякую тобі за цей час, за кожну матусю, яка слухала цю передачу. Боже, ти говори до їхніх сердець, давай їм мудрості, як вирішувати складні ситуації з дітками. Я прошу, щоб ти дав їм мудрості, як берегти свій ресурс, як бути в спокійному, адекватному стані, щоб у них були сили реагувати на діток, дисциплінувати, розмовляти, вислуховувати, Боже. І дай мудрості в кожній ситуації мати безумовну любов, мати терпіння, брати приклад з тебе, з того, як ти нас любиш і як ти даєш нам милість, щоб цю саму милість і благодать ми могли давати і нашим діткам. І таким чином вести їх до дисципліни і навчати їх так, як ти нас закликаєш. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, сміливо, Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний».
1: Цитата з Біблії.

любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Дорогий Господь, я благословляю Твоє ім'я святе. Господі Боже, я стою перед обличчям слави Твоєї величі. І я прошу Твого благословіння, Боже. Я знаю, для Тебе нема нічого неможливого. Прошу благословіння для України. Отець Небесний, Владика, Царю неба і землі, благослови Україну і наш край. Наверни серце нашого народу. Від Боже, Господі, екстрасенсів, колдунів і всякої нечистоти до Тебе, Бога живого, до Святого Євангелія, до Твоїх святих. І ми молимо і просимо, Господь Боже, збудуй Україну. Постав свій престол, Боже, в Україні. Воцарися, прослався і звеличся. Господі, наверни серце нашого народу до Тебе і благослови Україну. Зроби Україну, Господі Боже, духовним Сіоном, а Київ столицею правди, Боже, в ім'я Ісуса Христа, щоби потоки води живої потекли до країв землі, а наші вороги, вони пішли, Боже, туди, звідки вони прийшли. Щоби наші, Боже, Господі, всі кордони відновилися. В славу Твого святого імені, Боже, я все віддаю в Твої руки. Я благословляю, Боже, владою даною Тобою українців, Україну, Боже, іменем Твоїм святим великим, Боже, і проголошую Твоє царство Україні. Твою славу в Україні. Хай всі народи побачать високо підняту руку над Україною. Хай Твоє святе ім'я звеличиться в Україні через Твою святу церкву, щоби церква Твоя під прапорами Твоєї любові в силі Твого Святого Духа наступала на всю ворожу силу, попирала лева і дракона. Ти сказав, для нас нічого не буде неможливого, і ми проголошуємо Твоє царство в Україні, Твою славу в Україні. Ми все віддаємо Твої руки, нас, наші доми, сім'ї, Україну, Боже, і знаємо, не будемо соромі. Тобі єдиному хвала. Слава Тобі і поклоніння, наш великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.

0: Хай каміння мовчить.
1: Вітаю, друзі! У книзі Псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл». Сьогодні на нас знову чекає Європа. Ми вирушаємо до квітучої Голландії, аби зустрітися із музикантом, автором та виконавцем Марселем Зімером. Разом з його дружиною Лідією вони пишуть та співають християнські пісні для дорослих та дітей. Багато їх пісень отримали національне визнання і співають у церквах по всій країні. Марсель Зімер народився у голландському місті Свалме в сім'ї австрійців. З дворічного віку хлопчик захопився ударними. Він буквально барабанив на каструлях та сковорідках своєї матері. Пізніше, у віці 7 років, мати почала навчати Марселя грі на гітарі, а згодом в їх домі з'явилося фортепіано. Коли Марселю виповнилося 15, йому дозволили грати на гітарі, а потім на ударних в церковній музичній групі. Також він брав гітару на щотижневі молодіжні зібрання, де грав протягом служби. Так поступово в юного музиканта розвилася жага до хвали та поклоніння. Коли Марселю було 18, його запросили прийняти участь в якості барабанщика в П'ятидесятницькій конференції «Відродження». З того часу він почав читати багато книжок на тему поклоніння, відвідувати конференції. Тоді, за його словами, його прагнення працювати музикантом виключно в поклонінні ставало все сильніше і сильніше. Після закінчення старшої школи Марсель вступає до консерваторії у місті Зволе, де навчається протягом 6 років. На початку навчання Марсель задає Богу питання, яким має бути його музичний шлях? Чи він має бути християнським музикантом, який працюватиме у світському середовищі, чи в жанрі госпел, чи хвалою та поклонінням служити церкві на національному рівні? Відповідь для нього була однозначною – має бути останнє. Марсель розповідає, «Я отримав підтвердження дуже швидко, коли тільки почав займатися. Мене запрошували в якості барабанщика для участі у різних християнських заходах. В той же час я почав писати свої перші пісні і спостерігав, як ці пісні поступово почали співати багато церков по всій країні». Сьогодні Марсель Зімер вже понад 20 років працює сесійним музикантом. Також він є засновником власного лейблу Selmar Music, який щорічно продюсує збірку християнських дитячих пісень. Окрім того, в якості вокаліста та співака він приймає участь у записі серії збірок пісень поклоніння «Захоплення» та грає на ударних в джаз-бенді «Серафим», де, як він каже, його артистичний талант розкривається на найвищому технічному рівні. Разом із Лідією вони їздять по всій країні, прославляючи Бога з дорослими, підлітками та дітьми. З 2013 року Марсель та Лідія Зімер є посланцями міжнародної організації USSF, що дбає про дітей Уганди. Одним із проєктів організації є дитячий сирітський хор. У 2010 році Марсель відвідав Уганду, аби зробити їх запис. У 2013-му вийшла збірка пісень «Вирватися на свободу». Відповідаючи на запитання, чому ви робите те, що ви робите у поклонінні, Марсель Зімер говорить: тому, що це дуже особливо та приємно за допомогою музики приводити людей на зустріч до Бога. Я отримую задоволення, займаючись музикою. І коли я отримую задоволення і Бог. Для мене це один із аспектів поклоніння. Про створення пісень Марсель розповідає наступне. Часто все починається з відчуття або ідеї. Вони можуть з'явитися з Біблії, служби, замітки або історії, що сталася з кимсь. Якщо це з Біблії, я читаю рядки навколо того вірша, главу або інколи всю Біблію, а потім пишу. Це найбільш важкий процес. Я завжди кажу, що в написанні пісень 10% натхнення і 90% поту. Потрібно знайти правильні слова, правильну риму, а також правильну мелодію, що підійде до слів, або почати з мелодії. Моя мета – бути настільки простим, наскільки це можливо. Сила простоти в тому, що послання є дуже чітким. Саме тому Ісус часто говорив притчами, Він використовував прості приклади. Про вибір пісень для церковних зібрань Марсель каже: «Я думаю, що необхідно поєднувати старе та нове. Якщо ви співаєте лише псалми та гімни, або лише звичайні пісні, це дуже однобоко. Традиційні церкви мають бути відкритими для нових пісень, але євангельські церкви також мають бути відкритими для того доброго, що було і залишається в культурі та традиціях. У псалмах багато читаєш про загибель і морок, і ворогів, і недуги. Увага до страждань та запитань – це добре. Проте бадьора культура багатьох євангельських церков – це теж добре. Вони просто доповнюють одна одну». Універсальна порада від Марселя Зімера звучить так. Робіть те, в чому ви маєте хист. Слідуйте волінню серця, своїй пристрасті. І Бог благословить це. Пісня Марселя та Лідії Зімер, що має назву «Захоплюючий», це справжній гімн винятковості Бога, що звучить простими словами у простій мелодії. Давайте послухаємо разом.

Щиро сподіваюся, що сьогоднішня зустріч наблизила нас до розуміння того, що є поклоніння в Дусі і істині. І наші зібрання та служіння будуть сповненими Божої присутності та Його сили. З вами була Анна Каска у випуску передачі «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл».

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїл».

0: Всередині кожної Божої дитини живе Святий Дух. Він її захищає. Тому якщо диявол і може торкнутися нас, то лише настільки, наскільки Бог дозволить йому це зробити.
1: Хто є вашим головним супротивником? Щодня діти Божі змушені вести виснажливу боротьбу з могутнім ворогом. Чи доводилося вам відбивати його атаки? У нашій сьогоднішній програмі «Дотик до істини» доктор Чарльз Стенлі буде говорити про супротивника всіх віруючих. Це сатана або диявол. Він дуже сильний, але й ми не беззахисні перед ним. Святе Письмо проголошує нашу перемогу над сатаною. Проте наш ворог добре вміє обманювати. Недарма його називають батьком неправди, великий спокусник. Сьогодні доктор Стенлі розповість нам, як сатана спокушає віруючих і як ми можемо протистояти спокусам. Отже, сьогоднішня тема – як протистояти дияволові.
0: У кожного з нас є щонайменше три вороги – світ, плоть і диявол. Поки ми живемо на цій землі, нам не вдасться уникнути зустрічі з ними. Тільки перебуваючи з Господом на небесах, ми зможемо знайти спокій, але поки що нам доводиться постійно відбивати ворожі атаки. Світ, плоть і диявол будуть втручатися в наше життя знову і знову, і нам необхідно навчитися боротися з ними. Сьогодні ми будемо говорити про те, як можна протистояти дияволові. Будь ласка, розгорніть Біблію на першому посланні Петра, розділ 5, вірші 8 і 9, де Петро вчить нас, як ми можемо відповідати на атаки диявола. Як було б чудово, напевно, помолитися або щось зробити і назавжди позбутися спокус, остаточно розібратися зі світом, тілесними пристрастями і дияволом. Але це неможливо. Ми перебуваємо в стані постійної боротьби, і диявол завжди буде намагатися спокусити нас. Що ж нам робити? Послухайте, що говорить апостол Петро у своєму першому посланні, розділ 5, вірші 8 і 9. «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі». Диявол спокушає всіх і кожного. Його атаки – це не щось необачне або незвичайне. Ми всі знаємо, про що йдеться. Диявол може атакувати нас у будь-якому місці і у будь-який час. У церкві, вдома, на вулиці, коли ми обідаємо і навіть під час молитви. Він добре знає наші слабкості і обов'язково ними скористається. Тому-то Петро і говорить нам: «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ринчучи як лев, що шукає пожерти кого». Петро називає диявола супротивником, тобто ворогом. Біблія говорить нам, наскільки наш ворог небезпечний і підступний, і якими обережними повинні ми бути, щоб не потрапити в його сіті. Біблія називає сатану батьком неправди, обманцем, Вельзевулом, дияволом. Він прикидається ангелом світла. Всі ці епітети описують його характер, його суть, його ціль. А вона полягає в знищенні і руйнуванні. Диявол хоче знищити нас. Він хоче зруйнувати нашу особистість, наше тіло, нашу душу і наш дух. Як віруючі в Христа, ми перебуваємо під особливим захистом Бога. Диявол не може знищити найголовніше – наш дух. Але він може нашкодити нам. Він атакує нашу свідомість, наші емоції, наше тіло. Але незважаючи на те, що диявол такий могутній, наш дух недоступний для нього. Сатана також намагається зруйнувати церкву або громаду віруючих. Він сіє розбрат. Він також воює проти суспільства. Він робить все можливе для того, щоб воно почало розвалюватися саме собою. Кінцева мета сатани – це руйнування життя віруючого. Тому що, як ми сказали, він не може торкнутися нашого духу. Тому він і шкодить нам у всіх інших сферах, намагаючись зробити наше життя нестерпним. Як він це робить? через спокусу. Він компрометує наше свідчення і запевняє, що ми негідні Бога. Головна зброя диявола – це спокуса, зваблення. Він сіє в наш розум думки і намагається піймати нас на гачок, змусити обмірковувати ці думки. Наприклад, ми раптом починаємо думати, щось мені не подобається цей брат або ця сестра. Якщо ми не побачимо диявола в цій ворожості до ближнього, не відкинемо цю думку, не вирвемо її із корінням, вона переросте в ненависть і ворожнечу. Так починаються розділення серед віруючих. Диявола зазвичай малюють страшним, з рогами і хвостом. Насправді він виглядає інакше. Біблія говорить в другому посланні до Коринтян в 11 розділі, 14 вірші: «Сатана прикидається анголом світла». Диявол не приходить до нас із рогами і ратицями і не говорить відкрито: «Я диявол, я прийшов погубити тебе». Ні, він маскується. Він з'являється у вигляді ангела світла, приховуючи свої справжні наміри за гарною обгорткою. Він здатний вести в оману навіть дуже розумних людей, користуючись хибними філософськими релігійними вченнями. І він дуже успішний у цьому. Величезна кількість людей перебувають під його звабою. Іноді навіть здається, що диявол здобуває перемогу в цьому світі, але ми знаємо, що це не так. Істина полягає в тому, що Христос уже переміг сатану, і нам необхідно твердо пам'ятати про це щоразу, коли ми відчуваємо на собі дію його методів. Ми вже читали застереження: «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого». Один із диявольських способів зваблювання такий. Він посилає в нашу свідомість думку. Ми зразу бачимо, що вона не є благочестивою. У момент, коли ця думка закрадається в нашу свідомість, нам необхідно прийняти рішення, що нам з нею зробити. І якщо ми не відкидаємо її негайно, ця гріховна думка починає жити, зміцнятися, розвиватися і розмножуватися. Ми починаємо уявляти, як будемо робити це щось. Потім приходить бажання. Ми вже хочемо цього. Це бажання зростає до тих пір, поки ми не втратимо здатність контролювати його. Коли втрачається контроль, ми йдемо і чинимо гріх. Отак діє диявол. Все починається з простої думки, яка поступово захоплює всю нашу уяву, нашу свідомість, породжує бажання і нарешті веде нас до дії. Отже, усе починається з простої думки, що вкоренилася в нашій свідомості. Її достатньо, щоб сатана міг погубити нас. Якщо ми не відкидаємо гріховну думку негайно, ми відчиняємо широкі двері для диявола. А він, одержавши доступ, повністю затуманює наш розум, і ми стаємо безсилими протистояти гріху. Таким чином, всі наші гріхи починаються з однієї грішної думки. Якщо вона не відкинута негайно, ця думка поселяється в нашій свідомості, розвивається, перетворюється в нескориме бажання, що паралізує нашу волю. І ось уже гріх панує над нами. А це саме те, чого домагається диявол. Ось чому апостол Петро попереджає нас. Супротивник, диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Сатана ричить і крадеться, підстерігаючи і придивляючись, кого він може схопити цього разу. Як лев, він чекає, коли його жертва втратить пильність, і тоді накидається на неї. Диявол дуже хитрий і підступний. Він постійно підкидає нам гріховні думки і чекає, спостерігаючи, дозволимо ми вкоренитися одній із них у нашій свідомості чи ні. Це наш вибір, наше рішення – дозволити диявольським думкам залишатися і зростати в нас, або негайно відкинути їх. Отут і підстерігає нас ворог. Апостол Петро навчає нас, як правильно ставитися до диявола. Не можна жартувати з ним, не можна також його недооцінювати. Будьте тверезі, пильнуйте. Охороняйте свій розум, своє серце, не розслабляйтеся. Будьте спостережливими і обережними. Напевно, Кожний з вас пам'ятає такі моменти у своєму житті, коли ви відчували, бачили внутрішнім поглядом, що це сатана підстерігає вас, прокрадається у ваш розум. Будьте дуже уважні, не дозволяйте йому насаджувати вам думки, негідні Бога. Отже, Петро закликає нас бути спостережливими і стояти на варті. Сатана – підступний, сильний і звабливий, але пам'ятайте, дорогі друзі, що всередині вас живе той, хто знає всі ворожі виверти. Святий Дух живе усередині кожного істинного християнина. Обдурити Святого Духа диявол не може. Святий Дух допоможе вам вийти переможцем із цієї боротьби. Знайте, що завдяки Святому Духові ви маєте силу і здатність розпізнавати хитрощі сатани і протистояти йому. Єдине, що ви повинні зробити, це не піддаватися на диявольську спокусу і не дозволяти йому проникати у ваш розум слідом за нечестивими думками. Ось чому так важливо навчитися бачити підступи диявола. Це необхідно для нас самих і для наших дітей, яких також треба цього навчати. Якщо, згідно з написаним у посланні до євреїв, розділ 5, вірш 14, наші почуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло, нам набагато легше боротися із спокусами. Адже тоді ми можемо зупиняти гріховні думки, коли вони ще тільки закрадаються в нашу свідомість. Якщо ж ми дозволили думкам, що послані дияволом, укоренитися і розростися в нашій свідомості, вони паралізують наші почуття і нашу волю. І нам вже набагато важче вирвати їх із коренем. Тому розпізнавання поганих думок на самому початку – це найбільш надійний спосіб боротися із ними. Навчіться самі, та нехай знають ваші діти, що є думки, які приходять від сатани. Заздрість, ворожнеча, ненависть, злість – це все походить із пекла. Якщо ви навчитеся бачити і відкидати явне зло, поступово ви навчитеся розрізняти і більш тонку звабу. Дух Святий навчить вас розрізняти добро і зло. Ви будете бачити.

плете свої сіті, видає себе за ангела світла. Святе Письмо попереджає нас про цю небезпеку знову і знову. Так, у другому посланні до коринтян, 11 розділ, 3 вірш, апостол Павло пише: «Та боюсь я, як змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так і не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі». І далі вірші 13 і 14. «Такі, бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів. І не дивно, бо сам Сатана прикидається анголом світла». Сатана звабливий і підступний. Він підстерігає нас і чекає, коли ми втратимо пильність, і він зможе атакувати нас. Нам необхідно розвити в собі здатність бачити підступи сатани. Апостол Петро закликає нас: «Будьте тверезі, пильнуйте». Нам необхідно бути дуже уважними, адже Дух Святий попереджає нас і підказує, що є добром, а що є злом. А тепер поговоримо про один дуже важливий принцип, без якого ми не можемо протистояти дияволові. Нам необхідно повністю довіритися Богові і зміцнювати свою віру. Звичайно, методів у боротьбі з сатаною кілька – молитва, дослідження Біблії, відвідування богослужінь і так далі. Але потрібно щось іще. І, сподіваюсь, кожен із вас міг переконатися в цьому на власному досвіді, і я свого часу теж це зрозумів. Сатана багато разів брав гору наді мною, але з тих пір, як я зрозумів, як важливо підкоритися Богові і зміцнювати свою віру, диявол нічого не може зробити. Я не стверджую, що тепер мені не страшні його підступи, але я вже маю найсильнішу зброю проти нього. Отже, повернімося знову до першого послання Петра, 5 розділ, вірші 8 і 9. «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого». Ми читали ці слова вже кілька разів. Що ж Петро говорить далі? Вірш 9. «Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі». Послухайте уважно. Є дві речі, які вам необхідно усвідомити, якщо ви збираєтеся протистояти дияволові. Перше. Як християнин, ви Божа дитина і Дух Святий живе всередині вас. Тому коли ви грішите проти Бога, Він карає вас. Як люблячий батько, Він не дозволить своїм дітям бути неслухняними, а буде виховувати їх. Раніше у тому ж 5 розділі Петро говорить, читаємо з 5 вірша: «Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив». Звернімося також до послання Якова, розділ 4, вірші 6 і 7. «Та ще більшу благодать дає, через що і промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові і спротивляйтесь дияволові, то і утече він від вас». Зверніть увагу, що ви не можете протистояти дияволові без того, щоб підкоритися Богові. Це неможливо. Погляньмо знову на обидва уривки. 1 Петра 5:9. «Противтесь йому, тверді в вірі». Якова 4:7. «Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас». Яким же чином покора Богові пов'язана з протистоянням дияволові? Ось як. По суті, наша перемога над дияволом – це віра на практиці. Тільки зміцнюючи свою віру, живучи вірою, я можу перемогти диявола у своєму житті. Але що означає зміцнювати віру? Віру в що? Насамперед, віру в те, хто ви. Ви народжена згори людина, яка отримала спасіння і примирилася з Богом. Ви дитина живого Бога. Дух Святий живе всередині вас. У першому посланні Івана, 4 розділі, 4 вірші сказано: «Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі».

0: Тобто, насамперед я повинен зміцнювати віру в те, хто я є в Христі, віру в те, що Бог обіцяє зробити для своїх дітей. Це початок нашої віри. То чому ж наша віра не завжди спрацьовує? Так, іноді наша віра не виявляється на практиці. Вона і не буде виявлятися, якщо не виконується найважливіша умова. Яка? Яків говорить про неї у своєму посланні. Розділ 4, вірш 7. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то і утече він від вас. Петро говорить, що ми повинні протистояти дияволові твердою вірою. Але істина полягає в наступному. Якщо в нашому житті є щось, що не було повністю підкорено Богові, ми не зможемо перемогти диявола. Якщо ми не скорилися Богові повністю, наша віра не спрацює. Петро попереджає нас про це у своєму першому посланні, розділ 5, вірш 6. Тож підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Підкоріться волі Божій, противтеся дияволові, противтеся твердою вірою, тоді, як пише Яків, диявол втече від вас. Покора Богові – це дія нашої віри, коли ми говоримо: «Господи, я віддаю все у Твої руки, незважаючи на те, що, можливо, мені буде важко і боляче. У нашому житті може бути щось таке, що ми не хочемо віддавати Богові, але це необхідно зробити. Покора Божій волі – це вияв нашої віри. Якщо ж ми не все віддаємо Богові, це є виявом нашої зневіри. Це означає, що ми не довіряємо Богові, сумніваємося в ньому. Тому Яків і пише про покору Богові як про акт віри. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то і утече він від вас. Я покоряюся Богові, тому що вірю в те, що Бог говорить лише правду. Я вірю, що для мене краще, коли Бог панує над моїм життям, а не я сам. І повертаючись до першого послання Петра, ми можемо сказати, що слова апостола «противтесь йому тверді в вірі» означають наступне: ваша віра буде твердою, якщо ви будете повністю покірні Богові. Дорогі друзі, мене сатана обманював багато разів, але згодом я зрозумів: віра і покора Богові нероздільні. Саме покірність волі Божій робить мою віру здатною зростати. Тільки підкоряючись Богові, я усвідомлюю, що я Божа дитина і Дух Святий живе в мені. Тому я можу, я здатний протистояти вивертам диявола. Наша віра неможлива без покори Богові, і наше протистояння дияволові також неможливе без покори Богові. Що ж все це означає? Доти, доки в моєму житті залишається те, що я іще не віддав повністю Богові, сатана має доступ до мене. Якщо в моїй душі є щось приховане від Бога, сатана проникає і закидає свій гачок. А якщо йому вдається закинути свій гачок, він не заспокоїться, поки не заволодіє всією нашою свідомістю. І тільки Бог може захистити нас від диявольських нападок. Апостол Петро говорить у своєму першому посланні, розділ 5, вірші 8 і 9. «Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі». Дорогий друже, чи є в твоєму житті щось, що ти іще не віддав Господеві? Тобі необхідно віддати все під Божий контроль, підкоритися Богові повністю. І хоча це може бути нелегкою справою, це єдиний шлях віри. Ми не можемо протистояти дияволові без віри в Бога. І ми не можемо вірити в Бога, не довіряючи йому і не покоряючись йому повністю. Є тільки один спосіб протистояти дияволові – це повна покора Богові.
1: Чи є щось у вашому житті, на що ви намагаєтеся не звертати уваги, робите вигляд, що все гаразд, тому що не знаєте, як із цим боротися? доктор Стенлі показав нам сьогодні, що доти, доки ви залишаєте у вашому житті місце гріху, диявол буде атакувати вас знову і знову. Та сфера вашого життя, яка ще не підпорядкована повністю Богові, є лазівкою для сатани. Щоб протистояти дияволові, вам необхідно повністю підкоритися Господові та Його волі. Тільки тоді ваше життя стане переможним. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Одні хваляться колісницями, інші – кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо.
1: Псалом 19, вірші 8-9.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, Ти дав цьому народу державу, Ти дав незалежність, Ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив для України, воно відбулося, здійснилося і сталося. Щоб Україна виконала Тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.

0: Сьогодні 3 вересня.
1: Дорогі брати і сестри, у цей Господній день роздумуємо над важливістю справедливості. Книга Приповістей, 11 розділ, 19 вірш, наголошує: «Хто чинить несправедливість, той до нещастя прямує. Нехай наші серця прагнуть до праведності у кожній дії, і нехай Господь веде нас шляхом істини».
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 3 вересня з метою нагадування про важливість гігієни для профілактики різних видів захворювань, таких як холера, діарея, інфекції, гепатит, пневмонія, шкірні інфекції тощо, 3 вересня відзначається Всесвітній день гігієни. Само слово «гігієна» походить від грецького «гігієнос», що означає «приносить здоров'я». І це охоплює не лише чистоту тіла, але й чистоту будинку, робочих місць, гігієну, харчування. За даними ЮНІСЕФ, миття рук з милом, ось така проста дія, може на 23% знизити захворюваність на респіраторні інфекції, такі, наприклад, як пневмонія. Далі ви почуєте про історичні події, які сталися 3 вересня в Україні та світі. У 301 році християнський каменар Маринус або Святий Марин, рятуючись від гонінь християн в Римській імперії, заховався на горі Титану і заснував там маленьку християнську громаду, поклавши початок однієї з найменших і найстаріших держав світу – Сан-Марино. В 1609 році англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виникло місто Нью-Йорк. В 1739-му в Україні в Сумській області було засноване місто Шостка. Сьогодні – день міста Шостка. В 1938-му в Києві відкрили інститут шляхетних дівчат. А у Великій Британії в цей день, в 1912 році, почав роботу перший в світі консервний завод. В 1953-му 3 вересня набула чинності Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. В 1959-му японська корпорація Sony почала випуск транзисторних радіоприймачів. 3 вересня в 1973-му в Києві було відкрите пам'ятник Лесі Українці. І в 1981-му цей день почала діяти Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. 3 вересня народилися в 1782 році Крістіан Людвіг Ніцше, німецький зоолог, який розробив класифікацію птахів. У 1856-му народився Луїс Саліван, американський архітектор, творець перших хмарочосів. У 1862-му в світ прийшов Олександр Тарковський, український поет, письменник, журналіст, громадський діяч. В 1879-му Олександр Астряб, математик-методист, професор, заслужений діяч науки України, автор праць, методики викладання математики в середній школі. В 1928-му народився Дональд Фішер, американський підприємець і філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу «Геп». І в 1991-му в світ прийшла Олена Герасим'юк, українська поетеса, письменниця, громадська діячка, волонтерка, парамедикиня добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». Вчора, 2 вересня, День міста відзначали одесити. Вчора був День міста Одеси, а сьогодні День міста Шостка. Світле радіо вітає всіх одеситів, всіх шосткінців зі святом ваших міст. Нехай поблагословить Господь Шостку, Одесу, всі українські міста своїм небесним миром. Поблагословить розвитком бізнесу і розвитком інфраструктури, мудрими, благочестивими керівниками, десятками і сотнями тисяч спасенних людей, щасливих родин.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
4: Завтра, в п'ятницю, 4 вересня, продовжиться період сухої та теплої погоди без істотних опадів. Вночі у східних, вдень в західних, Житомирській та Одеських областях України місцями очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в північних та більшості центральних областей місцями туман. В денний час під впливом атмосферного фронту в західних та північних регіонах місцями прийдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінного напрямку, південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 11, плюс 18, в день плюс 26, плюс 31. В районі Полісся та Карпатах не більше 18-23 градусів тепла. В столиці нашої України завтра очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. До полудня опадів не очікується. В другій половині дня завтра, 4 вересня, можливий дрібний дощ, який закінчиться до вечора. Температура завтра вранці в Києві плюс 14, плюс 18, в день плюс 22, плюс 24.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».

Сьогодні у програмі «Рішення за вами» Михайло Аурелович Скрипкар, пастор церкви адвентистів сьомого дня міста Буча, з проповіддю на тему «Хліб з неба».

Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні хотів би разом з вами торкнутись дивовижних істин Святого Писання, Божого Слова. І звернути увагу особливо на неймовірне, що може зробити Господь в нашому житті. І сьогодні хотів би запитати вас, чи доводилося випробовувати справжній тривалий голод? Багато людей, а то й цілі покоління, не з чуток знайомі з жахами Голодомору. Незважаючи на найпередовіші технології, досить велика частина жителів землі буквально голодує, мріючи просто про шматочок хліба. Хотів би сьогодні разом з вами звернути увагу на одну біблійну історію, коли ціле місто перебувало в стані моторошного голоду. Книга Другого царів, 6 розділ з 24 по 25 тексти описує історію про те, що сталася війна, коли арамійський цар Бен-Гадад зібрав усе своє військо і, виступивши, взяв в облогу Самарію. В Самарії настав великий голод, так що під час облоги дійшло до того, що ціна ослячої голови коштувала 80 срібників, а четвертина міри голубиного посліду – 5 срібників. Так описано Боже Слово. Описане дуже стисло, але досить ємними словами. І ми бачимо трагедію мешканців міста Самарії. Через гріхи і відступи від Бога вони переживали всі жахи війни, облоги та голоду. За нечуваними цінами продавалася нечиста їжа та послід тварин. Обложені йшли на все, аби вижити. Другий царів, 6 розділ, продовжує говорити про те, що коли цар ізраїльський ходив по міській стіні, то там одна жінка почала кричати до нього, зиваючи про допомогу. І він тоді почав говорити, чим я можу допомогти тобі? І вона розповіла історію про те, що вона з своєю подругою домовилась, сказавши, дай сьогодні з'їмо твого сина, а завтра з'їмо мого сина. І ось коли цар почув цю історію, що вони до такого відчаю люди дійшли, що вони вже почали їсти своїх дітей, то цар розірвав на собі одіж, і він був настільки вражений, він настільки і впав в відчай від всього того, що відбувалося. Сьогодні багато людей перебувають в подібному стані відчаю, без виходу, приреченості, тому що війна продовжується, гинуть люди. Страждають люди. І ми частково можемо зрозуміти все те, що було в той час, і наскільки сьогодні нам, порою спілкуючись з людьми, ми бачимо, де люди кажуть, що здається, що немає Бога і немає ніякої надії. Просто іскра життя згасає. Наш світ у розпачі. Люди з'їдають один одного. Навколо нещастя та обман. Керівники країн нічого не можуть вдіяти. Залишаючи Бога, ми неминуче поринаємо у вічі. Давайте подивимося, на що каже цар. І після цього, коли він на собі розірвав одяг, написано, що він говорить, «Нехай те чи інше зробить зі мною Бог, і нехай ще додасть, якщо голова Шафатового сина Єлисея ще сьогодні залишиться у нього на плечах». Цікаво, що Єлисей була людина Божа. Божий пророк. Що цікаво, люди за часів кризи часто звинувачують Божих дітей у різних бідах. Причину шукають у всьому та всіх, але тільки не в собі. Шукають винних, а самі не хочуть змінитися. Далі ця історія описує нам про те, що відбувалося. З 32 тексту 6 розділу по 7 розділ 2 тексту ми читаємо про те, що Єлисей знаходився в своєму домі, а старішини сиділи перед ним, і коли цар післав попереду себе посланця, і той, коли посланець прийшов, там описана вся ця історія, і пророк Божий сказав, звертаючись до всіх присутніх в присутності цього посланця, послухайте Господнє слово. Так говорить Господь, завтра в цій порі у брамах міста Самарії мірка першосортного борошна коштуватиме один шекель, як і дві мірки ячменю, також один шекель. Відповідаючи на це, вельможа царя
на руку якого цар опирався, заперечив Божому чоловікові. Аби навіть Господь поробив отвори в небі, то хіба таке може статись? А Єлисей відповів: ти це побачиш на власні очі, але нічого з того не споживатиме. Цікаво те, що слова пророка звучать дуже просто, неймовірно. Завтра майже задарма буде борошно та зерно. По-людськи це неможливо, але всемогутній Бог може все. Чому? Тому що Слово Боже має неймовірну силу. Сьогодні, як і в давні часи, вся сила в Слові Божому. На жаль, люди не довіряють Божому Слову, сумніваються. Зміна людини і перетворення її спасіння – чудова Божа робота через Його Слово. Чудеса, нове життя – лише за умови прийняття рятівного Слова. Тоді, коли ми приймаємо це Слово, дивовижні речі відбуваються. І сьогодні питання до нас, друзі, чи відчуваємо ми сьогодні крайню потребу безвихідь, глухий кут в своєму житті? Ця історія нам розповідає про те неймовірне, що може зробити Господь через своє Слово. У Бога для нас є надія. Далі описана цікава історія про те, що в сьомому розділі Другої царів описана історія, що біля брами знаходились чотири прокажених, котрі прийняли рішення діяти, не просто чекати смерті, каже, або тут помремо від голоду, або йдемо в сирійський стан і нас або лишать живими, або нас вб'ють. І коли вони підійшли, побачили дивовижні речі. Нікого в стані сирійському не було. І таким чином Бог дарував спасіння. І ці прокажені, котрі спочатку почали думати про себе, поїли, наїлись, все було там. І їжа, і золото, і одяг. Але вони сказали, наївшись, вони говорять, ми робимо недобре. Сьогоднішній день є днем радісної звістки. Якщо ми промовчимо, чекаючи світанку, то нас чекатиме покарання. Отже, повертаємося і повідаємо про це в царському палаці. Ми бачимо, що Бог обирає для виконання своїх чудесних намірів прокажених. Вони спочатку думали про себе, але потім ми бачимо, що вони задумались. І дев'ятий вірш якраз є центральним. Вони усвідомили, що вони чинять неправильно. Прокинулось їхнє сумління. Те задовільнення життям тільки собі не давало їм спокою. Євангелії, друзі, це радісна звістка. Звістка про спасіння грішника через Ісуса Христа. Люди навколо нас помирають від куди жахливих речей, як голод. Але вони помирають від духовного голоду. Затримка вартує комусь життя. Слово «зараз» вказує на невідкладність цієї справи. Люди сьогодні гинуть від нестачі духовного хліба, хліба життя. Ісус сказав свій час, я є хліб життя. Батьки ваші їли ману в пустелі померлих, я хліб живий, що зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме навіки. Хліб, той, що я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Сьогодні, коли ми дивимося на цю біблійну історію, ця історія свідчить про те, що Господь турбується про свій народ. Бог, Він той, котрий хоче дати хліб життя. І тому сьогодні наскільки важливо, щоб ми розуміли, що час, в якому ми живемо, це непростий час. І Бог знає про ці події, котрі відбуваються в нашому житті, в нашій державі. І Господь бажає змінити багато що. Якщо ми довіримось Господу. Якщо Бог сказав про те, що будуть переміни, то вони відбудуться. Наскільки важливо, щоб ми могли довіряти Господу. Сьогодні час жити не для себе, та надмірно турбуватися про завтрашній день. Візьмемо з рук Христа хліб життя, наситимо свої душі, і сьогодні наскільки важливо ділитися їм з тими людьми, котрі сьогодні втратили надію, не знайомі з Богом, і таким чином ми зможемо дати те, в чому більше всього люди потребують. Саме страшний – це не фізичний голод, духовний голод. Про це говориться те Писання. І Бог закликає Божих дітей, маючи цю надію через Його Слово, нести це Слово оточуючим людям.
Нехай Господь благословить нас цьому служінню, цьому світу.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 12.
2: Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх.
3: Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство, бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потемки, при світлі почується, що ж шептали на вухо в коморах, на дахах проповідане буде. Кажу ж вам, своїм друзям, не бійтеся тих, хто тіло вбиває, а потім більш нічого не може вчинити. Але вкажу вам, кого треба боятися. Бійтесь того, хто має владу, убивши, укинути в геєну. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи ж не 5 горобців продають за 2 гроші? Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто перед людьми мене визнає, того визнає й Син людський перед ангелами Божими. Хто ж мене відцурається перед людьми, того відцураються перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже слово на людського Сина, йому проститься. А хто зневажатиме Духа Святого, не проститься. А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух Бо Святий вас навчить тієї години, що потрібно казати.
2: І озвався до нього один із народу.
4: Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною.
2: А він відказав йому.
3: Чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника?
2: І промовив до них.
3: Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливости, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його.
2: І він розповів їм притчу, говорячи.
3: В одного багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І сказав, оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготував? Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога.
2: І промовив він учням своїм.
3: Через це кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше за птахів ви варті? Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого, бодай ліктя одного? Тож коли ви найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочитеся? Погляньте на ті он лілеї, як вони не прядуть, ані чуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидається, Бог так зодягає. Скільки ж краще зодягне він вас, маловірні? І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього й люди світу оцього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царство, а це вам додасться. Не лякайся, чарідко мала, бо сподобалося отцю вашому дати вам царство. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі не старіючи. Невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій, і міль де не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Нехай підперезані будуть вам стегна. а світла ручні позасвічувані, і будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде і застукає, відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережиться він, і їх посадовить, і підійшовши, буде їм послуговувати. Коли прийде о другій, чи прийде о третій сторожі, та знайде так само, блаженні вони. Знайте ж це, що коли б знав господар, о котрій то годині підкрадеться злодій, то він пильнував би і свого б дому не дав підкопати. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте.
2: Озвався ж Петро:
5: Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всіх?
2: А Господь відказав:
3: Хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасно? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цим маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм: «Забариться пан мій прийти», і почне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині, якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Я прийшов огонь кинути на землю. Як я прагну, щоб він уже запалав? Я ж маю хреститися хрещенням. І як я мучуся, поки те сповниться? Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Віднині, бо п'ятеро в домі одному поділені будуть. Троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька. Мати проти дочки, а дочка проти матері. Свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи.
2: Промовив же він і до народу:
3: Як побачите хмару, що з заходу суне, то кажете зараз, зближається дощ, і так і буває. А коли віє вітер південний, то кажете, буде спекота, і буває. Лицеміри, лице неба і землі розпізнати ви вмієте, чому ж не розпізнаєте часу цього? Чого ж і самі по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли до уряду ти йдеш за своїм супротивником, попильнуй з ним залагодити по дорозі, щоб тебе до судді не потяг він, а суддя, щоб прислужникові не віддав тебе, а прислужник, щоб не посадив до в'язниці тебе. По правді кажу тобі, не вийдеш і звідти, поки не віддаси й останнього шеляга.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Дуже часто кажуть, от мужня жінка. І для мене це дисонанс. Тому що жінка може бути відважною, жіночою, ніжною. Але вона ніколи не може бути мужньою. Ну, це моє розуміння. Тому що мужність притаманна саме чоловіку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючому твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про уздоровлення хворих та разом з ними очікування.

0: очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш Цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
1: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова. Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
5: Через мобільний.
6: Через телевізор.
5: Як через телевізор?
7: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
8: Анонс програм.
9: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
10: співаємо,
11: замовляємо пісні
9: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освічення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
0: Так говорив Ісус.
1: Отже, всякого, хто слухає ці слова мої і виконує їх, уподоблю мужу мудрому, який збудував будинок свій на камені. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і ринули на будинок той. І він не впав, бо був збудований на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої і не виконує їх, уподобниться мужеві нерозумному, який збудував будинок свій на піску. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той. І він упав, і руйнування його було велике.
0: Від Матфія, 7 розділ, вірші з 24 по 27.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Добрий і милосердний Боже, просимо Тебе за наших діток, за наші сім'ї, за наше майбутнє. Бережи наших синів і дочок на всіх життєвих дорогах і вдень, і вночі. Захисти їх від лукавого, не веди у спокусу, збережи від гріха, дай їм пізнати Тебе, відкрий їм Твою любов, наповни їх Святим Духом, дай їм відчути радість спасіння, щоб ніхто і ніщо не змогло їх відірвати від Твоєї любові. Збережи для Твого Небесного Царства. Нехай ім'я Твоє буде благословенне в їхньому житті. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому одні невіруючі люди одержимі нечистим духом, а інші ні? Іноді, бачачи не зовсім адекватну поведінку деяких людей, виникає думка, що вони одержимі нечистим духом. Але чому тоді одні люди одержимі, а інші ні? Насправді, ми всі народжуємося одержимими нечистим духом, як написано. І вас, мертвих через злочини і гріхи ваші, в яких ви колись жили, за звичаями світу цього, з волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення. Ефесянам, 2 глава, 1-2 вірші. Князь піднебесний – це сатана. Ісус сам називає його князем цього світу. Івана 12:31, Івана 14:30, Івана 16:11. Сатана являється нечистим духом, який панує в піднебесі над усією землею. Жити з волі нечистого духа і виконувати його волю означає бути одержимим цим духом. Тобто усі люди від самого народження знаходяться під владою нечистого духа і виконують волю сатани. А от вже прояв нечистого духа в кожній людині різний. У однієї людини це може проявлятися видимим для оточуючих чином, а в іншої – невидимим. Хтось може бути одержимим спіною біля рота, і це видимий прояв нечистого духа, а хтось – одержимий похіттю, заздрістю, жадібністю, страхом чи іще чимось, і це невидимий прояв. Всередині себе люди можуть палати вогнем ненависті та злості, але приховувати це під маскою благочестя. Немає жодної праведної людини, усі грішні. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Римлянам 3:23. Усі люди стали грішниками через народження від Адама. Тому як через одного чоловіка гріх увійшов у світ і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі згрішили. Римлянам 5:12. Якщо усі люди від народження являються грішниками, це означає, що всі люди живуть виконуючи волю нечистого духа. Ефесянам 2 глава 1-2 вірші. Відповідно, всі люди від народження одержимі нечистим духом. Тому усім необхідне звільнення. Якщо б на землі хтось би не був під владою нечистого духа, тоді йому не потрібен би був Христос. Але так як усі народилися від Адама, то усім необхідне звільнення. І слава Ісусу Христу, що Бог, багатий милістю, з великої своєї любови, якою нас полюбив і нас, мертвих за злочини, оживотворив із Христом. Ефесянам 2 глава 4-5 вірші. Тобто через віру Він дав нам свого Святого Духа, яким ми стали живими для самих себе, для Бога і один для одного. І тепер через віру ми стаємо одержимими Духом Божим.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Слово «одержимий» означає щось мати, тому можна сказати, що той, хто має Духа Божого, одержимий Духом Божим. А проявляється одержимість Духом Святим – любов'ю. І коли ми проявляємо любов до Бога, один до одного, цим ми проявляємо одержимість Духа Божого над нашим життям. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4:7. Той, хто не має любові, хто не має Духа Божого, він поки що одержимий духом цього грішного світу, нечистим духом, а отже у нього і прояви такі. Діла плотські явні – це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, безчинство і таке інше. Галатам, 5 глава, з 19 по 21 вірші. І якщо людиною оволодіває щось одне з цього переліку плотських діл, це непомітно і не дуже проявляється зовні. Якщо ж людиною оволодіває декілька перерахованих вище плотських діл, чи всі одразу, від такого різноманіття зла, звісно ж, психіка людини не витримує. Тоді вже будуть піна з рота і фізичні розлади в такому випадку будуть помітними для всіх. Гадаринського біснуватого, в якому перебував легіон бісів. Той же, хто вже звільнився від нечистого духа і через віру в Христа має Духа Божого, має інші прояви. Плід же Духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Галатам, 5 глава, 22-23 вірші. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Гендель. Алілуя. Епіграф. Слава Богові на висоті. І на землі мир людям доброї волі. Здавалося, з глузду зійду я до пащі безглуздій війні. Та Гендель своїм алілуя мене повертає мені. Неначе із неба самого архангельські співи немов. Хвалою Всевишнього Бога вливають в це пекло любов. І серце радіє привіту, і знов не такі вже й малі, у темряві жевріють світу і мир, і добро на землі.

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому бувають лисі люди?
1: Згадайте з дитиною, які зачіски у ваших спільних знайомих. Чи багато з-поміжних лисих? А чи є серед цих лисих жінки? Мабуть, немає. Добре, щоб дитина сама звернула увагу на те, що лисими бувають переважно чоловіки. Вони лисіють частіше, ніж жінки. Причому найчастіше волосся в них випадає не на всій голові. Причин для того, щоб в людей випадало волосся, вчені називають багато. Це старіння організму, стрес, недостатнє харчування, а отже і брак вітамінів. Утім, облисіння – це спадкова ознака, тобто, чи лисітиме людина із віком залежить від її батьків. Скажімо, якщо тато почав лисіти 40 років, то і в його сина випадіння волосся може початися в тому ж віці. Сьогодні вчені знаходять різні способи боротьби з цією проблемою. Наприклад, в шкіру голови втирають спеціальні засоби – бальзами, пасти, сироватки та інші лікувальні препарати, які покращують ріст волосся.
0: Облисіння – це спадкова ознака. Тобто, чи почне людина з віком лисіти, залежить від батьків.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Борі.

0: Наступив день без особливих пригод, але мишенята так довго йшли, що зовсім вибилися з сил. Прийшла пора відпочити, поїсти, але нічого їстівного їм по дорозі не траплялося. Не попадала й вода, бодай би хоч маленька калюшка.
1: «Все, я далі не можу йти!»
0: Жалібно заскигла мишка Пі.
1: «Ось тут лягу і помру!»
2: «Ні, ми не маємо права здаватися на півшляху. Ми доволі багато подолали перешкод, до того ж з нами Бог. І нам вистачить сил пройти ще трохи!»
1: Щось дуже болісно блиснуло в очі.
0: Мишеня Боря озирнулися навкруги, і йому теж вдарило в очі якесь різке світло. Оговтавшись, він зрозумів, що то є сонячні відблиски з верхівок хвиль широкого каналу, виритого людьми, який був за високою травою.
1: «Вода!»
0: Радісно закричало воно.
1: «Біжимо!»
0: Мишенята підбігли до краю води і почали жадібно пити, і раптом угледіли, що під водою у шматочку рибальської сітки заплуталася якась рибина. «Любі мишенята, Пі та Боря», – звернулася до них рибина. «Я давно чекаю на вас у цій пасці і впевнена, що ви мене врятуєте».
2: «Але як?» «О, здається, я щось придумав. Бачиш, Пі, он, лежить суха гілка з гачком на кінці. Давай перетягнемо її до води, зачепимо за сітку, підтягнемо її та прогриземо отвір у сітці. Через цей отвір риба і випливе на волю».
0: Легко казати, та тяжко зробити. Гілка була занадто важкою, щоб миші зрушили її з місця. Скільки не намагалися мишенята підтягнути гілку, вона наче вросла у пісок, на якому вона лежала.
2: «Стій! Давай підриємо пісок під нею і зробимо канавку аж до моря, а потім пустимо у неї воду, і гілка стане легкою, бо буде лежати на воді, а не на піску».
0: Так і зробили. Спочатку обкопали під гілкою пісок так, що вона повисла у повітрі на своїх кінцях, а потім прорили рівну канавку до озера, і вона зайшла в неї. Перерили перетинку під одним кінцем гілки, і вода зайшла вже під гілку. Вона захиталася на воді. І разом з мишкою Пі вони зачепили гілкою за сітку, у якій заплуталася рибка, і швидко почали сітку перегризати. Рибка опинилася на піску біля води і хапала ротом повітря. «Швидше, рідненьке, швидше!» – просила вона. «Без води я можу скоро вмерти. Швидше, перегризай!» Мишенята доклали всіх зусиль, але капрон тяжко було перегризати. Нарешті потрібний отвір був зроблений.
2: «Допоможи!»
0: – сказало мишеня Боря мишці Пі. Він схопив зубами рибу за хвіст і, заткуючи, потяг її до води. Поруч з ним за хвіст риби вчепилася мишка Пі. І вони швиденько дотягнули рибку до води. І коли мишенята вже замочили свої хвостики у воді, коли маленькі хвильки почали огортати їх ноги, рибка, намагаючись допомогти їм, почала звиватися, відштовхуватися нижніми плавцями, наче як людина руками.
2: «Обережно!»
0: – закричало мишеня Боря.
1: «Бо ти нас втопиш у воді!»
0: Мишенята кинули риб'ячого хвоста, схопилися кожен за її нижній і передній плавник і підтягнули рибку прямо до води.

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Готував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Хто любить свого брата, той перебуває в світлі.
2: Дорогі дітлахи, пропонуємо вам послухати книгу «Хто придумав оцей світ?» зі скарбнички дідуся Лева.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти одну біблійну історію, яку ми так і назвемо

0: Але Ілля від нього втік і заховався в долині біля невеличкого потічка, де вгамовував свою спрагу. Вранці та ввечері до нього прилітали круки. Вони приносили хліб і м'ясо. У такий спосіб Господь турбувався про Іллю. Коли в потічку висохла вода, то за Божим повелінням пророк пішов до міста Сарепти. Там він зустрів бідну вдову, яка збирала дрова. «Дай мені напитися води і кусник хліба», – попросив Ілля. «Хліба в мене немає», – відказала жінка. «Тільки є трішечки борошна та олії. Ось я назбираю дров, приготую цю їжу для себе і сина, і коли ми її з'їмо, тоді вже з голоду помремо. Спочатку приготуй для мене, а потім вже для себе і сина», – промовив Ілля. «Бо Господь наказав, що борошно та олія буде в тебе до того часу, аж поки на землю не піде дощ». Бідна вдова послухалася праведного чоловіка і зробила так, як він сказав. Відтоді в її домі дійсно постійно була їжа. Через який час Бог наказав Іллі йти до царя Ахава та зібрати лжепророків, які поклонялися Ваалу. Коли вони всі разом зустрілися, Ілля сказав: «Якщо Господь – Бог, то служить йому, а якщо Ваал, то служить йому. А я приготую бичка, покладу на дрова без вогню, а ви також це зробіть. Тоді покличте ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Бога мого. І той, хто відповість вогнем із неба, то і є правдивий Бог». Ваалові вже пророки погодилися. Вони поклали жертвенного бичка на дрова і стали кричати: «Ваале, почуй нас! Ваале, почуй нас!» Майже весь день вони гучно кричали, але ніякої відповіді не було. Тоді Ілля приготував жертовник із каміння, поклав на нього бичка, облив його водою і почав молитися: «Господи, нехай пізнають сьогодні, що ти – єдиний і істинний Бог, а я – раб твій. Почуй мене, Господи, почуй мене, і хай пізнає народ цей, що ти – Господь і Бог, і не верни їх до себе». Бог почув молитву вірного чоловіка. З неба зійшов вогонь і спалив жертву. Коли люди це побачили, то попадали на коліна і сказали: «Господь є Бог! Господь є Бог!» Вони переконалися, що Ілля служив правдивому Богу. Через який час на землю пішов дощ. Бог почув молитву праведного чоловіка та змилувався над людьми. Він урятував їхнє життя від голоду і смерті і хотів, щоб вони поклонялися тільки йому, бо він – єдиний і вічний Бог, котрий допомагає, благословляє та захищає від усякого зла. І сьогодні Господь той самий, він не змінився, і як і раніше, благословляє та допомагає тим людям, які люблять його, не злословлять, не крадуть та не чинять іншої кривди і беззаконня, не заздрять, не сваряться, не говорять неправди. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ось ми і послухали історію із книги «Хто придумав оцей світ». Чекайте наступної розповіді у програмі «Скарбничка дідуся Лева».

0: поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
1: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і

тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.

малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Справедливість прямих їх рятує, а зрадливі захоплені будуть своєю захланністю.
2: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку Ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. І дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю Тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо Тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляди на Тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях. Але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось Тобі, ми надіємось на Тебе. Ми віримо і знаємо, що Ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що Ти Бог справедливий, Бог милуючий, Ти той, хто на стороні добра. І ми довіряємо все в Твої руки. Надіємось на Тебе і покладаємось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Сьогодні 3 вересня.
2: Дурний весь гнів свій виливає, а мудрий стримує себе. Книга приповісті, 29 розділ, 11 вірш. Шановні слухачі, важливо контролювати свої емоції і не допускати, щоб гнів опановував нами. Зберігаємо спокій у будь-якій ситуації, щоб приймати мудрі рішення.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Вітаємо всіх слухачів Світлого радіо. Пропоную вам відчути себе в ролі вчителя. Всі ми в якомусь сенсі є вчителями. Коли ми навчаємо своїх діток, коли ми навчаємо своєю поведінкою на вулиці, в черзі когось, ми все рівно показуємо, як треба робити чи як не треба робити. Тож всі ми, незважаючи на педагогічну освіту, є вона у вас чи ні, ми є, як вчителі, словами чи вчинками ми когось можемо навчити, чи добро, чи навпаки, показати приклад, як робити не треба. Вересень місяць на календарі, і це означає, що для багатьох людей, дітей, дорослих, молоді, почався новий етап навчання. Навчатися важливо і потрібно протягом усього життя, тому що немає меж, коли можна сказати, що все, я все знаю, мені не потрібно навчатися. Навчання – це як сходинки вгору. Навіть якщо одна сходинка буде протягом дня, протягом тижня, головне – продовжувати, пізнавати щось, розвиватися, вдосконалюватися в будь-чому, Це так важливо, в нас так Богом закладене, щоб ми не припиняли процес навчання. Але у вас вже є якийсь досвід вашого життя. 30, 50, 70, 80 років. І сьогодні, пропонуючи вам відчути себе в ролі вчителя, запрошую, щоб ви поділилися якоюсь корисною порадою для всіх наших слухачів. Одна-дві корисні поради на будь-яку тему. От будь-яку тему. Частинку вас важливого, корисного, то, що ви знаєте, вмієте, робите в своєму житті чи робили раніше, поділіться. Підкажіть, нехай ваші поради збагатять всіх нас. Я, як ведуча, наші слухачі, на якийсь час ми будемо учнями, і це нормально. Одна людина може відразу бути як вчитель і як учень. Сьогодні тема нашої бесіди, тема дня називається «Ви вчитель або корисні поради про різні». Поділіться. Мені вже цікаво збагатитися чимось новим, або подумати: «О, клас, я так роблю, значить, я не одна така». Харків, перший. Раді почути шановну пані, яка до нас приєднується. Ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як вас звати?
5: Мене звати Ольга. Я два приклади таких невеличеньких приведу. Я коли прийшла до Бога, ця перша любов, хотілося всім розповідати, і стільки емоцій було. В мене тваринки є, і я так гуляю. Я хочу сказати, що я не з усіма людьми розмовляла. Одного разу до мене підійшла сусідка молода. Я її так не знала, далеченько тільки бачила. Вона приходить і каже: «Я хочу, як ви. От ви така спокійна, ви така, от така, от така». На мені тільки наговорила, мені було приємно. Но це було поводом для того, щоб їй розповісти про Христа. Вона прийшла до церкви, вона прийняла водне хрещення і стала служити в групі прославлення. І я зрозуміла, що мої слова – це слова, моя поведінка – це зовсім інше. І ще такий маленький приклад, теж про тваринок. Я завжди з собою щось ношу, і в мене є підопічні тут у дворі, там ще є, і дома є. Я з собою ношу їжу для птиць, для кішечок, собачки. І в мене на домашній групі, ну, спочатку поголувалися всі, а потім одна каже: «Я зараз теж з собою щось ношу, щоб, якщо кого зустріну, щоб пригостити». І я улітку з весни наливаю воду для птиць. Ну, були такі випадки, що люди, ну, може, дворник, виливали. А зараз дивлюсь, що не тільки в моєму дворі, ну, і там, де я ходила через інші двори, наливала воду, там теж стоїть вже поїлочки такі, воду наливають. І буквально от вчора чи позавчора я далеченько від дома кормила там кішечок. Я туди ходжу, і жіночка йде, я її не знала, вона каже мені: «Ви годуєте кішок?» Я говорю: «Так». Думала, вона зараз зробила зауваження, що там може щось не так. А вона дістає гроші, говорить: «Можна вам дати нам їх, щоб купити їм їжу?» Тому я думаю, що наш приклад, він є найбільш таким весомим в нашій житті, ніж наші слова. Дякую.
4: Дякуємо, пані Ольга, коли ви сказали стосовно того, що приклад показували, як годувати твариночок. Мені згадалося, як в недільній школі дівчинка одна була, і вона майже на кожний урок приносила. Я розумію, що це батьки робили, але вона була ініціатором, і вона приносила фрукти, цукерочки, печиво. На початку уроку вона ручку підіймала, казала: «Можна я пригощу?» «Так, Настюш, можна». І одного разу прийшла одна дівчинка, величезний пакет принесла яблук, а вона приходила зі своєю бабусею, мама її невіруюча була. Ми тільки от зустрілися, і вона: можна, я також цим діткам роздам». Наш приклад інколи говорить набагато голосніше, ніж наші слова. Можливо, вам не так до вподоби тваринки, як поділилася пані Ольга, але вони потребують допомоги людей, особливо ті, які на вулиці знаходяться, особливо ті, хто залишився безпритульним, наприклад, через те, що виїхали власники. Є така можливість, можна гроші передати, як передала ця жіночка, чи перерахувати на організації, які годують, підтримують, лікують цих тваринок. Отака от є порада, що люди дивляться на те, що ми робимо, як ми робимо, і хтось може поцікавитись, розкажи мені, чому ти такий щасливий, добрий, чому ти це і це робиш. Якими порадами, корисними, можете поділитися ви? Багато з вас знають, я так думаю, що багато знають, що після пробудження потрібно вранці випити склянку води. Але чи знаєте ви, що перед цим потрібно корисно водичкою пополоскати рот для зменшення кількості бактерій? Можна навіть і горлянку пополоскати, цю водичку виплюнути, а потім вже споживати водичку. Отака від мене порада. І знову у нас Харків на зв'язку. Шановна пані Анна, вітаємо вас. Раді почути ваші корисні поради.
6: Доброго дня.
4: Доброго дня.
6: За фахом я не вчитель, інженер-проєктант. А ви, бувши інженером-проєктантом, мені приходилось бути вчителем. Коли приходили молоді спеціалісти, їх треба було вчити новим правилам, перевіряти їхню роботу, робити зауваження, показувати, як правильно цей чи інший вузол треба накреслити. Приходилось часто їздити у відрядження в міста, де будувались хімічні заводи за нашими проектами. Тоді це вперше було читати наші креслення. Фахівці-будівельники не часто розуміли деякі місця. Мені приходилось бути вчителькою, пояснювати, де лінія води, кислоти, деякий кран чи вентіль, і ще багато чого. Заводи будувались в великих містах. Об'їздила весь Союз. Як апостоли по всіх краях проповідували Боже Слово, так мені прийшлося по всіх містах пояснювати своє креслення. Треба було професійно і коректно пояснювати, бо це були фахівці теж з вищою освітою. Велика відповідальність була на мені – правильно і ясно пояснити, делікатно вказати на помилку, щоб людину не образити, ні в коїм разі не показувати себе начальницею, вести себе так, як казав Ісус, принижено, що це вони головні, а я їхня підлегла, і робитимо ми обидва одну справу. Бути вчителем – це все одно, що проповідувати Боже Слово з любов'ю. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую вам!
4: Дякуємо вам, пані Анна. Я терпляче дослухала до кінця і рада, що ви сказали, що ви були як вчитель, коли передавали і досвід, і знання молодим спеціалістам. І ще хотіла сказати, що коли ви телефонуєте на Світле Радіо, приймаєте участь в програмі «Тема дня», то для деяких наших слухачів ви є як вчитель, коли ви ділитесь своїми роздумами, знаннями. Так що не тільки в минулому це було у вас, воно залишається і зараз. Спасибі, що порадили, що передавати знання, досвід потрібно з повагою до людей. Знаєте ви чи ні, але сьогодні Всесвітній день гігієни. Гігієна – це сукупність знань і навичок, які люди повинні застосовувати для того, щоб бути здоровішим. Це не тільки стосується того, щоб чистоті зберігати своє тіло. Гігієна відноситься і до робочого місця, до місця проживання. Гігієна – це низка звичок, пов'язаних з особистою гігієною, які позитивно впливають на здоров'я і запобігають можливим захворюванням і інфекціям. За даними ЮНІСЕФ, просте миття рук з милом може на 23% знизити захворюваність на респіраторні інфекції, такі, наприклад, як пневмонія. Тож, декілька порад, коли обов'язково потрібно мити руки. Ви це робите. Але нагадування, я думаю, воно не буде зайвим. Перед приготуванням та прийомом їжі помити руки. Після відвідування, назвемо так, жіночого або чоловічого кабінету. Якщо у вас дитинка, ви міняєте підгузник або помили дитиночку, помити свої руки. До після відвідування хворої людини, якщо доглядаєте за хворою людиною, мити руки. Якщо у вас застуда, кашель, нежить, чхнули, помити руки. Після обробки тварин або відходів тваринництва помити руки. Після роботи зі сміттям помити руки. До і після лікування, наприклад, порізу або обробки ранки якоїсь помити руки. 23% можна знизити рівень захворювань, якщо у такий процес робити. Мити руки, бажано з милом. Ми отримали допис від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Часто в парках навесні висаджують молоді кущі або деревця, а потім не вистачає працівників, щоб їх поливати. Люблю поливати спраглі рослини, особливо в спекотні дні. Живу недалеко від парку, приношу водичку. Люди, дивлячись, часто дякують. Вірю, що вони це робитимуть при нагоді. Ось так просто. Хтось, коли спекотно, ставить водичку для тваринок, для птахів. Біля нашого будинку я також бачила. Бутиль такий великий, 5-6 літрів, вирізають. Серединку наповнюють водичкою, щоб птахи, голуби, горобці, круки могли попити там водичку. І полити дерева, квіти. Дерева трішки важчі, але квіти. Це ж краса і для нас, і це благоустрій міста нашого, місця, де ви проживаєте. Я вже поділилася однією порадою стосовно того, як краще приймати воду вранці, що потрібно пополоскати спочатку рот після пробудження, потім випити водичку. Ще одна порада дуже корисна для тіла, для організму. Разом з водичкою вранці спожити ложечку оливкової олії. Я розумію, що ми живемо не в Греції, не в Італії, не в Іспанії, де цей продукт, він основний. Оливкова – це найкраща олія, і вона неймовірну користь приносить для нашого організму. Якщо є така можливість, придбати пляшечку гарної оливкової олії. Її надовго вистачить, якщо вранці одну столову ложечку разом з водичкою просто спожити. Взяти її в рот, запити водичкою. Якщо гарна олія, то можна, ви знаєте, навіть смаком насолодитися, тому що вона пахне. Чувається той запах дерев оливкових. Гарна олія, вона така красива. Я одного разу пляшечку відкрила, я дивлюся, налила в ложечку, а вона як золото. От настільки красивий такий колір. От неймовірно красивий. Такий зелено, от золотий. І вона, от як наша, пахне соняхом, яка не рафінована, соняшникова олія. А оливкова, вона пахне оливками, зеленню. Ну, просто от таку насолоду можна отримати, понюхавши її, споживши. Якщо для вас це незвично, водичкою запиваєте. Но насправді для організму неймовірну користь вона несе. І одна столова ложечка вранці, якщо це десертна, можна дві ложечки. Надовго вистачить, але це для вашого здоров'я. Теплу водичку спожити і взяти і випити столову ложечку оливкової олії. І залюбки передаю мікрофон шановній пані Ірині, яка телефонує до нас з заходу нашої країни з міста Львів. Вітаємо, раді вас почути.
7: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
7: Мирного неба і миру бажаю. Хай кожне серце прийде Божий мир і в нашу Україну. А хочу вам ще сказати, я миюся холодною водою, я роблю зарядку, бо якби я не робила зарядку, то я би, певно, вже сьогодні і не ходила. Не лінуюся, стараюся робити, але все роблю для Господа і з Богом. І ще хочу вам сказати, нас на Україні Бог дав стільки цілющих трав, стільки цілющих дерев, від кашлю йде зима, ось калина. Нарвати калини, але після перших морозів тої калини помити її і щоб трошки стекла вода і залити її медом. Ніяким цукром, ні нічого, тільки медом залити. І вона постоїть. Потім можна так трошки її притиснути, щоб вона вийшла з неї сік. І от чуть горло першить, чи кашель. Взяв собі ложечку тої калини і тут же проходить. Я не знаю, що таке кашель. Калина, малина, ожина. Та стільки всього цілющого. І хочу вам сказати, от дітки не дуже хочуть так зранку їсти, то можна їм взяти домашнього сиру, дати туди гарбуза, якщо є печеного гарбуза, трошки розтерти кунжуту, як кокосова стружка, і зробити такі кульки, зробити як їжачки, і дитині дати до чаю, і буде їсти, бо так гарбуз дитина не хоче їсти, а це з'їсть. Якщо діти не люблять гречки, я, наприклад, роблю такі гречаники, перемелюю гречку, туди ріжу відварену печінку, дрібнесеньку, цибульку тушену і одне яєчко, і печу в духовці отакі гречаники, котлетки. Така смакота і дітям можна дати, і вони будуть прекрасно їсти. І бажаю усім не лінитися, робити. Важко вставати. В ім'я Ісуса Христа я буду працювати. Для Тебе, Господи, дай мені сили, дай мені мудрості, і все буде добре. Хай Бог благословить вас.
4: Одну хвилиночку, пані Ірина. Скажіть, будь ласка, ви дали неймовірно ціну, на мой погляд, пораду стосовно калини залити медом. А де її зберігати?
7: Та в коридорі в мене збирається в шаф. Вона може
4: не,
7: в хаті
4: не обов'язково стояти. В холодильнику, не обов'язково.
7: Ні, мед не любить холоду. Uh-huh. Залити медом, зараз є рідкі меди такі, залити uh-huh. медом можна навіть дати. Якщо ви можете, я даю, щоб вона... Там не прокисала, бо всяку калину, там ті мушки літають і все. Даю ложку спирту, аптечного спирту туди, до банки. Таку двохлітрової банки, ложку аптечного спирту.
4: Просто зверху заливаєте чи примішуєте?
7: Ні, потім все разом вимішую дерев'яною паличкою, вимішую, і вона вам буде лікарство.
4: І звичайною капроновою кришкою закриваєте?
7: Звичайною капроновою кришкою. Візьміть от картоплю м'яти, я її так придавлюю, і вона випускає сік, тільки в горлі починає першити, чи кашель, чи що, чи дітям, з задоволенням. Калина сама має дуже запах, а з медом вона вже зовсім інакша, розумієте? То є дуже прекрасний цілющий бальзам для тіла, для горла, для кашлю, для всього.
4: Дуже дякую, пані Ірина. Спасибі. Те, що для вас здається простим, для когось це може бути як щось новинка якась. Тому що
7: дякую.
4: Я знаю про якості калини, але мене пригощали, коли вона була заморожена. Щось там захворіла, чай заварила. Я змусила себе випити, ну якби через силу, тому що це потрібно, не настільки вона була мені до вподоби. Ось така гарна порада. Це можна як для профілактики навіть. Ну, вона ж не буде стояти роками. Отак от двохлітрову баночкою протягом зими, наприклад, якщо ложку одну столову вживати, то це вже зміцнить ваш імунітет і допоможе ні вам, ні вашим діткам не хворіти. Дякуємо, пані Ірина. Також пролунала одна порада стосовно того, що гречаники можна робити і в духову шафу поставити. Я також хотіла поділитися з вами ось такою порадою. Дуже багато блюд я готую в духовій шафі. Рибу, картопельку, курочку з кисломолочного сиру в духову шафу. Сирники запікала, там котлети там запікала. Котлети – це просто тане в роті. По-перше, це неймовірно корисно. Набагато корисніше, ніж смажити на пательні. Набагато корисніше. Плюс ви ще не витрачаєте оту олію, коли ви смажите. Навіть плов можна зробити, рагу можна зробити. Відправляєте в духову шафу. Звісно, для цього мають бути форми. Кастрюльки зі скла, жаростійко чи з кераміки, але в продажу їх насправді є багато різних і форм, і кастрюльки можна придбати. Можна закрити кришкою чи фольгою, чи є пакети для запікання. І плюс до того, що це корисні блюда, це збереже ваш час. Я виставляю таймер 40-45 хвилин, закрила дверцята духової шафи, і ти йдеш, займаєшся своїми справами. Отака от порада, можна, на мій погляд, будь-що запікати. Ще колись пані Ірина говорила, що їй чоловіком до вподоби гарбуз запечений, яблука запечені. Тобто є одна для вас, вашу скарбничку, така корисна порада, на мій погляд, робити якоможна більше страв вашого меню сімейного, готуючи продукти і блюда в духовій шафі. Очікує, шановна пані, подзвонивши нам мобільний номер телефона по вайберу. Давайте її послухаємо. Вітаємо ви в прямому ефірі.
8: Моє дороге світле радіо, передаю своє вітання. Передаю привіт на мою рідну Україну, на мою Сумщину, всім вам на Світлому радіо. Ну, дуже цікава у вас сьогодні тема. Мені вже 80-ок. Я, безперечно, маю життєвий досвід. Саме цінне, що я маю за головне, це пізнати Бога. Бо зв'язок з Богом кардинально міняє людину. І наш обов'язок тут, на землі, привести до Бога своїх дітей, своїх онуків і правнуків, і поділитися з кожною людиночкою, з якою тебе звів Господь. Бо ми знаємо, що нічого не буває случайним, як це слово українською.
9: Випадково.
8: Ці обставини дає сам Господь. Як ви знаєте, я завжди в кінці кожного мого дзвінка на після радіо, я кажу, будьте всі здорові, завжди здорові і благословені Богом. І зараз я поділюсь своїм рецептом для зміцнення імунітету. Він вам пригодиться і після тривалої хвороби, і тоді, коли хвороба починається, коли у вас просто погане самопочуття. Для цього береться 6 зубків великого часнику, треться на терку 200 грам імбиру, видушуєте сок із одного великого лимону і додаєте туди 300 грам меду. Я ще кладу туди 1-2 столові ложки куркуми. Це змішаю і в баночку. І приймати по одній чайній ложці вранці з теплою водою. І правильно сказала наша Любавочка ведуча, пийте зранку. Перше, що ми повинні випити велику склянку, кружку, а то й дві теплої води. Коли ви додаєте туди ще ці чудодійні ліки від імунітету, то будете завжди здорові. Хочу ще сказати мудрості, яку я знаю і вже приміняю на собі, і хочу поділитися з вами. Ставте до всіх з добром і повагою, навіть до тих, хто цього не гідний, хто цього не заслуговує на це. Тому що кожна з нас достойна людина. А ще хочу сказати вам, обіймайте один одного. Це і прояв любові, і це дає здоров'я. При цьому нормалізується тиск, поліпшується самопочуття, підвищується імунітет, довіра, і зменшується стрес. Тож цінуйте це щастя кожну мить, коли біля вас є кохана людина, просто людина, яку ви любите, поважаєте. Я це зараз дуже відчуваю на собі, бо я тут зовсім сама. Тому обіймаю вас всіх своїми молитвами. Будьте всі здорові і благословені Богом. Дякую.
9: Дякуємо вам, пані Любові, за вашу участь, пораду. Обнімайтесь, відноситесь до інших з добром. І ще одна порада.
10: Усміхніться, вас дуже люблять.
9: Розпочався новий навчальний рік для дітей, молоді, для нас. Тому що кожного дня в нас є можливість навчитись чомусь корисному. Тож сьогодні я запропонувала вам відчути себе в ролі вчителя, хоча ми всі своїми словами і вчинками когось можемо навчити, як робити і як, на жаль, не треба робити. Інколи ми також показуємо не той приклад або говоримо не ці слова. Сьогодні запрошую вас поділитися якоюсь корисною порадою. 1, 2, 3. І це з будь-якої сфери. От те, що може збагатити нас, мене як ведучі, всіх наших слухачів. Сьогодні ми з вами ділимося частинками чогось важливого, що вже є в вашому житті, є ваш життєвий досвід. Що ви робите або, можливо, робили? Вважаєте, що це важливо передати для когось? Приєднуйтесь і ви до участі в нашій програмі, як це вже хоче зробити. Брат Микола очікує на лінії. Залюбки, передаю йому мікрофон. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Я вас вже представила.
11: Дякую дуже. Вітаю вас. Вітаю всіх слухачів. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі. Я пригадую час, коли я робив свої перші кроки до віри в живого Бога. У мене було щире бажання пізнати живого Бога. І, звичайно, я добре розумів наступне. Для того, щоб дійсно пізнати живого Бога, я повинен оволодіти Святим Писанням, Біблією. Бо тільки Боже Слово відкриває нам істину про те, хто такий живий Бог. На той час я вже мав вдома Біблію, і в мене було таке щире запитання. З чого саме розпочати читати Біблію? На мою думку, подібне запитання є в багатьох людей, які хочуть пізнати Господа. Тому сьогодні хочу поділитися певними біблійними порадами, даючи відповідь на запитання, з чого саме розпочати читати Біблію. Дорогі друзі, Біблія складається з старого і нового заповіту. Як старий, так і новий заповіт являється Божим Словом. Але старий заповіт діяв до того часу, поки Христос приніс новий заповіт. Ісус Христос приніс новий заповіт, який діє і буде діяти аж до дня другого приходу Господа Ісуса Христа. Тому, оскільки ми живемо в час нового заповіту, то Біблію є важливо розпочати читати і вивчати, починаючи саме із нового заповіту. Новий заповіт ще називають Євангелією Ісуса Христа. Тобто новий заповіт і Євангелія – це дві назви однієї тієї ж самої книги. Від моменту вступу в дію нового заповіту люди отримують спасіння вірою саме в новий заповіт, тобто в Євангелію. Проповідуючи, Господь Ісус Христос говорив: «Покайтеся і віруйте в Євангелію», тобто в новий заповіт. Про це ми читаємо в Євангелії від Марка 1:15. Відкривши новий заповіт, ми відразу зустрічаємо Євангелію від святого Матвія. І найпершою порадою про те, з чого розпочати читати і вивчати Боже Слово, є наступна порада. Почнім читати новий заповіт, розпочинаючи з 5, 6 і 7 розділу Євангелії від Матвія. Отже, прочитаємо найперш 5, 6, 7 розділи Євангелії від святого Матвія. Чому я так раджу? Тому що саме в 5, 6 і 7 розділах Євангелії від святого Матвія чітко описана основа Христового вчення. 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія ще називається Нагірною проповіддю Господа Ісуса Христа. Важливо читати так, щоб запам'ятати прочитане. А для того добре буде читати по одному розділу на день, щоб краще запам'ятовувати прочитане Боже Слово і пороздумувати над ним. Коли ми уважно прочитаємо 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, хочу поділитися наступною порадою про те, що читати в Новому Заповіті після цього. Отже, дорогі друзі, коли ми уважно прочитаємо 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія, далі я пропоную уважно прочитати книгу «Дії святих апостолів». Книга «Дії святих апостолів» є надзвичайно важливою для нас. Адже саме книга «Дії святих апостолів» нам чітко відкриває першоапостольську Христову церкву, яка є зразком для всіх християн і для всіх церков аж до другого приходу Христа. Царство Боже війде саме така церква, яка описана у книзі «Дії святих апостолів». І нам необхідно бути такими віруючими, якими були віруючі люди першоапостольської церкви Христової. Книга «Дії святих апостолів» містить 28 розділів. Я пропоную для кращого запам'ятовування читати по одному розділу на день. Якщо ми будемо читати книгу «Дії святих апостолів», розпочавши з першого розділу, якщо ми почнемо читати, починаючи з першого розділу книгу «Дії святих апостолів» по одному розділу на день, то нам знадобиться 28 днів для прочитання всієї книги «Дії святих апостолів». І саме про таку церкву, яка описана у книзі «Дії святих апостолів», Господь Ісус Христос у Євангелії від Матвія 16:18 сказав так: «Побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її». Дорогі друзі, коли ми прочитаємо 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія і всю книгу «Дії святих апостолів», тоді ми вже будемо ознайомлені з основою Христового вчення і з першоапостольською Христовою церквою, яка дотримувалася чистого євангельського вчення, головою якої був сам Христос, а не смертна людина. Тому, дорогі друзі, після прочитання книги «Дії святих апостолів» буде дуже благословенно, якщо ми прочитаємо увесь новий заповіт від самого початку до самого кінця, читаючи по порядку. Коли ми уважно прочитаємо увесь новий заповіт, ми чітко побачимо, хто такий Господь Ісус Христос і до чого Він нас закликає. Якщо в майбутньому ми захочемо ознайомитися із старим заповітом після прочитання нового, то коли ми будемо в майбутньому читати старий заповіт, Нам необхідно при цьому не залишати одночасне читання і вивчання Нового Заповіту, бо ми живемо в час дії саме Нового Заповіту, як написано про Новий Заповіт у посланні апостола Павла до Римлян 1:16. Євангелія, тобто Новий Заповіт, це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Нехай ці біблійні поради послужать для Божої слави і будуть на добро для усіх слухачів. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
9: А ми дякуємо вам за те, що поділилися цінними порадами, як почати читати Біблію, з чого почати, що є важливого, на що звернути увагу, якщо, можливо, вам не дуже зрозуміла Біблія, але це духовні ліки для тіла нашого, для духа нашого, для душі нашої, це просто ліки. В скарбничку порад я також записала порад, якими я користуюся, великими буквами написала щодня, читати, або якщо ви не можете читати, то слухати Слово Боже, бо це ліки і три знака оклика. Новий заповіт – це як історична книга. Там пішов, ти зробив, ти сказав, тим паче про Господа нашого Ісуса Христа. Хочу додати до того, чим ділився брат Микола, з чого почати, що читати – помоліться перед тим, як будете читати. Тому що це ж Слово Господа. Він автор цієї книги. Так, люди записували, але це, знаєте, як є керівник на підприємстві, і в нього є секретар. Потрібно лист туди написати, чи якісь там повідомлення надіслати, наказ. І вона просто друкує це, набирає текст. Так само Бог говорив людям, а вони записували те, що Він їм говорив Духом Святим. І найкраще пояснити Слово Боже може Господь. Це може бути через тлумачення, через проповідників, іншими шляхами. Але от взяли Слово Боже перед тим, як читати. Боже, відкрий мені розум, щоб я збагатився тим, що я буду читати, щоб я це зрозумів, щоб воно на добрий ґрунт мого серця впало. Твоє Слово, нехай воно там зберігається. Порада. Читати Новий Заповіт, один розділ, краще два, і супроводжувати це молитвою. З нами Львів на зв'язку. Чим хоче поділитися з нами пані Катерина? Давайте послухаємо її. Вітаємо вас. Раді почути. Ви в прямому ефірі.
12: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякую Господу, що можу знову бути з вами. І приємно слухати поради, і багато з яких я використовую. І як сестра Анна говорила, що не треба ніколи величатися, як ти там краще знаєш. І дійсно так написано в Біблії. Сестра Іра говорила, як настої тіті робити. Я також дуже люблю збирати трави і настою їх. І читаю, в мене є книжка така, зараз багато в інтернеті, але та книжка така мені цінна, бо там все написано про їхній хімічний склад, про те, від чого вони, для чого. І це дуже приємно і корисно, але чомусь мені пригадалася історія з Біблії. Коли Господь давав Мойсею закона, Господь наказав йому, щоб народ не підходив близько до гори. Він окреслив там коло таке, що вони не заходили за нього. Вони мали випрати свій одяг, і Мойсей їх освятив, що як перед Господом важливо бути чистим і тілом, і душею. І також, коли читаєш про скинію заповіту, і там перед нею був умивальниця, і священники, не знаю, де вони там мали місце, вони постійно мили руки, умивалися, чисто одяг вдягали, коли уходили в святая святих. Я також перед тим, як маю йти в неділю чи в інший день, то я стараюся ввечері собі все приготувати, щоб все було чисте. Так мій чоловік робив, так я вчила своїх дітей. Дякуємо Господу за це. Дякуємо Господу за воду, бо це також великий дар, що ми маємо воду, ми можемо і самі митися, і в хаті прибирати, і посуд мити. Слава Господу, вони всі мають цього достатньо. На щастя, також дуже важко нашим воїнам, які на нульових позиціях, які в тих бліндажах, які в окопах, в них немає води навіть деколи пити. Так, зараз є ці серветки, хоча воно зовсім зовсім не то. Я колись питала своєї донечки, а як же ж твої діти, ну, мої внуки, як? І вона мені розказала, як це непросто. Молимося, щоб закінчилася війна, щоб наші діти, внуки, вони мали ці нормальні умови, щоб мали воду, бо вони носять всі ті бронежилети, все це не так легко обмитися, так як положено, хоча вони стараються, але їм дуже нелегко. Дякуємо Господу за те, що маємо воду, маємо Слово Боже. І так, як Мойсей освячував свій народ, і вони випирали одежу свою, так і ми освячуємо свої душі. Дякуємо Господу і молимося за тих, хто не мають таких умов. Слава Господу!
9: Пані Катерина, одну хвилиночку. Ви сказали, що у вас є книжка про лікарські трави. Багато читаєте, цінуєте її. Можливо, одна якась порада, властивість якої травички, лікарської трави, яка може бути корисною для нас, для слухачів?
12: Ви знаєте, може не всі, бо колись мені мама казала, ти можеш порадити, а воно може не підійти. Ну, м'ята, меліса у мене є, то я люблю чай пити, але тільки на ніч, тому що від нього хочеться спати. Але у кого може безсоння, що то дуже гарний чай.
9: Дуже дякую, що поділилися. Спасибі за вашу участь. Важливий погляд. Це я для себе збагатилася, коли ви сказали, що не всім може підійти. Я подумала, що дійсно в нас різні організми і навіть можуть бути в якоїсь людини присутні якісь хвороби в тілі, і одна травичка, вона буде комусь на користь, а іншому ні. Для себе я збагатилася тим, що сказала пані Катерина, що потрібно бути уважними, почитати інструкцію, що корисно, підходить, не підходить, тому що в нас різні тіла, і в них інколи поселяються те, що нам не потрібно у вигляді якихось хвороб, і те, що комусь дуже добре, а комусь може не підійти. В моїй духовній бабусі, наприклад, уявляєте, була алергія на мед. В неї розпухав ніс, і їй становилося недобре. Наскільки мед корисний, чудо Бог для людей дав через цих бджілок, але вона не могла його споживати. І ще важливе, що сказала пані Катерина, і про це також говорила і пані Любов Ракусов, якої зять там на передовій, наскільки нашим воїнам не вистачає води, коли були спекотні дні влітку. Згадували ми про наших воїнів, як їм там, в обмундируванні, там, де вони в окопах знаходяться, в бліндажах, як їм там, отака спека. І знаєте, що ми можемо робити для них? І це важко навіть назвати корисною порадою, це потрібно робити щодня, хоча б один раз помолитися за наших воїнів. Краще не один раз, вранці, ввечері, в день помолитися за наших воїнів. Згадайте наших воїнів, щоб в них була тепла їжа, якщо на вулиці холодно, Боже покров, щоб в них вода була, коли жарко. І головне, про що ми просимо, Боже, зупини цю війну. Бог зупиняє війни. Боже, зупини цю війну.

0: Давайте послухаємо пані Зінаїду.
1: Дякую за можливість взяти участь. Мене дуже радувало таке бажання наших слухачів поділитись, принести користь. І я хочу свою лепту принести. Дуже корисні поради відносно вживання овочів, фруктів. Але я хочу порадити, багато їдуть із міста і християн в село на вихідні. Тож моя така порада перша. Продають над дорогою зараз бахчеві, кавуни, дині. Інші овочі, фрукти, навіть сільські над автомобільними дорогами, трасами продають. Моя така порада, ті, які овочі, особливо кавуни, дині, яблука, які знаходяться над трасою з активними викидами цих продуктів, які з автомобілів, вони насичуються цими токсичними речовинами. І порада така, ну не купувати над дорогою, що продається. Потратити годинку і сходити на ринок чи у магазин краще, тому що в магазині все-таки перевіряють вміст токсичних речовин. І запастися зараніше до поїздки. Це така перша порада. Друга порада, якщо в селі є віруючі християни і вони держать там корівку чи козу, то молочні продукти краще все-таки купити у них, заморозить у морозилці, так краще зберігаються і дезінфікуються ці продукти. Тому що зараз не діють лабораторії, які були за мирного часу, і просто навіть в торгових точках не провіряють багато таких підробок. Зараз вік такий, що, на жаль, багато підробок. Третя порада – корисно додати часничок, приправи. І коли в магазині купляють ці спеції, різні. Треба уважно взяти окуляри з дому, хто може читати тільки в окулярах, і подивитись у вміст, щоб там не було глютамату натрію. Це дуже шкідлива добавка, але її, на жаль, додають майже у всі приправи, у всі спеції, які продаються, ну хіба що окрім куркуми. Тобто дивитися на вміст. Не їсти, не споживати сосисок, ковбас, тому що туди додають різні добавки, які надають хорошого кольору цим виробам. Краще взяти шматочок м'яса, вимочити його, обов'язково вимочити, тому що треба, щоб видалились залишки ферментів. Півгодинки у водичці, хоча б півгодинки, а потім споживати у їжу. Окремо про воду. Будь ласочка, старайтесь зберігати воду. От ви дуже хорошу пораду дали, шановна ведуча, відносно того, що вранці випивати водичку. Це дуже корисно, змиваються токсини з поверхні шлунка. Але щоб вода при цьому була, то щоб хоча б 4-5 годин була відстояна у скляній посуді. І зливати 1/3 верхнього шару цієї водички, а 2/3 там, де осіли токсичні речовини, виливати або використовувати там для миття посуди. Ще одна корисна. Зараз багато ходять до лікарів. І, будь ласочка, той лікар, який виписує вам гомеопатичні препарати або акупунктуру, краще змінить лікаря. Або у всякому випадку не виконувати цю пораду. Вживати сертифіковані фармацевтичні препарати. Я уважно слухала поради відносно вивчення Слова Божого. Брат Микола говорив. І я хочу дати таку пораду, яка мене буквально спасла від фізичної смерті. Я була на грані депресії. Ті, які люблять Бога, вони неодмінно стикнуться з якимсь негативним відношенням до себе або світу, або навіть інших християн. І я була дуже морально розчавлена клеветою, неправдивою про мене. Я просто лежала сутками і плакала, але знаєте, що мене спасло? У мене був старенький магнітофон, такий скіф, і я записала псалтир своїм голосом. І коли отака депресія навалювала, я включала і слухала псалми, те, що я чула. З двох років моя бабуся раненько вставала в 4 години і читала псалтирь. Я виросла серед Слова Божого. І Слово Боже 25 років назад мене спасло від фізичної смерті. Отож, я можу порадити із свого досвіду, що це не тільки лікує душу і дух,

0: фізичне тіло. Прослуховування, тим паче зараз є така можливість. Дуже вам дякую за терпіння, за те, що ви слухали. Божих вам благословінь.
1: З миром, з Господом. Дякуємо вам, пані Зінаїде, за усі ваші поради. Сьогодні ми з вами говорили про корисні поради, насправді їх набагато більше. Щось може прийняти для себе кожен, щось можна порозмірковувати. Дякуємо всім за участь, дякуємо за терпіння один до одного. Ще одна порада мені згадалася. Є правила одного дотику. Коли ви, наприклад, повернулись з магазину, розпаковуєте свою сумку, відразу от доторкнулися до крупи, до хліба, до пляшечки з олією, ставте туди, кладіть туди, де це має бути. Не на стіл, а потім кудись перекладати. Правило одного дотику. Це допоможе зберегти якийсь час. Я цьому вчусь. Ще в процесі я почула таку пораду, пробую її застосувати в своєму житті. Правило одного дотику. Взяли ви, дитина ваша, чоловік, кладіть туди, де ця річ має лежати. Так само взяли, використали щось, туди ставте, кладіть, де воно має бути. Відразу. Збереже нерви, збереже час. Написала пані Катерина допис по вайберу. Ще порада молитись перед вживанням ліків або настоянок страв, щоб вони лікували, а не шкодили. Додаю пораду молитись перед їжею. Ви дякуєте Господу і просите, щоб вона вам також пішла на користь і на здоров'я. Нехай поблагословить всіх нас Господь і нашу Україну.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу. Не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру – все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері світлого радіо.
5: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю світла радіо «Еммануїл», і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
4: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо «Еммануїл», ви робите добру та важливу справу.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу в цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться до Тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до Тебе, щоб народ України примирився з Тобою, і Ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям, даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили Твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава Тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми розпочинаємо нашу нову християнську, науково-політичну та світоглядну радіопрограму «Що є істина?». Я ведучий Валерій Решетинський. І сьогодні тема нашого короткого блоку також називається «Що є істина?». Російський художник Микола Ге намалював вражаючу картину, яка має назву «Що є істина?». На цій картині стоїть прокуратор Римської імперії Понтій Пілат. На ньому пишний одяг, прикраси, трохи зверхня зневажлива поза. Це його запитання, що є істина? Перед ним окровавлений, побитий Син Божий Христос. «Я прийшов, щоб свідкувати про істину», – сказав Христос. Але, здається, Пілат не дуже хоче почути відповідь на своє запитання. Можливо, він не вірить, що з уст цього дивного чоловіка він може почути відповідь на вічні питання людства. А можливо, він надто стурбований своєю кар'єрою, щоб дочекатись відповіді. Він не дочекався відповіді і пішов. В той же час поряд з ним і була та вічна дорога, та вічна істина і вічне життя. Христос – це єдина постать в історії людства, яка не лише говорить про істину, а є нею безпосередньо. Наша радіопрограма про пошук істини. В широкому філософському розумінні істина – це правда, це правдиве відображення об'єктивної реальності, це певні критерії та норми оцінювання та відповідності. Істина – це своєрідна точка відліку для аналізу та розуміння духовних та фізичних явищ. Безумовно, кожна людина та суспільство в цілому має свої певні стандарти, норми та цінності. Відома древня індійська притча про шістьох сліпих людей. Шістьом сліпцям запропонували дати оприділення слона. Перший намацав хвіст слона та визначив – слон – це вірьовка. Другий намацав бивні і сказав – слон – це спис. Третій натрапив на ноги і сказав – слон – це стовп. Четвертий намацав вухо і сказав – слон – це широкий лист. П'ятий держить хобіт і каже – слон – це труба. Шостий з-під черева слона вигукує – слон – це велика кам'яна брила. Хто з них сказав істину? На перший погляд здається, що об'єктивної істини не існує, все відносно та суб'єктивно. Ця індійська притча певною мірою відображає деякі світоглядні принципи в теорії пізнання. Теорію пізнання філософи називають гносіологією. І предметом вивчення саме є критерії об'єктивності відображення навколишнього світу. Приведемо ще деякі фізичні, зрозумілі приклади. Коли ви розглядаєте, наприклад, циліндр при різних кутах зору, ми можемо бачити його як коло, горизонтальна проекція, або як циліндр, фронтальна проекція. Коли ми розглядаємо, наприклад, в склянці з водою чайну ложку, ми бачимо її надломленою. Коли виймаємо її з води, вона виявляється рівною. Це, звичайно, пояснюється приломленням світла в воді. Коли ми стоїмо на узбіччі дороги і повз нас проїжджає автомобіль, ми по-різному відчуваємо частоту звуку автомобіля, який рухається на нас і який рухається від нас. Це відомий ефект зміщення частоти, ефект Доплера. Своїм студентам на лекціях я інколи прошу оприділити їх колір свого обличчя. Вони довго вгадують, поки не починають розуміти, що їх кольор залежить від світла, яке їх освітлює. Телеоператори це дуже добре розуміють. Отже, з цих простих фізичних прикладів ми маємо зробити висновок, що наша точка зору або наше розуміння є відносним, суб'єктивним і залежить від різних факторів, наприклад, кута зору, середовища, точки відліку і світлення і таке інше. Якщо в фізичних, простих речах наші уявлення можуть бути неоднозначними, то тим більше в духовних або трансцендентних речах, де знайти критерій істини, критерій того, що ми правдиво пізнали сутність речей.
1: В ефірі програма «Що є істина?». З вами Валерій Решетинський.
0: Відомий фізик Д'Аламбер сказав, якщо б людина змогла з'єднати та побачити весь Всесвіт з єдиної точки зору, то цей Всесвіт перед нею відкрився як велике відкриття. Відомий китайський філософ Лао Цзи сказав: «Якщо все людство об'єднало всі свої зусилля, всі свої знання і інтелектуальну міць в пошуках та оприділення істини, то самою правдивою відповіддю було б мовчання. Ти сказав, і ти вже помилився», каже східна мудрість. Закономірне запитання. Чи ж існують все-таки критерії для пізнання істини, і чи людина спроможна її пізнати? На цьому питання багато століть роздумує людство. Багато висловлено ідей, абстракцій, теорій і один висновок – мовчання. А тепер послухайте, як величаво та могутньо тепер звучать слова Біблії. Цитата. «Бог просвітлює темряву кожної людини, яка прийшла в цей світ». Або в одному із псалмів сказано: «Твоєму світлі, Боже, ми бачимо і розуміємо світло». Російський поет Тютчев сказав: «Є почуття правди, істини в серці людини». Так, дорогі друзі, Бог створив людину до свого образу і своєї подоби і дав їй велику можливість пізнавати себе, пізнавати навколишній світ і пізнавати Бога. Бог-творець бажає, щоб кожна людина ходила в світлі Божого відкриття і не була в темряві. Щоб кожна людина мала Божі критерії в своїй свідомості. В противному випадку, без Божого світла, людина духовно сліпа і не може піднятись більше, ніж від своїх власних абстракцій та фантазій. Наступні наші передачі, яка називається «Пошук істини», ми побачимо намагання людей знайти істину без Бога і до чого це приводить. І хай Бог вас рясно благословить. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. З вами був пастор Валерій Решетинський. До зустрічі в наступній передачі.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті».
1: Цитата з Біблії.

Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.

0: Христина Рой у надійних руках. Розділ третій.
1: Продовження.
0: Темні хвилі Дунаю розтинав пароплав. Його вогні було далеко видно осінньої ночі. На палубі був лише один пасажир. Свій погляд

0: якому бриніло щире співчуття. Підвів голову і немовби отямився. Світло прожектора вихопило з темряви струнку постать молодої людини. «Тюро, це ти? Не вірю власним очам». «Так, це я, Михайле». «Куди пливеш?» «До твого маєтку». «Як так? Хто ж тебе послав?»
1: «Ніхто.
0: Просто я одержав від тебе листа. Ходімо до моєї каюти. Нам треба поговорити».
1: «Дюро, друже мій, навіщо ти подався в цю подорож? Вона може тобі зашкодити», – зауважив молодший брат.
0: «А ти куди мандруєш?» – запитав старший, сівши на диван.
1: «До Бразилії. Знаєш, мені знову запропонували там роботу», – відповів Михайло, розправляючи своє густе волосся.
0: «І навіщо тобі Бразилія? Хіба тобі мало свого маєтку? Чи мало тобі рідної землі?»
1: «Достатньо, навіть надмірно, але
0: вона горить у мене під ногами. Не відмовляй мене, Дюро. Тобі відомо, що я не можу залишитись. У своїй біді я цілком довірився тобі. Я мушу додати ще, гріх мого батька здатен породити прокляття. Ми зазнали великих збитків, отож я неспроможний виплатити Ользі її частку. І доки ці нещасні 40 тисяч не будуть покладені в банк на її ім'я, доти мені не буде спокою. Увесь маєток я не хочу і не можу продати. Для мене це не просто спадщина, а частка душі мого нещасного батька. Тому я мушу заробити грошей за кордоном. І після того, як зберу потрібну суму, повернутися назад. А чудовий маєток Годоличів тим часом виявиться занедбаним? Цього не станеться. Я попросив твого батька доглянути за домівкою. Аніж писати статті про сільське господарство, які все одно ніхто не читає, хай краще застосує свої ідеї на практиці. Адже ти його ж знаєш, він зуміє про все подбати і навіть примножити добро.
1: А як Ольга сприйняла твій намір поїхати?
0: Ольга? Немов хмара надійшла на обличчя Михайла. Він махнув рукою, сказав, що не зобов'язаний звітувати перед нею.
1: Однак, брате, вона, хоч і не кохана, все ж твоя дружина.
0: Дюро, якби ти знав, то пожалів би мене і більше не нагадував би про неї, моє нещастя.
1: То скажи мені, чим вона тобі така бридка?
0: Усім, Дюро. По-перше, своєю зовнішністю. І крім того, уяви собі, в неї немає хоча б якоїсь освіти. Я знаю чимало нерозумних жінок, але вони принаймні вродливі. А потворність і дурість разом – це занадто. До чого всі мої ідеали і мрії, якщо рідний батько прив'язав мене до такого нестерпного створіння?
1: Скільки ж їй років?
0: Вона зовсім іще дитя, їй 16. Хоча б вона вирізнялась дитячою безпосередністю. Але з неї слова не витягнеш. Ми майже 3 місяці прожили поруч, але не знаю, чи я чув від неї за той час хоча б 100 слів. Вона тільки прибирала, підмітала, варила, робила заготівки на зиму, пересуваючись по дому, як привид.
1: Михайле, чи було в її роботі щось особливе?
0: Цього я не знаю, але на іншу роботу вона не здатна. Вона служниця за своєю вдачею.
1: Та чи впевнився ти, що в ній не приховано чогось піднесенішого? Чи нема в ній здібностей, які можна розвинути?
0: Ні, Дюро, запевняю тебе. Вона нерозумна селянська дівчина. Будь ласка, не говори більше про неї. Я знаю, що вона полегшено зітхнула, коли я поїхав. Зрештою, як і я.
1: Дозволь заперечити тобі. Якби я був на твоєму місці і одного разу пожертвував собою заради батька, щоб позбавити його від мук сумління, я приніс би всього себе в жертву. І знаєш як? Я підняв би цю дівчину до свого рівня. Якщо б я не міг дати їй коханого чоловіка, то покохав би її як старший брат, пам'ятаючи, що вона моя найближча родичка. Я навчив би свою дружину мислити, опікувався її вихованням і врешті-решт став би її другом. Ти з такою легкістю сказав, що вона бридка й нерозумна. Знаєш, який це жахливий вирок? Якщо твоя дружина позбавлена краси та жіночної привабливості і, крім того, обмежена, то вона буде нещасна все життя.
0: «А що я можу вдіяти?» – скипів Годолич.
1: «Можеш, багато чого. Ти повинен допомогти їй забути, що природа її обділила».

«Оближ, Дюро, тобі легко казати. Незабаром Цора стане твоєю дружиною. Можливо, нареченому найкрасивішої дівчини і належить читати мені мораль». Обличчя Дюро зблідло. Він провів рукою по своєму каштановому волосю. «Цора вчора заручилася з Костянтином Н. «Дюро, і ти?» Михайло обійняв свого брата. «Я був присутній на їхньому сватанні і від щирого серця поздоровив їх. Моєю вона все одно ніколи б не стала». «Чому ж? Хіба твоя практика лікаря недостатньо забезпечує тебе?» «Коштів вистачає, тільки жити мені залишилось небагато». «Не говори так. Твоя хвороба зайшла не так далеко, щоб думати про близьку смерть». «І все ж мені не можна мріяти про створення сім'ї, якщо тільки я не хочу через декілька років зробити свою кохану дружину вдовою, а дітей – сиротами. Я нікому не говорив про це. Ти перший, кому я відкрив душу. Повір, я бажаю тобі добра. Сумління примусило тебе і мене відмовитись від земного щастя. Нам залишилось тільки виконати свої обов'язки перед людьми. І ти, Михайле, повинен це зробити. Ти повернешся додому і покохаєш те нещасне створіння, яке всі вважають твоєю дружиною. Її тільки так називають. Насправді вона не була мені дружиною і ніколи нею не стане. Якщо смерть не спіткає мене, і я повернусь живий через деякий час, то лише для того, щоб розірвати шлюб. До того часу вона власниця замку Годоличів. Коли я повернусь, вона стане заможною і зможе знайти для себе відповідну пару». «Михайле, а якщо, повернувшись, побачиш, що вона стала рівною тобі, ти визнаєш її як дарунок прихильної долі?» «Не розумію тебе». «Зараз поясню. Мій батько кличе мене до себе. Він страждає від думки, що рано мене втратить, і він буде менше страждати, якщо я буду поруч із ним. Частину життя, яка залишилась мені, я хочу присвятити служінню людям. Змирившись із думкою про свою смерть, я хочу допомагати жити іншим. Коли ти не проти, я опікуватимусь вихованням Ольги. Дозволиш мені це зробити?» Михайло скептично усміхнувся. «Заздалегідь поздоровляю тебе з успіхом». «Та облишмо жарти, Дюро. Я дуже радий, що ти поїдеш на мою любу батьківщину і оселишся в маєтку Годоличів. Живи в моїй кімнаті і бережи себе, щоб коли я повернуся, побачив тебе здоровим». «Отже, ти дозволяєш мені опікуватись навчанням Ольги?» «Від усієї душі. Якщо досягнеш успіху, це допоможе Ользі надалі. Адже я нічого не можу дати їй, крім грошей, заради яких прирік себе на добровільне заслання. Коли зможеш, дай їй все найкраще, тому що мені не хотілося би бачити її нещасною. Якщо потрібна жертва, то нехай це буду я».

0: Розділ четвертий. Тієї ночі молода пані Годолич сиділа біля відчиненого вікна і вдивлялася в нічну темряву. Складені на колінах руки і вираз глибокого смутку, який застиг на обличчі, робили її схожою на статую. Що хвилювало цю молоду душу? У замку всі давно повкладалися спати, а вона сиділа біля вікна і подумки повторювала вже вкотре слова з розмови, мимоволі підслуханої нею вчора ввечері. Коли вона на самоті прогулювалася садом, до неї долинули приглушені голоси, і вона зі страхом зупинилася, не одразу впізнавши голос Михайла, який розмовляв із дядьком Мартином тихим. «Повір мені, дядьку, я не можу інакше. Я стаю дратівливим, тільки-но вона наближається. Я знаю, що її не можна винуватити за непривабливу зовнішність. Не вона її вибирала. Та хоч би вона не була такою обмеженою, нерозумною і невихованою, якби вона звертала хоч трохи уваги на свій одяг і манери, можливо, тоді її вади були б не такі помітні. Пригадуючи своїх однокурсниць і порівнюючи її з ними, я запитую себе, якою була її мати. Вона була простого походження, дуже щира і добра жінка. Їй випало багато вистраждати зі своїм чоловіком, який часто хворів, відповів дядько. Після його смерті вона зазнала великих злиднів. Зрозуміло, що в таких умовах мати не могла дати добре виховання дочці і навчила її тільки того, що знала і вміла сама. Батько не дуже піклувався про те, щоб дати дитині освіту, та, мабуть, це було йому і не по кишені. Дівчата, які виросли в селянській бідності, майже завжди обмежені. Проте Ольга ще така молода. Я подбаю, щоб вона вивчилась. Усе владнається. Повернешся і заживете разом. Ніколи, дядьку, не старайся даремно. Залиш її біля плити на кухні, там її місце. Не позбавляй її задоволення поратись у пташнику. Адже має бути в неї хоч якась радість від того, що вона хазяйка маєтку. Ці жорстокі слова, немов, зірвали полуду з очей Ольги Годолич. Ось чому він утікає, тільки-но вона входить в кімнату. І до столу він завжди запрошує когось із приятелів, щоб не розмовляти з нею. Він соромиться її, тому що вона бідно і без смаку вдягнута, не вміє поводитись, як ті студентки, бо вона невеликого розуму. Слова Михайла, немов гострі стріли, вразили дівчину в саме серце. З яким задоволенням вона б училася, якби в неї були час і можливість? Як часто батько гасив лампу, коли вона готувала домашнє завдання? Ніхто й ніколи не навчав її. Виходить, її справа – пташиний двір маєтку, половина якого тепер належала їй. Так написано в заповіті. Дядько надіявся, що вона ще чогось навчиться, а Михайло засумнівався в цьому. Він вирішив зробити з неї служницю. Напевно, він поїхав надовго, покинувши її тут на чужині. Але він повернеться, і тоді вона покаже йому, що не така вже вона й дурна. Вона буде вчитися. Домашнє господарство нехай веде хто завгодно. Якщо Михайло запропонував своєму дядькові керувати маєтком, то він знайде, кому доручити домашнє господарство. Вона не буде готувати їжу, поратись у пташнику. Їй не будуть тут принижувати. Якщо половина маєтку належить їй, то вона заможна жінка. Доброму дядькові Годоличу вона вслугувала з одячністю і смиренням, але іншим слугувати не буде. Так Ольга вирішила вчора. І сьогодні вона вперше ні про що не турбувалась. Коли вранці Михайло, виходячи з дому, недбало подав їй руку, вона ледь торкнулася її кінчиками пальців. Першої половини дня вона розкладала по шафах і комодах речі своєї матері і нікуди не виходила, доки не покликали обідати. Потім вона пішла в сад прогулятися і, повернувшись до полуденка, звеліла принести їжу у кімнату і до вечора нерухомо лежала на дивані. Коли в кімнату увійшов дядько Мартин і привітно з нею заговорив, вона ледь не розплакалась. Дядько, мабуть, теж вважає її обмеженою і бідною на розум. Сльози душили її. І залишившись сама, Ольга гірко заплакала. Оплакувала вона свою долю, своє безрадісне дитинство і сьогоднішній день, який вона прожила марно. Яким жахливим було б життя, якби його довелося прожити так, як сьогодні. І все-таки бути в цьому домі служницею вона не хотіла.
1: Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «У надійних руках». Продовження у наступній програмі.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий час, який ми маємо життя. Ми просимо і благаємо Тебе про нашу країну. Ми благаємо, Боже, щоб Ти помилував, Господи, вже який рік іде війна. Люди страждають, помирають, руйнуються їхні домівки, Господи. Ти бачиш все, що відбувається, як ворог наступає, їх бажає забирати і знищувати. Але, Господи, наша надія на Тебе. І я благаю Тебе і прошу за нашу країну, щоб Ти зберіг від руйнування і збережи цілісною нашу країну. Дай справедливий мир, наблизь цей день перемоги, Господь. Дай нам побачити цю перемогу, коли повернуть наші українські землі, нашій країні, коли повернуться солдати в свої сім'ї, Боже, коли зупиниться війна і вбивство, і руйнування. Ми благаємо Тебе во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за розположення сусідніх країн, сусідніх держав до нашої країни, за всяку допомогу, дякуємо Тобі, за всяке благословіння, дякуємо Тобі. Ти ведеш нас. І, Господи, ми надіємося не на людей, ми надіємося, Боже, ні на які ресурси людські, але ми знаємо, що тільки Твоя сила і Твоя рука це все робить, це все дає. І далі продовжуй супроводжувати нас. І ще благаємо, зменши дні війни, зупини війну, Господи, дай повний мир і благословіння для нашої країни. Кожного слухача, Боже, хто слухає, благослови, захисти, збережи, наповни миром, Боже, Твоєю впевненістю, Твоєю вірою наші серця. Тобі дякуємо за Україну, за спасіння і за нашу перемогу, яку ми всі так очікуємо. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Доброго дня, шановні слухачі Світлого Радіо. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, і у кожній програмі ми ділимось з вами історіями перемог, отриманих в боротьбі за здорові стосунки в сім'ї, за правильне положення перед Богом, за свободу від осліплення, яке призводить до руйнівних рішень. І якщо ви бажаєте поділитись з нами своїми свідченнями, телефонуйте на Світле Радіо 280-03-05 або пишіть нам на адресу нашої програми, абонентська скринька 53. Шановна програма, шановна пані. Ми з радістю прочитаємо ваші свідчення і пам'ятайте, що свідчення зміцняють нашу віру, а ми для того і створені, щоб славити нашого Бога, щоб славити Його за благодіяння у нашому житті і цим когось підтримати, когось зміцнити, когось підбадьорити, а можливо комусь просто дати пораду у тій ситуації, яка, можливо, схожа на вашу. Тож пишіть, телефонуйте і залишайте історію на землі через ваші свідчення. Отже, свідчити про Божу славу, про Його благодіяння в нашому житті, постає питання, що ж нам робити, щоб отримувати ці благодіяння. Давайте, як завжди, почнемо зі Святого Письма, де, зрозуміло, всі відповіді для нас і знаходяться, і поміркуємо про наступне. Відкриємо Євангеліє від Матвія, 6 розділ, і почнемо читати з 26-го вірша. Тут написано: «Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте на ваш небесний Отець їх годує. Чи ж ви небагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочитесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, а не придуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо ж усього того погани шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно». Це прямі слова Ісуса Христа. І останнє, що Він говорить у 33-му вірші, нарешті, як висновок, Він говорить: «Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи». Читаєш, поки читаєш, все зрозуміло. Зрозуміло, що мова йде про їжу і про одяг, про який ми піклуємось, і це наші буденні питання. Радісно, що Ісус говорить, що Бог знає про те, що нам це потрібно. І начебто, знаєте, нема причин це місце з Писання порівнювати з особистими стосунками у сім'ї, з дружиною чи чоловіком або з дітьми. Але ж ми турбуємось про ці питання. Ми не можемо сказати, що наші близькі стосунки менш важливі, ніж їжа і одяг. Насправді, наша душа дуже страждає від непорозумінь у близьких стосунках. Наша душа не страждає так сильно від того, що у нас немає нової сукні, чи на столі не таке меню, як ми хотіли б. А от непорозумінь від ран, які ми отримуємо від людей близьких, наша душа дуже страждає. Непорозуміння з сторонніми людьми ми легко можемо відкласти в сторону і навіть можемо перевести їх на жарт. Бо прийняття з боку сторонніх людей значить для нас менше і набагато менше, ніж порозуміння і любов з боку наших рідних. І що ж говорить Святе Письмо? Ісус говорить, не журіться. Тобто, розумієте, Він же не сказав, що от не журіться саме про це, да? Я зараз зверну вашу увагу. Він говорить, не журіться, а шукайте Царства Божого. Навіть не журіться про такі прості речі, як їжа і одяг. І в цих віршах йдеться не про перелік речей, які можна довірити в руки Отця. Тобто, знаєте, от питання з сьогоднішньою кавою, чаєм, борщем і рештою можна довірити в руки Отця Небесного? А питання, що стосується ваших стосунків у сім'ї, не можна. Про це не йдеться у Святому Письмі. Господь завжди звертає нашу увагу, щоб не дати нам, знаєте, як пілюльку, а щоб ми почали міркувати, що якщо навіть ті речі, про які ми турбуємось, обов'язково щоранку, коли ви встаєте, ви готуєте сніданок для своїх дітей, для свого чоловіка, чи для своєї мами, чи для самих себе, ви обов'язково це робите. І Бог знає, що ви про це турбуєтесь. І так само і решта питань, які приносять в наше серце переживання, їх теж можна довірити Богові. Просто Господь звертає увагу на ті речі, які щодня стаються в кожному домі, так, в житті кожної людини. І всі наші питання, які викликають переживання, можна довірити у руки Отця, що любить людей. Мова йде не про список речей, а про стан нашого серця, про турботи, про втрату миру, про сумніви, страхи і переживання. Господь запевняє нас, що Він піклується про нас, що Він знає про наші потреби ще до того, як ми просимо. І повертаючись до стосунків, пригадайте, що ми чуємо. Здебільшого ми чуємо в цьому напрямку такі розмови. Я вже і молився, і що тільки не робив чи не робила. Нічого не змінюється. А тепер тут зупинимось і подивимось на відповідь уважно. Про що йдеться? Що саме не змінюється? А мова йде про те, що не змінюється той, хто поряд з нами. Ми розказуємо не про себе. Ми розказуємо не про те, що Господь робить з нами. Ми розказуємо про те, що Він начебто не робить з іншими. Ми очікуємо змін тільки ззовні. А Ісус, звертаючись у цих віршах, які ми читали, щоб коли ми міркуємо про буденні речі, про їжу, про одяг, про те, що стосується, про те, що є наше життя, да? Ісус говорить, не журіться, кажучи, що буде, як зміниться, що нам взяти, де нам сісти. Він говорить, що Бог знає про те, що вам це потрібно. Вам потрібно порозуміння і мир у сім'ї, щоб ви могли виходити у рівновазі на вулицю, на роботу, щоб ви могли далі спілкуватися і йти в своє оточення, маючи здоров'я і душевне, і духовне, і фізичне нарешті. Оці зміни, які ми чекаємо назовні, чому ще є помилковими? Тому що далі, в цьому ж Євангелії, у сьомому розділі, у 13-му вірші написано, знову ж Ісус говорить, що нам робити, да? Коли ми зустрічаємося з якимись складнощами, з якимись труднощами. Він говорить, увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Дивіться, спочатку він говорить, що турботи про повсякденні наші справи це роблять люди, писання називає їх погани, тобто люди, які не знають Бога живого. Вони це роблять постійно і займаються цим. А Бог нам говорить, ви ж не займайтесь цим, не піклуйтесь про це, не турбуйтесь про це, бо Бог знає, що це вам потрібно. І далі він говорить, що це є широка дорога, і вона веде до погибелі. Якщо ми самі піклуємось про наповнення нашого життя, то це є широка дорога, яка веде до погибелі. І знову ж він говорить, і нею багато хто ходять. Та тепер зверніть увагу, що йдеться не тільки, Бог не говорить вже тут, і нею ходять тільки погані. Ні. Він говорить, що цією дорогою багато хто ходять. І тут же в це багато хто входять і віруючі люди, на жаль. Люди, які не слухаються Бога і не довіряють йому те в своєму житті, що приносить, що краде мир. Мир у серце, який дарував нам Ісус Христос. Дорогоціннішою ціною. І далі Ісус говорить, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя. І мало таких, що знаходять її. Одне те й саме дієслово. Шукайте Царства Божого. Та? Написано в попередній частині. І тут написано, мало хто знаходять. Йдеться про те, що не про те, що Бог ховається від нас, а про те, що ми лінуємось шукати і докладати зусиль і бути наполегливими в тому, щоб, знаєте, не просто шукати Божого царства, а в тому, щоб не робити те, що ми звикли робити руками. Ми звикли себе забезпечувати, звикли покладатися тільки на свій розум, ми звикли покладатися на свій досвід. І оце відкласти, для цього потрібно щодня собі нагадувати, що я маю кому довірити ці турботи. І я маю стерегти мир, який Бог дав мені через Ісуса Христа. І це моя відповідальність бути в цьому наполегливим і постійним. Отже, багато людей шукають, що їсти, що одягтись, як змінити свого чоловіка чи дружини, чи дружину. І це роблять всі. Ще хочу, знаєте, вам як приклад навести. Ви чули коли-небудь у розмовах з подругою чи з другом про те, щоб вам розказували про власні провини перед своїм супутником життя? А от про те, що всі біди від того, що він не такий чи вона не така, що хтось винний у моїх поразках, ми чуємо доволі часто. І що ж ми робимо такими оповідями? Да? Шукаємо Царства Божого і Його правди? Ні, ми шукаємо винуватих. Тому в Євангелії і написано, щоб ми не турбувались про недостатність будь-чого в нашому житті, навіть про зовні видимі потреби, їжу, одяг, а щоб знали, що нам додасться те, чого шукають всі, якщо ми зосередимось на Божій волі. І це важливо не тільки для сьогоднішнього нашого життя, але й для життя вічного. Так, давайте і далі, от, як написано у Євангелії від Матвія, 7 розділі 21 вірші, прочитаємо, тут написано, що про волю Божу, да? Що не кожен, тут так і написано, що не кожен увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Найперша воля Божа в тому, щоб ми пізнали Його, єдиного Бога, правдивого, та Ісуса Христа, що Його послав Бог, щоб врятувати людину від вічної загибелі. Про це теж написано у Євангелії, в Євангелії від Матвія. Ви зможете це прочитати, якщо ви ніколи не відкривали Біблію. Євангелії від Матвія, 17 розділ, 3 вірш. І просто там прямо написано, що воля Божа, щоб ми пізнали самого Бога, щоб ми прийняли Ісуса Христа, який врятував нас від вічної загибелі. Це найперше. І всі живі люди, які мають здатність мислити, зрозуміло, що жодна людина не хоче провести вічність у пеклі, але кожен прагне бути в Царстві Небесному. Так от, коли ми пізнаємо Бога як Творця Всесвіту і нас самих, тоді ми розуміємо, що Він насправді попіклувався і про наш сьогоднішній день. Дивіться, якщо Божий задум про нас на всю вічність, Він віддав свого Сина, аби врятувати нас від загибелі і дарувати нам Царство Небесне, то невже Він забуде допомогти нам у вічності протягом перших 100 років? Зрозуміло, що Він, і поки ми тут на землі, той Отець, який любить, який піклується і який знає про наші потреби. Ми продовжимо нашу розмову за 2 хвилини після музичної паузи, а ви можете телефонувати нам із свідченнями власних перемог з Господом за номером 280-0305. До зустрічі після музичної паузи.
0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,

0: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
2: Прекрасні слова, пісні, наче в підтримку нашої теми «В тобі усе, чого я прагну, Господь». Що ж, ми говоримо саме про те, що Бог є наша повнота і що ми можемо довіряти Йому все. І Ісус почав з буденних наших потреб, з їжі, одягу, але решта того, про що ми піклуємось, ми теж можемо довірити нашому Отцеві Небесному. Отже, для того, щоб увійти в Царство Небесне, ми закінчили на тому, що це може зробити та людина, яка виконує волю Отця, що на небі. І, можливо, ви довірились вже Богові і намагаєтесь виконувати Його Слово, бути слухняними, тому що Він написав для вас, але ще не бачите очевидних змін. Тоді зараз я пропоную вам послухати інтерв'ю, яке ми записали напередодні з паном Ігорем Кузнєцовим. Цей чоловік служить людям, проповідуючи Євангеліє, і допомагає розбиратися з проблемами, саме тими проблемами, що виникають у сім'ї. І я запитала в нього, наскільки впливає рішення жінки або чоловіка, когось одного в сім'ї, триматися того, щоб виконувати Божу волю, а не керуватися обставинами і поведінкою свого супутника. І що саме творить рішення покоритися Слову Бога? Отже, слухаємо разом.
3: По мере изменения ее как женщины, как человека, будет изменяться ее и поведение, и отношение к мужу. Это будет касаться. По крайней мере, Слово Божье это обещает. И примеров таких тоже много. Что говорит Слово Божье? Жены, да? Будьте послушны тем мужьям, даже которые не повинуются Слову. Не будут ли они приобретены для Господа без слов, увидя ваше богобоязненное чистое житие? То есть Бог оказывает влияние. Там, где мы правы перед Богом, Бог за нас, и Он тогда начинает на нашей стороне работать с сердцами наших противников, обличая, меняя, воздействуя каким образом. Бог силен изменить любого человека, силен. Но ему нужно как бы основание, отправная точка для этих изменений. А если оба, и муж, и жена, особенно когда один из них неверующий, но все равно не покорен Богу, да? Какая разница верующий, неверующий муж? Муж – это муж, жена – это жена. И есть определенный образ жены, божественный образ, который вообще не зависит от того, какой муж. Он перед Господом должен быть таким. И вот если женщине удается, покорившись Господу, изменить свое сердце и поставить себя в правильное положение пред Богом, то это даст возможность Богу уже работать с ее мужем и менять его, приносить суд, если надо, в жизнь мужа, защищать жену от насилия, от гнева мужа, покрывать ее. А когда жена сама в противлении Богу, тогда получается, что Бог-то нелицеприятен. Этот по-своему грешит, а это, называя себя верующей, по-своему грешит. Дело-то вообще, в конце концов, даже не в том, насколько мы достигнем перемен в взаимоотношениях. Ведь даже не это является главной победой. Главная победа, насколько образ Божий отразился во мне. Вот главная победа. Ведь смотрите, разве вокруг Иисуса была комфортная обстановка? Разве Он имел со стороны людей правильное отношение к себе? Отнюдь.
4: Нет, конечно, да.
3: Но почему мы говорим об образе Христа? Слово говорит, будучи злословим, Он не злословил взаимно.
4: Да? И, знаете, вот как, вот это как вот уйти сила от Христа, этого, да? Слова, она должна или он должен, понимаете? Вот это, по-моему, ну это где-то оно так сидит.
3: Ну вот. Это вот наш эгоизм такой, все время предъявлять претензии к другому. Ведь даже вот эта притча Иисуса, Он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, в глазу твоем бревно. Здесь не только это говорит о том, что мы сами в чем-то виноваты. Он-то показывает нам выход. Он говорит, ты вначале удали бревно из собственного глаза. И тогда ты увидишь, как теперь помочь брату вынуть сучок. Ведь часто мы в супруге действительно видим недостатки. И это правда, по Слову Божьему, поистине является грехом и недостатком. Но от того, что мы видим, что толку? Мы не знаем, как помочь измениться. Мы тыкаем просто, делаем еще дополнительную боль. Ведь есть причина, почему какой-то грех или какой-то недостаток работает в жизни человека. Была причина, почему я был непунктуальным. Она была причина в каком-то глубоком поражении моего сердца. И это надо еще увидеть, как помочь своей жене или своему мужу. А для того, чтобы увидеть, надо, чтобы свое око стало чистым и светлым. То есть убрать из своей жизни то, что мешает. И где-то и здесь секрет, как помочь изменению другого. Изменить мы не можем. Но изменяясь сами, мы можем увидеть, как помочь в изменениях другого. Может быть, как раз и мне помогло стать пунктуальным не то, то, что просто жена перестала меня за это постоянно давить, постоянно, как это называется, кнокать, да, по-русски, или так вот упрекать, да, а начала принимать меня. И это давало большее облегчение. Вот принимать и ценить меня как мужа. И тогда внутри меня Бог получил плацдарм для очень мощной работы.
2: Ми змушені були зупинити інтерв'ю, бо воно було дуже великим. Але остання фраза була в тому, що Бог отримав плацдарм для великої роботи в серці. Мене дуже торкнулося саме цей висновок, тому що насправді так і виходить, що ми хочемо злетіти у висоту разом з Богом. Ми розуміємо, що це можливо. Але коли Господь говорить, будь ласка, ти сам збудуй мені цей плацдарм, щоб я збудую мені цю полосу, на якій я запущу той літак, і там буде вся ваша родина. Нам дуже важко в це повірити. Але ж все ж таки ми можемо не довіряти людям, ми можемо не довіряти навіть самим собі, але ми можемо спокійно довіряти Слову Божому. І якщо написано в Євангелії від Матвія, що Бог знає, що всього того, про що ми мріємо, нам потрібно, як і всім людям на землі, потрібен мир і спокій в серці, потрібні близькі, теплі стосунки з нашими рідними, потрібно наші виповнення наших буденних потреб. Про це Господь все знає. І якщо написано, що він знає, що нам це потрібно, якщо написано, що він люблячий отець, що він нам не подасть каменя, коли ми просимо риби, то ми можемо йому можемо довіряти. Можливо, ви колись чули програму, де пан Ігор був разом із своєю дружиною Оленою у нас в гостях, і вони свідчили саме про те, що намагались змінювати один одного, чекали оцих змін у своєму, ну, не в собі, та, а в іншому. І цей шлях продовжувався протягом 15 років. І вони свідчили про те, що саме довірившись Богові, вони почали мінятись самі. І після того все ж таки отримали бажаний мир у сім'ї. Так от, однією з болючих занос була непунктуальність чоловіка з одного боку і стабільна, зрозуміло, незадоволеність дружини з іншого боку. Знаєте, 15 років – це немалий термін, і ясно, що в родині проблеми не виникають з однієї причини, і тим більше з одного приводу. Але, знаєте, є такі речі, які ми називаємо запущеними хворобами стосунків, да? Якимись незмінними рисами характеру, загубленими роками очікувань і так далі, і так далі. Так от, я хочу сказати, що про все це Бог Отець знає так само, як і ми, земні батьки, знаємо про хвилювання наших дітей і про їхні проблеми. Згадайте, коли дитина боїться плавати, та, вона хвилюється і дуже переживає на воді. Що ми говоримо? Навіть тримаючи її в руках, та, вона відчуває наші руки і все одно переживає і намагається ручками не робити правильні рухи, а чіплятися за нас. І ми що говоримо? Заспокойся. Будь ласка, довірся мені, я тебе тримаю, і ти навчишся, ти зможеш. Ми впевнені, що знаходячись у середовищі, яке не при, ну, ми не живо, не живемо в воді, але все ж таки ми знаємо, що наша дитина може навчитися цьому. І порівняти наш спокій і її хвилювання – отак виглядає, мені здається, от коли Отець Небесний дивиться на нас на землі. Ми переживаємо, що в нас нічого не вийде, а він говорить, ти зможеш, ти навчишся. І Отець Небесний ще більшому хоче навчити нас, щоб ми, не хвилюючись, не обтяжуючи себе претензіями чи звинуваченнями, щоб ми вільно і впевнено рухались, виконуючи Його волю про нас. Бо саме Його воля є доброю і по-справжньому, по-справжньому життєздатною. І наостанок я нагадаю той вірш, з якого ми починали у 7-му розділі в Євангелії від Матвія. Тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя. Нехай вона вузька, нехай вона тісна, нехай нам треба переламуватись, але знайте, що ця дорога веде до життя. Тримайтесь її. На все добре.
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
0: Шановна пані,

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом твоїм і славити ім'я твоє за милість твою і правду твою, бо ти звеличив слово твоє вище від усякого імені твого.
1: Псалом 137, з першого по другий вірш.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння – Радіо Еммануїл. Щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо.

Дякуємо тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо: наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Владико Боже, у Твоєму плані було, щоб ми прожили ще один день. У Твоїх предвічних намірах, Господи, було, щоб ми зараз дякували і поклонялись, і благословляли Твоє святе ім'я. Хто є людина, Господи, що Ти пам'ятаєш про неї? І хто є син людський, що Ти звертаєш на нього Твою увагу? Але в цей день ми бачили Твою руку і покров Твоєї благодаті, і покров і захист крові пролитої Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому сердечно дякуємо, сердечно поклоняємося і благословляємо ім'я Твоє, нашого Бога. В цей день неспокою і тривоги Ти був нашим спокоєм. В цей день переживань і хвилювань, Господи, Ти був нашою непохитною скелею. В цей день, коли проблеми, як темна ніч, оповивала нас, Ти був маяком нашим, на який ми звертали нашу увагу. І ми бачили світло у нашій безвиході. І у нашому тунелі відчаю ми бачили світло Твого святого слова, Твого откровення і Твоєї правди. Нехай же ласка Твоя, Господи, і надалі буде над нами в глибокому благовінні. Прославляємо і благословляємо ім'я Твоє, наш Цар і наш Боже. Хай буде, Господи, Твоє вухо прихильне до молитви того, хто втомився. Того, Господи, для кого цей день був важким. Того, хто сльозами на очах зараз чинить молитву благання. Господи, того, для кого ця ніч буде надто довгою, бо він хворий. Хай буде Твоя, Господи, благословляюча милосердна рука, і Твій ангел-утішитель хай потішить, по великій милості Твоїй укріпить і дай сили, благословіння і мир. Господи, цей день, який проминув, належав Тобі, наступний належить також Тобі. Він в Твоїх руках, а ми в глибокій покорі Тебе славимо, Твоє ім'я величимо і бажаємо завжди бути під покровом Твоїх крил і Твоєї благодаті. Отче, ми просимо і молимо це у ім'я Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, і для Твоєї слави. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Віра для неможливого. Він зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Римлян 4:20-21. Павло має на увазі особливу причину, чому віра прославляє майбутню Божу благодать. Простіше кажучи, причина полягає в тому, що віра, яка звеличує Бога, це орієнтована на майбутнє впевненість у Божій сумлінності, силі та мудрості виконати всі свої обітниці. Павло ілюструє цю віру реакцією Авраама на Божу обітницю про те, що він стане батьком багатьох народів, хоча він був старий, а його дружина неплідна. Римлян 4:18. Він усупереч сподіванню повірив надії, тобто мав віру в майбутню благодать Божої обітниці, незважаючи на всі людські докази протилежного. Авраам не ослаб у вірі, коли дивився на власне тіло, яке було майже мертве, адже йому було близько 100 років, або коли згадував про безплідність лона Сари. Жодне невір'я не змусило його засумніватися в Божій обітниці, але він зміцнився вірою і віддав славу Богові, повністю впевнений, що Бог спроможний виконати те, що обіцяв. Римлян 4:19-21. Віра Авраама була вірою в обіцянку Бога зробити його батьком багатьох народів. Ця віра прославляла Бога, тому що вона акцентувала увагу на всемогутніх, надприродних Божих ресурсах, необхідних для виконання цієї обітниці. Авраам був занадто старий, щоб мати дітей, а Сара була безплідною. І не тільки це. Як перетворити одного-двох синів на багато народів, батьком яких, за словами Бога, стане Авраам? Все це здавалося абсолютно неможливим. Отже, віра Авраама прославляла Бога, бо він був повністю впевнений, що Бог може зробити і зробить те, що неможливо для людини. Це віра, яку ми покликані мати, що Бог зробить для нас те, що ми ніколи не змогли б зробити для себе самі.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Я була звичайною дівчиною. У мене була абсолютно благополучна родина. Я абсолютно вважала себе успішною, тому що я займалася спортом з юних років. Відтак я здобула звання майстра спорту, я неодноразово була членом збірної України і вважала себе абсолютно успішною людиною. Я почала працювати за фахом, я почала працювати з людьми з обмеженими можливостями. На роботі я дізналася, що один з моїх співробітників, виявляється, відвідує церкву. Пізніше він став керівником нашого відділу. І якось захворівши, я перебувала вдома, і виникла нагальна потреба підписати деякі термінові документи. І керівник відділу, він послав цю людину, цього чоловіка, він послав до мене додому для того, щоб я залишила свій підпис. І цей чоловік прийшов і сказав: «А дозволь, я за тебе помолюсь. Просто помолюсь, не хвилюйся». Я кажу: «Молись, мені вже нічого не допоможе». Він, вийшовши в іншу кімнату, я не чула. Ця кімната була далеко навіть від моєї. І я, лежачи, я почала відчувати якесь тепло, і я почала відчувати просто полегшення. Відчувши це полегшення, я зрозуміла, що у мене температура спадає. Я зрозуміла, що нос розблоковано, ніс, і я можу дихати. І я вже сама встала з ліжка, я підійшла до нього і сказала: «Я не розумію, що сталося. Але я чомусь здорова, і я можу чітко це сказати. Я не придумала це, я здорова». Звісно, він мене після цього запросив на служіння, він розказав, що я молився. Існує такий Бог, живий Бог, який може зцілювати, який може благословляти, відповідати на твої питання. Приходь в церкву, подивишся сама. Я прийшла. Я послухала проповідь пастора, я навіть не пам'ятаю, про що вона була. Але коли я почула призив, заклик до покаяння, я підняла руку, я вийшла до сцени, я прийняла Господа Ісуса своїм Господом і своїм Спасителем. З 97-го року я живу з Богом, і я намагаюсь всім своїм життям догодити Богові.
5: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша Світла Радіо Сім'я.
7: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».
2: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці, тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
1: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
2: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
1: Продовження.
3: Частина 2. Глава 3. Сумні новини. 13 червня. Моліться, будь ласка, за Тіміка. Зараз Юра його підстригає. Він просить, щоб не нали свої плачі. Моліться, будь ласка. Ми вже підстриглися. Тіміку нова зачіска не подобається. Після стрижки намотав на голову простиню і так лежав мовчки. Але зараз уже відійшов. Виліз із своєї схованки. І вже навіть розмовляє. Вночі дуже почала боліти спинка. Знову. Пам'ятаєте, у нас уже таке було на початку рецидиву. Завтра пункція. Лікарі побачать результати і все нам скажуть, а ми вже вам. Можливо, це ще один рецидив. Проте аналізи сьогодні хороші. Лейкоцити 1,1. Ми нарешті вийшли з аплазії. Слава Богу, гемоглобін 109, тромбоцити 74. Нас переселяють у іншу палату, бо ми вже довго в цій і тут хочуть зробити генеральне прибирання. Результати пункції дуже важливі. Якщо ми в ремісії, то третій сильний блок буде останнім перед трансплантацією. А якщо не в ремісії, то крім третього будуть ще два, більш інтенсивні блоки. Дякуємо Богу і вам, що ви у нас є. 14 червня. Тімі роблять пункцію. Моліться, будь ласка. Ну що ж, друзі, приготуйтеся до сумних новин. І зночі Тімік на морфії, бо дуже-дуже-дуже болить спинка і стегнові кістки. Відверто кажучи, ще ніколи не бачила, що мій синочок так страждав. Коли через 2 години перестають діяти ліки, він кричить на весь голос і корчиться від болі. Приносять знову ліки, і він притихає, продовжує стогнати і лежить із заплющеними очима. Результати пункції теж невтішні. 70% бластів. Це після 2 блоків. Місяць тому було 100%, тому й болять кістки через бласти у великій кількості. Почали гормони у таблетках. Випити 6 таблеток для Тіміка теж проблема. У понеділок ще одна пункція для введення ліків, а з вівторка третій, на жаль, не останній блок, ще більш інтенсивної терапії. Сказати, що ти можеш, тяжко, нічого не сказати. Сказати, що тяжко нам, нічого не сказати. Моліться, будь ласка. Дорогі, моліться, будь ласка, за прийдешню нічку, щоб Господь полегшив страждання Тимошки і за Юру, він поруч із ним. У Тимошика підвищилась температура 38, взяли аналіз крові з вени, і ще є побічки від знеболювального. Емоційні, підтримайте, будь ласка, у молитві. Коли до палати зайшов лікар, то очікувала почути радісні новини, бо звикла так. Бо звикла, що Господь завжди благословляє мене нереально, що у всьому всюди завжди відчуваю Його люблячу і добру руку. Так було і з кожного разу за період попереднього лікування. Думала, легенько пройде блоки хіміотерапії, трансплантація, а далі – звичне, щасливе життя. У одних знайомих все гуд після пересадки, і в інших знайомих вже хлопчик до школи піде. І в нас усе буде ок. Правда ж, Боже? Мої ж очікування збігаються з твоїми планами. Ти ж як завжди, я ваш чудо, ми всі тебе прославимо. І всім буде добре та радісно жити і любити такого хорошого Бога. Це ж усім вигідно, щоб Тімік був зцілений. Хто не вірить, увірують. Хто вірить, зміцніють у вірі. Гарний план, правда ж? Та коли лікар попросив вийти з ним в коридор... Стоп. Хороші новини в коридорі не повідомляють, та новини були сумними. Лейкемія дуже агресивна, на ліки ніяк не реагує. І тих важких два блоки майже нічого не допомогли. У крові синочка з неймовірною швидкістю множаться ракові клітини. Дуже швидко. Лікар мені поспівчував. Ти заходиш у палату і довго мовчиш. І мовчиш не тільки зовні, а й зсередини. Нічого не розумію. Щось не за моїм сценарієм розгортається картина. Не хочу, щоб це було зі мною, з ним і з нами. Це виглядає так, ніби одяг приготований для мене, але він незручний, не підходить мені. Хочу виструмнути з нього. А серце розривається на шматки. Все ж було так чудово. Було. 15 травня. Привіт. Щойно мала ще одну важку розмову з лікарем. У нас виявляється 79% бластів ракових клітин. Це дуже погано. Вона сказала, що те, що Тимошка зараз терпить, то це ще легко, порівняно з тим, що його чекає в наступні тижні. У понеділок будемо мати ще одну розмову з головним лікарем. Вони не зможуть попередити про все, що може статися. Попросила, щоб вони сказали нам, якщо шансів немає, тоді заберемо його додому і набудемося разом. Вона сказала, що дасть відповідь на це питання після наступного тижня хіміотерапії. Вона буде дуже сильна і агресивна. Якщо й далі бласти залишаться у крові, то тоді будуть з нами знову говорити. Запитала, чи є в неї такі ж дітки, які ще живуть. Вона сказала, що картина буде яснішою після наступного блоку. Я дуже вас прошу, не пишіть нам, щоб ми змирилися. Готувалися, були вдячними, прийняли, купили морозиво і забрали Тіміка з лікарні. Ми довіряємо Богу і любимо Його. Хай цього вам буде досить. Просто моліться. Моліться за нашого хлопчика. Так не хочеться, щоб він страждав. І ми дякуємо Богу, що ще один день ми зможемо бути разом. О, так. Масло в огонь підливали добрі порадники. Їм же збоку завжди краще видно. Хтось радив одне, хтось радив кардинально інше, і всі порадники частенько казали: «Бог побудив мене тобі сказати». Дух Святий, закриваю вуха від усього, що говорять мені люди, що кричать мої емоції і страхи. Хочу чути лише твій голос. Моє серце не витримує, потребує тебе, твого слова, твого дотику і потішення. Тоді учасники групи у Вайбері оголосили безперервний ланцюжок молитву «Пій за нас», за нашого хлопчика. Весь місяць був місяцем болю. У Тіміка боліли ніжки, ручки, кістки. Він кричав. Після 7,5 тижнів у лікарні його нарешті відпустили додому. Він був неймовірно щасливий. Він так скучив за братиками. Вдома змогли бути тільки 4 дні через сильний біль. Саме в час, коли люди по-особливому молилися, нам запропонували інше лікування. Найновіше лікування у світі – імунотерапія. Від неї теж можна померти, але шанси 50 на 50. Від неї не лисієш, і побічок значно менше. Ми були просто щасливі. Походилися, почали підготовку, підписали відповідні папери. Ось воно, здавалось, рятівний круг для Тимошика. Та ліки виготовляються 2 місяці. Головне – дожити. Це ж так мало, так недовго. Доживемо, думала я.

0: Частина друга. Глава 4. Останній місяць. 27 липня. Одного разу у мене запитали, коли я плачу. Зазвичай це буває, коли всі сплять, або по дорозі з лікарні додому. Живемо ми від лікарні недалеко. Інколи цей кілометр наповнений поклонінням і голосними піснями хвали нашому Богу. Інколи цей кілометр дуже мовчазний. Буває, ця відстань вкрита сльозами материнського серця. Люблю ходити пішки. Люблю дивитися у небо і говорити, плакати, кричати, співати, посміхатися або просто мовчати туди. Дякую Богу за кожний кілометр, пройдений із ним. Дякую Богу за кілометр від лікарні додому. Ти чуєш, ти є, ти живий, ти реальний, ти близький, ти мій. Дякую. І ось сьогодні, повертаючись із лікарні, ми з Саміком влаштували фотосесію. 29 липня. Привіт, любі. Знову пишу вам, щоб ви розділили наш біль. Моліться, будь ласка, за Тимошку. Він стомився. Дивлюся на нього, а він зовні дуже змінився. Личико набрякло, животик виріс, ніжки маленькі, худенькі, а він майже не ходить. І, чесно кажучи, інколи боїшся доторкнутися до нього, щоб не зробити боляче, не спричинити дискомфорт, не утворити синячки. Але ж у душі, усередині, він той самий мій маленький хлопчик, якого я так люблю тіскати, обливати поцілунками і міцно тримати за руку. Сьогодні, як ніколи, це усвідомила. За зовнішніми змінами лишився той самий мій котичок. Сьогодні особлива ніч. Я ночую в лікарні з Тимошкою. До цього завжди ночував Юра. Він як мужній, сильний, дбайливий тато усе найважче завжди брав і бере на себе. Пам'ятаєте, півтора року тому саме Юра посадив знесиленого Тіміка на сумку і полетів до Італії. На колінах слізно благав, щоб синочка пропустили, прийняли, почали лікувати. Саме він. Господи, пошли йому сили, щоразу, коли Тіміка розриває від болю, бере його на руки і відчайдушно летить на швидку. Саме він, коли Тимошка одужав на кілька місяців, пішов тут, у Італії, на дуже брудну роботу, щоб ми змогли бути в безпеці. І ось зараз лежу в палаті. Тімік спить. Чиїсь крапельниці тікають. А Бог серце наповнює невимовною вдячністю і повагою до Юри. Дякую тобі, коханий. Але це ще не все, що хотіла написати. Подумайте, як важко Даніку. Він усе, що йому було таке дороге і миле, залишив. Тобто він навіть вибору не мав. Заради братика він щодня йде на жертви. Але він, як справжній боєць, такий вірний Тіміку, такий не по-дитячому розсудливий. Господи, будь прославлений через весь біль. Одним потішаю Даніка. Господь виховує, готує тебе до великої місії. А Семік, знаєте, це не просто наш малючок. Він великий для нас Боже благословення і радість. Добре запам'ятав дорогу в лікарню. Робив перші кроки по лікарняному паркету. І бігає тут у ігровій, як удома. Коли ми були в Рівному, то йому було незвично, що стільки людей із ним розмовляють і хочуть взяти на руки. Тут, крім мами і тата, на руках його ніхто не носить, не підкидає, як добрий друг дядя Льоша, не пригортає до себе. Словом, життя змінилось. А я люблю дивитися фільми. Гарні, добрі, веселі, сумні, про любов. Але перестала любити титри. Тепер, щоразу, коли дивлюся титри в кінці фільму, плачу. Бо не хочу повертатися у реальність, у таку болючу, важку реальну реальність. Хочу, щоб усе було як раніше, просто, як у всіх. Літо, табори, море, плани, багато гостей. Так, життя змінилося, і ми змінилися. Бог продовжує робити ремонтні роботи в наших душах і серцях. Демонтаж зашкарублих упереджень, неправильних цінностей та поверхових стосунків. Певно, що має вийти якась перлина вищого гатунку чи золото вищої проби. Шкода, що на землі не дано побачити усю картину Творця, яку він пише, але довіряємо його Христю, довіряємо йому. І ось, як завжди, написала вам про свій біль, і стало легше. Сльози висохли.
1: Історія однієї душі. Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра в цей же час.
2: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
1: Приповісті, 4 розділ.

Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
2: Велике бажання, дивлячись на події останніх днів, лягає в серці думка, а в які часи ми живемо? Куди взагалі котиться людство? І що чекає нас завтра? Думаю, що це питання хвилює не одну тисячу людей, а, напевно, і мільйони. Це питання хвилювало і учнів Христових. І у Біблії ми знаходимо їхнє конкретне запитання. Вони сказали Ісусу: «Скажи нам, коли буде кінець?» Написано її в Євангелії Матвія, 24 розділ, 3 вірш каже, коли Ісус сидів на Оливній горі біля Єрусалиму, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого і кінця віку?» Ісус же промовив у відповідь їм і сказав: «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи: «Я Христос», і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, епідемії та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріз беззаконня любов у багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Чомусь актуальною тема стала про кінець світу. На цьому посвячені цілі серії фільмів. Різні припущення піднімають із пилу різних пророків, Нотрдамуса, Вангу і так далі, і так далі. На превеликий жаль, дивлячись у ці новини, які звучать з наших телеекранів, мало хто звертається, а що каже про це Біблія. Єдине джерело, яке проливає світло на останні дні, якому варто довіряти, і яке несе з собою 100% істину, це не Ванга, не Нотрдамус, а Боже Слово. І ось, власне, Ісус, якому завдали це питання ще 2000 років тому назад. Він – творець неба і землі, він є Бог в тілі бувши, він предсказав, він бачив кінець ще на початку. Бо Бог є поза межами часу. Час не має влади над Богом, простір не має влади над Богом. Він є господар Вселенної, він є хазяїн землі, він є творець твого і мого тіла, душі і духа. І ось ми читали, які ж будуть ознаки, тобто які події будуть з'являтися перед тим, як має прийти кінець історії людства. Колись казали, це неможливо, колись казали, все це фантазія, це вигадки, це є опіум народу, релігія, ніби щось таке втовкмачує. Але, шановні мої, ми бачимо сьогодні, що наука піднімає дві руки і здається, і вона не в силі об'яснити події останніх днів. Підняті останні дні катастрофи, торнадо, цунамі, землетруси, яка наука встоїть? Хто предскаже, хто збереже і хто захистить людство? Безсила наука, безсилі технології, і Господь це передбачив. Я хочу сказати на підставі Біблії, що Бог не зацікавлений, щоб ці стихії були на землі, але людство, яке більше схильне робити зло, більше схильне робити неправду, воно акумулює цю негативну енергетику, акумулює цю чашу гніва, яка коли наповниться, і тоді воно прориває. Ісус передбачив, що в останні дні люди будуть схильні більше до зла, як до добра. Бог передбачив людське серце, що воно є користолюбиве, воно є себелюбиве, воно егоїстичне, воно є завидуюче, воно любить речі, які йому шкодять. І, власне, ознаки, на які Господь звернув увагу, і ми повинні звернути. І так, перша важлива ознака, на яку мало хто звертає увагу, це ознака духовного явища. Ми ще не торкаємось земних подій, які відбуваються в наші дні. Христос сказав: «Вважайте, щоб вас хтось не звів». І, власне, сьогодні нас появилися на екранах Кашпіровський колись, тепер екстрасенси, різні гадалки, предсказателі і різні астрологічні прогнози. Все це свідкує про те, що людині дуже цікаво заглянути, а що там далі? А що там далі? І на превеликий жаль, люди хочуть заглянути там, де їм не потрібно, не на користь і не на збудову. Духовний світ – це серйозна річ. Духовний світ ділиться надвоє. Це є світ, яким управляє Бог і під властю Бога, і є невелика система – світ зла, неправди і беззаконня. Так і написано – весь світ лежить у злому. І тому перша ознака – це буде вплив на людські душі. Вірити всяким чарівникам, всяким предсказателям, всяким іншим лживим теоріям і іншим прогнозам. На підставі Біблії, дивлячись, що тут написано, Біблія несе собою світло, продаває правду. Повстане народ на народ. Це відношення між всередині країни. 20-те століття – це століття громадянської війни. Не одна громадянська війна пройшла і на території нашої країни, на території інших держав. І сьогодні ми є свідками, де люди всередині країни воюють одне з одним. Це встане народ на народ. Друге – царство на царство. Це вже війна між державами. І ні одне століття не прославилось такими кровопролитними війнами, як 20-те століття, яке назавжди війшло в історію, як одне із найкровополитніших століть існування людства. І ми стоїмо перед загрозою ще третьої страшної війни. Не дай Бог, щоб вона звершилась. Але людство само підходить до цього і само провокує ці речі. Не Бог. Не Бог придумав атомну бомбу. Не Бог придумав ракети. Не Бог придумав якісь інші такі речі або засоби, які можуть знищити в декілька секунд не сотні, не тисячі, а мільйони людей в декілька секунд. Це придумала людина. І ми маємо це враховувати. Але над всім цим є, звичайно, контроль Божий. Признаки є ще такого масштабу, як природні ознаки. Землетруси стали частішими. То всякі епідемії на сьогоднішній день виникли нові, невідомі науці, і перед ними безсила медицина. Це доказ, що ми живемо останні дні. І ще важливий чинник, на який я вважаю, що треба нам звернути увагу. Скажемо, якщо на міжнародному рівні ми, може, не відіграємо ролі, скажемо, в плані кліматичному або природньому, ми теж, вроді, не дуже впливаємо, хоча це не так. Але є інша система або інший світ – це наш внутрішній світ. І от, власне, чим наповнено наше серце, воно теж свідчить, які часи ми живемо. Каже Слово Боже, що останні дні – буде розріз беззаконня. Це вже не землетрус, не ураган. Ми його зупинити не можемо, хоча можемо впливати на природні процеси, коли ми є в єднанні з Богом, але наш внутрішній світ. Сьогодні людство придумує нові речі беззаконні. Європа узаконює беззаконні речі, яких соромилися тисячами років, яких визнавали за збочинство, яких визнавали за гедотні гріхи. Сьогодні це виходить як популярне. Сьогодні воно входить в рамки закону. Сьогодні воно нібито під видом толерантності. За такі речі колись строго судив Бог і судило суспільство. Сьогодні це входить в норму. Це свідчить, що ми живемо при кінці. І взагалі ще важлива річ, як жадність. Одні люди збагачуються і не знають, куди грошей дівати, а другі люди в своїх злигоднях не можуть звести кінців з кінцями. І трудно нам представити в Україні, що голод сьогодні є, бо ми маємо хліб. Але доказано є, і статистика свідчить, 1/3 людства на землі голодує. І тому це є доказ того, що ми живемо у переддень приходу Господа Ісуса Христа. Питання. Знати можна, бачити можемо, чути можемо, але важливо, чи ми є готові до зустрічі з Христом. Хай Бог допоможе, щоб наша совість була чиста, ми були примирені з Богом, і нам ніякий кінець світу не буде страшним, бо кінець світу є під владою і контролем Божим.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: В ефірі голоси тих, хто надихає.
4: Світле радіо Еммануїл для мене це те, що було, і це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач –

0: Я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо «Еммануїл», це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші такі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє спасіння всім людям від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
0: Колись я був невіруючою людиною. Я ріс в сім'ї атеїстів, я не знав Бога, і в школі мене вчили, що Бога немає. Але коли мені було ще 10 років, до мене почав приходити сильний страх. Страх смерті. Страх того, що в один момент, в якийсь час я можу зникнути, і мене більше не буде. Не буде мене як особистості. Не буде мене взагалі, як істоти. Всі мої плани, всі мої мрії, всі мої бажання, вся моя особистість, вона зникне. І це мене дуже лякало. Але в один момент я зустрівся з віруючою людиною, з євангельським християнином, який розповів мені, що насправді все зовсім не так, що насправді після моєї смерті земної є інше життя. І також він мені розповів, що є життя, а є і інша сторона, є вічна смерть. І він розповів мені про все це. І я узнав, що через прийняття жертви Ісуса Христа, через увірування в Нього як в Господа, я можу бути спасенний. А і також я узнав про те, що якщо не буду приймати цю жертву, то я можу мати вічну смерть в озері вогненому. І це дало мені розуміння істини. І я прийняв Господа в своє серце, і після того я більше не боявся смерті, і я мав радість життя. І один мій знайомий, він колись мені сказав: «Так, я знаю, що Бог є, але мені зараз нема коли ним займатися. Мені треба робити кар'єру, мені треба забезпечувати сім'ю. Може, коли я буду старенький, я буду сидіти біля моря в кріслі качалки і читати Біблію і ходити до церкви». А я йому сказав: «Як ти заблуджуєшся? Ти не знаєш, скільки тобі відмірено часу. Хтось гине і в 20, і 15 років раптово, і ми не знаємо, в яку мить ми будемо готові». І тому, дорогі радіослухачі, я хочу, щоб ми зараз помолилися разом з вами. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, якщо ви зволікали ще з цим, то прийшов час, бо ми не знаємо, коли Господь прийде, ми не знаємо, коли нас час прийде. Давайте ми помолимось. Господи Боже, ми дякуємо Тобі за Твого Сина Ісуса Христа. І ми просимо, прости нас, прости всі наші гріхи, прости всі наші провини, прости, що ми жили не по волі Твоїй і не виконували заповіді Твої. І помилуй нас, і стань нашим Господом і Спасителем. Прийми нас в святу церкву свою, поблагослови нас, зціли нас від гріха і навчи нас жити по волі Твоїй. Навчи нас молитися і читати Біблію. Навчи нас бути християнами. Ми дякуємо Тобі, Господь, і прославляємо Тебе. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 4 вересня.
1: Вино прощає, той шукає дружби, а хто про неї нагадує, той друга віддаляє. Приповісті, 17 розділ, 9 вірш. Прощати образи, прагнути налагодити стосунки, не згадуючи минулі помилки – це послуг Біблії. Так в посланні до Колосян, 3 розділі, в 12 і 13 вірші написано: «Зодягнімося у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, прощаючи одне одному, як і Христос простив нас».
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Наші серця повинні бути чистими, щоб ми могли догледіти Ісуса в найубогішій духом людині. Як Ісус, що присвятив себе простій праці і вибрав долю вбогої людини, так і ми повинні віддатися найважчій дорученій нам праці і з радістю виконувати будь-яку принизливу роботу. Під час агонії в Оливному саду наш Господь говорить: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». Це були найважчі хвилини його життя. Вважають, що страждання на Оливній горі були ще дошкульніші, ніж під час розп'яття. Тоді, бо були розп'яті його серце і душа, в той час, як на хресті, розп'яте його тіло. Тому на хресті він не мовив ані разу: «Тільки хай не моя, а твоя буде воля». Скорився мовчки, потурбувався про матір і сказав: «Спраглий я», а також «Звершилось». Ми перебуваємо під його рукою. Якщо він хоче, щоб хвороба вклала тебе до ліжка, якщо хоче, щоб ти голосив його слово на вулиці, якщо хоче, щоб ти наводив лад у вбиральні цілий день, все гаразд, все як слід. Ми повинні сказати: «Я належу тобі, можеш робити зі мною, що лиш забажаєш». І саме це є нашою силою, саме це є радістю Бога. Від самого початку слід учитися послуху. Він запровадить вас прямісінько до Бога. Ви не мусите проходити звивисту дорогу життя. До Ісусового серця веде дорога дуже проста. Ви ніколи, ніколи не зійдете з неї, ніколи не помилитесь, якщо зрозумієте різницю. Настоятель, котрий наказує вам зробити те чи інше, може помилитися. Я можу помилитися, доручаючи сестрам щось виконати або кудись піти. Але сестра, котра виконує мій наказ, не помильна. Наше покликання належить Богові. Коли ми говоримо Богові «так», то повинні добре знати, що міститься у цьому слові. «Так» означає «підкорююсь», «цілковито», «повністю», «без оцінювання вартості», «без розміркувань про те, чи це правильно, чи це вигідно». Наше «так», сказане Богові, не може містити жодних застережень. Я належу Богові так безмежно, що не може бути і мови про будь-які застереження. І наші почуття не мають ніякого значення. Абсолютне смирення перед Богом повинно виявлятися як у малому, так і у великому. Це виражається у словах: «Так, я приймаю те, що мені даєш, і віддаю, що лиш забажаєш». Очистимо наші думки від усього того, що не є Ісусом. Якщо виявиться, що тобі важко молитися, ще і ще раз проси: «Ісусе, прийди до мого серця, молися в мені і зі мною, щоб я міг навчитися від тебе, як слід молитися». Перший крок до святості – твоя воля. Рішення бути святим коштує багатьох зусиль. Самопожертви, спокуси, боротьба випробовують вразливу душу. Покута – це найбільша сила, котра допомагає приборкувати невпорядковані почуття, що обтяжують душу. Нам потрібно багато ласки, щоб ми могли прийняти те, що Бог нам дає, і віддати з радістю, любов'ю та усмішкою те, що Він приймає. Своїм стражданням Ісус навчив нас прощати в ім'я любові та забувати в ім'я покори. Так отже, пильно подивимось у наші серця, чи не криються в них незагоєні рани або ще не забуті образи. Нам потрібна покора, щоб визнати гріх. Визнання гріха допоможе нам піднестися вище. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе». Лука, 15 розділ, 18 вірш. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл», потрійне www.світле.org.
3: Хвилини класики на Світлому радіо. Одного разу знаменитого австрійського композитора Франца Шуберта відвідав його приятель, художник Морець Швінд. Саме того дня в композитора закінчився весь папір для нот, а грошей на придбання нового паперу не було. Тоді художник сів до столу і став наносити на папір паралельні лінії, заповнюючи один листок за іншим. Вихід із положення був знайдений. Коли пізніше у Швінда запитували, який із своїх малюнків він вважає найкращим, той відповідав – нотні лінійки для Шуберта. Одним з найкращих творів Франца Шуберта є його пісня «Аве Марія». Дійсно, цей твір дуже популярний і улюблений багатьма слухачами.

Поринайте у світ класичної музики разом зі Світлим Радіо «Еммануїл». Радіо «Еммануїл». Слухай, поки є ще час.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки, розділ 13.
2: Того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про галілеян, що їхню кров Пилат змішав був із їхніми жертвами. Ісус же сказав їм у відповідь:
3: «Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були за усіх галілеян? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилась була в Сілоамі й побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більш за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то загинете всі так».
2: І він розповів оцю притчу.
3: Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві: «Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його! Нащо й землю марнує воно?» А той йому відповідь каже: «Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно? Коли ж ні, то зрубаєш його».
2: І навчав він в одній синагог у суботу. І ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі і була скорчена, і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй:
3: «Жінко, звільнена ти від недуги своєї».
2: І він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога. Озвався ж старший синагоги, обурений, що Ісус уздоровив у суботу, і сказав до народу:
4: «Є 6 день, коли працювати належить. Приходьте тоді та вздоровлюйтеся, а не дня суботнього».
2: А Господь відповів і промовив до нього:
3: «Лицеміре, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел і не веде напоїти? Чи ж цю дочку Авраамову, яку сатана був зв'язав 18 ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут?»
2: А як він говорив це, засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ всіма славними вчинками, які він чинив. Він же промовив:
3: «До чого подібне царство Боже, і до чого його прирівняю? Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саді. І воно виросло, і деревом стало, і кублилось птаство небесне на віттях його».
2: І знову сказав він:
3: «Із чим порівняю я Боже царство? Подібне до розчини, що її бере жінка і кладе на 3 мірки борошна, аж поки все вкисне».
2: І проходив містами та селами він, і навчав до Єрусалиму простуючи. І озвався до нього один:
5: «Господи, хіба буде мало спасених?»
2: А він відказав їм:
3: «Силкуйтеся ввійти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися ввійти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері й казати: "Господи, відчини нам!" А він вам у відповідь скаже: "Не знаю я вас, звідки ви?" Тоді станете ви говорити: "Ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти." А він вам відкаже: "Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама та Ісака та Якова та пророків усіх в царстві Божім, себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від сходу й заходу, і півночі й півдня, і при столі в царстві Божім засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми».
2: Тієї години підійшли дехто з фарисеїв і сказали йому:
6: «Вийди собі і піди звідси, хоче бо Ірод убити тебе».
2: А він відказав їм:
3: «Ідіть і скажіть тому лисові: ось демонів я виганяю і чиню вздоровлення сьогодні та взавтра, а третього дня закінчу. Однак мені треба ходити сьогодні та взавтра і часу найближчого, бо згинути не може пророк поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю бо я вам, ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете: благословенний, хто йде в Господнє ім'я».
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська, співачка, про поклик.
2: Я думаю, Бог просто кожного з нас вкладає якісь такі бажання. Ну, в Біблії написано, що бажання взагалі вони від Бога. І якщо ми маємо якийсь потяг до чогось, якесь бажання, це просто Бог має план на наше життя, і це може бути використане як служіння, це може бути використане як в славу Його. Якщо ви маєте якийсь поклик, якесь таке бажання, і ви не знаєте, як цим можна служити Богу, ви просто це розвивайте в собі, ви шукайте відповіді в Біблії, і я думаю, Бог обов'язково вам покаже цю ділянку, де ви зможете просто це застосувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ще нема слова на язиці моїм, а вже ти, Господи, все знаєш.
4: Псалом 138, 4 вірш. У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
5: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

0: Струмок. У прохолодному веселому лісі серед кущів і трав тік струмок. Чарівний, смехотливий, жвавий. Він усіх любив і все подобалось йому. Цілими днями бавився він сонячними промінчиками, бабками і жучками. На одному з найчарівніших вигинів струмка на самому дні лежав камінь. Дуже поважний і статечний камінь, вельми досвідчений. Камінь довго міркував про життя, глибоко поринаючи в роздуми про минуле й сучасне. Слід визнати, струмок дуже йому заважав, повсякчас відволікаючи його від філософських роздумів. І одного разу, коли чаша терпіння перелилась через край, камінь заговорив до струмка. «Чому ти так метушишся повсякчас?» Звернувся він до струмка. «Від тебе тільки клопіт і жодної користі. Ти неправильно ставишся до життя. У такій метушні годі злитися з ним, осягнути всі його великі таємниці. Злитися з життям можна лише у великому смиренні і спогляданні». «А навіщо споглядати життя?» – здивовано запитав струмок. «Коли навколо так добре, я веселюся і радію з усього, що бачу. Мені добре, і я розкошую та тішуся, і всім навколо радісно, всім добре». «Ти надто дурний і молодий, щоб зрозуміти це. У тобі надто багато поверхневого, і ти ніколи не зможеш злитися з одним великим началом, тайною сущого». Камінь лежав далі і думав. А струмочок біг, сміючись та граючись, усе далі і далі, поки не злився з одним великим озером. Арфа. Одного разу чоловік прийшов до учителя і запитав, як пізнати істину і досягти досконалості. «Іди в село, і там на перехресті двох доріг ти знайдеш те, що шукаєш», – сказав він. Сповнений сподівань і передсмаку, чоловік побіг у село і знайшов на перехресті звичайнісінькі крамнички. В першій торгували шматочками металу, в другій – якимись деревинками, а в третій – тонким дротом. До істини це не мало жодного стосунку, і розчарований шукач повернувся до вчителя і сказав, що не знайшов нічого. «Колись ти зрозумієш». Минали роки, і одного разу чоловік почув звуки прекрасної арфи. Музика була причудова і виконувалася з великою майстерністю і натхненням. Побачивши інструмент, чоловік зрозумів, що арфа була зроблена з таких самих металевих і дерев'яних деталей, які він бачив у крамничках. Врешті-решт, він зрозумів, що розповів йому вчитель. «Ми маємо все, що потрібно. Наше завдання – зібрати усе докупи і використати за призначенням».
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Світле Радіо та слухайте Світлу Хвилю без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток Світлого Радіо? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

множество моих.

0: На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: очі, як смарагди.
1: У тебе такий мужній погляд.
2: Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
1: Я за тобою, як за стіною.
3: А чому посуд не помити?
1: Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
4: Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
1: Не підходь, ти все зіпсуєш.
5: Ти геть нічого не розумієш.
6: Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
7: Вітаємо всіх радіослухачів на світлій хвилі Світлого Радіо, Еммануїл. Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами знову в прямому етері Христина та Володко Тищенко. І будемо говорити про слова вічні, слова добрі. Слова тобі скажу, як світ. Від тепла тих слів розтане вічний лід. Краще слів на світі я не знаю. Про любов слова тебе кохаю. Ось таким початком ми почнемо. Про тема сьогодні наша – про любов.
8: Так, чудова тема. Вітаємо вас, дорогі слухачі. Але дійсно, це гарне питання. Дійсно, що ж таке любов? От, які види любові ви знаєте? Нам дуже цікаво дізнатися. Взагалі, що це означає?
7: Я вважаю, що насправді шлюб вміщує в собі всі ці три види любові. І ерос – це тоді, коли ми можемо дивитися і бачити в своєму партнерові ту Божу красу, той Божий задум, який Бог вклав. Філію – ми можемо мати ті ж самі думки, переживання і допомагати, і служити один одному, і бути тим справжнім другом, який допомагає проходити всі непередбачувані події в нашому житті. От бути тим вірним другом, про який я казав, що написано в книзі «Приповістей». І в доброту, і в негоду. Але також дуже важливо, і без чого жодна сім'я не може пройти всі випробування в своєму житті, це безумовна, або, іншими словами, жертовна, вірна любов.
8: Для тебе, якщо ми говоримо про дружбу, тому що це теж таке поняття, яке, можливо, люди по-різному трактують. От для тебе справжній друг – це хто? Як би ти їх характеризував?
7: Це той, хто любить, поважає, приймає і готовий допомогти. Може, не може допомогти, але готовий принаймні. Бо дійсно, бувають такі обставини в нашому житті, що наші друзі, які би вони не були чудові, які би вони не були там відомими, знаменитими і багатими, а в них не може бути достатньо ресурсів, щоб допомогти нам в будь-якій ситуації. Але мати оце бажання і демонструвати готовність допомогти, це для мене теж дуже важливо, як для другого.
8: Ну, для мене ще, якщо додати, доповнити, то що ти сказав також, другом є людина, яка розділяє зі мною мої цінності, більшість основних моїх поглядів, і людину, якою мені комфортно спілкуватися, з якою хочеться бути, з якою я себе почуваю в безпеці, вільно, з якою я можу посміятися щиро, з якою можу напожартувати, людина, якій я можу розказати все, що наболіло, і не боюся, що я буду зраджена, чи про це довідується хтось інший. Це людина, з якою не нудно, ніколи не недоїдаю бути поруч. Оце для мене така характеристика також, доповнюючи друга. Ну, а як ти вважаєш, чи мають бути от такі стосунки між чоловіком і дружиною? Чи мають вони бути друзями? Чи має бути присутня оця філія, любов філія саме в подружніх стосунках?
7: Відповідь дуже коротка. Так.
8: Так, ну і я от згідна, що я не уявляю, наприклад, нашу сім'ю, якщо би, якби ми не були друзями, тому що відчувати тільки романтичні почуття, це або тільки бажання служити, догучати, тільки така якась жартовна любов, агапа, без філіс, я думаю, це дуже важко. І я, наприклад, дуже рада, що ми друзі, я так можу сказати, що ми друзі, і я бажаю цього іншим. подружнім парам. Але знову ж таки, над цією дружбою теж треба працювати, як і над так, і як і над палаючим почуттям Ероса і так далі. І ми запрошуємо вас, дорогі слухачі, замислитись над тим, ось дійсно, а чи я вважаю свого чоловіка чи свою дружину справжнім другом? І що я можу робити, щоб бути кращим другом для свого чоловіка чи для своєї дружини? Чи виявляю я дійсно оці ознаки дружби?
7: Чи буду я таким другом, з яким не хочеться дружити?
8: Так, ну я вважаю,
7: ну,
8: що...
7: Ну, я думаю, що радіослухачі погодяться зі мною, що у вашому житті були люди, які хотіли би стати вашими друзями, правда ж? Ну, вони нам вам пропонували свій час, свою допомогу, своє розуміння і багато чого іншого. Але ви не хочете мати цього друга, так? І ви уникаєте цієї людини. Я думаю, що багато хто стикався з таким, що є люди, які хочуть з вами дружити, але ви не хочете. І з різних причин. І тут питання тепер до сім'ї, чоловіка і дружини. Наскільки я, чи я є тим нав'язливим другом, чи я дійсно тим другом, з яким хочеться дружити, з яким хочеться мати спілкування, обмін досвідом, відкривати своє серце, відкривати глибини свого серця, настільки, наскільки це є друзі, тому що цінують найкращих друзів через не тільки через те, що вони готові завжди допомогти, а через те, що вони можуть тобі сказати правду в обличчя, правда ж? І ти не ображаєшся чомусь, коли друг тобі каже, ти такий, ти дурний, що ти зробив, ти так робить, так не роби більше. Ну, це я зараз вам транслюю розмову зі своїми друзями, так? І я чомусь не ображаюсь на нього. От якщо би мені це сказала, мабуть, син або дружина, я не знаю, якби я так зреагував, як чесно зараз роздумуючи так вголос, так думаю, я не впевнений, що якби моя дружина так мені сказала. Чи... Але от коли друг так каже, так руба, так з плеча, так по-братськи, так по-дружньому, так, може навіть це з боку виглядає так трошки грубо, але ти це сприймаєш і ти зовсім не ображаєшся, і ти думаєш, ну дійсно, ну ти правий, чому я так зробив, от я... Нехороша людина, та, але, певно, треба щось міняти в собі. Але дійсно, дружба – це те, коли ми відкриваємося, коли ми щирі один перед одним, коли ми говоримо один одному те, що думаємо і не боїмося, що нас не приймуть, не зрозуміють і так далі.
8: І в нас, здається, є ще повідомлення.
7: Є в нас допис від наших слухачів, що слова мови говорять самі про себе. В українській співаємо про весілля створення нової сім'ї. Щира дружба стане нарушник. Подружжя. Тобто подружжя. В самому слові подружжя, дружина є корінь друг, дружба. Тобто для нас дружба чоловіка і жінки в сім'ї є важливою цінністю і необхідною складовою взаємин. А шлюб походить від слова шлюб, ті, що шлюбилися чи злюбилися, взаємно полюбили один одного, домовилися в цій обопільній любові. І наше ж гарне українське «кохати» означить любити, плекати, вирощувати, виховувати, з прослов'янського «кохати». Очевидно, пов'язано з єдноєвропейським коренем «кос», що значить чесати, дбайливо розчісувати, доглядати. І лінгвісти пов'язують це слово з латинським «carus» – «любий», «дорогий», також латинським «comis» – «ласкавий», «послужливий».
8: Який гарний коментар, дуже дякуємо, так гарно дійсно доповнює нашу тему. І справді, дуже чудово. Ну, а дійсно, нам важливо намагатися бути хорошими друзями один одному, тому що, ну, насправді, і дружина, і чоловік мають право мати своїх друзів, так, і спілкуватися з подругами, так, дружина, і з друзями чоловік. Але мені здається, що дуже важливо себе проаналізувати. З ким мені більше подобається проводити вільний час? З своїми коліжанками? Чи чоловікові зі своїми друзями, колегами, приятелями? І я думаю, що якщо ви відчуваєте, що ви би краще провели час з коліжанками, ніж своїм чоловіком, мені здається, що тут щось в питанні дружби в сім'ї є якісь проблеми, і треба якось це налагоджувати. Тому що особливо це хочу звернутися до молодих людей, які планують одружуватися, думають, так, шукають Божого ведення в цьому питанні. Мені здається, що важливо дійсно бачити, чи ця дівчина, чи цей юнак, чи є ми друзями, тому що багато людей деколи молодь концентрує свою увагу на цій романтичній любові лишень, на якихось на чуттєвості. Але, ну, насправді, інтимна близькість в подружньому житті, вона, їй, звичайно, відведена велика роль. Це дуже важлива частина життя. Але якщо взяти 24 години нашої доби, то інтимна частина життя, вона досить коротка. А весь інший час людям треба спілкуватися. Їм треба говорити, вирішувати труднощі, приймати рішення, обговорювати, будувати побут, виховувати дітей. Інтимна близькість не дуже тут допоможе вирішенню всіх цих питань. Але коли ми однодумці, коли ми друзі, коли в нас налагоджена добра комунікація, тоді дійсно це подружнє життя, воно розквітає, приносить радість, і ми почуваємося сім'єю, ми почуваємося командою, ми почуваємося друзями, які, звичайно, мають романтичну любов між собою, не без цього. Так що, якщо ми підведемо такий підсумок, так, що таке дружба, то основна її характеристика – це, звичайно, вірність в радості і в печалі, коли я можу покластися на цю людину і не боюся, що зі мною ця людина поруч тільки поки я здорова, молода і в доброму настрої духу. Як тільки якийсь елементів пропадає, то хтось хлопне дверима і скаже, ну вибач, заспокоїшся, я повернуся, або приведи себе в порядок, тоді поговоримо, або полікуйся і тоді будемо жити разом. Звичайно, це дуже болісно чути і, звичайно, ці почуття тоді були дуже поверховими і дійсно фальшивими, про які говорив наш слухач. Тому піклуємося, дбаємо про дружні стосунки в сім'ї.
7: Ну і також хочеться нагадати, що без повноти нашої любові, яка є десь і можливо і духовною, і емоційною, і тілесною, якщо ми будемо концентруватися тільки на якомусь одному, наприклад, на емоційних якихось переживаннях і почуттях, якщо ми не будемо думати про духовне єднання, про ціннісне єднання, цілісне єднання між особами, і забудемо також і про фізичну цю любов, про яку ми хотіли також наголосити, що теж вона важлива для сім'ї, то будуть, відповідно, знаєте, як в корабелі, коли будується, він має мати баланс. Бо якщо десь щось буде переважувати, то корабель буде носити, він буде нестійкий на морі. І так, він може проплисти якийсь час без пригод, але коли прийдуть шторми, коли прийдуть випробування, цей корабель може не доплисти до певної мети. Тому для нас дуже важливо мати оцю гармонію і розуміння, що є різні рівні любові. Як дуже гарно сьогоднішній наш радіослухач зауважив, є віддана, щира, наче материнська любов, яка от природньо, біологічно наче закладена в людині, яка дбає про своє потомство, дбає, але є і також речі духовні, то коли ми дивимося на Творця любові, на Творця Всесвіту, ми беремо в нього це натхнення відданості, жертовності цієї любові агапе, і також вчимося один з одним вжитися і працювати, і взаємодіяти як друзі, як браття, як родина, мати оце братерськість, взаєморозуміння. Ну і в сім'ї не без того, щоб мати цю близькість також інтимну, фізичну. І це все, воно якраз і породжує оцю єдність людської, такої глибини любові, широти любові, величини любові, яка може об'єднати це в сім'ї. Тому, друзі, наші дорогенькі слухачі, ми вам всім бажаємо переживати ці всі види любові, щоб нічого вам не було невдостачі, щоб всюди ви мали цю перечуття, переживання, відчування того, що це все наповнено нашим Богом і Творцем, який це все створив. І отримували ви від цього тільки примноження і збагачення, як і духовне, так і душевне, так і фізичне.
8: Так, і хотілося б на завершення нагадати, що дійсно дар любові є не від нас. Не можемо ми запалити в собі цей вогонь, не можемо ми прийняти рішення любити, можемо прийняти рішення робити діла любові. Але якщо ми говоримо про емоційну складову, то це почуття, це є дар Божий. І якщо Господь запалює в вашому серці любов, кохання до людини, то пам'ятаємо, що цей дар від Бога, але вогонь Бог дає, але вже підтримувати цей вогонь.
7: Це наша відповідальність.
8: Наша відповідальність спільна.
7: Це наша праця.
8: Тому я дуже чому хотіла за завершення про це нагадати, тому що часто, консультуючи пари, ми чуємо такі репліки, як любов загасла, у нас немає почуттів, що нам робити, чи є тут сенс продовжувати будувати ці стосунки. І чомусь люди вважають, що це все Божа робота в нас. Але пам'ятаємо, що є наша частка, є Божа частка. Бог запалює, але підтримати той вогонь – наша відповідальність, як і чоловіка, так і дружини. Mm-hmm. А цими дровами – це є діла любові. Це є чуйність, це є уважність, це є проведення спільним часом, це є прояви любові в дрібних якихось компліментах, подарунках, в побаченнях, незважаючи на те, скільки років ви разом. Це є визнання один одного, прийняття, підтримка в тяжкі часи і моменти, вміти прощати і просити пробачення. Це разом проводити час, підтримувати один одного в якихось хобі, так, разом служити Богові, піклуватися один про одного. І піклуватися так, як бажає цього твій партнер, а не як я собі це бачу. Робити якісь маленькі приємності один одному, піклуватися про інтимну близькість, щоб вона була комфортною, щоб вона була відповідний час, дбати про цю романтичну атмосферу і вважати на потреби і побажання один одного. Дійсно бути добрим другом, надійним, підтримкою, підбадьоренням. І тоді цей вогонь буде палати і надалі. А якщо десь і ми занедбали, то пам'ятаючи, що якщо власних сил нам бракує, пам'ятаємо, що Господь, який запалив один раз цей вогонь, він здатний запалити другий раз. Але прикладемо зусилля, молімося, просимо Бога помочі, звертаємося до спеціалістів, якщо треба комусь допомоги більшої. І з Божою поміччю наші сім'ї будуть цвісти, процвітати на славу Божу.
7: Я ще хочу доповнити, ти просто надихнула мене. Я недавно якраз читав «Откровення» і роздумував там над ним місцем писання. І взагалі в писанні дуже є багато, тобто в приповістках, де сказано, що втішайся любов'ю коханої, яка була тобі дана з молоду. Це звертається вже до молоді. Не забувай цю любов. А в Откровенні сказано, Бог говорить до церкви своєї. Я маю щось проти тебе, церкво, ти забула першу любов. Чому? Тому що ти кинулася в діла, в справи. І ви знаєте, в наших сімейних відносинах дійсно може бути з'явитися оцей формалізм. Я тобі, ти мені, ми всі служимо, ми всі працюємо, ми всі заробляємо гроші, ми намагаємося вижити, ми намагаємося просто влаштувати побут, але забуваємо про іншу складову, оцю емоційну складову, можливо, навіть інтимну складову нашого сімейного життя, можливо, чуттєву складову. Ми її не зважаємо. І Бог говорить, я хочу, щоб ти повернувся до цю першу любов. Ти забув за неї. А чому? Це те, що гарно ти, Христинка, тільки що говорила, що ми, нас нема побачень. Ми не розуміємо, кому ми служимо, для чого ми це робимо.
8: Чому ми досі разом?
7: Чому ми досі разом? Що нас єднає? Ми не згадуємо цей перший момент нашої любові, не переглядаємо фільми з нашого весілля, так, з фотографії нашого спільних мандрівок. Ми не розігріваємо ці почуття до об'єкта нашої любові. І для Бога це важливо. Уявляєте, Господь дорікає церкві, що вона це не пам'ятає, що вона це не згадує, що вона не має оцієї запалу вогню і такої відданості, і крило цих, які були тоді, коли вона закохалася в свого Господа Ісуса. Так що, друзі, ми повинні вчитися розігрівати цю любов, яку Бог нам дає, і підтримую Христинку в підбадьоренні до кожного з нас і до нас також, щоб ми не марнували час і знаходили цей час, щоб служити один одному, допомагати один одному і підігрівати цей вогонь любові. Будьте запаленими, будьте щасливими. Ми благословляємо вас і до нових наших зустрічей. Хай Господь буде з вами.
9: Ви прослухали програму «Сімейна консультація».
6: Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге Світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене Світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тримована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую Світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Просіть мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе. І нехай буде мир силою твоєю і благоденство у стінах твоїх. Заради братів моїх і ближніх моїх прославляю мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі.
1: Псалом 121, вірші з 6 по 9.

0: Лише Христос, хліб життя, може утамувати наш духовний голод.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про священнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей.

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі. Не боюсь тривог, бо зі мною Бог, з ним пустелі всі здолаю, Отче мій благий.

0: Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія. Гадаю, ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю, як створив перших людей, а після того, як вони згрішили, як він вигнав їх із раю. І ти знаєш, що діти Адама та Єви, Каїн і Авель, були дуже різними. Авель любив Бога і вірив йому, а Каїн заздрив брату й убив його. Після цих подій минуло багато сотень років. Землю заселили нащадки Адама та Єви, але краще все по черзі. Ной розпочинає побудову ковчега. Біблія, книга Буття, 6 розділ.
2: Убивство Каїном його брата Авеля було лише початком беззаконня у світі. Як тільки люди навчилися винаходити різні гарні та корисні речі, вони водночас навчилися в різні способи чинити непокору Богові та кривдити одне одного. Бог знав, що нічого не можна вдіяти, аби відновити в людях любов до Бога і до добра. Вони навіть чути його не хотіли. І тому все спотворене, зіпсоване підлягало знищенню, щоб поступитися місцем новому починанню. Однак Бог угледів одну людину, яка любила його, була йому слухняною і робила тільки те, що було справедливим і корисним не лише власній родині, а й усім навколо. Ім'я цієї людини – Ной. Одного разу Бог розповів Ноєві про свій намір. «Я мушу покласти край усім беззаконням», – сказав Бог. «Люди спотворили мій світ своїми ганебними вчинками та злочинами. Я хочу наслати потоп, який усе знищить. Але ти й твоя родина будете врятовані. Ти повинен розпочати побудову великого човна». Бог дав пояснення Ноєві щодо форми та розмірів цього величезного човна, ковчега, аби він міг витримати силу потопу, що його нашле Бог. Ковчег мав бути побудований з міцного дерева, законопачений та усмолений, щоб протистояти водній стихії. Ковчег мав бути великим, щоб умістити Ноя з дружиною, трьох його синів та їхніх дружин. А ще Ноєві треба було змайструвати в ковчезі стіла та загони для тварин і розмістити там по парі самця та самицю з усіх звірів та пташок, щоби вони були врятовані від потопу. Ной зробив усе так, як наказав Бог. Чимало часу знадобилося йому, аби заготовити матеріал і побудувати величезного ковчега. Сусіди й усі, хто мешкав неподалік, дивувалися з того, що робив Ной, і сміялися з нього. Протягом усього часу, як ішло будівництво ковчега, Ной не переставав застерігати людей щодо наближення потопу. Він намагався переконати їх, аби вони припинили чинити зло і навернулися до Бога. Однак ніхто не зважав на те, що казав Ной.
1: Саме тому Бог наказав усе це записати до Біблії, щоб ми знали. Дуже важливо перевіряти своє серце. Чи справді я вірю Богу? Чи люблю я Його всім серцем? І чи живу я за Його заповідями? Це дуже важливі запитання, на які кожна людина повинна мати відповідь. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я Любов Дорошенко. Одного разу я почула християнську пісню. Я була ще підлітком, і, ну, які пісні слухають підлітки? А тут особлива мелодія, особливі слова про доброту, про любов, про вічність. І здавалося б, підлітку, ці теми важливі чи ні? А мені було важливо. І в той момент я відчула, що Бог торкається мого серця. Пройшов якийсь період часу. Я прийшла до церкви. Бог зробив дуже чудові справи у моєму житті, у моїй долі. Я відчула Його любов. Я відчула Його доброту, Його прощення, надію на вічне життя. Можливо, сьогодні ви слухаєте пісню і ви чуєте про Бога, про Його якості, про Його любов до вас. Спробуйте звернутися до Нього в молитві. Відкрийте своє серце. Можливо, це ваш момент, коли ваше життя зміниться, коли щось особливе станеться у вашій долі. Запрошую вас до молитви покаяння. Ви можете повторювати ці слова за мною. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе, такий, як я є. Ти знаєш все моє життя. Ти знаєш всі мої думки. Ти знаєш мене зсередини. Господи, прошу Тебе, прости мені мої гріхи. Відкрийся мені. Подаруй мені вічне життя. Подаруй мені спокій свій, свободу свою, свою радість. Я приймаю Тебе від щирого серця. Я довіряю Тобі. Я дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір, і ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. Слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту. Не букви, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє.
1: Цитата з Біблії.

0: До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Якщо вам поки що не під силу закордонні курорти, не варто засмучуватися. В Україні багато місць, які дуже схожі на знамениті місця за кордоном. Виявляється, на нашій території вмістилося безліч заморських країн, починаючи від дикої Південної Африки, закінчуючи далекою країною сходу сонця Японії. Отож, почнемо. Перша Одеська Італія. Маленьке місто Вилкове непримітно розташувалося на півдні України у 300 кілометрах від Одеси. І назва непримітна, і на карті майже непомітна, і населення усього кілька тисяч. Але є тут одне але. Вилково – це місто на воді. Так, виявляється, у нашій країні теж є своя Венеція. Замість звичних вуличок і тротуарів – канали шириною кілька метрів, якими місцеві плавають на українських гондолах. І заради правди варто відмітити, що повітря у Вилковому чисте і свіже, на відміну від характерного для Венеції запаху цвілі. Якщо ви давно мріяли вирушити на справжнє африканське сафарі, поспішаємо повідомити, тепер не потрібно летіти на інший материк у пошуках екзотичної фауни. Поблизу міста Каховка, що знаходиться у 100 кілометрах від Херсона, розкинула свої простори територія заповідника Асканія-Нова. Це унікальний куточок незайманої природи, де у вільних умовах проживають дивовижні для наших країв птахи і тварини. Кого тут тільки не зустріти. Верблюди, зебри, фламінго, антилопи, лами, степові орли, коні, журавлі, бізони, буйволи. Такого тісного контакту із світом фауни вам не знайти навіть у зоопарку. Ужгородська Японія. Не обов'язково знати японську мову, аби захоплюватися культурою аніме, щоб перейнятися любов'ю до Японії. Подорожуючи у перші травневі дні по Україні, ніяк не можна обійти увагою вітчизняний східний оазис – цвітіння сакури в Ужгороді. Саме у цей період, як правило, фантастичний пейзаж постає у всій своїй рожевій красі. Немов в одній із сцен японського кінофільму, коли головна героїня гордо ступає по алеї, а ніжні пелюстки сакури обсипають її рожевим дощем. Видовище для досвідчених естетів. А якщо ви відвідаєте вулиці Довженка та Ракуці, побачите, що більш хвилюючу картину тут разом із сакурами розпускаються білі і фіолетові магнолії. Четверта сходинка – Закарпатські Альпи. Величезні зелені гори, немов, насунули на себе білу шапку. Подібне видовище ви без сумнівів знайдете в Альпах. Але в Карпатах вас чекає щось зовсім особливе. Починаючи із незайманої природи, закінчуючи дивовижною гостинністю місцевих жителів. Бурхливі річки та гірські озера, безкрайні поля, огорнуті легким серпанком і ледь чутним гуцульськими мелодіями. Тут справді чарівний вигляд природи ідеально доповнює неповторний колорит. Не можна побувати в Карпатах і не побачити Синеверське озеро. Це все одно, що відвідати Рим, проігнорувавши Колізей. Назву водойми місцеві жителі пояснюють однією красивою легендою про гравську доньку на ім'я Синь. Гуляючи якось раз карпатськими просторами, зустріла дівчина-пастуха Вира. Як і водиться, у подібних історіях молоді люди полюбили один одного і стали таємно зустрічатися. Дізнавшись про це, суворий грав був невблаганий. Він наказав скинути пастуха зі скелі. Довго плакала Синь, настільки довго, що і виплакала ціле озеро. Легенди легендами, але є щось чарівне у цьому куточку природи. Вода у джерелі настільки чиста, що навіть на найбільшій глибині можна побачити дно. А навколо сосни, ялиці та буки. Недарма це місце називають перлиною Карпат. П'ята сходинка Карпатська Голландія. Щорічно у Нідерланди з'їжджаються мільйони туристів, щоб помилуватися знаменитим голландським парком нарцисів. У районі містечка Хуст, куди найзручніше дістатися через Львів, подолавши 300 кілометрів, але це того варте. На початку травня тут буквально за одну ніч відбувається справжнє диво. Величезний зелений простір укривається сліпучо-білосніжним цвітінням нарцисів. Місцеві пояснюють, це прекрасне явище не менш романтичною легендою. Як ви встигли зрозуміти, у Карпатах красиві історії дуже люблять. А оповідається легенда про кохання княжої доньки Русі і простого гончара Іванка. За легендою, якось раз у знак своїх ніжних почуттів хлопець подарував коханій вазу із намальованим нарцисом. Дізнавшись про це, князь сильно розсердився і скинув подарунок із високої гори вниз. Розлетілася ваза сотнею дрібних шматочків, а коли зійшло сонце, усі побачили, поляна розцвіла білим килимом із нарцисів. Так і живе красива легенда на вустах у місцевих, а мальовнича долина щовесни стає її наочним підтвердженням.
0: Ви слухали рубрику «Моя

0: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до тебе, і ти зцілив мене. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з-поміж тих, що сходять у могилу.
4: Псалом 29, вірші з 2 по 4.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Джеймс Джоуль, англійський фізик. Перед нами розмаїття феноменів, які яскраво свідчать про мудрість і доброту архітектора Всесвіту.
0: Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей України я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Коли закінчиться війна?